0: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Sådan lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Det er den amerikanske præsident Donald Trump, der på sit sociale medie Truth Social har annonceret aftalen efter en telefonsamtale med sin russiske modpart Vladimir Putin. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere stiller deres sommerhus til rådighed, når økonomien strammer. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgselen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i Feriehusudlejernes brancheforening.
1: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
0: Det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. For i tider, hvor renterne stiger og lånet i sommerhuset bliver dyrere, så er der flere, der føler sig nødsaget til at leje huset ud i ferieugerne, frem for at bruge det selv.
2: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående. Så timingen med, at folk oplever det som om ting er blevet dyre, og man derfor skal bruge flere indtægter, det tror jeg bestemt ikke er tilfældigt.
0: På landsplanen er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Lige nu møder Danmarks kvindefodboldlandshold Canada i en testkamp i Montreal, og her er stillingen 1-0 efter et mål af den danske stjerne Pernille Harder. Kampen er den første af i alt 2 testkampe på kanadisk grund, som bruges til en del af opvarmningen til VM i Brasilien, der finder sted til sommer næste år. Her er Danmark allerede kvalificeret, og det giver landstræner Jakob Michelsen tid til at prøve nogle ting af, siger han her.
3: Vi skal møde en top kvalitetsmodstander ude bane under nogle anderledes forhold, en anden stil. Og det er derfor, vi har rejst halvvejs rundt om jordkloden for at blive testet. At vi så også tester et nyt system og nogle nye spillere, så kan vi forhåbentlig få en masse svar. Og det er jo i
0: Du kan se resten af testkampen mod Canada på DR1 og DR TV. I nat kun spredte byer og temperaturer mellem 6 og 13 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til de amerikanske og globale markeder. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og senere 100.000vis flere tons. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
2: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA. Er ikke tilfældigt, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
3: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
2: Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i går morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjør, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
4: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
2: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job, og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
2: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i dag, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGI. I nat kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Det her...
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvert år bliver tusindvis af danskere, især kvinder, udsat for partnervold og i værste tilfælde partnerdrab. Derfor vil regeringen nu sætte 175 millioner kroner af over de næste 4 år til at bekæmpe det. Det er et af forslagene i finansloven for 2027, som blev præsenteret i går. Planen er, at man vil lave en langsigtet strategi, og det er en god idé, men pengene rækker slet ikke, mener flere organisationer. Her for eksempel Mette Marie Yde, der er direktør i Danner.
3: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
2: Herhjemme bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold hvert år. Der er ikke sat nogle konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre det. Men nu er der fundet penge, og med strategien får problemet også et større fokus, fortæller Maria Georgi Slot, som er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
4: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det, at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
2: Danmark ligger i top 10 over de europæiske lande, hvor kvinder er mest udsatte for partnervold. Danmark er stærkt uenig i USA's beslutning om at indføre sanktioner mod den internationale straffedomstol. Sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Det vil få store konsekvenser for domstolens arbejde og for efterforskningen af de mest alvorlige internationale forbrydelser, udtaler han blandt andet. Og det kommer efter den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i en video på samme sociale medie i går sagde, at USA vil forbyde transaktioner med domstolen, afskære dens ressourcer og lamme dens evne til at fungere. Trump og hans administration har flere gange før kritiseret domstolen og beskylder den for at være politiseret samt for uretsmæssigt at retsforfølge amerikanere for krigsforbrydelser. I går ramte et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,7 det mellemamerikanske land Panama. Ifølge USA's geologiske undersøgelse USGS mærkede omkring 4,6 millioner mennesker moderate til kraftige rystelser, skriver BBC. Og ifølge mediet er bygninger blevet beskadiget, men der er lige nu ikke nogen meldinger om hverken omkomne eller tilskadekomne. Jordskælvet ramte fredag kort før kl. 15 lokaltid, svarende til kl. 18 dansk tid. I dag bliver med vækstende skydække, nogle sol og spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 10 og 14 grader, og så er det med lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. 118.000 kvinder og 83.000 mænd herhjemme bliver hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
3: Vi har været ude af anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
4: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
2: Sagde Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da var det Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de der tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste 4 år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for regeringspartiet Radikale Venstre.
5: Det er jo ikke betydet for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
2: Fred kommer aldrig gennem svaghed, og Rusland får nu flere penge til at føre krig mod Ukraine. Sådan lyder budskabet fra præsident Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om dieselleverancer. Ifølge den amerikanske præsident Trump vil russerne således omgående levere mere end 300.000 ton diesel til det amerikanske og internationale marked. Senere skal 100.000-vis flere ton følge. Samtidig har USA's finansministerium midlertidigt givet tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked. Aftalen kommer 25 dage, før amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Det danske kvindelandshold i fodbold har i nat været i aktion mod Canada. I den første af i alt 2 testopgør endte kampen i Montreal 1-1 i den ordinære spilletid. Og det er vigtig træning frem mod næste års VM i Brasilien, hvor Danmark allerede er kvalificeret. Det siger her landsholdsspiller Emma Snerle.
6: Canada er et virkelig stærkt hold. De ligger højt på verdensranglisten. Det er en super, super god test for os. Jeg synes, vi gør det godt. Spiller uafgjort mod et rigtig dygtigt mandskab. Kommer foran 1-0 og kæmper alt, hvad vi kan i anden halvleg.
2: Inden opgøret var det blevet besluttet, at kampen skulle gå videre til straffesparkskonkurrence, hvis den endte uafgjort. Med den vandt Canada 4-2. Og lørdag er vekslende skydække med nogen eller en del sol og spredte byer. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 er klokken den her lørdag morgen, hvor jeg har fornøjelsen af at byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. Fællesskabet for alle os, der er tidligt på færre, også i weekenden. Datoen i dag er den 10. oktober, og det er en dato, som FN bruger til at markere deres internationale dag for mental sundhed, også kaldet for sindets dag. Her i klubben er der vel næppe noget, der er bedre for sindet end den gode musik og de faste morgenritualer, som jeg i løbet af den næste lille times tid vil levere til dine øregange. Så lad os endelig bare komme i gang med det, og det gør vi i første omgang her med lidt musik fra Malte Ebert og Sæt det fri. Godmorgen, Danmark.

John Mayer og Bigger Than My Body. 5:15 er klokken, og derfor så tager vi nu hul på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang, som jo altså har til formål at vække sjælen. Og her har jeg i dag taget fat i en overordentlig fin lille duet mellem Tina Dickow og Niklas Sahl. En duet, som de lavede for et par år siden. Jeg synes, den fløj sådan lige lovlig meget under radaren, og derfor så er det kun på sin plads, at vi lige kan hive fat i den igen og gøre opmærksom på, at der var altså et rigtig godt lille nummer, især til lige at vække sjælen. Her, der får du Tina Dickow og Niklas Sahl, Save Me.

En super fin duet mellem Tina Dickow og Niklas Sahl. Save Me hedder nummeret her fra 2024, som altså i dag var vores godmorgen natsang. Derfra videre med lidt musik fra playlisten, og her skal du nu få et samarbejde mellem Rune Rask og Morten Hampenberg og Blæst og Back to Back. Her er det nemlig en som dig. Hvis du får

Taylor Swift og Fate of Ophelia, 5:05 er klokken. Det betyder dansetid i morgenklubben. Vi er nået til punktet, hvor vi skal have vækket kroppen med en kropslig kickstarter. Eftersom det er lørdag, så er det mig, der får lov til at bestemme. Men du har jo altså også mulighed for at få indflydelse på den kropslige kickstarter i hverdagene. For jeg samler jo altså på gode forslag til kropslige kickstarter. Dem samler jeg på i min store forslagskasse. Det er derfra, jeg alle hverdage hiver et nyt bud frem. Og hvis det bud eventuelt skulle være dit, jamen så sender du mig bare en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslige kickstarter. Og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer. Og så kan det jo altså være dig, der får lov til at spille din kropslige kickstarter for resten af morgenklubben en af hverdagen. Men i dag, der tager jeg altså serveretten på den der kickstarter, og det er i dag blevet til et fuldstændig vidunderligt samarbejde fra 1987 mellem Pet Shop Boys og Dusty Springfield. Her er det What Have I Done to Deserve This?

Vi var tilbage i 1987 med den kropslige kickstarter, som altså i dag kom fra Pet Shop Boys, som havde fået lidt hjælp af Dusty Springfield til nummeret her. What have I done to deserve this? Og fra 1987, ja, så vender vi så tilbage til nutiden sammen med Olivia Rodrigo. Hende får du her på Drop Dead.

YouTube og Mysterious Ways. 6:07 er klokken, og der er ikke så mange mystiske ting ved det, som vi skal til nu, nemlig dagens musikquiz. Vi skal have vækket hjernen, og det skal vi i dag med et spørgsmål fra kategorien nullerne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem udgav i 2004 albummet USA DSB? Ja, den kunne måske også godt være gået ind under kategorien dansk musik, for det, jeg gerne vil finde frem til i dag, det er, hvem der udgav i 2004 albummet USA DSB. Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Temper City og Self Aware.

Timber City og Self Aware. Og mens vi lyttede til den, så kunne du jo lige tænke lidt over svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien nullerne, men det kunne sådan set også godt være et spørgsmål, der kom fra kategorien dansk musik. For jeg spurgte nemlig, hvem der i 2004 udgav albumet USA DSB. Og svaret er, at det gjorde Nephew. USA DSB var Nephews andet album, og det blev også det album, der sådan for alvor gav Nephew deres helt store gennembrud. Muligvis hjulpet lidt på vej af det faktum, at frontmand Simon Kvam, han var på det tidspunkt blevet en del af et af tidens helt store navne, som er en del af drengene fra Angora. Sammen med dem, altså drengene fra Angora, ja, der havde Simon Kvam bevist, at han altså besad en vis form for musikalitet. Og det blev kun endnu tydeligere, da så han sammen med Nephew altså udgav det her album USA DSB, hvor der er simpelthen så mange hits på den plade. Altså bare tænk tilbage på sange som Movie Clip, Ordenspoliti, Superliga, Wannabe Darth Vader og Worst Best Case Scenario. Det er alle sammen sange, som du finder på USA DSB, og sange, som altså var med til at gøre det her album til det 10. bedst sælgende album i hele det årti, vi kalder for nullerne. I dag var de så centrum i vores musikquiz, og derfor så runder vi selvfølgelig af med et nummer fra USA DSB. Her der får du Nephew og en wannabe Darth Vader.

Det album, der blev Nephews helt store gennembrud, nemlig deres andet album, det der hedder USA DSB. Derfra fik du en wannabe Darth Vader. Det gjorde du, fordi at Nephew i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har en hjertestarter-sang klar til dig og resten af morgenklubben om et kort øjeblik. Det har jeg lige efter Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Sabrina Carpenter og Please, Please, Please fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6. Og det sidste, vi selvfølgelig lige skal have på plads, det er dagens hjertestartersang. Og den er i dag ønsket af familien Sørensen, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her: Godmorgen i Morgenklubben, min familie og jeg tager afsted i morgen på efterårsferie til Kreta. Det er en meget tiltrængt ferie, da vi ikke har holdt sommerferie og virkelig godt kan mærke, at nu trænger vi til en pause. Vi glæder os til en uges total afslapning med drinks og pool og god mad og ikke mindst hinandens selskab. Spil derfor venligst hele familiens yndlingssang, som er Fleetwood Mac og The Chain. Håber I alle får en dejlig efterårsferie. Hilsen familien Sørensen, som altså består af Sten, Anne, Rosa og Sylvester. Og til hele familien Sørensen, jamen der vil jeg da bare sige rigtig god ferie til jer. Jeg kan godt relatere til det der med ikke selv at have fået holdt sommerferie. Den efterårsferie, vi går ind i sådan i hvad overmorgen, puha, den er også tiltrængt for mit vedkommende. Så her der sender vi jer godt afsted på efterårsferie til Kreta med altså Fleetwood Mac og The Chain.

Familien Sørensen tager i morgen afsted på en tiltrængt efterårsferie til Kreta, og i den forbindelse så vil de meget gerne lige have en hjertestartersang med på vejen, som altså skulle være Fleetwood Mac og The Chain. Hvis der er nogen, som du gerne lige vil sende en hjertestartersang til, eller måske en særlig dag, som du gerne lige vil markere, så kan du altså skrive til mig på morgenklubben@dr.dk og bestille din hjertestartersang. Dog skal det lige siges, at det kræver altså, at man er i sådan lidt god tid, for der er rift om de her datoer, og som det ser ud i øjeblikket, jamen så er der fuldstændig booket resten af oktober måned, og også det meste af november, så prøv at se, om ikke du kan finde nogen i december, eller måske i januar, der skal have en hilsen, og så kan du altså prøve at booke en hjertestartersang til dem. Jeg har booket en radioavis til dig. Den kommer her, når klokken den bliver 6. Frem mod den lytter vi til Robbie Williams og Feel. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, og russerne vil omgående levere mere end 300.000 ton til det amerikanske og de globale markeder. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Trump på Truth Social. Og det kommer 25 dage før midtvejsvalget i USA. Ikke tilfældig timing, vurderer DR's korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget.
1: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
2: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
1: For her ser mange sanktionerne som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bilsøe Lassen.
2: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump.
1: Hvert år bliver tusindvis af danskere, især kvinder, udsat for partnervold og i værste tilfælde partnerdrab. Derfor vil regeringen, som en del af dens forslag til finansloven for 2027, der blev præsenteret i går, afsætte 175 millioner kroner over de næste 4 år til at bekæmpe det. Planen er, at man vil lave en langsigtet strategi, og det er en god idé. Men pengene rækker slet ikke, mener flere organisationer. Heriblandt Danner, hvor Mette Marie Yde er direktør.
3: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
1: I Danmark bliver 118.000 kvinder hvert år udsat for partnervold. Der er ikke sat nogen konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre det, men nu er der fundet pengene, og det er en start, mener Maria Georgi Slot, som er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
4: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det, at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder. Og få lagt en lang strategi.
1: I går ramte et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,7 det mellemamerikanske land Panama. Ifølge USA's geologiske undersøgelse USGS mærket omkring 4,6 millioner mennesker moderate til kraftige rystelser, skriver BBC. Ifølge mediet er flere bygninger blevet beskadiget, men der er ingen meldinger om omkomne. I dag bliver med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: af Katy Perry her på Raw.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Maria Hollænder.
0: Godmorgen, godmorgen. Så blev det lørdag den 10. oktober, 6:07. Det er efterårsferie for rigtig mange. Hold op, hvor må det være dejligt. Altså ikke fordi jeg har noget imod at stå her, men jeg tænker bare, hvor må det være skønt ligesom at have måske en ferie foran sig sammen med familie og venner og hvad ved jeg. Jeg skal personligt lige have rystet stemmen lidt, for der er lige lidt halshalløj. Men faktisk er jeg rigtig glad for at være i selskab med dig her, og jeg håber, du bliver hængende det meste af morgenen. Jeg har alt muligt forskelligt med til dig. Der er noget fodbold, der er noget Apaka-koncert, så er der kampen om, hvor vi skal bo. Altså, skal vi bo på landet, eller i byen, eller midt imellem? Jeg skal tale med en borgmester, som er ret glad, fordi der faktisk er ret mange, der vælger at bo i hans by, som ikke er hovedstaden, men er en større by her i vores del af landet. Så er der også quiz lidt senere, og så skal vi selvfølgelig tale sammen eller skrive sammen om, hvorfor er vi egentlig oppe? Hvorfor er vi dog stået så tidligt op som det her? Bare for at fejre, det er lørdag morgen den 10. oktober. Det vender jeg tilbage til, og lige om et øjeblik, så lægger vi ud med lige at få sådan en overblik over vejret i vores del af landet. Men allerførst, så skal vi da have fat i noget af den gode musik, jeg også har med til dig. Albert Heath, for eksempel, sammen med Darlin, et lille hus i Jylland.

Albert Heath sammen med Darlin og Et lille hus i Jylland. Og så kunne man sige, ja, Jylland er måske meget godt, men hvad med Kalundborg, Holbæk, Næstved, Stege, Nykøbing Falster eller Nakskov? Det er jo vores del af landet, og der kan jeg godt sige dig, hvis du bare for eksempel ser frem til kl. 14, så er der ret meget solskin, hvis man skal tro DMI's vejrkort med vejrsymboler på. For i hvert fald Kalundborg, Holbæk, Næstved, Stege har omkring 14 grader og sol kl. 14. Derudover så veksler det noget, vil jeg sige. Kl. 14 der er faktisk regnvejr i Nakskov, men bare rolig, Nakskovitter, der kommer også solskin til jer. Det bliver en lidt blandet omgang, kan man godt sige, sådan med noget sol og noget regn, og sådan er det faktisk, ja, spredt over hele dagen. Så jeg tror bare, at man skal glæde sig over solskinsvejret, hvis ellers man kan lide den slags, når det er der. Og så lige trække indenfor, mens det er ved at blive sådan lidt vådt i det. Og så ud igen, når det bliver tørt og solrigt igen. Jeg tror, at en anden omstændighed, det nok skal gå hen og blive en dejlig lørdag. Her er Outlandish.

0: Outlandish var det her. Look into my eyes. Og sådan blev klokken næsten kvart over. Eller faktisk næsten 16 minutter over 6.
1: P4 Weekend.
2: Det er godt nok tidligt.
0: Ja, det må du nok sige. Altså, lige der, da klokken ringede klokken 3:30, vækkeuret hjemme hos mig. Jeg vågnede, er rimelig forvirret og står så op og tumler lidt rundt i mørket og tænker, hvorfor fanden er det nu lige stået op? Og så ud på badeværelset, der er lukket dør til de andre værelser, fordi der sover de andre i husstanden. Og så lister jeg mig jo ellers bare rundt og kommer ud og kører, og så kan jeg pludselig godt huske, nå jo, jeg skal jo op, fordi jeg skal være i selskab med dig derude, som også er tidligt oppe. Og det er jo faktisk utroligt oplevende midt i det hele. Så derfor så her til morgen, så spørger jeg dig.
2: P4 Weekend.
1: Hvorfor er du oppe?
0: Ja, det kunne da godt lige være, at vi skulle dele den lille historie med hinanden. SMS'en er i hvert fald åben fra nu af. Du skriver til 1212 SJ et mellemrum, og så sender du din besked afsted om, hvorfor du er oppe. Hvad er det, der ligesom har fået dig til, at jeg kom ud af fjerne så tidligt på morgenen? Det vil jeg rigtig gerne høre. Måske kunne jeg også godt finde på at ringe til en af jer. Det er selvfølgelig frit for at sige nej. Jeg vil ikke være med i radioen, når jeg ringer. Men så kan det da være, at jeg bare læser din sms op. 1212 SJ, et mellemrum, og så din besked om, hvorfor du er oppe.
3: Der folk har aldrig givet et nej.

0: Sofie 1998, alene og in love.
1: P4 Weekend.
2: Hvorfor er du oppe?
0: Ja, det spørger jeg, fordi det er jo altså lidt ukristligt tidspunkt på en lørdag morgen, hvor der ovenikøbet er efterårsferie i vente for rigtig mange her den kommende uge. 20 minutter over 6 er klokken. Alligevel er I altså nogle stykker, som er stået tidligt op, ligesom mig. Det er dejligt. Der er en her, som skriver til mig på sms'en. Jeg er tidligt oppe, fordi jeg skal hente min datter i lufthavnen i København. Hun var i Toronto og besøgte sin storebror og hans kæreste, som læser derovre. Det bliver spændende lige at høre, hvordan det gik med den rejse. Og så er der Dan, som skriver, jeg og vores datter og vores hund, vi skal på jagt, og derfor er vi tidligt oppe. Det er noget, som der er skrevet på sms'en til 1212 med et SJ og så et mellemrum, og så beskeden afsted. Og der er plads til flere. Hvorfor er du oppe? Send en besked til mig. Der er også åben på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Lasse skriver med en sang, der hedder Everyday Life, som jo ikke helt passer på i dag, da det jo er weekend og snart ferie for rigtig mange.
1: P4 Weekend.
2: Hvorfor er du oppe?
0: Det har jeg spurgt om, og der er rigtig mange, der spørger, og det er jo tegn på, at jeg i hvert fald ikke er alene om at være oppe så tidligt her som klokken næsten 6:30. Faktisk har jeg fået en besked fra Tom i Ugerløse, som skriver, at jeg har været vågen flere gange i nat. Og da vækkeuret på min mobiltelefon begyndte at give lyd klokken 6, ja, så stod jeg altså op. Men Tom, du kunne måske godt have stået lidt længere, når nu du har været vågen så længe, tænker jeg bare. Men det kan også godt være, at det bare er meget rart at komme ud af fjerne. Og ud af fjerne, det skal Bo i hvert fald. Bo, du stod op klokken 5 i morges. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Og du skriver, at du står op klokken 5, fordi du skal på arbejde. Men som jeg forstår det, så cykler du lige på din spændingscykel i god tid, inden du skal afsted, ikke?
3: Jamen, det gør jeg. Jeg prøver lige at tage en times tid inden min vagt den starter, så synes jeg, at dagen den går meget bedre, og det er nemmere at holde sig i gang.
0: Har jeg egentlig fanget dig på spændingscyklen lige nu, eller hvad?
3: Ikke endnu. Om et kvarter, så havde du.
0: Nå, okay. Havde du så taget telefonen?
3: Hey, det kunne jeg godt have fundet på, ja.
0: Okay.
3: Lyder man lidt forpustet, men det er fint.
0: Men det er super frisk. 25 minutter på spændingscykel, ikke?
3: Ja, 20-25 kilometer.
0: Nå, en kilometer. Lille time. Nå, ja. Gud. Jamen, det er fordi, der står bare 20-25 her. Og så, så skal du så på job som paramediciner i Region Sjælland. Du skriver, at du kører ambulance i Faxe. Må jeg godt lige spørge, Bo, fordi du kommer, altså, når man er paramediciner, så kommer man jo ud til nogle lidt dramatiske ting nogle gange, tænker jeg. Hvad er egentlig en god arbejdsdag? Fordi man vil jo gerne hjælpe nogen, men det er heller ikke så rart for dem, som man skal hjælpe. Altså, hvornår har det været en fed dag?
3: Jamen, det har været en fed dag, når man, som du siger, får lov at hjælpe nogen. Og det gør man jo på flere måder, for selvom de er i krise, så giver det en rigtig meget at kunne være der for dem.
0: Og hvad er det for noget, man kommer ud til? Hvad har du prøvet?
3: Det er alt. Det er alting. Det er lige fra en nyfødt barn, der ikke kan trække vejret, fordi den er ved at kløjse i noget gylp eller slim. Det kan være noget så grotesk som et mor. Det er alting.
0: Ja. Ej, hvor vildt. Og hvordan er det? Altså, fordi det, jeg tænker, det er jo noget, der får dit adrenalin må trods alt komme op og køre nogle gange, ikke?
3: Jo, det gør det jo. Altså, det er jo mærkeligt, fordi alting bliver et arbejde, men det kan jo ikke undgås, at tingene de kører lidt stærkt ind i en gang imellem, men man lærer jo også at håndtere de ting med tiden.
0: Ja.
3: Og vi arbejder meget med noget, der hedder mental parathed, og vi prøver jo at forberede os på alle mulige scenarier gennem vores uddannelse og træning og så videre.
0: Ja, mental parathed, altså så man ligesom er nogenlunde i balance, når man kommer til et sted, hvor der skal gøres noget.
3: Ja, det er enormt vigtigt. Vi har jo nogle samarbejdspartnere. Vores vagtcentral er jo vores øjne og ører. De er vores alting, inden vi kommer frem til skadestedet. Ikke? Og alt, hvad de kan hjælpe os med af informationer omkring, hvad der er sket, sikkerhedsforhold, alle sådan nogle ting, det er jo utrolig vigtigt for os.
0: Ja, ja, det kan man virkelig godt forstå. Jamen altså, Bo, jeg er da helt beroliget over at høre, at det er sådan en som dig, som skal ud og hjælpe nogle af os, som får brug for det. Jeg håber, du får en god arbejdsdag, hvad det nu så, altså, i den balance, det nu er, at du skal have noget at lave, som ligesom, hvor du kan vise, hvad du kan, og hjælpe nogen, og så håber jeg selvfølgelig også, at der ikke er alt for mange, der får brug for sådan akut farlig hjælp.
3: Det er
0: hjælp,
3: præcis. Ja. Så har vi andre det også. Så
0: ja,
3: tak.
0: Det kan jeg godt forstå. Jamen, god cykeltur først, og så god arbejdslyst.
3: Tak for det. Tak for et godt program.
0: Ha' det godt. Hej, Bo.
3: Hej.

0: As Long As You Love Me, sang Backstreet Boys.
1: P4 Weekend.
2: Det er godt nok tidligt.
0: Ja, det må man sige. Klokken er 6:06. Det er en lørdag morgen, og hvis du først lige nu har stået på, så kan jeg fortælle dig, at jeg er i gang med at gennemsøge de sms'er og Facebook-beskeder, jeg får ind. Og der er heldigvis mange fra alle jer, der også er tidligt oppe, ligesom mig. Altså, det du gør, det er, at du skriver til 12:12, du skriver SJ et mellemrum, og så beskriver du, hvorfor du er tidligt oppe, eller også så skriver du til Facebook, og vi hedder DR P4 Sjælland. Og det har Connie faktisk gjort, hun skriver, dagen her på Møn er startet på den absolut bedste måde. En dejlig, lun morgentur sammen med hunden Django, og nu kalder en skoldhed kop kaffe. Lige om lidt går turen mod en arbejdsdag fra 7 til 15 i Center for Socialpsykiatri. Rigtig god dag til jer på radioen, og til alle andre, der er på vej ud i morgentrafikken. Og så de bedste hilsener altså fra Connie og Django, den flinke hund. Og så er der også en besked fra Per på Facebook. Han skriver, vi er tidligt oppe, fordi vi er på vej til Bornholm på ferie. Og så er der sådan en hjertesmiley, og det lyder godt nok lækkert. Og faktisk, Per, er du ikke den eneste, der er på vej til Bornholm? Fordi jeg kan se, Tine, hun skriver også, og det er så på sms'en. Vi er på vej til sommerhus, vores eget sommerhus i Sandkås på Bornholm i Østersøen. Og ja, det lyder faktisk også mega dejligt. Hvis vi lige tager på Facebook tilbage igen, så kan der lige se her. Kim, han er oppe. Ja, han skriver, jeg er oppe, fordi jeg kører gylle. Det skal også gøres, så god arbejdsløst, Kim. Vi kan godt lige nå lidt flere, hvis du skriver, som sagt, sms'en til 1212, SJ et mellemrum, og så beskriv, hvorfor du er oppe. Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland. Og i mellemtiden har vi fat i Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl.

0: Så havde vi lige fat i en stor, lykkelig familie. Og Mathias Rank, må man forstå, var et af familiemedlemmerne.
1: P4 Weekend. Hvorfor er du oppe?
0: Ja, det har jeg jo spurgt om, og I er rigtig mange, der svarer. For eksempel er der en her, der skriver, godmorgen, det er min eneste fridag i hele ugen, så det er måske skørt, at jeg er oppe nu, når jeg sådan set ikke skal noget i dag. Men jeg elsker at nyde min morgenkaffe, når det lysner udenfor. Rigtig god dag, lyder det fra en, som altså ikke har skrevet sit navn på, og det er også helt okay. Men så er der til gengæld en fra Svendborg, som har bevæget sig fra Fyn ind i vores del af landet, og har skrevet en sms. Det er dig, Håen Sparer. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og jeg forstår, at du er ude at køre bil, og det er din kone, der kører heldigvis.
2: Nemlig,
0: ja. Kan I lige skrue ned for bilradioen?
2: Det gør vi da.
0: Godt, fordi så er der ikke så meget ekko på. Og Håen, I er jo på vej fra Svendborg til Amager, fordi I skal gå Amager rundt, og det er da lidt af en tur. Prøv lige at beskrive, hvor langt.
2: Den er på helt nok 21,1 kilometer.
0: Så vi snakker halvmaraton?
2: Ja, lige præcis.
0: Wow.
2: Ja.
0: Og hvor lang tid vil det tage at gå en halvmaraton, tror du?
2: Altså, nu er det jo sådan en rute, som jo ikke er afmærket, så man skal sådan gå efter en kamuten. Så det er lidt spændt på, men jeg vil tro 3,5 timer skulle vi gerne være hjemme. Ja.
0: Og er I ligesom i form til det, dig og din kone Connie Capstone hedder?
2: Ja, det er vi. Vi går meget. Ja. Og jeg så den her på Facebook, Bettina, som arrangerer den her for 13. gang, Amager Rundt, og så tænkte jeg, hun gør kæmpe reklame for det, og det ser meget spændende ud, og bliver der lille overskud, så går det til det her, det cirkusklovnene, så jeg synes også, det var værd, hospitalsklovnene, så jeg synes også, det var værd at støtte det, og så har jeg jo, er det spændende at komme over og gå et andet sted?
0: Ja, fordi jeg skulle også til at spørge, altså, hvor godt kender I egentlig Amager?
2: Vores datter har boet derovre for nogle år siden, men du ved, det bliver bare sådan lige der, man kommer og ikke så meget andet. Så vi kender faktisk ikke Amager særlig godt.
0: Okay. Og så kan jeg da bare anbefale, altså vi har jo også nogle gode steder, hvis I får lyst til at gøre holdt i vores del af landet på et tidspunkt. Altså lige fra Kalundborg og Odsherred til Nakskov på Lolland og Nykøbing Falster, du ved, og Stævns. Har I prøvet det?
2: Vi har taget en masse af øerne over på de der steder der.
0: Men, okay.
2: Altså lige frem sådan i landet har vi blot kørt igennem, men altså ikke nogen steder, vi sådan har gået. Nej.
0: Okay.
2: Vi er været over på den der Mars-tur, der går fra Kongens Nytorv til Helsingør, 50 kilometer. Så vi er ret godt gående.
0: Ja, hold da op, det må jeg nok sige. Ja. Ikke nogen vabler der, eller hvad?
2: Nej, det er der egentlig ikke.
0: Nej. Ej, men altså, jeg vil da simpelthen bare ønske jer en rigtig, rigtig god tur, både dig og din kone.
2: Super godt, tak skal du have, og det ser ud som om, vi får godt vejr til det.
0: Ja, det tror jeg nemlig også, det ender med, så det er rigtig godt. Jamen, pas godt på fuserne, og så hils på Amager.
2: Det gør vi. Tak skal du have.
0: Ja, det er godt.
2: Hej, hej.
0: God weekend.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Aura med Song for Sophie, og derfor der var det simpelthen Shakira og Burna Boy.
1: Du lytter til P4 Weekend.
0: Med den, der hedder Die Die. Og så er vi jo faktisk stadigvæk lige her på faldrebet, inden vi snart skal mod en radiovis i gang med det her.
2: P4 Weekend.
1: Hvorfor er du oppe?
0: Ja, det har jeg jo spurgt, og I er så mange, der svarer, så jeg skal altså lige have afleveret en hel bunke lige her. Nona, hun skriver, jeg skal med søn og familie til klods-event i Sorø. Ja, vi er Lego-fans. Det er første gang, vi skal til Sorø og opleve alt det Lego. Det glæder vi os alle sammen til. Og jeg har lige tjekket op på det, og jeg kan fortælle for andre, der skulle være interesseret i klods-event, at det er altså i dag kl. 10-16, når det foregår i Sorø-hallen, Ringstedvej i Sorø. Så hvis der er andre, der vil gøre det samme som Nona, så er det altså en mulighed i dag. Så er der også nogle andre aktiviteter, der skal foregå, nemlig Signe fra Næstved skriver på sms, jeg er oppe for at køre min søn og mine forældre til lufthavnen, fordi de skal en tur til Paris sammen. Jeg ønsker dem en dejlig tur, og tak for et godt program, og god dag, skriver Signe. Og der må jeg bare sige, hold nu op, hvor bliver jeg misundelig. Jeg elsker Paris, så de har virkelig noget at glæde sig til. Så er der en anden, som skriver, jeg er på vej til festlokalet for at få det sidste anrettet, så det hele står skarpt til min mors 90-års fødselsdag, for hun glæder sig til at få samlet hele den store familie. Og tillykke med det i hvert fald. Og så er der en anden, som faktisk også er på vej til lufthavnen, ligesom Signe før skrev, at hun var med sin familie. Anna og Viggo fra Bogø skriver, at vi er tidligere oppe på vej til lufthavnen. Vores søde farmor har givet hele familien en tur til Tyrkiet, og vi glæder os til at være sammen med hende og vores fætre. Det lyder edderdus mig også virkelig lækkert. Nøj, mand. Det er lige det, man trænger til. Sådan noget lidt varme og lidt solskin her inden efteråret. Og vinteren for alvor sætter ind, ikke? Og så er der en, som skriver, godmorgen, jeg er tidligt oppe. Jeg har lovet genboen at komme over og skifte batteri i hans høreapparat, inden han skal til Køge, hvor hans barnebarn lige er blevet udlært og holder fest. Og så skal man jo gerne kunne følge med i, hvad der bliver sagt. Og så skriver Lisbeth, som hun hedder her også, hun skal selv ud på en frisk morgentur med Chiba, som jeg går ud fra af en hund måske, og til aften til musik i Hjelm Forsamlingshus med gruppen Rayday Band, sammen med forhåbentlig en masse andet. Godt, der står også i annoncen, der er plads til dans og sådan noget der, så det lyder jo mega fedt. Og skal vi lige her til sidst også nå at få Guldmand fra Vordingborg med, som skriver godmorgen til alle morgenduelige. Jeg landede sent i aftes fra en konference i Athen, og er nu dejligt tidligt oppe. Gab, står der i parentes. Og i bilen på vej til en festlig jagtdag på Falster efter fasaner og ænder. Lola, som er en labrador, og jeg glæder os utrolig meget, skriver Guldmand altså fra Vordingborg. I altså mange dejlige aktiviteter sådan en lørdag morgen. Det er virkelig skønt at høre.
1: P4 Weekend.
0: Og her på P4, der kan vi byde på en frisk radioavis inden længe, når klokken bliver 7. Men så synes nu godt lige, vi kan nå og hygge os lidt med Coldplay og en af mine favoritter, den der hedder A Sky Full of Stars.

0: Det er radioavistid, klokken er 7.
1: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen, da den præsenterede sit forslag til finansloven for næste år. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Og nu vil regeringen så sætte 175 millioner kroner over 4 år af til at bekæmpe det. Men det er langt fra nok, lyder det fra Mette Marie Yde, der er direktør i Danner, og Elsebeth Kirk Muff, der er direktør i Lev Uden Vold.
2: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
3: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste år, 4 år, er blevet afsat 136 millioner kroner. Men den nye plan er alligevel en god start, siger Maria Georgi Slot, der er retsordfører for Radikale Venstre.
4: Det er jo ikke betydet at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer den nye dieselaftale mellem Rusland og USA, for dem vil give russerne flere penge at føre krig for, og hverken bringe fred eller være til nogen hjælp for den civiliserede verden, skriver Zelensky på X. USA's præsident Donald Trump har annonceret aftalen efter at have talt i telefon med præsident Putin i Rusland og aftalt, at russerne omgående skal levere mere end 300.000 ton diesel til det amerikanske og de globale markeder, og senere følger 100.000-vis flere tons diesel. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt, siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere lejer nøglerne ud til deres ferieboliger. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet Henrik Halkær. For med stigende renter skal der også flere penge på bordet til at afdrage på sommerhusene, siger han.
5: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
1: Ja, på landsplan der er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Vi får en lørdag med sol, men også spredte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest.
6: Det her er P4.

0: Shawn Mendes, Treat You Better.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Maria Hollænder.
0: Godmorgen. 6:06 er klokken. Det er lørdag morgen, og måske er I nogen derude, der er så heldige at have en efterårsferie foran jer. Og for os, som ikke rigtig kan se frem til det, jamen så er vi da heldige, at det er en weekend, hvor vi kan se frem til både lidt det sol og lidt regn. Og så forhåbentlig andre gode ting her i weekenden også. Jeg er i hvert fald klar til at servere en dejlig lørdag morgen til dig med god musik og det hele. Og så kan jeg lige anbefale dig, at du går ind på dr.dk og lige nu kigger på en artikel, som er kommet på, som handler om, at når vi taler om det der med kløften mellem land og by, så overser vi nogle gange det, som er midt imellem de steder, hvor det faktisk går rigtig godt. Altså, hvor der er folk, der godt gider bo i vores del af landet, for eksempel, selvom det ikke lige er decideret storby environment. Altså, det er en artikel, som blandt andet sætter fokus på byer som Ringsted og Holbæk, og den kan du gå ind og kigge nærmere på, og så måske lige forberede dig lidt til, at det er noget, jeg også taler med en forsker om her om en halv times tid, om det der med, hvad det egentlig er, der alligevel gør, at folk godt gider flytte ud i provinsen. Men mere om det senere, fordi inden da, der skal det handle om noget andet, som også er provinsen, nemlig Tølløsebanen. Den fylder 125 år, det vender jeg tilbage til om lidt.

0: samme vej.
1: Emma Sehested Høgh her med Badebro. Der er sat flag op. Perronen er fejret ekstra godt, og måske er skinnerne ligefrem blevet pudset på Høng station senere i dag, fordi et særligt jubilæum skal markeres. Det er nemlig 125 år siden, at skinnerne blev lagt til forbindelsen mellem netop Tølløse og Slagelse. Det er Tølløsebanen, vi snakker om. Godmorgen, Mette Bertelsen.
2: Godmorgen.
1: Du er kommunikationschef i Lokaltog og skal selv være med senere i dag. Hvad er det for en betydning, som banen har haft igennem de her 125 år?
2: Jamen, Tølløsebanen har jo været en livsnæve på Vestjylland i 125 år, og det er jo det, vi markerer i dag. Den har jo sikret, at når man bor ude i de små lokalsamfund, så har man en forbindelse ind til de større byer. Så den skaber jo mobilitet, har skabt mobilitet og gør det stadigvæk, så vi har mulighed for at flytte os fra A til B.
1: Og den kører jo tværs gennem Vestjylland og forbinder Tølløse med Slagelse via Dianalund og stopper på, jeg synes, jeg læste mig frem til 12 stationer. Du er selv fra Korsør, Mette, og har set betydningen af toget. Hvordan er det sådan, som fagperson at være med til at fejre, ikke så langt fra, hvor du selv er vokset op?
2: Jamen, det er altid helt specielt at fejre et banejubilæum. Jeg tror, det er mit femte, jeg skal gøre i dag. Og man kan virkelig mærke, når man fejrer de her jubilæer, at der er en stor glæde ved, at lokalbanerne de er der. Det giver byerne noget ekstra værdi, når der er en togstation, som forbinder ind til større byer. Så det er helt specielt den her gang for mig, fordi det er her på Vestjylland.
1: Ja, og man kan sige, i de her år, hvor vi taler meget om, og især op mod kommunalvalg, altså noget der frygten og altså angsten for, at infrastruktur, altså lokal infrastruktur skal forsvinde osv., altså hvor vigtig er Tølløsebanen der?
2: Jamen, Tølløsebanen er jo rigtig vigtig, fordi det er jo ikke alle, der har en bil for eksempel, så den mobilitet, vi skaber ved, at vi har de her lokalbaner, som jo har en connection til andre transportmidler, busser, tog videre fra Slagelse.

0: 11.15 kan vi høre taler fra de her to fra regionen, og så vil lokaltogsdirektør Claus Hinke også komme og holde en tale. Så har vi arrangeret med Vestjyllands Veterantog. De bor jo ved Høng Station. Så har man mulighed for at få en tur med det gamle veterantog. Det kører fra Høng kl. 13.23 og en tur til Tølløse og tilbage igen. Og det er helt gratis. Så det er hyggeligt, og det er nærværende, det vi skal i dag kl. 11.
1: Det lyder mega hyggeligt, og jeg har altså også hørt rygter om en pandekagevogn.
0: Det er rigtigt. Der er også pandekagevogn, og der er noget uddeling til børnene og sådan noget. Så ja, vi glæder os rigtig meget.
1: Ej, det lyder dejligt. Rigtig god fornøjelse.
0: Tak skal du have.
1: Mette Berlsen, altså kommunikationschef i Lokaltog.

0: Toxic hedder den jo, som bekendt den her med Britney Spears.
1: Du lytter til P4 Weekend.
0: Og Tølløsebanen, den blev anlagt noget før, der overhovedet var nogen, der havde tænkt på Britney Spears. Fordi den har jo altså, som du måske hørte før, 125 års jubilæum, og det bliver fejret i dag. Tølløsebanen, den er oprindeligt anlagt af Høng Tølløse Jernbane, HTJ, som det hed i sin tid. Strækningen Høng Tølløse åbnede 22. december 1901, og det er den oprindelige strækning. Strækningen blev besluttet anlagt som en del af jernbaneloven af 8. maj 1894, altså. Vi er virkelig langt tilbage i historien. Siden 1. juli 2015, der har trafikken på banen været varetaget af lokal tog og samtlige stationer. Og som jeg sagde før, så har jeg orienteret mig frem til, at det må være omkring 12 stationer, er tegnet af arkitekten Heinrich Wenck. Ja, så ved man det. Det står på Wikipedia. Du kan selv slå det op. Og desuden så

Trafikerer strækningen Høng Slagelse altså med det, der hedder persontrafik, og strækningen Slagelse Høng Gørlev er en del af den tidligere DSB-strækning Slagelse Værslev. Og skulle du altså have lyst til at se noget veterantog, måske lige frem køre i et gratis, og noget orkesterværk, som kommer og underholder, og så en pandekagevogn og sådan noget der, så er det altså fra kl. 11 på Høng Station, at det hele begynder.

0: Gracie Abrams var det her med That's So True.
1: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad du vil spørge mig?
4: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
3: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen.
3: Det kan være, jeg gør det.
1: Men du har taget alt!
2: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
6: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
2: Nu på DRTV.

0: before you go.
1: En sang med Lucas Graham, Before You Go Go.
2: Det her er P4 Weekend.
1: Den hedder vist bare Before You Go, bortset fra det. Ikke Wake Me Up You Go Go, eller Before You Go Go, eller noget af det der. Before You Go sang altså Lucas Graham. Vi er på vej mod regionale nyheder. Det er Freja Enkilde, der står for dem denne morgen. Og på den anden side af dem, så skal vi lige en tur omkring en landskamp, som fandt sted i nat. En venskabskamp mellem fodboldkvinderne på den ene side Danmark og på den anden side Canada. Du kan faktisk allerede nu læse en hel del om det inde på dr.dk. Men som sagt, vi har lige nogle andre ting inden da. Regionale nyheder, og frem til dem, der skal du høre Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: En specialgruppe af erfarne efterforskere skal nu gennemgå politiets arbejde i Kirkerup-sagen. Det skal efter, at en redegørelse har rejst nye spørgsmål om efterforskning af sagen om den 13-årige pige, der blev kidnappet i 2023. Det oplyser Justitsministeriet ifølge Berlingske. Redegørelsen viser desværre, at der er visse af de kritikpunkter, der er blevet rejst, hvor politiet ikke fyldestgørende kan redegøre for forløbet. Der er dele af efterforskningen, som kunne have været håndteret anderledes, hurtigere og bedre, siger Justitsminister Nicolai Wammen til avisen. Justitsministeren vil derfor bede Rigspolitiet om at gennemføre et såkaldt peer review, hvor erfarne efterforskere fra andre politikredse og NSK skal gennemgå efterforskningen. Mens forskellene på tværs af landet bliver større og større, går det faktisk rigtig godt midt imellem storbyer og landdistrikter. Det mærker Holbæks borgmester Christina Kyrosiak Hansen fra Socialdemokratiet. I løbet af de sidste 6 år er andelen af dem, der er i den erhvervsaktive alder og kan tjene penge til kommunekassen i Holbæk, nemlig steget med 4%. Og det er selvom samme gruppe skrumper lige på den anden side af kommunegrænsen.
2: Det er noget, jeg er rigtig glad for. Vi har jo, som i virkeligheden alle andre kommuner, brug for arbejdskraft, og vi vil gerne have de her borgere hertil. Så det er da noget, jeg er rigtig glad for.
1: Ifølge seniorforsker ved Aalborg Universitet, Helle Nørgaard, er transportmuligheder især afgørende.
3: Så vi er flere og flere, der pendler mere og mere over længere afstande, så man kan sige, at det forhold, at man er koblet op på god infrastruktur og jernbane, vejnet og sådan nogle ting, at det er klart et plus.
1: Lørdagen her starter altså godt med skyer og regn. I morgentimerne vil der være mulighed for lidt sol. Temperaturen ligger mellem 10 og 14 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvestlig retning.
4: P4 Weekend.

0: Marie K. uopnåelig. Der har som sagt været landskamp i nat. De danske kvinder spillede venskabskamp. Vi taler fodbold mod Canada, og det foregik i Canada. Og selvom kanadierne havde overtaget med bolden i store dele af første halvleg, så var det de danske gæster, der kom først i front. Her var det Pernille Harder, der kunne sende Danmark i front efter en flot aflevering fra Amalie Vangskov.
1: Ja, det er godt lavet det her. Så lige bliver holdt.
2: Ned til holdt igen. Vangskov kommer herude. Pernille Harder, så står der 1-0 til Danmark. Midtvejs i første halvleg fortsætter Pernille Harder bare sin superstart på den nye sæson. Og et dansk angreb, som bare bliver spillet fuldstændig igennem.
0: Yay! Det var altså Henrik Lineker og Arnella Muminovic, som kommenterede landskampen. Efter pausen holdt de danske kvinder 1-0-føringen helt ind til det 84. 20. minut, hvor kanadiske Olivia Smith fik scoret.
2: Grosso ud til Smith, og så kommer den, Olivia Smith. Ja, skulle den komme et sted fra, så var det jo ikke helt umuligt, at det var for hende.
3: Ej, vi har snakket op til det, Lineker, i de sidste 5-10 minutter. Det er jo der, det er kommet fra. Jeg synes sådan set, at Isara Tri har haft okay styr på hende, men nu stod hun så i en situation, hvor hun var helt alene, en mod en.
0: Ja, det officielle resultat blev derfor 1-1. Venskabskampen gik dog videre i straffesparkkonkurrence, og her scorede Canada på alle sine 4 forsøg, mens Danmark brændte 2. Og med den straffesparkkonkurrence, der fik målvogter Alberte Vingum Hansen fra HB Køge en hovedrolle. Tina Müller talte med hende efter kampen og spurgte, om hun havde forberedt sig på straffesparkkonkurrence.
4: Altså, vi havde godt snakket om det lidt, men det var svært, når de også skifter 10 mand. Så jeg vil godt sige, at det var ikke lige alle, jeg havde statistikker på, så nogle gange er det tændt med opnemt, så det gik desværre ikke så godt i dag. Men det er en lærerig oplevelse, og jeg tager det med, så håber jeg, at jeg er lidt bedre næste gang til at tage en eller to.
5: Men jeg synes, du kiggede lidt rigeligt på en drikkedunk. Er det korrekt?
4: Ja, men jeg prøvede bare at trick dem lidt, som om at jeg havde noget statistik på dem. Det havde jeg overhovedet ikke. Men altså, det hjælper heller ikke. Men det, jeg tænkte, at nogle gange er det et mindgame. Den tabte jeg så i dag. Men ja.
5: Men hvordan var det at få øget det her også? Fordi man kan sige, at kampresultatet blev 1-1, selvom I taber straffesparkskonkurrencen. Og hvordan var det for dig at stå i den her situation?
4: Altså, jeg står jo ikke i dem så tit, så jeg synes, det er fedt, at man kan få den her oplevelse med. Og igen, der kommer en slutrunde og sikkert også noget pokal derhjemme i ligaen, hvor det kan være, at vi kommer ud i noget straffe. Så at man kan få den her gratis oplevelse, det tager jeg med.
0: Ja, så lød det altså fra målvogter Alberte Vingum Andersen. Og så er vi fat i Katinka her.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Jamie Miller og Baby Doll. Vi hører det tit. Vi strømmer fra landet og ind til byerne. Og selvom der nogle steder er en lille modstrøm ud mod landdistrikterne, så bliver der altså færre og færre til at tjene til kommunekassen ude på landet, fordi befolkningen bliver ældre. Men midt imellem den voksende kløft mellem land og by, så går det alligevel ikke helt skidt. Nogle vil sige, at det faktisk går ret godt i kommuner som Ringsted, Holbæk og Faxe. Og blandt dem, der nok vil sige, det gætter jeg på, det er dig, Helle Nørgaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er seniorforsker ved Aalborg Universitet. Hvad er forklaringen på, at det er netop i de her kommuner, at der sker en vækst i andelen af borgere i den erhvervsaktive alder?
1: Altså man kan sige, at bare lige for at vende tilbage til din indgang til det her, så er det jo, at en tredjedel af befolkningen bor i de store byer, fire store byer. Resten af befolkningen, det vil sige to tredjedel af befolkningen, bor i alt det midt imellem, altså i mindre byer og landsbyer og landdistrikter. Så bare lige for at, og det er sådan set ret vedvarende, kan man sige. Altså vi hører rigtig meget om det her med byernes, det storbyernes vækst, og det er også rigtigt nok, men ikke desto mindre, så er det hovedparten, som bor uden for de store byer. Og når det så er sagt, ja, så er det jo det her med, at vi snakker om livsfaseflytninger, og at vi jo flytter til storbyerne, hvis vi skal have en uddannelse, når vi er unge, og når vi så kommer i en anden fase af livet, hvor vi gerne vil etablere os, for eksempel med familie, jamen så flytter vi ud hus og have, og gerne tæt på natur og sådan nogle ting. Og det er jo så det, vi ser i de her kommuner, at der er en stigning i andelen af erhvervsaktive, som er flyttet til.
0: Ja, og nogle af de her kommuner, de ligger jo så også ret heldigt, kan man sige, når vi ser på infrastrukturen, ikke? Der er motorvej og tog til København. Hvor meget betyder det?
1: Jamen, det betyder rigtig meget, for det behøver jo ikke at være i kommunen, at man arbejder. Det er sådan set de fleste, der arbejder i en anden kommune, end der, hvor de bor. Men det skal være i pendlingsafstand, det er klart. Så infrastrukturen betyder rigtig meget.
0: Og i de netop afsluttede budgetforhandlinger, der kan vi også se, at flere af de nævnte kommuner, Ringsted, Holbæk, Faxe, har sat penge af til at tiltrække tilflyttere. Er det penge, der er godt givet ud?
1: Altså, vi har jo faktisk lavet en undersøgelse, hvor vi har kigget på kommunernes bosætningsindsatser, og vi kan ikke se sådan en meget klar sammenhæng mellem de kommuner, der har haft tilflytning, og det kommunerne gør. Altså, hvis vi skulle pege på noget, som kunne gøre en forskel, så er det her med bosætningskonsulenter, altså hvis man ikke kender området i forvejen, at man så kan få svar på en masse spørgsmål, som man naturligt har, når man overvejer at flytte et nyt sted hen.
0: Så det er i virkeligheden det, der er den allerbedste måde at bruge penge på, altså bosætningskonsulenter?
1: Altså det kunne vi i hvert fald pege på baggrund af den undersøgelse, så kan man sige, så skal rammerne jo også være i orden. Altså man kan sige, det der trækker til for eksempel Holbæk, jamen det er jo så en by, altså en mindre by, hvor der er nogle muligheder, der er natur, der er nogle boliger, som man kan betale, og så rammerne skal selvfølgelig være i orden. Og så også det her med gode transportforbindelser, det er jo så heldigt, hvis man ligger lige præcis sådan, så det passer sammen.
0: Kan man også konkludere, at det har været til byer som Ringsteds og Holbæks held, at København jo er blevet så hundedyr at finde et sted at bo i?
1: Jamen, det er jo den traditionelle forklaring, at vi ser i de her livsfaseflytninger, jamen når vi så kommer den alder, hvor vi etablerer, så flytter vi til forstederne, andre flytter længere væk, så vi kan godt se det i sammenhæng med det, at der selvfølgelig er det her pres på boligpriserne, men det er en samlet, kan man sige, forhandling om, hvor er det, at vi ser, at vi kan være med det gode familieliv, og det kan man så åbenbart her i de her kommuner blandt andet.
0: Ja. Helle Nørgaard, tak for ordene.
1: Ja, velkommen.
0: Seniorforsker altså ved Aalborg Universitet, som arbejder med det her med flyttemønstre.

Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Måske hørte du lige før, jeg talte med Helle Nørgaard, som er seniorforsker ved Aalborg Universitet, og hun forsker i flyttemønstre, og vi talte jo altså om det her med, at der er altså byer, hvor det faktisk ser godt ud sådan ude i provinsen, hvor det ikke bare er sådan den der historie, vi hører så tit om, at folk flygter fra landet og ind til byerne. For eksempel Ringsted, Holbæk og Faxe, der går det godt. Og hvis du har lyst til at læse mere om det, så har vi faktisk flere artikler liggende inde på dr.dk. Du kan blandt andet få historien om familien Berends, som flyttede fra Valby i København til Stege på Møn, og det var lige inden, de skulle have deres tredje barn. Så der er altså historier om folk, som synes, det er faktisk super dejligt at komme ud i provinsen. Der er også andre historier eller artikler, som handler om det her, og blandt andet kan du læse, at andelen af erhvervsaktive indbyggere, det er jo dem, der spæder mest til i kommunekassen, og det har alle kommuner jo brug for. Der er den i løbet af de seneste 6 år vokset rigtig meget, både i Ringsted og Holbæk Kommune. Senere her i P4 Weekend, der skal jeg også tale med Ringstedsborgmester Andreas Carlsen fra De Konservative, som selvfølgelig er glad for den her udvikling.

0: Det er jo Jonah Blacksmith sammen her på Kender Du Det.
1: P4.
2: Hold fri med P4 Weekend.
0: Og mens du holder fri, kan du måske også lige lytte lidt til en radioavis. Du får i hvert fald en, når klokken bliver 8. Det er Erling Thisted, som er klar med den. Og blandt andet vil fortælle, at USA har lavet en aftale med Rusland om at købe dieselolie i store mængder. Hør, hvordan det blev taget imod i Ukraine, altså i radioavisen lige om få minutter. Og de minutter udnytter vi med Adele, Send My Love.

0: Radioavisen banker på. Klokken er 8.
1: Der er 2 millioner tons russisk dieselolie på vej til USA over de næste måneder, efter at USA's præsident Donald Trump har indgået en aftale med præsident Putin i Rusland.
2: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin.
1: Det er en stor aftale. Det er massive mængder olie, der kommer ind i vores land, og jeg vil ærligt talt takke præsident Putin, sagde Trump. Og der er en helt særlig grund til, at amerikanerne indgår dieselaftalen med russerne, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer aftalen, som han kalder en gave til Rusland. Den vil give russerne flere penge og føre krig for, og hverken bringe fred eller være til nogen hjælp til den civiliserede verden, skriver præsident Zelensky på X. Men Trump-administrationen ser Rusland anderledes end mange i Europa gør, mener Kim Bilsøe Lassen om.
3: Når man sådan omgås det her område rigtig meget, så har man ikke fornemmelsen af, at regeringen og Donald Trump er meget, meget vrede på Vladimir Putin, eller meget, meget vrede på Rusland. De ser Rusland som en samarbejdspartner. Der er udfordringer med Ukraine naturligvis, men de ser også en fremtid med Rusland som en vigtig samarbejdspartner, ikke mindst på energiområdet.
1: Og dieselaftalen kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der indebar toldsatser mod lande, der importerer russisk gas og olie. Men det amerikanske finansministerium har nu givet tilladelse til, at sanktionerne bliver lempet midlertidigt. For første gang er der udsigt til, at en langsigtet strategi mod partner, vold og drab kommer på finansloven. Og selvom det er positivt, så er der langt fra sat penge nok af til området. Sådan lyder det fra flere organisationer, efter at regeringen i går præsenterede sit forslag til næste års finanslov. Regeringen vil bruge 175 millioner kroner over 4 år på strategien. Men det er alt for lidt til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer. En af dem er Danner, hvor direktør Mette Marie Yde siger sådan her.
4: Vi har været ude at anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
1: Og direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff, efterlyser også flere penge.
5: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: Organisationerne kritiserer blandt andet, at finansieringen kun er en smule højere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste 4 år er afsat 136 millioner kroner. Men ifølge Maria Georgi Slot, der er retsordfører for Regeringspartiet Radikale Venstre, er de nye penge på finansloven en god start.
6: Det er jo ikke betyder at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Og ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold i Danmark. Her i efterårsferien sætter mange kurs mod sommerhuset, og for dem, der lejer et feriehus, er der blevet flere at vælge imellem. For stigende priser og renter får flere sommerhusejere til at leje deres huse ud. Over de seneste 4 år er der kommet knap 9.000 flere sommerhuse til udlejning, viser tal fra Feriehusudlejernes Brancheforening. Hos Novasol oplever de en stigning på Sønderjyllands østkyst, hvor 300 nye sommerhusejere vil leje ud, og for Hanne Mikkelsen, der netop er begyndt at leje sit sommerhus ud i Vemmingbund, spiller de høje priser en stor rolle.
7: Ved at jeg lejer det ud, så gør det, at jeg ser mig i stand til selv at få dækket mine udgifter til selve huset. Så udlejning er en forudsætning for mig for faktisk at være sommerhusejer i Danmark.
1: Og udviklingen kommer ikke bag på turismeforsker på Aalborg Universitet, Henrik Halkær.
8: Der er mange omkostninger ved at have et sommerhus, og der er mange beregninger, der skal betales i det hele taget. Ikke? Og hvis folk har en oplevelse af, at økonomien den strammer lidt til, så kigger man sig selvfølgelig om efter andre indtægtskilder. Der er det der med at udleje det sommerhus, man jo alligevel ejer og har udgifter på. Det kan jo være nærliggende.
1: Og på landsplan er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten 1/4 siden 2022. Og det bliver rigtig efterårsagtigt i vejret. En lørdag med sol og spredte byer mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest.

0: Lord Shiva sammen med Saint Clara. Med andre ord danske kunstnere, men på engelsk her med Nobody's Lover.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Maria Hollænder.
0: Og jeg ved godt, at klokken ikke er så mange. Den er jo altså kun lige knap 9 minutter over 8. Men altså, jeg har været op længe, og jeg står faktisk og drømmer om noget lækkert hjemme bag. I går, der blev jeg præsenteret for en hjemmebagt kanelsnore. Hvor var det lækkert. Jeg får helt lyst til at prøve at bage sådan en selv. Eller hvad med marengs? Jeg elsker marengs. Sådan en marengsbund, du ved. Og så med flødeskum og nogle bær, friske bær på og sådan noget der. Det er lidt sommeragtigt, men altså, man kan spise det året rundt. Åh, hvor jeg elsker det. Og så skal jeg selvfølgelig lige ind og tjekke min strøm-app, bare lige for at se. Fordi sådan en marengsbund, for eksempel, den skal være længe i ovnen. Vist nok ikke ved så høje grader, men alligevel. Hvordan ser det ud med baning her i dag, hvis man gerne vil lade være med at punge alt for meget ud til dyre strømpriser? Så ser det faktisk godt ud, kan jeg se, fra klokken 11 og frem mod, ja, lad os bare tage klokken 16 med. Der er den lige der omkring en 75 øre per kilowatt-time, inklusiv transport, som det hedder. Men til gengæld vil jeg så sige, jeg skal i hvert fald ikke bage klokken 19 i aften. Fordi der er den helt oppe at krydse 3 kroner per kilowatt-time. Ja, sådan kan man blive så afhængig af sin strøm-app, og det kan være den, der ligesom styrer, hvornår man spiser hvad, eller i hvert fald, hvornår man bager hvad med. Ja, mundvandet pisker på mig nu. Men velkommen indenfor på en lørdag, hvor vi om lidt sætter strøm til en borgmester. Borgmester, Ringsted. Borgmester. Gud, skulle man måske bage sig en borgmesterstang. Det er også lækkert. Nå. Andreas Carlsen fra De Konservative er klar inden længe. Men vi skal også lige forbi Sombra her med My Body Isn't Ready.

Sombra, My Body Isn't Ready. Og så skal vi lige omkring det, som vi talte om tidligere her i

0: kommunekassen. Hvad betyder det for jer?
1: Jamen, vi er jo rigtig, rigtig glade for, at når flere borgere de flytter til Ringsted, fordi det betyder jo noget. Det betyder noget for kommunens økonomi, det betyder noget for vores lokalsamfund, det betyder noget for vores foreningsliv, at der er vækst og der er tilflytning. Og så tror vi jo også på, at jeg synes jo, at vi har Danmarks bedste kommuner, vi har rigtig, rigtig meget at byde på. Så det her med, at der er flere, der flytter til og får øjnene op for Ringsted, det synes vi jo er super og noget, vi arbejder på. Vi har jo gennem mange år i Ringsted haft en ret stor befolkningsvækst. Så havde vi en lille stagnering, et lille fald i 24-25, og nu kan vi faktisk se her i 26, at nu er der gang i den igen. Nu er der flere, der flytter til, og det er vi rigtig, rigtig glade for.
0: Det går jo endnu stærkere med tilflytningen, altså tættere på København, men går i den gale retning lidt længere ude, altså i Kalundborg eller Vordingborg for eksempel. Bekymrer du dig over de her forskelle mellem land og by?
1: Ja, det gør jeg faktisk, altså, og det gør vi jo også i Ringsted Byrådet. Altså, noget af det, vi har gjort i det her budget eksempelvis, det er, at vi faktisk har valgt at investere sådan ekstraordinært ude i vores landsbyer. Vi har blandt andet startet to nye udskolinger i to af vores landområder. Ligesom for at tage det her alvorligt med, at vi rigtig gerne vil investere i vores landsbysamfund, i vores landsbyer. Fordi vi jo også kan se, at det er, jeg ved ikke om det er en udfordring, men der er i hvert fald nogle tendenser, der gør, at folk de samler sig mere og mere i byerne. Og det er jo vigtigt, at vi politisk tager ansvar for det, at vi både investerer i vores by, i vores købstad, men også i vores landsbyer.
0: Ja, fordi det er jo også en diskussion ongoing, altså også ved kommunalvalget, kan jeg huske, der blev diskuteret rigtig meget, at selv også inden for kommunegrænsen, der er der jo landområder, som nogle gange føler sig sådan lidt ladt i stikken i forhold til den store by i kommunen, ikke? Altså, er det noget, som fylder noget hos dig, den balance også?
1: Det er i hvert fald vigtigt at have øje for. Altså, jeg synes jo, vi har en rigtig god, nogle rigtig, rigtig gode landsbyer, som der er i udvikling og et stærkt fællesskab i de 10 landområder, vi ligesom har kategoriseret dem som, og vi har sådan organiseret det i det, der hedder et landsbyforum. Det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt, og vi kan jo se, at vores vækst i befolkningen, det er både inde i byen, men det er også i vores landsbyer. Så jeg er meget, meget tilfreds, men det er jo... Det er jo vigtigt, at vi hele tiden har øje på det.
0: Og ja, fordi er der områder, Andreas Carlsen, i jeres yderdele af kommunen, hvor du tænker, der skal vi lige huske at være lidt mere ops på, at de ikke begynder at flytte væk?
1: Ja, det er der helt sikkert, og det er jo også derfor, det er jo noget af det, vi også kigger ind i nu med nye, nu når skal vi lave vores kommuneplan, hvor er det, der skal flytte mennesker hen, altså hvor er det, der skal ligge nye boligområder. Der er det jo vigtigt, at det er en sammenblanding mellem, at der både er mulighed for at flytte ind i byen, men også i vores landsbyer. Vi kan jo se, at der er rigtig mange, der har lyst til at flytte til Ringsted, og på den måde så er det jo vigtigt, at vi har nogle boliger, som der er forskellige, både i ejerforhold, men også både i land og by. Mm. Og så arbejder vi jo i byrådet og i kommunen og i organisationen på en række ting for at gøre det endnu mere attraktivt at bo i Ringsted. Altså vi har startet Naturpark Ringsted, vi løfter vores skoleområde, vi arbejder for at få mere liv i bymidten, vi arbejder på at blive bedre til at dyrke og formidle vores lokale historie og kulturarv. Så jeg synes jo, der er rigtig, rigtig mange spændende indsatser i gang, der gør det endnu mere attraktivt både at bo i Ringsted, men også at tiltrække nogle flere borgere. Det kan vi jo også se, at det begynder nu at slå igennem igen.
0: Mm. Andreas Carlsen, tak for det, og ja, tillykke med at være borgmester i Ringsted.
1: Tak for det. God dag.
0: Hej. Tak lige måde. Altså, borgmester fra Det Konservative Folkeparti.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Og vi taler jo lige her i de her minutter om den der snak, der er om, at der er tendens til, at især erhvervsaktive mennesker flytter fra landet og ind til byerne. Og det er jo træls for landområderne og provinsen, fordi man har brug for de erhvervsaktive. Det er dem, der betaler skat til kommunekassen. Og så bliver der jo pludselig råd til en hel masse ting til kommunen, og det er noget, de fleste borgmestre er glade for. Nu talte jeg lige før med Ringsteds konservative borgmester Andreas Carlsen, som jo luner sig ved, at der er opsving i antallet af folk erhvervsaktive af slagsen, som vælger at flytte til Ringsted Kommune her på det seneste. Også i Holbæk, Faxe og Stevns kommuner, der bliver andelen af dem, der bidrager mest til kommunekassen, større i disse år, og det er de jo garanteret også glade for der. Knap så stærkt går det i Sorø, i Slagelse og Næstved, men tallene er stadigvæk positive. I den gale retning, der går det i for eksempel Odsherred, Guldborgsund og Lolland kommuner. Der er artikler om det her inde på DR.dk, hvor du kan gøre dig selv lidt klogere.

0: Tears for fears, everybody wants to rule the world.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Det føles rart.
2: Ja, det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.
4: Det her er P4 Weekend.
0: Og her i P4 Weekend, der nærmer vi os kraftigt det tidspunkt, hvor vi skal have gang i de små grå sådan fra morgenstunden. Jeg har vores apropos-quiz klar til dig. Det er jo den quiz, hvor vi ligesom samler lidt op på ugen, der er gået med nogle sådan aktuelle regionale historier, som er afsættet for, at tankerne lader sig fare lidt, og så havner vi pludselig efter lidt omveje på et spørgsmål, som jeg håber, du kan svare på. Ja, der er et indgangsspørgsmål til dig, og så får jeg der svare rigtigt på det. Der finder jeg en, som jeg ringer op til, som så får chancen for at vinde et P4 Sjælland Krus. Jeg skal nok tegne og fortælle lidt nærmere, når vi nærmer os, fordi allerførst, så er vi altså på vej mod regionale nyheder. Det er Freja Enkilde, der leverer efter One Republic.

0: Blink, Need Your Love. Og så er det nyhedstid klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mens forskellene på tværs af landet bliver større, går udviklingen den rette vej midt imellem store byer og landdistrikter. I kommuner som Ringsted, Holbæk og Stevns er andelen af dem, der er i den erhvervsaktive alder, og dermed kan give mest til kommunekassen, vokset med omkring 4% de seneste 6 år. Og i Ringsted arbejder man målrettet med tilstrømningen, siger borgmester Andreas Carlsen fra De Konservative.
3: Vi har lige vedtaget en vækstpakke og en bosætningspulje, som netop skal have fokus på, at vi kan få noget hurtigere sagsbehandling, at vi kan udarbejde lokalplaner endnu hurtigere, sådan så vi kan udstykke flere boligområder. Og vi har rigtig mange nye boligområder på vej.
2: Men man skal ikke længere ind til Kalundborg og Vordingborg for at finde skrumpende andele af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Ifølge seniorforsker på Aalborg Universitet, Helle Nørgaard, er det især områder tættere på København, der tiltrækker.
4: Der er et ønske om altså bo i eller omkring de mellemstore byer, som jo også er, kan man sige, tættere på noget storby, men i kombination med, at der er natur og at der er rammerne omkring det, som mange ser som gode rammer om familielivet, som er hus og have.
2: Flere har pakket bilen og sætter kurs mod varme sokker, film på skærmen og ild i brændeovnen. For efterårsferien trækker flere af os i sommerhus, særligt lige her på Sjælland, Lolland og Falster. Det skriver bureauet Sol og Strand i en pressemeddelelse. Og særligt Odsherred Kommune har mærket fremgang. Vi kan se, at uge 42 er vokset siden sidste år, men også at uge 43 er vokset markant sammenlignet med sidste år. Det er et tegn på, at flere gæster vælger at bruge efteråret i sommerhus og i nogle tilfælde også bliver lidt længere, siger chef Mia Brøndum Svendt fra Sol og Strand Odsherred. Er du 20 startet i sommerhus, er der gode chancer for sol på terrassen. Senere kommer der dog regn og byer. Temperaturen er mellem 10 og 14 grader, og vinden bliver svag til jævn.
5: P4.

0: girls just the way you are.
1: P4 Weekend.
2: Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til apropos-quiz.
0: Ja, det er blevet tid til vores lørdags-quiz her. En quiz, hvor vi lige samler op på ugen, der er gået. Og når tankerne vandrer, der kommer du jo lynhurtigt fra det ene sted til det andet. Og det er opskriften i vores apropos-quiz. Først får du et åbningsspørgsmål, og blandt de rigtige besvarelser, der trækker jeg en lytter, som er med i radioen. Og er du ekstra god til at svare på spørgsmålene, så kan du vinde det legendariske og internationalt anerkendte og meget eftertragtede DR P4 Sjælland Kros. Så vær klar ved telefonen nu. Nu får du indgangsspørgsmålet, så du lige kan gøre dig klar. Altså, i denne her uge, der har vi blandt andet fortalt, at man nu har fastlagt en linjeføring for de sydsjællandske højspændingsmaster. Master kan der sidde flere af på gamle skibe. Skibidi-toilet var en trend, som unge hoppede på tidligere. Tidligere i dag var klokken 7. Syvspring indgår i en gammeldansk børnesang. Men hvad er det nu, syvspring hedder til fornavn? Ja, hvad er lige navnet, som vi forbinder med syvspring? Skriv dit bud i en sms. Du sender den til 1212, så skriver du SJ, et mellemrum, og så skriver du altså navnet, som vi forbinder med syvspring. Husk også dit eget navn og din adresse, og ja, send det afsted til 1212. Hvis du svarer rigtigt, så er du med i lodtrækningen om at komme med videre i den rigtige quiz, altså den udvidede apropos-quiz, hvor du får lov til at dyste på de spørgsmål, som jeg nu stiller dig. Så take it away.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Spice Girls, Say You'll Be There. Og så er det, at vi skal i gang med det her.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Yeah. Hvor du har mulighed for at dyste om et P4 Sjælland Krus, og det er quizzen, som er kendt for, at tankerne og ordene bare får lov til at køre, og på den måde, så kan ugens nyheder ende i en række spørgsmål. Og det lidt spøjse er, at den, jeg har trukket løjet mellem jer, der har svaret rigtigt på mit indgangsspørgsmål. Og så er jeg faktisk havnet på en, som ikke nødvendigvis kender vores regionale nyheder. Så super godt. Det er dig, Claus. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: For du er faktisk sådan på gennemkørsel her på Sjælland, men hvor er du fra?
3: Jeg er fra Randers.
0: Yes, det er da det, du er. Hvor godt kender du lige Sjælland og sådan P4 Sjællands område? Det er jo både en stor del af Sjælland og så Lolland og Falster.
3: Ikke så godt, men jeg kender P4 Østjylland.
0: Ja, det tænker jeg nok. Men ja. Ved du hvad? Derfor kan det godt være, at du kan finde ud af at quizze, og jeg er da sikker på, at du vil gerne vil vinde et P4 Sjælland Krus. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er det.
0: Ja. Det tænker jeg nok. Men først så skal vi lige vide, om du egentlig svarede rigtigt på indgangsspørgsmålet. Vi skal lige have testet det i hvert fald, ikke? Fordi jeg sagde jo, at syvspring indgår i en gammel dansk børnesang. Men hvad er det nu, syvspring hedder til fornavn?
3: Det er Per.
0: Han hedder Per. Det er rigtigt. Kender du sangen om Per Syvspring?
3: Ja, jeg kan da ikke huske så meget, men jeg ved, det er Per.
0: Ja, så du, ja, jeg kan godt høre på dig. Du gider ikke synge den for mig lige nu.
3: Nej.
0: Det er helt okay. Nå, men fra Per Syvspring, så skal vi videre med de her tre runder, der venter nu. Og dermed tre spørgsmål. Og hvis du kan svare rigtigt på to af dem, så er kruset dit. Er du klar?
3: Ja.
0: Det er godt. I torsdags, der kunne vi fortælle, at en stribe kommuner her i landsdelen er presset af faldende andele af erhvervsaktive. Aktive lyttere og seere var en organisation, der skulle holde øje med DR's ræverøde lejesvende. Svendegilder holder man for dem, der har bestået svendeprøven. Prøvestenen, det er en stor kunstig ø ved Amager. En Amager-mad kan du spise, men hvad består den af, Claus?
3: Ost og syltetøj.
0: Det var... der fik du lige afsløret, at du bor i Randers, og ikke på Amager i hvert fald.
3: Nå, okay.
0: For det er simpelthen forkert.
3: Nå, okay.
0: Og, men du skulle tage og prøve det. Ved du, hvad det er? Det er franskbrød og rugbrød samlet måske med smør imellem i en sandwich. Det smager skide godt.
3: Okay.
0: Ja.
3: Det vidste jeg faktisk godt, men jeg kunne ikke huske det.
0: Der var det selv. Nå, det var ærgerligt. Sådan er noget til Randers, så nærmere mad, altså. Trods alt.
3: Ja.
0: Nå. Okay, så er der kun to chancer tilbage for at få det krus der, Claus. Spørgsmål 2. Ja. Onsdag fortalte vi, at fængselsbetjente i Storstrøm Fængsel er presset af overbelægning. Belægninger på tænderne skal du børste væk med en tandbørste. Børste er en meget populær figur i DR's mini-genre. Jean-Claude Van Damme er belgisk skuespiller og kampsportsstjerne. Stjerner er der 8 af på et ludobræt. Men hvad sker der, når man lander på en stjerne?
3: Så må man springe videre til næste stjerne.
0: Du har spillet Ludo før, det kan jeg høre.
3: Ja.
0: Super. Den var rigtig. Sådan, ved du hvad. Du får lige fra den der. Men du har ikke vundet nu. Du skal lige svare rigtigt på det sidste også. Så her kommer spørgsmål 3. Et fransk hold fra 3.G på Midtjyllands Gymnasium fik i den forgangne uge en lidt anderledes studietur til Frankrig, da de havnede midt i et studenteroprør. Rør blot ikke ved min gamle jul, lyder det i sangen. Sikke en voldsom trængsel og alarm. Alarmcentralen kommer man i kontakt med på nummeret 112. To fluer med et smæk er oftest en god løsning. Løsningen er også navnet på en by i Jylland. Og på land, hvilket land støder som det eneste op til Portugal?
3: Spanien.
0: Claus, du klarede den simpelthen. Du er simpelthen den lykkelige ejer af P4 Sjælland Krus.
3: Tak.
0: Jamen, er det ikke fedt?
3: Jo, det er lækkert.
0: Ja. Jamen altså, så vil jeg bare ønske dig god tur videre over Sjælland. Hvor langt skal du?
3: Jeg skal til København. Vi skal over og besøge vores datter.
0: Okay.
3: Og sviger sådan.
0: Nej, altså, hvor hyggeligt. Jamen, fortsat god tur.
3: Tak skal du have.
0: Og tillykke med det.
3: Tak.
0: Hej.
3: Hej.

0: Benjamin Ingrosso og Waste My Time. Og derfra så til nogle danske toner.
1: En drøm om et menneske, du elsker at elske sig.
0: Senere i dag vil de her toner formentlig nå ud til rigtig mange, måske nogle af jer derude, der lytter med lige nu, som skal ind en tur til København, når Apaka spiller en fuldkommen udsolgt koncert i Parken i aften. Og 50.000 billetter til stadionkoncerten blev solgt på kun 4 dage, og de 4 unge mænd har været i gang med forberedelser i over et år. Og vores reporter Ole Carlo Petersen havde været en tur med bandet Apaka inde til lydprøver i Parken i går, og det lød sådan her.
2: Det er virkelig stort for os at stå herinde. Det, vi lige kommer ind første gang og ser det hele sådan rigtigt stillet op, og det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi glæder os, vi har øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det bare det betyder for meget. Det er stort.
3: Hvordan har I andre det?
4: Kæmpe stort. Jeg synes især også, det er stort at se hele scenografien, som vi har været med inden over og har været med til at lave og til at designe, og så ligesom få lov til at komme ind og se det, og så se, hvordan det ser ud i virkeligheden, og ikke bare på en computer. Det er bedst sjovt.
5: Det er helt vildt. Vi har aldrig før brugt altså så meget tid på én ting, så mange måneder uafbrudt på sådan en ting, som er sådan forløst i overmorgen, ikke? Så det er helt skørt, men stort.
2: Du kan høre på os, at det er fuldstændig overdrevet, og vi er altså vi spænder lidt rundt og er meget, meget overstimuleret.
0: Ja, så lød det fra forsanger Rumle, Bertil på keyboard, Bertram på bas og Noah på trommer. Og bandet, ja, selvom det måske nok godt kan føles nu, som om det altid har været sådan, at de var et band, så var de jo for få år siden bare 4 gymnasievenner. 4 venner, som gerne ville spille musik sammen. Og i dag, så er det altså for et fyldt stadion i en koncert, der blev udsolgt på bare de her 4 dage. Og hvis du vil have en lille teaser på, hvad du kan forvente af koncerten i aften, hvis du var en af dem, der var så heldig at få en billet. Eller hvis ikke du bare igen selv kommer med, så måske bare få et lille indblik i, hvad du går glip af, så prøv at høre her.
3: Jeg tænker, der er nogle fans, der også tænker, får vi nogle nye numre at høre i morgen, eller hvad kan det være?
2: Tid stille. Jeg tror, vi vil helst ikke udtale for meget om sætlisten. Men vi kan udtale os om, at de skal glæde sig, fordi vi har gjort os så fucking umage, og vi har aldrig nogensinde været gladere for et sæt, og vi har aldrig nogensinde været gladere for, hvordan det hele lyder. Så det er virkelig stort.
0: Ja, det bliver spændende. Og grunden til, at vores reporter Ole Carlo Petersen sagde i morgen, det var jo altså, fordi det var i går, han var med til lydprøver med bandet i Parken. Og det er i aften, at Apaka-holdet fyrer den af. Blandt andet med lydtekniker Oscar Graf på 25 år, som de er med, som ifølge bandet er en af de yngste lydteknikere nogensinde i Parken. Ja, så ser man det med. Skal vi lige høre et Apaka-nummer i sin fulde længde.
2: Again.

0: God weekend med P4.
1: Det var ikke længe før jeg takker af, men straks giver stafetten videre til Sara og Monopolet i dag. Som gæster hos Sara Bro her på B4, der er det livsstilskommentator Christine Feldthaus, vicedirektør Jakob Ellemann Jensen og radiovært Lasse Knudsen, som vender forskellige dilemmaer, måske et, som du har sendt ind, hvem ved. Det er efter radioavisen, som selvfølgelig kommer først, og det er, når klokken er 9. Så frem mod den får du mere dansk musik. Det er Malte Ebert, Er det mig, du elsker. Jeg hedder Maria Hollænder, og jeg ønsker dig en virkelig vanvittig god lørdag. Og god weekend i det hele taget. Tak for nu.

0: Det er en gave til Rusland, og det kommer kun til at forlænge krigen, at USA nu vil købe millioner af tons dieselolie fra Rusland. Så lyder reaktionen fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky efter den nye aftale, som USA's præsident Trump annoncerede i aftes.
1: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our
0: Det er en stor aftale, og det er massive mængder olie, der kommer ind i vores land. Og jeg vil ærligt talt takke præsident Putin, sagde Donald Trump her. Og så er du med os, Victor Skrøder Friis, DR's udsendte reporter i Ukraines hovedstad Kiev. Udover at Zelensky jo altså er kritisk, hvordan bliver aftalen ellers modtaget i Ukraine?
2: Jamen, der er ikke ret meget godt at sige om den her aftale i Ukraine. Hele tiden så prøver ukrainerne på at få den amerikanske præsident til at forlænge sanktioner og komme endnu flere sanktioner mod Rusland, så man kan lægge pres på Putin og få ham til at stoppe den her krig. Men i stedet for, så laver man den her aftale om millioner ton diesel, og det kan man altså ikke se som andet, end at man er med til at støtte Putins krigsmaskine fra amerikansk side af.
0: Og den lander jo samtidig med, at der sidder en ukrainsk delegation i Miami og forhandler med amerikanske forhandlere om en mulig fredsaftale. Hvordan hænger det sammen, set fra Ukraines side?
2: Jamen, det hænger ikke sammen. Præsident Zelensky har været ude at sige, at de her møder mellem de to delegationer er et røgslør, fordi at imens at de sidder og forhandler om en mulig våbenhvile og en fred, så laver præsident Trump en aftale direkte med Putin, så det hænger ikke sammen fra Ukraines side af.
0: Og det fortalte Victor Skrøder Friis, der var med os direkte fra Kiev. Og mens dieselaftalen betyder, at Rusland får flere penge at føre krig for, så betyder de knap 2 millioner tons dieselolie i aftalen ikke ret meget for dieselpriserne i USA. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der som chefanalytiker i Global Risk Management følger de globale energimarkeder.
3: Det er faktisk en relativt lille mængde diesel. Og problemet for Putin er jo, at han ikke har noget diesel at sælge, fordi Ukraine faktisk har succes med at ramme hans raffinaderier. Så det er måske en lille effekt på prisen, men det er intet. Det er ikke noget, der bringer prisen tilbage på niveauet før krigen i Iran startede. Så det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
0: Hvert år bliver tusindvis, især kvinder, udsat for partnervold og i de værste tilfælde partnerdrab. Og derfor vil regeringen afsætte 175 millioner kroner over de næste 4 år til en langsigtet strategi, der skal bekæmpe volden. Det fortalte regeringen, da den fremlagde sit udspil til næste års finanslov i går. Og selvom det er godt at se på problemet med det lange lys på, så rækker pengene slet ikke, mener flere organisationer. Blandt dem Danner, hvor Mette Marie Yde er direktør.
4: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
0: Og regeringens støtteparti Enhedslisten mener heller ikke, at der er penge nok sat af, siger finansordfører Victoria Velasquez.
5: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
0: Og finansordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, er på samme linje.
6: 160 millioner, det var det, vi satte af i den sidste periode, så det her det er jo nærmest bare en pris- og lønfremskrivning i forhold til, at vi nu er 4 år længere hen, og der har været noget inflation i mellemtiden, og vi har jo ikke knækket koden med de 160 millioner.
0: Men der er trods alt en pose penge, og med strategien, der er beskrevet i finanslovsforslaget, får problemet også et større fokus. Det siger Maria Georgi Slot, der er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
7: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
0: Ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold hvert år herhjemme. Anden piloten, der forsøgte at kapre et passagerfly fra Dubai i retning mod Israel i sidste uge, havde planer om at styrte flyet ned i Ben Gurion-lufthavnen ved Tel Aviv i et selvmordsangreb. Det fortæller den øverste anklager i de Forenede Arabiske Emirater ifølge Reuters. Den mistænkte anden pilot er statsborger i Oman og har forklaret efterforskerne, at han handlede på egen hånd med det formål at slå flest muligt ihjel. Solen kigger frem, men der er også spredte byer over landet mellem 10 og 14 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
8: P4. Du

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet på P4.
0: I Monopolet i dag.
1: Livsstilskommentator Christine Feldthaus. Vicedirektør Jakob Ellemann Jensen. Radiovært Lasse Knudsen.
0: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen her i studiet alle sammen. Var det mega dejligt at se jer.
3: I lige måde.
4: Tak.
5: I lige måde.
3: I lige måde.
2: Lasse.
3: Ja.
2: Du har været på Godmorgen på 3. Og så har du været på et tv-program, der hedder Wrestling Terapi.
3: Ja.
2: Og så skal du være vært på P3 Guld her på fredag.
3: Ja, jeg tager simpelthen imod alt, hvad jeg får tilbudt. Ja,
2: tak. I forbindelse... kan du ikke afsløre for os, hvad der kommer til at ske til P3 Guld? Løftesløret for et eller andet, vi kan glæde os til at se?
3: Jo, altså der er jo selve showet, P3 Guld-showet, som jo kender det. Nu ved jeg ikke, om I ser P3 Guld. Gør I det?
4: Yes. Jo.
3: Fedt. Der er nogle nomineret, der er nogle live-artister, der kommer og spiller, og det er pissehyggeligt. Så har man så valgt at gøre, fordi at der er færre og færre, der ser tv, at rykke noget af det over på YouTube også. Så der skal streames en masse ind på YouTube, og der er nogen, der skal stå ved den røde løber, og der er nogen, der har backstage, og jeg skal så streame ind på YouTube fra fansenes perspektiv af. Så jeg har lavet Lasse Knudsens store forfest til P3 Guld, hvor jeg har inviteret 50 fans, ikke af mig, men af nogle artister, og så kan 8 personer ud af de her 50 mennesker vinde billetter til P3 Guld, og ud over det, vinde noget, jeg ikke må sige nu. Også selvom jeg mister sammen monopolet, så må jeg ikke sige, hvad det er, men jeg kan sige, at det er en stor ting.
4: Det er en kummefryser.
3: Det er det, hvis vi har holdt det i Jylland.
6: Kummefryser.
2: Nej, men kan du indsnævre lidt, hvad det er? Kan du sige, altså er det beklædningsgenstande? Er det en eller anden oplevelse? Eller?
3: De kommer til at være en del af en af priserne.
2: Det er det, de kan vinde?
3: Ja. Okay. Nu har jeg allerede sagt for meget.
2: Ja, det kan jeg mærke, du har.
6: Men det bliver præmien.
3: Måske?
2: Nej, de bliver ikke en del.
4: Vi skal ikke gætte
2: altså, man kan ikke vinde dem.
6: Jo, så vinder du dem der i en weekend, så får du dem.
2: Nej, Jakob Ellemann, det er upassende.
4: Det er bare spille, som vi siger.
3: Okay, det vil jeg gerne. Så du bliver ikke præmien, der kommer med til min forfest.
2: Nej, okay, man bliver ikke præmien.
3: Nej, men du kommer til at hygge dig.
2: Kommer til at hygge sig, okay. Er der nogen, der skal optræde, som vi kan glæde os til?
3: Sao Paulo. Ja. Ret fedt. Det er dem, som har taget politikertøjet på, skjort og slips, når de spiller. Så er der også Annika. Hun er også fed, jo. Men altså det hele. Kætter Caroline Morsing er også nomineret til P3 Lytterhittet. Der er Smag på dig selv og Oscar Witt, som er sådan nogle upcoming nogen. Dem glæder jeg mig specielt meget til at se, også fordi dem har jeg ikke set før. Så derfor venter jeg sådan lidt noget nyt. Så det bliver...
6: Det bliver da super fedt.
3: Det er altid en kæmpe fest. Ja. Så altså, se det på YouTube. Jo, og på DRTV.
2: Okay, det bliver fedt. Det bliver fredag. Så i den forbindelse kunne jeg da godt lige tænke mig at høre I to andre, Christine og Jakob, hvis I skulle være nomineret til nogle priser, hvad skulle det så være for en pris?
4: Altså i forbindelse med guld eller bare sådan generelt?
2: Generelt, du må årets, selv vælge.
4: Jeg vil gerne sige det.
2: Ja.
4: Årets entertainer.
2: Årets entertainer?
4: Det vil jeg gå
6: med. Tak skal du have.
2: Er det en pris, der findes?
6: Nej, det var ikke mig.
4: Nej, men den kunne vi opfinde for fanden, ikke?
2: Okay, ja.
4: Nej, men det ved jeg da ikke, om den gør. Den kunne jeg da godt tænke mig.
2: Ja.
4: Den vil jeg elske.
2: Du må gerne holde takketalen nu, hvis du vil, allerede.
4: Ej, jeg vil hellere høre, hvad du siger, Jakob.
6: Ja, altså, den er jo blevet lidt miskrediteret, fordi Donald Trump, han så desperat gerne vil have den, men jeg synes, at Nobels fredspris ville være nærliggende. Altså, Obama fik den, og leverede ikke rigtigt på efterbevilling. Og jeg synes, efter mine 4 år som formand for Venstre, så synes jeg godt, jeg har fundet.
4: Det synes jeg sådan set også.
2: Vil du holde takketalen allerede nu?
6: Den bliver lang.
2: Den bliver lang.
6: Den er meget lang.
2: Vi har tid.
6: Ja. Nej, jeg ved ikke rigtig, hvilken pris jeg skulle, skulle have.
2: Jeg havde helt klart forestillet mig, at du ville sige sådan noget årets far eller et eller andet.
6: Ja.
2: VM i far.
6: Ja.
3: Kan du købe en copybog af det, kan man sige?
6: Altså, det vil sige, der er juryen stadigvæk ude og votere, ikke? Nu har jeg været i politik i relativt mange år, og jeg holdt stor fødselsdag her for nylig, hvor mine storebørn holdt en sød og dejlig tale, som jo gjorde, at jeg sad og græd snot i guirlander. Og det var måske ikke decideret oplevelsen af altid at have været årets far, jeg stod tilbage med. Jeg har nok ikke været der sådan, hverken fysisk eller mentalt, i hele deres barndom, skal vi sige det på den måde.
2: Oh, wow.
4: Det giver hår på brystet. Jeg har lige kommet i tanke om en anden pris.
6: Det bliver man da glad for.
3: Det er da grådig.
4: Nu bliver jeg grådig, fordi nu er jeg kommet i gang, nu er jeg vågen. Jeg kunne måske godt forestille mig, årets optimist, den gad jeg godt have.
6: Og den fik min udmærkede chef, Brian Mikkelsen, jo sidste år, årets optimist, overrakt
2: af
6: Ole Henriksen. Ja, ja, selvfølgelig er det en pris.
4: Den kunne jeg godt tænke mig.
6: Altså, Ole Henriksen
2: også genial til at overrække
6: sig. Stærkt.
4: Nu har jeg sagt det højt.
2: Nu har du sagt det højt.
4: Tænk lige over det derude.
6: Ja, for det er en ting.
4: Jamen, vi mangler det lidt. Altså, jeg synes, der er mange sure. Jeg synes, der er mange, der er bange. Jeg synes, der er mange, der er hissige. Jeg synes, der hele tiden der er noget buller. Så vi skal altså have en lille smule mere grin og smil og på læben, fordi det andet, det er rigeligt afdækket. Tænk over det. Skriv noget på de sociale medier. Feldhaus for president eller årets optimist.
2: Ja,
4: det er det.
2: Vi fortjener alle priserne, alle sammen, føler jeg. Det er godt, I er her i studiet i dag. Vi skal til at kigge på nogle dilemmaer. Så hvis du sidder derude og har et dilemma, som du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så kan du som altid skrive det til os på monopolet@dr.dk. Velkommen til.

0: Final song her med Mø. I Monopolet sidder Lasse Knudsen, Jakob Ellemann og Christine Feldhaus. Dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Laura med den ømme skulder. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg har kendt min gode veninde Asta et par år. Vi mødte hinanden gennem vores fælles interesse for film, og selvom vi kun ses et par gange om måneden, så hygger vi os virkelig, når vi mødes. Vi har samme humor, mange fælles interesser, vi deler også mange personlige ting med hinanden. Jeg føler mig egentlig meget tryg ved hende, men der er en ting, jeg har det svært med. Hun slår mig. Det sker typisk, når vi griner eller snakker eller ser noget sjovt, så kvitterer hun med en lammer på armen eller skulderen. Nogle gange så niver hun mig også. I starten var det mere et dask, men med tiden er det blevet oftere og til reelle slag, der faktisk gør ondt. Jeg har flere gange sagt noget stil med: af for helvede, Asta, det gør fucking ondt det der, men så griner hun bare. Jeg har også spurgt hende, hvorfor hun gør det, hvortil hendes svar er, at det er hendes kærlighedssprog. Jeg har fortalt Asta, at det bestemt ikke er mit kærlighedssprog, men det er som om, hun ikke forstår, at jeg faktisk mener det seriøst. Jeg kan godt lide vores venskab, men hvis jeg har haft en lang dag, så kan jeg næsten ikke overskue at være sammen med hende, fordi hun er så fysisk. Jeg er bange for at tage en stor konfrontation med hende, fordi jeg vil ikke have, at Asta føler sig dum, eller jeg ønsker heller ikke, at det risikerer at påvirke vores venskab. Så kære Monopol, skal jeg slå igen? Skal jeg tage den tydelige konfrontation og risikere at ødelægge vores ellers sjove dynamik? Eller skal jeg acceptere, at det bare er hendes måde at være kærlig på? Hilsen, Laura med den ømme skulder. Jakob Ellemann.
1: Ja. Nej, du skal ikke slå igen, fordi så lige pludselig, så synes hun det altid. Og så, nej. Altså, alle de ting, som jeg ville råde Laura med den ømme skulder til, er jo alle de ting, som Laura allerede har gjort. Og den der med at sige det sødt og venligt og stille og roligt og sige, det er simpelthen ikke rigtig mit kærlighedssprog. En af de udbredte misforståelser, som vi fortæller hinanden, det er jo det der med, at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Mm. Det skal man ikke. Især ikke, hvis man er Asta, som godt kan lide at få en lammer. Det skal man simpelthen ikke processere over på andre mennesker. Man skal behandle andre mennesker sådan, som de gerne vil behandles. Og jeg tror, det er med udgangspunkt i den snak, at Laura, hun lige skal sige, du, ved du hvad, jeg bryder mig ikke om det. Jeg kan ikke lide det, og det er ikke noget, jeg siger for sjov. Jeg kan ikke lide det.
0: Men hun er også helt ret i, hvis hun virkelig sætter foden ned, så er det da umuligt for Asta ikke at tage det virkelig personligt.
1: Jamen selvfølgelig tager hun det der personligt. Det er da også personligt, hvis du har en brist, der gør, at du går og pander folk en gang imellem. Men undskyld, jamen det er da også okay, at det bliver personligt. Fordi det der, altså, det er jo ikke, det andet er jo, det andet er jo vold.

0: Altså, det, du må godt sige til folk, at de ikke skal slå dig, så er det ikke dig, der er noget galt med.
1: Men det er sådan en ting, er det ikke sådan en ting, at stikke en lammer har gul bil og så videre?
0: Og jo, men det vokser man jo også fra, når man er en 12-13 år. Og det kan også være, at det skal være en del af samtalen, at det her, det skal du simpelthen lade ligge hen i sandkassen, fordi nu er vi voksne og kan komme i fængsel, så hold op med det.
1: Hvad siger du, Lars Knudsen?
2: Altså, nu er jeg jo 29 år gammel. Jeg er også en dreng fra Varedag, så når jeg ligesom kommer hjem til mine gutter, så kan vi også godt bøvle stadigvæk, fordi vi synes, det er sjovt. Eller give
1: bøvle, altså...
2: Nå, men altså, så fordi vi har glædet os til at se den, så starter vi et kram, og så er der en, der lige giver den anden fuglerede, og så er vi sådan...
0: Det slutter en springskal og en bakke næse, og det er altid.
2: Hvor er det? Ja. Ja, og så er der bare vartekærlighed. Nej, men...
1: Fuglerede, jeg gætter.
2: Hvor du tager din hånd og sådan knurrer den sammen, og så laver sådan en...
1: I hovedbunden?
2: Ja, ned i hovedbunden, og det gør rigtig ondt. Så altså, det med at give sådan kærlig lammer og kærlig skub... stopper ikke for alle.
0: Det skal det sgu.
2: Når det så er sagt, jeg kan godt forstå, hvorfor at Astrid bliver revet med og tænker meget over hendes eget kærlighedssprog. På hendes eget kærlighedssprog, og ikke så meget på Lauras, fordi hun bare så gerne vil give kærlighed. Altså mit eget kærlighedssprog for eksempel, det er at tage pis på folk. Og køre på folk. Fordi det kan jeg godt selv lide. Og det har skabt så mange problemer i mine parforhold, fordi jeg ikke forstår andres grænser, når det kommer til jokes på hinanden. Og jeg skulle have det at vide 200 gange, inden jeg fattede, at det ikke er sjovt, når du tager styk pis på mig. Og jeg ved ikke, om det er også sådan, Asta har, at måske en eller anden dag, så stopper hun med at slå. Men altså...
1: Men hvordan skal Lars stoppe det?
2: Jamen altså, jeg vil heller ikke opfordre dig til at slå igen. Jeg vil bare opfordre dig til at blive ved med at sige, at det er at det gør ondt, og det er ikke rart, og eventuelt tage noget afstand i en periode. Altså så lige lægge hende på is, måske i 14 dage, og være sådan, nu skal de have en pause. Nu skal de have blå mærker lige væk, inden vi skal ses igen.
1: Okay, men og det tror du ikke, hvis hun gjorde det? Altså, hvis man som ven lægger sin ven på is i 14 dage, altså sådan rigtig ikke tager opkald, ikke? Altså virkelig sådan hardcore. Ødelægger det så ikke venskabet?
2: Så håber jeg da, at Asta siger, hvad har været årsagen til, at du ikke har orket at være sammen med mig? Og så kan Laura så sige, det er simpelthen fordi, at jeg har haft så ondt i min arm, siden sidst vi var sammen. Og så behøver du ikke at være så verbal omkring det, men så kan hele de her, altså, så kan de her 14-dages afstandsperiode jo være med til og så at bidrage til, at Astrid... Eller Asta, hvem man kalder for Astrid, Asta forhåbentlig forstår det.
1: Hvad siger du, Feldhaus?
3: Jamen, jeg synes jo, man skal jo passe meget på, hvad man siger nu om tiden, fordi man kan jo blive udskammet for at sige noget, der ikke er politisk korrekt. Jeg synes, Laura skal slå igen. 100%. Altså, jeg har en søn, som jo også gør det med mig. Han tjatter sådan ud efter min mavedælle. Nu har jeg mere end en, men altså en af dem. Og det eneste, han forstår, det er, når jeg slår tilbage. Så nogle gange, når han knaller mig en, så knaller ham sådan en tilbage igen. Og så han siger, au! Så siger jeg, ja, der kan du mærke. Og det kan godt være, det er, men jeg er jo også en anden generation, end I er.
1: Og jeg skal jo selvfølgelig huske at sige, at vi selvfølgelig her på Danmarks Radio ikke kan anbefale nogen, der slår, men jeg er interesseret
3: i at høre. Jeg er jo heller ikke ansat i Danmarks Radio, så jeg kommer jo bare som Christine Feldhaus.
1: Ja, præcis, så lad mig høre mere om det.
3: Jeg synes, det der virker på, det jeg har lagt mærke til, der virker på Alfred, det er, at han har sådan noget med at stikke en pegefinger ind i midten af min mave, sådan, hvor der bliver lidt blødt. Og det er simpelthen begyndt at gøre konsekvent tilbage igen, når han ikke tænker over det. Og han er stoppet med det. Så efter jeg tre gange har fået en pegefinger ind i ham, hvor han var uforberedt, så han holdt op med at stikke en pegefinger ind i mig. Og vi har egentlig ikke sådan adresseret det, hvor jeg har stået og sagt, nu synes mor, det er dårligt, at du rager inde på dillen. Nej, vil du bare have kontant afregning? Bang, ind med fingeren.
0: Det er lidt ligesom Sean Connery i Goodfellas. Ja. If he pulled a knife, you pull a gun.
3: Ja, men det, altså, det ville man sikkert også have sagt for 30 år siden, og jeg ved godt, at tiderne har ændret sig, men jeg synes, der bliver et eller andet mærkeligt i, nu skal vi have en samtale om, hvorfor du knalder mig ind, fordi det er et kærlighedssprog, det der. Kan I selv huske det? Første gang I mødte et menneske, I gerne ville kysse med, så blev man kunne sgu ikke gå ind og æge ham.
0: Jamen, jeg blev hakket
3: ud i fætten. Man slog jo på hinanden for at få det kys. Altså, man bankede også hinanden på sengen.
2: Min første kæreste hakkede mig i testiklerne i 3. klasse.
3: Ja.
2: Og vi bliver så kærester efterfølgende, fordi det åbner op for en samtale med, hvad fanden skete der lige her? Ja. Jeg er vild med dig. Ja. Jeg er også vild med dig.
3: Ja, præcis. Men,
1: jeg vil sige...
3: Men det er også derfor... jeg er faktisk ikke lige helt færdig med mit svar. Jeg har to modeller. Den ene er, prøv at lam hende der, Asta en, så hun... Altså, ellers slå hende med flad hånd i ansigtet. Bare for at se, hvad der sker. Fordi så starter samtalen i hvert fald. Fordi så kommer Asta til at sige, ah, hvad sker der? Og så kan man sige, ved du hvad, der sker præcis det, du gør med mig hele tiden. Og jeg har forstået, at det er dit kærlighedssprog, og du er vild med mig, og du vil gerne være fysisk med mig. Jeg forstår det godt. Men det er sådan her, det føles, at jeg tænkte, du lige skulle prøve det. Og så er katten ude af sækken.
0: Hvad nu, hvis Asta siger,
3: så skal hun have nogle flere. Det er ukendt for folk at få en lille
2: Jeg håber snart, der kommer sådan en tredje ven i det her venskab, der så kan skille dem ad, når de så ender i et mandslagsmål.
3: Men generelt...
0: Kommer ind i hvid skjort og butterfly. Break.
1: Eller de kan starte til karate eller et eller andet boksning sammen, eller et eller andet, hvor de kan få det rigtigt ud.
3: Kan også være en mulighed, men under alle omstændigheder, Laura, så synes jeg, det er da ikke rart, det der. Og der skal der sættes en stopper for det. Om du vælger at prøve at vise, hvor urart det er for dig at blive knaldet ind i ny og næ, ved at gøre det samme modsat, eller om du vælger at sige, Asta, jeg er fandme vild med dig, men kan du ikke lige lappe? Ikke så hårdt, du. Jeg er træt af det.
1: Men også fordi jeg tænker, hvis hun er Astas ven, så er der jo også noget omkring lige at forklare Asta, hey, du er nødt til at lære at forstå, når folk siger fra over for dig, ikke kun i deres venskab, men også vel generelt at sige... Hvis der er nogen, der siger, hey, det kan jeg ikke lide, så er du nødt til ligesom at lytte til det.
3: Det er også derfor, jeg siger, at grænser er en god idé. Altså, det er en god idé at sætte sine grænser. Hvis man ikke lærer det tidligt i livet, så skal man måske lidt på kursus senere.
1: Lasse Knudsen. Det var det, du sagde. Du havde lidt svært ved, at du skulle også have det ved mange gange, ikke? Er det ikke rigtigt? Du sagde det selv, det er ikke noget, jeg sådan sidder og siger på den måde.
0: Jeg synes, du siger det virkelig meget på den måde.
1: Tak skal I have. Jeg håber altså... Ja. Laura, jeg håber, det her hjælper. Masser af god input her i studiet.
3: Ellers ring jer god til lammer.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Villakvarterer og nye boligområder får byer som Ringsted og Holbæk til at vokse. Og de vidner om, at der kommer flere og flere til de dele af landet, som ligger midt imellem de bulrende storbyer og affolkede landdistrikter. I løbet af de sidste 6 år er andelen af dem, der er i den erhvervsaktive alder og dermed kan tjene penge til kommunekassen i Holbæk, steget med 4%. Og det handler blandt andet om Holbæks placering, siger borgmester Christina Krogsjærk Hansen fra Socialdemokratiet.
2: Det er klart, at Holbæk Kommune er attraktiv, fordi vi har en togstrækning. Altså det, at man kan komme hurtigt til og fra København, hvis man arbejder der. Vi ligger også tæt på Kalundborg, som jo også er et sted, hvor rigtig mange arbejder. Så man kan sige, det er jo ikke rigtig noget, det er jo ikke rigtig noget, vi har sørget for, men det er jo noget, der er rigtig godt.
1: Og netop infrastrukturen kan gøre en stor forskel, siger seniorforsker ved Aalborg Universitet, Helle Nørgaard.
3: Vi er flere og flere, der pendler mere og mere over længere afstande, så man kan sige, at det forhold, at man er koblet op på god infrastruktur og jernbane, vejnet og sådan nogle ting, at det er klart et plus for en eller anden given kommune.
1: Mange vender formentlig snuden mod sommerhuset i disse dage, hvor efterårsferien står for døren, og der er udsigt til hygge under tæppet med en varm kop te. Men skal du med tog, er det en god idé at tjekke rejsen en ekstra gang. Fredag og frem til fredag den 16. oktober kører der nemlig færre tog og ændrede tider mellem København, Næstved og Nykøbing Falster. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Som følge af ændringerne indsætter DSB togbusser på dele af ruten, og nogle afgange vil køre anderledes end normalt. Og hvis du er klar til efterårshygge, så passer vejret perfekt i dag. Solen kigger frem i perioder, dog forventes der regn senere. Temperaturen ligger mellem 10 og 14 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvestlig retning op til hård langs kysterne. Og nyhederne dem fik du af Freja Enkilde.
4: Sara og Monopolet på P4.
0: Du lytter til Sara og Monopolet på P4.

0: blind igen her med Carl William i Monopolet. Sidder Lasse Knudsen, Christine Feldhaus og Jakob Ellemann. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Sofie. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Jeg har haft en hemmelig drøm om at blive værnepligtig, siden jeg var 18 år gammel og var til forsvarsdag og blev erklæret uegnet. Drømmen har kun vokset sig større, og nu er jeg endelig blevet erklæret egnet. Jeg afslutter min uddannelse om et år, og hvis det skal være, så skal det være nu. Jeg vil allerhelst aftjene min værnepligt på en bestemt kaserne med fokus på kampenheder. Jeg kan godt lide action og det tætte samarbejde og de pressede situationer. Det er der, jeg ser mig selv. Problemet er bare, at min ekskæreste arbejder på kasernen. Vi gik fra hinanden for et par måneder siden, og selvom vi ikke er uvenner, er der stadig mange følelser. Af den grund synes han ikke, at jeg skal vælge netop den kaserne, som han er på. Vi vil ikke have noget med hinanden at gøre til hverdag, men vi kunne risikere at støde på hinanden og være på enkelte øvelser sammen. Mit alternativ er en anden kaserne med mere logistisk fokus. Det vil være den nemme løsning, men ikke det, jeg drømmer om. En del af mig tænker, at jeg ikke kan lade et brud bestemme over mit liv, for hvis jeg vælger en anden kaserne på grund af ham, så lader jeg ham få indflydelse på mit liv, selvom vi ikke længere er sammen. Jeg har samtidig ikke lyst til at gøre hverken hans eller min hverdag sværere. Hvad nu hvis det ender med at blive så akavet og ubehageligt, at jeg fortryder, at jeg ikke bare valgte et andet sted? Så kære Monopol, skal jeg gå med mit oprindelige ønske, selvom det risikerer at skabe konflikt, eller skal jeg tage det sikre valg og starte på en frisk, men til gengæld ikke udføre de opgaver, jeg ønsker? Hilsen Sofie. Jakob.
1: Jamen jeg... Først og fremmest tak, Sofie, fordi du gerne vil være en værnepligtig. Jeg er glad for at have indført ligestilling på værnepligten. Du skal selvfølgelig gå derhen, hvor du gerne vil, hvis du har mulighed for at komme til kamptropperne. Det er det, du drømmer om, og du har en ekskæreste, som også er der. Jamen, sådan er det jo. Og det er en af de trængsler, som du vil opleve i løbet af din værnepligtstid. Der vil være mange, og de vil give dig nogle oplevelser, nogle venner for livet, nogle minder for livet og en styrkelse af din karakter, som ikke kan findes andre steder i samfundet. Højskoler som en mulig undtagelse. Men selvfølgelig skal du tage derhen, hvor du drømmer om at være, fordi det at aftjene sin værnepligt, det kan også være en drøm. Det var det for mit vedkommende. Jeg var utrolig begejstret for det. Jeg har ikke holdt det decideret hemmeligt siden.
2: Det kan man ikke påstå.
1: Nej, men en gang imellem gør man noget, man er stolt af. Ja. Så er det meget uddansk at flage med det. Men selvfølgelig skal du tage derhen, hvor du gerne vil. Og der er tusindvis af mennesker på en kaserne, og sandsynligheden for, at I står ude i en skov en mørk nat og er malet grønne i hovedet, er til stede, men der kan I ikke kende hinanden alligevel, og man skal være stille, så det er ikke et problem.
0: Okay. Feldhaus.
2: Jeg er faktisk meget, meget enig med dig, og jeg vil sige det sådan, at man skal også huske nogle gange at slippe sin selvoptagethed, forstået på den måde, at jeg ved ikke, hvor gammel Sofie er.
0: De er midten af 20'erne begge to.
2: Det passer meget godt. Hun er nok ikke min alder, hvis hun skal være værnepligtig. Det korte eller lange, det er, Sofie, at det går over. Lige om lidt, så har du mødt en anden, så har han mødt en anden, og så kan I sagtens springe rundt ud i den skov. Hvis I skal på øvelse sammen. Jeg vil sige, hvis man skal begynde at tage hensyn til, hvad der sådan falder under broen i ens liv, så får man nok at se til. Så det vil egentlig være mit bud. Det vil være at sige, lad være med at være så optaget af det. Ind til kamptropperne, fyr den af. Inden I ser jer om, så har I været, så har jeg fundet en anden, så er det helt yesterday.
0: Okay. Lasse Knudsen.
3: Jamen, hun har jo allerede gjort sit. Altså, hun har jo ligesom, hun ved jo, hvad ekskæresten synes om det her. Mm. Så hun har jo ligesom tjekket ind hos ham. Så nu er det jo bare at gøre det, hun allermest har lyst til. Det havde været forkert, hvis hun bare var mødt op en dag ud af det blå, og bare stod der foran ham. Og hvor han så kunne have spurgt, hvad laver du her? Men jeg startede her. Jeg startede her som værnepligt. Så har der været et problem, fordi så er det ligesom at trække bukserne ned på en, og så skubbe til personen, og så kan du ikke rigtig komme op igen. Men nu har hun jo ligesom sagt, der er en mulighed for det her, og du kan ikke bestemme noget som helst. Altså, der er begrænsninger nok, når du er i et forhold, og du går på kompromis med rigtig mange ting. Når du er i et forhold, det skal du sgu ikke gøre som ekskærester. Altså, så er du begrænset hele dit liv jo. Altså, der skal sgu også være en fordel ved at være en fri fugl. Og det er Sofie, og hun skal bare flyve rundt, og hun skal flyve lige præcis derhen, hvor hun vil gerne i værnepligt. Altså.
0: Og hvad skal hun så gøre herfra? Skal hun informere ham og sige, jeg søger altså der alligevel, eller skal hun ikke gøre mere, end hun har gjort nu, eller hvordan skal hun gribe det an?
3: Nå, men jeg synes, der er god stil ved at sige, du skal bare vide, at jeg kommer til at søge det her, så ved du det, og så kan du forberede dig på det, og det er sådan, det bliver. Ja.
1: Ja.
4: Enig.
3: Altså.
1: Men det er da god stil. Altså, det er almindelig venlighed, at man lige siger, at du skal være klar over, at jeg kommer sådan og sådan. Jamen, det vil jeg ikke have. Nej, og jeg vil ikke have, at det regner, og dog er det et vilkår.
3: Præcis. Og der er jo heller ikke nogen, der, nu taler vi også om, at de finder en ny kæreste, der er heller ikke nogen, der går og håber på, at ens ekskæreste finder et lykkeligt forhold næste gang. Okay. Eller jo, der er der måske nogen, der gør.
1: Ja, men først efter nogle år.
3: Præcis, det er jo ikke det første, jeg håber på efter et brud. Sådan, ej, hvad håber jeg bare, at min ekskæreste finder nu et lykkeligt og langt forhold lige efter mig, nu hvor det ikke gik. Der er jo bare nogle ting, man ikke håber på, men det har man ikke kontrol over, fordi at de er ekskærester.
0: Det er, jeg har som bonusinfo, at det er altså Sofies ekskæreste, der er rigtig ked af det.
2: Ja.
0: Altså, det, han er meget vild med hende og meget ked af brudet.
1: Mm. Ja.
0: Forandrer det noget for situationen?
2: Nej.
1: Nej, og hvis han ikke kan bære det, så må han jo søge et andet sted hen.
3: Jamen, det er kærlighed, og det gør fandme ondt.
1: Ja.
3: Men altså, sådan er det.
1: Lev med det, som man siger.
0: Mm. Ja, okay. Nå, men prøv at høre, jamen, så er det da ikke så meget at snakke om her. Der er der fuldstændig enighed herinde i studiet om, Sofie, du skal bare fyre den af og søge efter den uddannelse, som du drømmer om. Du har allerede informeret ham. Tak skal I have.

0: Mr. Know-it-all her med Teddy Swims. I Monopolet sidder Lasse Knudsen, Christine Feldhaus, Jakob Ellemann og en lytter, der kalder sig Tanja, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg elsker min fødselsdag. Alle, der kender mig, ved, hvor meget jeg elsker dagen, og på trods af, at jeg har en del at se til, så går jeg meget op i at samle dem, jeg har kær, til en fødselsdagsfest hver år. Derfor betyder det rigtig meget for mig at blive husket på dagen og få en hilsen. Jeg sender altid selv hilsner, og de gange, jeg har glemt det, for det har jeg, så gør jeg lidt mere ud af beskeden bagefter. For mig handler det om at vise interesse og vise, at personen betyder noget for mig. Men flere og flere af mine tætte veninder er nu begyndt at glemme at ønske mig tillykke med fødselsdagen, og jeg kan mærke, at jeg bliver oprigtig skuffet. Sidste år kom jeg lige frem op og diskutere med en veninde, fordi hun havde glemt min fødselsdag. Hun går ikke selv op i fødselsdag, og jeg sad med følelsen af, at hun synes, jeg var åndssvag, fordi jeg elsker dagen som et barn. I år så skriver en af mine tætteste veninder noget i retning af: og for resten til lykke med den anden dag. Efterfulgt af den sædvanlige ramse med, at hun har travlt med job, børn osv. Jeg vil ønske, at min veninde i stedet har spurgt ind til dagen, eller bare vist en anelse mere interesse. Jeg føler ofte, at dem, der sender forsinket beskeder, mest af alt gør det for at passe deres egen samvittighed, og ikke fordi de egentlig bekymrer sig for mig. Så hvor meget kan jeg forvente af mine venskaber? Kan jeg tillade mig at være skuffet over, at mine tætte veninder glemmer min fødselsdag? Og i så fald, hvordan håndterer jeg min skuffelse bedst? Eller skal jeg bare acceptere, at andre ikke tillægger dagen samme betydning som mig? Mange hilsner fra Tanja. Christine Feldhaus.
1: Ja, altså det er jo en klassiker.
0: Ja.
1: Jeg er ualmindeligt dårlig til det selv, kan jeg sige. Og det er egentlig bare for at fortælle dig, Tanja. Jeg har 3 gange glemt min søns fødselsdag i hans liv. Ja. Hvor jeg simpelthen har været bortrejst.
0: Ja.
1: 4. gang skete det ikke, fordi der fik han altså råbt: nu må du tage dig sammen, mor. Det kan ikke være rigtigt, at du 3 gange i mit liv ikke er hjemme på min fødselsdag. Det siger jo lidt om min interesse for andre menneskers fødselsdag. Det er min søn.
0: Ja, altså, men var han voksen, eller?
1: Nej, første gang tror jeg, han var 12, og så var han måske 14, og så har han været 17 3. gang.
2: Okay. Godt, du ikke glemte 18 år. Det havde sagt mig været
1: sådan. Der var jeg der.
2: Eller var grum.
1: Den havde jeg alligevel noteret mig. Det, jeg egentlig bare vil sige, Tanja, det er, at der findes mennesker på den her planet, som simpelthen ikke går op i deres egen fødselsdag, og heller ikke går op i andres fødselsdag. Det er ikke, fordi de elsker dig mindre. Det er bare ikke et observationspunkt, som vi kalder det. Hvis ikke Facebook fandtes, og det er så mit problem, der kommer jeg ikke, fordi jeg synes, det er boring og aggressivt. Så det vil sige, det er meget, meget tilfældigt, hvilke af mine venners fødselsdag jeg rammer. Fordi hvis ikke jeg lige har været inde og se et opslag for min nye liveshow, helt ærligt, hvordan det går med kliks, så aner jeg ikke, hvornår folk har fødselsdag. Så jeg går ikke op i det, og derfor vil jeg sige, det betyder altså ikke, at mine nærmeste venner ikke er højt, højt elskede hos mig. Men jeg har en løsning, Tanja.
0: Åh.
1: Hvis det er, at I heller ikke er på Facebook og er gået et andet sted hen, hvor man ikke kan se folks fødselsdag, så synes jeg, du skal sende en sms en uge før til og sige: husk nu, min fødselsdag på tirsdag. Jeg vil sådan glæde mig til at få en lille personlig hilsen fra dig. Der er kun 7 dage til. Og hvis du ikke tror på, at de kan huske det, så sender du ind igen 3 dage før, hvor du siger: så skal vi kun sove 3 gange mere, før jeg har fødselsdag. Jeg glæder mig helt vildt til.
3: Men så går forventningsglæden sgu da af.
1: Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi Tanja, hvis du går op i det der, og du hellere vil sidde og få noget, du selv har hjulpet på vej, og du bliver dybt ulykkelig over, at de ikke husker dig, så hjælp dem for fanden. De er travlt.
0: Hvad siger du, Lasse?
3: Så ødelægger Tanja jo spændingen.
1: Ja, ja.
3: Spænding om, altså, om det er en god eller en dårlig ven. Det finder hun jo aldrig nogensinde ud af nu. Altså,
0: nej, om, det er altså, rigtigt.
3: Altså,
0: men hun kan da nøjes med at sende...
4: De super dårlige venner, nu kommer hun til at blive gode.
1: Hun kan da nøjes med at sende sms'en, eller hvad for et medie til dem, hun ved, der ikke kan huske det. Der kan da godt være 2 ud af 4, der godt kan huske det, og så 2, der ikke kan. Dem, der ikke kan, de kan få støttehjul på. Hvis det går så meget op.
0: Men det er da en væsentlig snak. Tæller det på samme måde, hvis folk får at vide?
3: Nej, det tæller sgu da ikke.
1: Jamen altså, hvad? Men prøv lige at høre, Lasse. Hvis vi nu siger, at jeg har i min vennebekendtskabskreds måske, lad os bare sige 50-60 mennesker. Nogle er helt inde i skiven, nogle er lidt længere ude i skiven. Men lad os bare sige, at jeg har en omgangskreds på 60 mennesker.
3: Ja.
1: Jeg kan sgu da ikke forvente, at de alle 60 sidder og tænker på mig i dag og nat og tænker, så er det 9. november, Feldhavns fødselsdag, vi smider alt, hvad vi har i
3: ænden. Skriv den ned.
0: Ja, altså,
1: det er jo ikke, nu sagde jeg det derude, 9. november, ikke, babes?
0: Må jeg lige tilføje, altså, de fleste af os har jo en mobiltelefon, Og men, der er en indbygget kalender jo, hvor man kan skrive det, og så kan man bare sige gentag hvert år.
4: Men udfordringen er jo, altså fordi du har jo en pointe, Christine, fordi i gamle dage, der havde vi det stående i sådan en kalender, der hang på væggen, ja, som man så vendte en gang om måneden, og så kunne man se alle fødselsdagene dernede. Så kom det der Facebook, og i starten, der var det jo et altiders medie, hvor folk var glade. Det er gået over. Og der fik man det at vide inde på Facebook, nu skal du høre, Henning har fødselsdag på torsdag, husk at sende ham en hilsen. Og så gjorde vi det, og så lukkede vi alle sammen af Facebook, jeg gjorde i hvert fald for nogle år siden. Og så bliver vi ikke mindet om det mere, så er den ligesom glædet ud i glemselen. Men udfordringen er jo her, ligesom Laura og hendes veninde Asta, der havde et anderledes kærlighedssprog, det er jo, du kan ikke altid forvente, at folk de ved, hvad det er, du er glad for. Tanja, hun siger jo det her med, jamen, hun fortæller ellers om, at det betyder så meget for hende. For mange af os, der er den der markering af, at vi nu har gennemgået endnu et år uden at dø, ikke sådan en decideret anledning til hyldest.
1: Jeg er helt enig.
4: Fordi vi har jo ikke rigtig begået noget. Det er ikke sådan, at vi har bestået en eksamen, eller løbet et maraton, eller gjort et eller andet. Nej. Andet. Vi
0: er
4: bare ikke døde.
0: Det er der nogen, der gør hvert år. Altså, hvor det er en bedrift hver eneste år. Nu lyder det pludselig som om, jeg går sygt meget op, det gør jeg ikke. Men altså,
4: jamen, jeg synes da også, det er dejligt at få fødselsdagshilsner, og der er måske også nogen, altså jeg ville også blive skuffet, hvis min mor eller mine børn, de glemte min fødselsdag, og så videre, ligesom de konsekvent negligerer fars dag.
1: Men, det er også noget, der er opfundet af vinhandlere og
4: blomsterhandlere. Ja, blomster, og det er lige præcis derfor, jeg sætter pris på det.
1: Det er en kommerciel stunt.
4: Men herregud.
3: Okay. Jeg taler jo heller ikke om Henning eller 60 bekendtskaber. Jeg taler jo om de tætte venner. Altså, jeg har også, jeg ved ikke, hvor mange bekendtskaber. Jeg ved ikke, om jeg har 60, ligesom dig. Men altså, jeg har det mere end 10. Og jeg vil sige, ud af de her bekendtskaber, der er der 10 tætte venner. Hvis de her tætte venner ikke skriver til mig på min fødselsdag, så vil jeg også blive irriteret på dem. Jeg kan godt følge dig.
0: Hvis din mor ikke skrev?
3: Sidst, så vil jeg overveje, om grenen skulle knækkes af. Fordi jeg jo, ja, det er jo,
1: jamen, det er jeg sgu for mange penge til, det tror jeg, han ikke, du.
3: Nej, og der er jeg træt af, at min mor ikke rig. Men
0: kunne vi sende en ansøgning til forældre også, og få flere børn?
1: Vi kan lave et lille SU-lån til dig.
3: Det vil være fuldstændig perfekt. Det vil være så skønt, også fordi så kan jeg købe lejlighed i København, det er også besvært.
0: Okay.
3: Men jeg har ikke fået fødselsdag, siden jeg var 18, og senest var fordi, at jeg fik en surprise, så jeg går ikke op i fødselsdag, men jeg går op i, at mine venner ved nogle ting om mig. Og en af de ting, de skal vide, det er sgu, hvornår jeg er født.
4: Men holdt det din surprise fødselsdag på fødselsdagen?
3: Ja.
4: Jamen, så kan man sige, så ved de jo også hele
3: tiden. Altså, mine tætte venner, de er til sydlandet bedre end Tanjas, for de kan huske min fødselsdag. Men det er bare for at sige,
0: siger du der, at det er fordi, at det ikke, at Tanja har ret i, at det egentlig ikke er rigtig gode venner, når de ikke går op i hendes fødselsdag?
3: Altså, jeg forstår godt, hvorfor Tanja er sur og skuffet, når det er hendes tætte venner. Ja. Det med bekendtskaber, whatever, fuck dem. Det kan du ikke regne med. Jeg kan heller ikke huske så mange fødselsdage. Mm. Men de tætte venner, de har et ansvar til at huske fødselsdagen. Så jeg forstår godt, at der er noget tvivl i, hvor meget.
0: Hvad skal hun så gøre? Er du med på, men du er ikke med på, at hun skal sende sms 3 dage inden og siger, nu er det altså på tirsdag?
3: Nej, det er ligesom at lave en ønskeliste til jul. Det er en indkøbsliste. Det er trist. Regn med, at de kan huske det. Altså,
0: men hvad skal hun så gøre? Skal hun så sige til dem, der ikke kan huske, at sige, I er ikke mine venner mere?
3: Nej, jeg er sygt skuffet over, at du ikke kan huske min fødselsdag. Det bliver jeg sgu ked af derovre.
1: Okay. Men det, jeg synes, jeg er et godt bud, fordi jeg har jo også en ven, som har inviteret mig til fødselsdag, jeg ved ikke, hvor mange gange, og det er en af mine allertætteste mandevenner.
3: Ja.
1: Jeg har siddet til middag på en restaurant med ham, hvor jeg har sagt, nå for fanden, du er ikke kommet ned i Muldvarpen i dag, hvorfor sidder vi her? Så siger han, fordi jeg har fødselsdag, det har jeg jo så glemt, altså jeg kender mig 10 år. Jeg har også været i sommerhuset, hvor jeg har glemt det, hvor jeg ikke har gaver med. Det er sket mig adskillige gange. Hvis han sagde til mig, ved du hvad, det er simpelthen utroligt så dårligt, du er til at huske den dato, det vil jeg faktisk gerne bede dig om at gå lidt mere op i, så vil jeg gøre det. Så jeg synes, din løsning med at sige, hvis jeg nu skulle komme Tanja i møde, sig det til dem en gang til.
3: Ja.
1: Fordi hvis min ven sagde til mig, at jeg er virkelig skuffet over det, mand, så tror jeg simpelthen, at jeg vil skrive det og tatovere det i panden og sætte det ind i min telefon og få 3 notifikationer til at minde mig om det.
3: Også fordi du er glad for at blive inviteret ud, er du ikke det?
1: Jo, og jeg vil også respektere, hvis han er ked af det. Altså, det vil jeg da respektere.
3: Du kan sgu ikke sidde for dyr med dig, uden du også er tillykke. Det synes jeg ikke, man kan.
4: Men man kan jo sende. Altså, hvis vi nu tager det fine kompromis mellem jeres to forslag, så er det jo at sende Feldhaus besked 364 dage før sin fødselsdag. Hvor man er blevet skuffet dagen før, fordi der ikke kom en hilsen, så sende den der kalenderinvitation. Den kan man jo godt sende til hinanden. Du kan jo godt lægge min fødselsdag i din kalender og sige, prøv at høre, Nu er der større sandsynlighed for, at du husker den næste år. Jeg har i øvrigt sat den på repeat, fordi jeg forventer at blive yderligere et år ældre om to år.
1: Ja. Jeg synes det ikke, det er noget dårligt bud.
0: Er det lidt for aggressivt at lave en kalender?
1: Nej, jeg synes ikke.
4: Man skal beslutte sig for, enten så er du aggressiv, og så giver du den fuld smadre, eller også så lader du den ligge, og så siger du, okay, men herregud. Men der er ikke rigtig en middelvej, fordi middelvejen har hun jo prøvet, og den har ført til, at hun er blevet skuffet, hun er blevet ked af det, og vennerne de har sagt, slap nu Abraham. Altså, hvis nu hun laver den der, godt. Nu er der 364 dage til. Du glemte den i går. Det gør du ikke næste.
0: Og der er ingen af jer, der siger, hey, det er simpelthen for barnligt at gå så meget op i en fødselsdag.
1: Det kan man ikke sige, fordi der er jo to skoler her. Der er dem, der går op i det, og dem, der ikke går op i det. Mm. Og det er det, vi mangler i det her land lige for tiden. Det er, at vi skal have respekt for, der er nogen, der er venstreorienteret, og nogen, der er højreorienteret. Der er nogen, der går ind for det, og nogen, der går ind for det. Lad os lige mødes ind på midten og snakke om, hvad vi går ind og ud af. Så jeg synes, det er sådan set et fint dilemma. Jeg synes ikke, man kan skælde Tanja ud over det. Hvis det betyder noget, fine with me. Tanja, det eneste, jeg vil sige til det er, I don't give a flying fuck personligt. Men jeg har respekt for dig. Mm. Send mig en sms, så skriver jeg til dig næste år.
0: Kalenderinvitation.
1: Du kan finde mig på Google. Jeg hedder Christine Feldhaus.
3: Og hvis du kan svare til sms'en, så lad være med at invitere dem, der ikke har sendt tillykke til dig. Så bare lad være med at invitere dem. Så kun invitere de personer, der skriver tillykke til dig, og så kan de andre få lov til at sidde derhjemme og spise, det ved jeg ikke, ostepops for dem selv.
1: Det er også en mulighed. Trusler virker også sindssygt godt. Det er også min erfaring.
4: Trusler er altid god.
1: Trusler er godt.
0: Ja. Så tror jeg, vi kommer rundt om alle mulige ting, Tanja, hun kan gøre fremover for at få dine venner til at huske din fødselsdag.
4: Det kæmpe opbakning.
0: God stemning. Hele vejen rundt. Det bliver godt.
1: Inviterer Asta. Hun slår som en mand af mig.
0: Tak skal I have.

0: Amerikanerne vil snart kunne tanke deres biler med russisk diesel i et forsøg på at bringe brændstofpriserne ned. USA's præsident Donald Trump annoncerede i aftes en aftale med Rusland, der over de næste par måneder skal sende knap 2 millioner tons russisk diesel til USA. Og det sker mindre end en måned før midtvejsvalget, hvor høje brændstofpriser er et af de store kritikpunkter mod Donald Trump og det republikanske parti. I Ukraine har præsident Zelensky kritiseret aftalen og kaldt den en gave til Rusland, der gør det muligt at forlænge krigen i Ukraine. Og præsidentens kritik flugter med den generelle opfattelse i Ukraine, siger DR's udsendte journalist i hovedstaden Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: Hele tiden så prøver ukrainerne på at få den amerikanske præsident til at forlænge sanktioner og komme endnu flere sanktioner mod Rusland, så man kan lægge pres på Putin og få ham til at stoppe den her krig. Men i stedet for, så laver man den her aftale om millioner ton diesel, og det kan man altså ikke se som andet, end at man er med til at støtte Putins krigsmaskine fra amerikansk side af.
0: Og dieselaftalen kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der lagde told på lande, der importerer russisk gas og olie. Men det amerikanske finansministerium har nu givet tilladelse til, at sanktionerne bliver lempet midlertidigt. Flere sommerhusejere lejer ud for at få økonomien til at hænge sammen. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister i de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgslen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i brancheforeningen.
2: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
0: Ja, det er ikke tilfældigt, at så mange flere får lyst til at leje deres hus ud, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet Henrik Halkær.
3: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
0: På landsplan er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. I Lemvig Kommune skal knap 4,7 millioner kroner hjælpe med at finde arbejde til 311 medarbejdere, der er blevet fyret i forbindelse med lukningen af fabrikken FMC Rønland, det tidligere Cheminova. Pengene kommer fra den såkaldte varslingspulje, skriver Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse. Der står der også, at Lemvig Kommune søgte om pengene for at kunne afholde informationsmøder, individuelle samtaler, jobsøgningsforløb og opkvalificeringsforløb. De fleste får solen at se i dag, men der kan også komme spredte byer endda med torden. Termometeret det står mellem 10 og 14 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra syd og sydvest.
4: Det her er P4.

0: på P4.
1: I Monopolet i dag.
0: Livsstilskommentator Christine Feldthaus. Vicedirektør Jakob Ellemann Jensen. Radiovært Lasse Knudsen.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kaldes sig Morten. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg savner min kone. Det mærkelige er, at hun stadig bor sammen med mig og vores børn. I flere år har jeg haft en voksende følelse af, at hun har forladt os. Ikke for en anden mand, men for sin telefon og sin tv-serie. Sociale medier fylder efterhånden en stor del af hendes vågne tid. Kattekillinger, make-up, tøj og videoer af mennesker, der dummer sig, har på en eller anden måde snedet sig ind i midten af vores familie. Jeg oplever, at hun er blevet meget fraværende og passiv. Hun mister hurtigt interessen for det, vi laver sammen, glemmer aftaler og bliver lidt meget vred på børnene og søger hele tiden tilbage til telefonen. Nogle gange føles det næsten, som om hun er blevet 40 år ældre på få år, fordi hendes deltagelse, engagement og interesse i livet omkring hende virker så begrænset. Jeg savner min kone, min kæreste og den mor, der tidligere var mere til stede i vores lille familie. Et familieliv er et fælles ansvar, og måske er telefonen mere et symptom på, at noget er galt end selve problemet. Jeg har forsøgt at tale med hende om det mange gange, men det ender som regel i konflikter. Jeg ønsker ikke at opdrage på et voksen menneske, men hvad gør man, hvis ens partner ikke oplever, at der er et problem? Skal jeg stille tydeligere krav til vores fælles familieliv, eller skal jeg først kigge grundigere på min egen rolle og prøve at forstå, hvorfor min kone tilsyneladende hellere vil være på sin telefon, end at være sammen med os? Hvad tænker Monopolet? Hvordan får jeg min kone tilbage ind i midten af vores familie? Med venlig hilsen Morten. Og som bonusinfo, der har Morten fortalt os, at de i husstanden har strenge skærmregler for deres børn, men ikke for de voksne. Okay, Jakob Ellemann, jeg føler altså, at du må nødt til at lægge ud for den her.
3: Ja. Altså, dels den der bonusinfo er jo væsentlig, fordi børn gør, som man gør, og ikke som man siger. Jeg har 4 af slagsen, og det slår ikke fejl. Altså, hvis du gerne vil have dine børn til ikke at sidde og kigge på telefonen, jamen, så skal du selv lade være med det. Punktum. Når det er sagt, noget af det Morten også siger, det er den her med, jamen, er det mig, den er gal med? Han har ligesom den der tanke også, der hedder, er det fordi jeg er dødssyg? Skulle jeg gøre et eller andet? Er der noget, jeg gør forkert? Og det er jo et positivt tegn. Og så kan man sige, afhængighed tager mange former. Det kan være stoffer, det kan være alkohol, det kan være en telefon. Og i det her tilfælde, der lyder det, som om det er en telefon, og som om det er en afhængighed.
2: Hvad får du til at tænke det?
3: Jamen, den der med, at vreden over at blive konfronteret med, jeg synes, du gør det her for meget, og det her, det er jo, altså, det er jo bedømt på 4 linjer i en mail.
2: Ja, præcis, og vi er jo heller ikke uddannet til her i studiet til det her,
3: men det skal jeg ikke forhindre mig i at straks lave en hel analyse på hans tilmeldelse.
2: Ja, for mig.
3: Og på det her ægteskab.
2: Det er det, vi er her for, også på en måde, ikke?
3: Jo, og altså, ordet intervention stod sådan og blinkede lidt, og det er måske at trække den lidt hårdt op. Jeg synes, de skal få børnene passet, tage afsted på en weekend, lade telefonerne ligge derhjemme. Det kunne vi godt før i tiden, uden at alting brød sammen. Efterlad telefonnummeret til det dejlige spaophold i Sverige, I tager afsted på. Og så sige, det her, det er noget, jeg gerne vil. Jeg vil gerne være sammen med dig, for jeg savner dig, og jeg savner dig og mig. Lad os gøre det her sammen. Den er eddermame svær at sige nej til.
2: Ja, det er den da. Feldthaus.
3: Men du kan selvfølgelig havne i en situation, hvor hun siger nej. Så har vi en ny situation.
2: Ja. Feldthaus, hvad siger du?
4: Jamen, jeg synes, det er igen et rigtig godt udspil over fra Ellemann. Jeg sad og tænkte noget andet, og det ved jeg ikke, om man må sige, men jeg sad og tænkte på, om hun var deprimeret. Og det ved jeg ikke, om det er at gå for langt i programmet, men jeg kunne godt forestille mig, at der var sådan en eller anden form for udmeldelse af familiedynastiet her. Altså, jeg lytter mig frem til, at hun hellere vil sidde inde i sine egne tanker med sin telefon og en tv-serie, og det kan være et eksempel på, at man faktisk ikke orker, eller at ens overskud er meget lavt, at man har det rigtig dårligt, og at man forsvinder ind i noget, hvor man går ind af. Det skal jeg ikke kunne fjerndiagnostisere, men jeg kan sige til dig, Morten, du skal selvfølgelig under alle omstændigheder gør noget ved det her. Fordi det er ikke tilfredsstillende, hverken for dig eller dine børn, eller for din kone for så vidt, at I skal have det på den her måde. Så om I skal starte med et weekendophold uden telefoner, det kunne være en rigtig god showstarter. Alternativet er i hvert fald at sige, jeg har brug for at tale med dig om det her. Jeg synes, du forsvinder. Og jeg er bange for, at hvis vi fortsætter for længe ned ad det her spor, så forsvinder vi helt fra hinanden. Og man kunne jo godt spørge, jeg hørte et vidunderligt spørgsmål forleden dag, det vil jeg godt dele med folk, der lytter. Spørgsmålet lyder sådan her. På hvilken måde kan du mærke min kærlighed? Det er fandme et godt spørgsmål.
2: Ja.
4: Hvis man nu bare tog den og sagde, skal vi ikke snakke om kærlighed i dag? På hvilken måde kan du mærke min kærlighed til dig? Læg lige telefonen væk. Der kan det godt være, at man kunne komme et spadestik dybere i, hvad der sker, fordi jeg kan i hvert fald se, at fruen, hun forsvinder, fordi hun ikke vil være der. Og det skal vi have taget fat i. Hvordan vi får den startet, det ved jeg ikke. Men I kunne prøve det her spørgsmål.
2: Hvad siger du, Lasse Knudsen?
5: Jamen, altså jeg er meget enig med resten af monopolet. Altså, jeg har selv 8 timers skærmtid om dagen, som minimum. Det er meget, og jeg var også, kan du se mig selv, som afhængig af min telefon. Og det har været på sit sådan største, når jeg har været i parforhold, jeg ikke har trives i. Nu er det ikke for at melde fanden på væggen, det her, Morten. Ja, nu kommer nemlig et mænd, og det er et ubehageligt mænd. Men du skal tage det her ret alvorligt, fordi det kan også være, at din kone er vildt konfliktsky, og ikke orker og ligesom at tage den samtale her, som potentielt kan ende ud med, at I måske, nu siger jeg det bare, men går fra hinanden, fordi I også har børn og hus sammen. Og derfor er det bare nemmere at flygte et sted hen. Jeg har gjort i 2 parforhold, som så er forlist endnu. Jeg håber da ikke, det er der, det ender for dig og din kone, Morten. Men det er bare for at sige, at det kan også være fordi, at jeres parforhold, altså det i realiteten går af helvede til, og ikke får talt om det, og det så bare er en flugt.
2: Også lidt det, han siger. Han siger også, måske er det her ikke men, det, der egentlig er problemet, men der ligger et problem bag. Hvordan åbner han så den?
5: Jamen, det er vildt at sætte hende ned en aften. De har selv sammen, jeg ved ikke, om det er på en weekendtur, som I er inde på, men i hvert fald sætte hende ned og sige, jeg synes ikke, vores parforhold fungerer. Altså, det fungerer ikke. Vi er ikke glade. Er du glad? For hvis du er det, så går vi totalt forbi hinanden, og så ved jeg ikke, om vi kan, jeg ved ikke, om han skal starte med at sige, jeg ved ikke, om vi kan fortsætte, for det er også meget dramatisk, men det er jo mere det med at være 2 personer i et parforhold, hvor at følelserne er så forskellige. For så kan de jo ikke forenes. Altså, hvis konen er sådan, nej, der er der ikke noget problem, jamen, så er der jo et endnu større problem, end der var i forvejen. Så han skal sætte hende ned, og så skal de tage en snak. Og jeg tror ikke, jeg vil starte med telefonen. Jeg vil mere spørge hende om, hvordan har du det i vores parforhold? Og så kan telefonen komme ind i anden række.
4: Det er jeg helt enig i, og jeg tror, jeg vil invitere hende ud. Fordi der skal ikke være børn, der skriger, eller skal have tørret op, eller andre.
2: Men gider man sidde over på en restaurant, eller et eller andet, og have den der snak?
4: Det ved jeg ikke. Man kan da sætte sig og bede om et bord i et hjørne, hvor man kan sidde lidt stille og roligt, ikke? Fordi

0: Netop. Netop.
1: Okay, men altså helt klar enighed herinde for studiet, Morten, om, at der er noget galt, som du skal tage fat i, og og nogle bud på, hvordan du kan gøre det, og faktisk er der noget alvorligt galt, hvis du skulle lytte til, hvad der blev sagt herinde i studiet. Ikke? Så vi håber, at du finder en eller anden måde at tage fat i det på, og jeg vil selvfølgelig gerne høre fra dig bagefter, Morten, hvad du har gjort, og om I får løst det her problem. Tak skal I have.

Forfra sårbar her med Hukum i Monopolet sidder Jakob Ellemann, Lasse Knudsen og Christine Feldthaus. Og en lytter, der kalder sig Martin, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver, kære Sara Monopolet, jeg er 45 år og skal til at søge nyt arbejde. Det er længe siden, jeg sidst har skrevet en jobansøgning, og dengang, der gjorde jeg det på den klassiske måde. Jeg skrev den selv med lidt sparring for venner og familie. Nu sidder jeg ved tastaturet igen, men forskellen er, at denne gang findes AI, og jeg er blevet meget i tvivl, om jeg skal bruge det til mine ansøgninger. Jeg bruger mere og mere AI i min hverdag og oplever, at det virker i svingende grad, og at det nogle gange giver svar, der ikke virker helt troværdigt. Derfor stod jeg heller ikke 100% på det. Alligevel har jeg prøvet at få AI til at hjælpe med en ansøgning, og jeg må indrømme, ansøgningen blev flottere, end jeg nogensinde selv ville kunne have skrevet den. Den retter til, den omformulerer og får sproget til at stå helt skarpt. Men det er også det, der gør mig i tvivl, for kommer jeg så til at give et

0: billede af mig selv. Kan arbejdsgiver opfatte det som snyd, hvis min ansøgning er hjulpet på vej af AI? Og burde jeg i så fald skrive åbent, at jeg har brugt det? På den anden side er jeg også bange for at fremstå som et gammelt fortidsvrag, der ikke følger mig tiden, hvis jeg ikke bruger AI, når nu så mange andre gør det. Det kan jo være, at jeg i sidste ende snyder mig selv for et job ved ikke at bruge AI's hjælpende hånd. Jeg er simpelthen så meget i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre i forhold til AI og jobansøgninger. Så kære Monopol, skal jeg forsøge mig med AI i mine jobansøgninger, eller skal jeg holde mig til mine egne ord? Med venlig hilsen, Martin. Hvad siger du, Feldhaus?
1: Ja, jeg siger, det skal du sørme bare bruge noget AI-hjælp til. Jeg stiger afsted med dig, du. Men det er jo da den mest samvittighedsfulde menneske, jeg har mødt i nyere tid, vil jeg sige. Hold da op. Flere dig. Nej, altså jeg synes grundlæggende, at jeg tror ikke rigtigt, der er nogen mennesker, der ikke... Ja, det kan jeg jo ikke sige, men der, jeg bruger selv AI, sådan kan jeg sige det. Jeg kan tage udgangspunkt i mig selv. Bruger meget AI. Det er ikke ens betydende med, at jeg fuldstændig ukritisk skriver, hvad AI foreslår, men jeg støtter mig til det. Jeg bruger det meget i brainstorms, hvis jeg skal finde på en ny ting, jeg skal lave. Så kan jeg godt sidde og braine lidt med en AI. Jeg synes også, hvis jeg, for nu har jeg lige lavet en ny hjemmeside, eller jeg har ikke, det har min søn, men der får vi også lige lidt hjælp. Den formulerer det simpelthen skarpere og sjovere og bedre, end jeg selv kan. Why shouldn't I? Altså, det svarer lidt til lommeregneren en gang. Der kan jeg huske, jeg er jo fra en tid, hvor vi gik til gammeldags blækregning, og så blev lommeregneren indført som en mulighed i folkeskolen, at man måtte bruge en lommeregner. Altså, er I klar over, hvor stor en revolution det var?
2: Det var sindssygt. Må man godt det her?
1: Det er sindssygt. Altså, og jeg forstår godt, nu skal I ikke sidde derude, alle jer tastaturkrig, og sige, jamen nej, det er meget mere farligt. I know. Lad være med at skrive til mig bagom med det der. Martin, ja, tag nu hjælp af det der, ligesom du gjorde i gamle dage med en lommeregner. Bare gør det, læs det igennem, og nu synes, det lyder fedt, så er afsted med det. Og så har du, hvis der er nogen, der spørger, har du fået hjælp af en AI, så siger du, ja, selvfølgelig. Og så viser du også, at du er fremtidssikret, fordi du kommer nemlig til at arbejde med AI i dit nye job. Basfar, giv den gas.
0: Okay, Knudsen.
3: Ja, jamen, Basfar. Jeg er meget enig med, at du skal bruge AI. Og det kommer fra en person, som hader... Altså, jeg hader AI. Jeg er så træt af det. Men jeg må også bare acceptere, at det er der, vi er nu. Så hvis du ikke er en del af det, så bliver du også bare hægtet af. Og du skal se det her med at søge job, som at være på savannen. Så enten så kan du spise eller blive spist. Så hvis han ikke bruger det, så er der jo bare en anden en, der bruger det. Og så står der bare en ansøgning, der er stærkere end... var det Martin, han hed?
0: Ja.
3: End Martins... Det eneste, han bare jo skal sørge for, det er, at han ikke lyver i den ansøgning der. Så er det jo lige meget. Altså, jeg er selv vildt dårlig til at stave og skrive ansøgninger. Jeg har bare været så heldig med, at jeg aldrig nogensinde lavet en ansøgning i mit liv. Fordi det har jeg en eller anden måde undgået ved at ringe til folk i stedet for. Men hvis jeg skulle skrive en ansøgning i dag, så ville jeg bruge AI 100%, for jeg kan ikke skrive. Altså, jeg har for mange ord i mit hoved til at få ned på et stykke papir.
0: Er det, fordi du har brugt lommeregner?
3: Ja,
0: det var lidt en joke, men forstår du, hvad
3: jeg mener? Og computeren, Christian Seif Feldhaus, den havde jeg i min skoletid. Computeren.
1: Ved du hvad?
3: Nej.
1: Jeg har fra en tid med telex og telefax.
3: Det ved jeg slet
1: ikke. Og rørpost ind i væggene, der sendte journalerne på Sønderborg sygehus rundt med rørposten.
0: Nej,
1: jo.
0: Nej.
1: Jeg er og uddannet på en IBM's kugle skrivehovedmaskine med blondine lang,
0: og det skal jeg heller ikke skrive. Altså, okay. Men du ved ikke, hvad en telefax er?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Lasse Knudsen.
1: Hva? Du ved ikke,
0: nej, men ikke fordi der er noget galt, men det er bare fordi, det er lidt overrasket over det.
1: Det var international kommunikation via telex med hovedkontoret i New York.
0: Jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg ved, hvad telex er. Men er
4: det og mobiltelefoner ikke foregik via Lyngby Radio.
1: Det er nemlig sådan, det var.
3: Nej, I har hygget jer.
1: Vi har det fedt.
4: Det var næsten, og så kom der en dinosaurus. Altså.
3: Men ja, nu er vi jo så bare sammen med robotter i stedet for, og det må man bare acceptere.
0: Men må jeg lige høre, når du siger, du hader AI, hvad mener du så i forhold til Martins situation her?
3: Jeg hader det, fordi at jeg nu ikke kan gennemskue, hvad der er ægte og uægte længere. Og det er jo alt fra, hvad der er på Instagram med videoer, til sange, til billeder, til alt. Og egentlig også til, hvis jeg sad som lærer og skulle læse en opgave, når man er Martin en god elev, eller er han bare god til at bruge AI? Men det er jo mit, og i det tilfælde lærerens problem, og nu også ham, der skal ansætte Martins problem, til at gennemskue, hvor god Martin er eller ej. Han må simpelthen, altså sådan, Martin er en del af en tid, hvor alle bruger AI. Hvis han ikke selv bruger det, så er der en, der bruger det, og så får han ikke det job. Altså, sådan er det bare.
0: Okay, hvad siger du, Jacob Ellemann?
4: Jamen, man bruger den teknologi, der er til rådighed. Altså, da Feldhaus og jeg var unge, havde jeg nær sagt, og man sagde, jamen,
1: jamen
4: er det okay? Ja, præcis, men da vores alder i højere grad stemte overens med vores sind,
1: yes.
4: Da var det så okay at aflevere en maskinskrevet ansøgning, fordi derved skjulte man jo sin håndskrift. Er det okay at bruge mascara, fordi man skjuler, at man ser rigtig træt ud? Altså, selvfølgelig bruger man AI. Selvfølgelig fremstiller man det bedste billede af sig selv. Man får sig selv til at se så fed ud som overhovedet muligt, og det kan AI hjælpe dig med. Derfor står du stadigvæk on your own, når du er til jobsamtale. Og så der kan du ikke lige sige, hvad, jeg skal lige spørge klogt, hvad jeg skal svare på det her snedige spørgsmål. Der har du den selv, og der kan man jo godt gennemskue det. Nå okay, du havde ligesom ikke snydt, men du havde brugt lidt vel meget hjælp til den ansøgning, så den var ikke rigtig dig. Nu har vi fundet ud af, at kunstig intelligens ikke trumfer naturlig dumhed. Tak for det.
1: Ja, så vil jeg da også sige, at jeg tror, at der stillingsopslaget er skrevet ved brug af kunstig intelligens. Det kunne man da starte med at tjekke.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Altså, jeg forestiller mig ikke, at der er ret mange stillingsannoncer i det her land, der ikke er genereret en AI efterhånden.
4: Mm. Jeg har lige lavet et, som jeg har.
1: Som du selv har skrevet.
4: Som du har skrevet selv. Det er lavet med naturlig dumhed, ja.
1: Jamen, jeg synes jo, det er skønt. Altså, det lærer os vel også lidt. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, så skulle jeg lave en lille show med Anders Matthesen, og så tænker jeg skal have en CV. Det er jeg nødt til at have via kunstig intelligens, fordi det tager for lang tid for mig selv at finde ud af. Så gik jeg ind og spurgte, så skrev kunstig intelligens tilbage til mig. Ved du hvad? Han har skrevet masser af rocktitler til store rockmusikere og popmusikere, blandt andet Rasmus Seebach. Hvor jeg tænkte, det er fandme løgn. Det har han altså ikke. Så skrev jeg, hvem er Christine Feldthaus gift og har børn med? Så skriver den tilbage, Christine Feldthaus har aldrig været gift, men hun har et barn med Rasmus Seebach.
4: Nej.
1: Der havde jeg åbningsjoken på mit liveshow, yeah. Ikke?
4: Ja, den er meget
1: men det er bare for at sige, det kan også lære os noget om at være kritiske, og ikke bare æde alting råt.
0: Punktum.
1: Think
0: tak
1: about it.
0: Sure that.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: En specialgruppe af erfarne efterforskere skal nu gennemgå politiets arbejde i Kirkerup-sagen. Det skal efter en redegørelse have rejst nye spørgsmål om efterforskningen af sagen om den 13-årige pige, der blev kidnappet i 2023 i Kirkerup ved Slagelse. Det oplyser Justitsministeriet ifølge Berlingske. Redegørelsen viser desværre, at der er visse af de kritikpunkter, der er blevet rejst, hvor politiet ikke fyldestgørende kan redegøre for forløbet. Der er dele af efterforskningen, som kunne have været håndteret anderledes, hurtigere og bedre, siger justitsminister Nicolai Wammen til avisen. Justitsministeren vil derfor bede Rigspolitiet om at gennemføre et såkaldt peer review, hvor erfarne efterforskere fra andre politikredse og NSK skal gennemgå efterforskningen. For 125 år siden blev en vigtig jernbaneforbindelse på Vestsjælland etableret, og det jubilæum bliver markeret senere i dag, når strækningen mellem Tølløse og Slagelse fejres på Høng Station. Ifølge Mette Bertelsen, der er kommunikationschef i Lokaltog, så har banen haft en stor betydning for lokalsamfundet de sidste 125 år.
2: Tølløsebanen har jo været en livsnerve på Vestsjælland i 125 år, og det er jo det, vi markerer i dag. Den har jo sikret, at når man bor ude i de små lokalsamfund, så har man en forbindelse ind til de større byer.
1: Og en velfungerende kollektiv trafik er afgørende, hvis alle borgere skal have samme muligheder for at komme på arbejde, til uddannelse og fritidsaktiviteter, siger Mette Bertelsen.
2: Tølløsebanen er jo rigtig vigtig, fordi det er jo ikke alle, der har en bil for eksempel. Så den mobilitet, vi skaber ved, at vi har de her lokalbaner, som jo har en connection til andre transportmidler, busser, tog videre fra Slagelse eller fra Tølløse.
1: Solen kigger frem i perioder, dog forventes der regn senere. Temperaturen ligger mellem 10 og 14 grader, og vinden bliver svag til jævn fra sydvest. Nyhederne var med Freja Enkilde.
3: Sara og Monopolet.
0: Du lytter til Sara og Monopolet på P4.

0: Cat's Eye her med Animal i Monopolet, sidder Lasse Knudsen, Christine Feldhaus, Jakob Ellemann. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Søren. Han skriver, kære Sara, Monopolet, for cirka 6 år siden datede jeg en sød kvinde, Bettina. Vi var på 3 dates, men blev enige om, at kemien nok var bedre som venner end kærester. Et par måneder senere ringede hun med en ret usædvanlig forespørgsel. Hun ville gerne prøve en tur i en svingerklub, men havde ikke lyst til at tage afsted alene og spurgte, om jeg ville være med som hendes tryghedsmakker. Jeg tænkte, hvor tit får man lige sådan en invitation, så jeg sagde ja. Der skete absolut intet imellem os. Jeg var mest chauffør og moralsk støtte, mens Bettina kastede sig helhjertet ud i det og fik den oplevelse, hun var kommet for. Siden har historien udviklet sig til lidt af en vandrehistorie blandt mine nærmeste venner. Den kommer jævnligt op, når vi er samlet til øl og fortæller røverhistorier. Jeg har aldrig nævnt hendes navn eller fortalt, at jeg faktisk havde datet hende, så der er ingen, der ved, hvem historien handler om. Nu er min rigtig gode ven, Kenny, begyndt at se en ny kvinde. Det ser ud til, at de er på vej til at blive et par. Og ja, det viser sig at være Bettina. Jeg har endnu ikke mødt hende siden dengang. Men det er nok kun et spørgsmål om tid, før vi står til den samme grillfest. Så kære Monopol, skal jeg fortælle Kenny, at hans nye kvinde er hende fra svingerhistorien? Eller skal jeg holde min mund og lade det være hendes historie? Og hvis jeg ikke siger noget, så risikerer jeg så måske, at Kenny en dag bliver ked af, at jeg ikke har fortalt ham det. Hilsen den tidlige tryghedsmakker. Den tidligere tryghedsmakker, Søren. Okay, lad os knudse den.
1: Uha.
0: Ja.
1: Hold da kæft. Altså, stor respekt til Bettina for ligesom at hoppe i swingerklub. Altså, det der er friskt. Vildt friskt. Søren skal i første omgang ikke sige noget til Kenny. Det er der ikke nogen grund til. Også fordi, hvorfor potentielt ødelægge noget for Kenny og Bettina? Det er jo ikke vigtigt, om Bettina har været i svingerklub eller ej. Det er jo ligegyldigt. Mange natklubber er jo også en form for svingerklub. Vi mødes derinde, vi tager hinanden med hjem, og så er vi også sammen der. Så det er jo ikke, der er jo ikke noget forbudt ved at gå i svingerklub, udover at det er sådan lidt, du har været i svingerklub. Så altså, jeg synes, Søren bare skal holde sin mund og lade Kenny og Bettina blomstre, og så må Bettina selv fortælle Kenny, at han 100 gange var i svingerklub, og Søren var min chauffør. Altså, han skylder jo ikke. Det er jo ikke, altså, hun har jo ikke gjort noget forbudt, jo.
0: Nej. Så, nej, altså, nej. Men altså, jeg kan bare se mange potentielle akavede situationer med det her.
1: De har altså, ikke bollet, jo. Søren var chauffør.
0: Altså, de har jo datet på et tidspunkt, så jeg går ud fra, at de har
2: bollet. Men ved Kenny godt, at de har datet?
0: Nej.
2: Så han ved hverken, at de har datet, eller at han har været chauffør til en svingerklub?
3: Han ved ikke, de kender hinanden.
0: Nej, han ved slet ikke, at de kender hinanden. Han kender kun historien om, at Søren har været tryghedsmarker for en kvinde, ikke? I en svingerklub.
2: Okay.
0: Ingen aner det, Bettina.
2: Det var godt lige at få det præciseret,
0: synes jeg. Ingen aner, at Søren har datet Bettina. Ingen aner ligesom noget om, at Søren kender hende og Bettina.
3: Men det er en historie, der ikke er blevet dårligere i de 6 år, der er forløbet siden den fandt sted.
0: Præcis.
3: Og derfor, især derfor, skal Søren holde sin mund. Fordi den historie, den har sikkert fået lidt moms og lidt undervejs. Men Søren, han skal lige give Bettina et prik på skulderen og sige, hey, vær lige opmærksom på, at inden vi står hen over den der grillfest og mødes der, og du kigger på mig med vilde øjne og tænker, har du fortalt ham noget? Så skal du være klar over, ja, han kender historien. Han aner ikke, det er dig, og det kommer han heller ikke til. Det er vores hemmelighed. Punktum.
0: Han kan vel ikke helt kalde det for en hemmelighed, når de alle sammen kender historien, de bare ikke ved, det er Bettina,
3: eller hvad? Hemmeligheden er, at det er Bettina.
0: Okay, ah.
2: Jeg synes, det er lidt todelt. Fordi det, der måske er mest oplagt, det er overhovedet ikke, at han engang har kørt hende i en svingerklub. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Det er bare det er et kuriosum, at man... det er også hende. Hvad jeg synes er mere vigtigt, det er måske, at Kenny... for at vide af Bettina, at når de nu skal til den grillfest, at Bettina siger, jeg har engang været datet Søren. Punktum.
1: Men...
2: Det er der, jeg er forvirret. Det er, jeg er egentlig ligeglad med svingerklubben. Jeg vil bare gerne vide, ved Kenny godt, at Bettina har datet Søren?
0: Nej.
2: Det synes jeg da godt, at Kenny kunne få at vide. Jeg synes, det er mærkeligt at forbigå det i tavshed. Nu står vi med en grillpølse. Sørens ristet løg, remoulade, alt hvad man hører til. Der står vi nu ind over, og så er der ikke nogen, der har adresseret, at når vi to kender jo hinanden fra før, for vi har datet.
0: Jamen indtil videre har bonusinfo er, Søren har fortalt os, at de så hinanden så få gange, så han ikke har fortalt nogen om det. Altså, hverken at man han har fortalt om svingerklubben, men han har ikke fortalt om hende til nogen. Før den der
4: svingerklub. Det er fordi svingerklubben er en god historie jo. Ja. Det er jo svingerklubben, der er en sjov historie, når man sidder sammen med drengene.
2: Ja, det er helt enig i.
4: Det er jo ikke en ligegyldig date, som aldrig nogen som blev til noget. Ærligt, Søren, ikke sige noget. Fuck det. Så grill de pølser og spis de ristoløg, og så have den hemmelighed med, at Bettina så har set din pølser og din ristoløg. Og så kan I så have den sammen. Ikke ødelægge noget for Kenny. Kenny, han skal mærke kærligheden.
0: Ja, men hvad nu hvis Bettina så vælger efter de et eller andet, så siger du skal lige vide.
3: Det er derfor, han lige skal prikke Bettina på skulderen og sige, du, let's get our story straight. De skal det være med at fortælle en løgnhistorie, men de behøver ikke at fortælle hele sandheden.
0: Nej, men må jeg lige høre, er det fordi, du tænker, at det er... Altså, er det, eller tænker I, at det er fordi, at de har datet, at han skal fortælle noget? Altså, skal han fortælle Kenny, jeg har faktisk datet Bettina? Eller er det det med svingerklubben, eller hvad er det, han skal fortælle?
2: Men jeg synes bare, nu, eller hvis vi lige prøver at holde alt med sex og parforhold ud af det, hvis jeg nu for eksempel... Vi to skulle ud, Sarah, ikke også? Vi møder en veninde, som jeg har kendt i 10 år. Mm. Vi sidder ved et bord og spiser rejemadder. Jeg fortæller dig ikke, at det er jo øvrigt min gamle veninde Bodil, der sidder derovre. Altså, jeg synes, det er underligt. Jeg synes, det er underligt at skulle mødes og så ikke give sig til kende og sige, det er Søren. Jeg havde lige en kort repertoire kørende med Søren. Vi nåede aldrig så vidt. Bum. Slut. Derfra og så til svingerklubben, det synes jeg slet ikke har en skid med sagen at gøre.
4: Okay, men lad os så sige nu, at de så sidder i haven til grillaften her. Søren, Kenny, Bettina, alle sammen er der. Og så siger en af drengene sådan her, hallo Bettina, du skal fandme lige høre en god historie, Søren han kan. Søren han kan fortælle en rigtig sjov historie om dengang, han kørte ind i svingerklub, som han ovenikøbet også datet. Hvordan? Altså, så begynder ansigterne jo at sige drik. Så er man sådan, nå, hvem kan være forræder her?
3: Så meget desto større grund til at prikke Bettina på skulderen ind.
2: Ja, okay, det vil jeg også sige.
0: Okay,
3: og så fortæl den historie, og så kig Bettina grundigt i øjnene, når hun lægger mærke til, hvor ufattelig meget moms, der er blevet lagt på den historie.
2: Ja, okay. Jeg synes, det er en god idé under alle omstændigheder at prikke Bettina og sige, hvad er vores strategi, når vi skal have pølser med ristet løg? Skal vi sige, at vi to har datet hinanden? Du skal lige vide, at der er kører en vandrehistorie om noget dating, allierlo, klub, svingerklub. Bare så du er klar over det. Du tager den herfra. Det er dig, der er kæreste med Kenny. Jeg er ude.
4: Det er også bare, hvis der så er kommet meget moms på, som du siger, Jacob Ellemann. Bettina kan jo også gå ind og blive sur på Søren og sådan her. Det er sgu da ikke sådan, det var.
3: Og hvad så? Altså, og hvad så?
0: Hun kan jo potentielt ødelægge hans fede
4: Søren, støj. Hold mund. Ikke sige noget.
3: Nej, men det...
4: Så tænk stille.
0: Du skal... Lasse, det kan da ikke være en situation, han kommer til at møde hende sammen med Kenny. Så skal han satse på, at hun er vildt god pokerspiller, og at Kenny ikke kan mærke, at de kender hinanden forvejen. Så skal han stå på et ben og finde på, hvad er med hende kender herfra.
3: Bettina lyder som en fordomsfri kvinde. Jeg tror ikke, at hun kommer til at holde det imod Søren, at han har lagt moms på den historie. Især ikke, hvis han er ærlig om det over for hende. Og sige, den der historie, den rager ikke nogen noget. Lad os lige fortælle Kenny for god undskyld, at vi var på 2 dates for 6 år siden.
2: Ja. Altså. Det er det, jeg synes.
4: Jeg siger bare, jeg er fra Vestjylland, og derfor er man ting under gulvtæppet. Og den her, den kunne måske også godt lige komme med.
3: Og der ligger det rigtig godt.
4: Ja, og ved du hvad?
0: Dan, lidt forskellige holdninger her i studiet til, hvordan du skal gribe det an, men masser af bud på, hvad du kan gøre.
2: Tak skal I have, Bettina.

0: Back to Black her med Amy Winehouse. I Monopolet sidder Jakob Ellemann, Lasse Knudsen og Christine Feldhaus, og en lytter, der kalder sig Berit, der skrev til os på Monopolet, snabla.dr.dk. Hun skriver: kære Sara, det skønne Monopol. Jeg er en kvinde i starten af 20'erne, der har en sød kæreste. Han er det mest omsorgsfulde og betænksomme menneske, jeg har mødt, og jeg elsker ham højt. Men han er nærig. Meget nærig. Han har generelt svært ved at bruge penge. Ikke på en almindelig økonomisk ansvarlig måde, for han køber ikke engang de mest basale ting til sig selv. Vi er begge studerende, så selvfølgelig er der ikke en, der skal stå med større udgifter end den anden. Men måden, det fungerer på nu, er, at alt ned til mindste krone skal fordeles efter hvem, der har købt, spist, drukket hvad. Hvis min kæreste handler noget for mig, så kan jeg få en mobile pay-anmodning på selv 15 kroner. På samme måde deler vi altid restaurantregningen efter hvem, der har spist hvad på hans initiativ. Han siger også tit nej til oplevelser, der koster penge, uafhængigt af, om han har penge nok på kontoen, hvilket han oftest har. Han kommer fra en familie med samme sparsommelige tilgang til penge, så det er noget, der ligger i ham helt fra opvæksten. Jeg synes faktisk, at det er usexet, og jeg kan mærke, at det påvirker mig mere og mere. Jeg er meget træt af mobile pay-anmodninger, og jeg vil ønske, at vores forhold til penge var mere afslappet. Men sådan, at måske sådan, at jeg betaler i dag, og han betaler i morgen, uden at regne det helt ned i kroner og øre hver eneste gang. Kan jeg tillade mig at være irriteret over min kærestes sparsomlige tilgang til penge, eller er det i virkeligheden mig, der skal tage mig sammen og acceptere, at det er sådan, det er, når vi begge er studerende? De bedste hilsner fra Berit. Lasse?
1: Hun skal ikke acceptere det her. Det må hun ikke. Også fordi, at det her, det er også, altså, det kan jo ende med, at hun bliver så irriteret, at hun ikke vil være sammen med den her person længere. Også fordi jeg har det, altså, nærhed er bare et af de værste karaktertræk, hvis den ikke er berettiget. Altså, hvis nu det er til tilfældet, at den her fyr, som Berit taler om, ikke har pengene, så synes jeg, det er okay at være nærig, fordi at de er jo studerende jo. Og der bliver du nødt til at spare. Og det lyder vanvittigt, men 20 kroner for toiletpapir er bare mange penge, fordi det kunne også være dal, du kunne lave til aftensmad og nogle andre ting. Så hvis den er berettiget, så er det okay at være nær, men i det her tilfælde, der er de jo meget ligeværdige, fordi de begge to er studerende, så er det også sådan lidt at, altså det er sådan lidt at stjæle for en medfattig på en eller anden måde, når han hele tiden skal gøre ting op.
0: Jeg kan lige fortælle som bonusinfo, det synes jeg lige, jeg lige vil tilføje, det er, at han bor hjemme hos sine forældre for at betale de fleste udgifter af dem.
1: Okay, men nu kan jeg også mærke, nu bliver jeg også mere irriteret på ham, fordi sådan, han har nu, okay, men så har jeg mistet alt for ham. Fint, hun bliver nødt til at altså brage hårdt ned på den her.
0: Okay.
1: Hun bliver nødt til at tale med ham om det her, fordi det her, det ødelægger der.
0: Men kan hun lave det om?
1: Hun kan, nej, overhovedet ikke. Hun har jo ikke kontrol over ham. Mm. Så det kan jo være, at han ikke vil ændre på hans nærhed, men så må hun jo så tænke på, om hun vil være i et nært forhold. Mm. Og det vil jeg personligt have, fordi at jeg vil hele tiden føle mig begrænset i at skulle spørge, hey, skal vi ikke ud at rejse? Skal vi ikke lige tage ned og få en øl? Skal vi ikke drikke noget rødvin sammen? Fordi at jeg ved, at der sidder en Joachim Fernand, der hjemme tæller hver en mønt, personen har. Så det bliver så stressende for en at være i det her.
0: Okay. Altså,
1: ja, men det er fordi nærhed, at det er virkelig forfærdeligt.
2: Det er meget, meget skidt karaktertræk. Altså, sparsommelighed er en dyd. Nærhed er et meget, meget belastende karaktertræk.
0: Hvor går grænsen så? Altså, hvordan skal man vurdere det?
3: Er der meget stor forskel?
2: Jeg synes, det at være sparsommelig, hvor man siger, jamen, jeg holder øje med, hvad jeg bruger mine penge på. Jeg er nok selv sparsommelig grænsende til det fedtede, men jeg betragter mig selv alligevel som et rimelig generøst menneske. Jeg bruger ikke flere penge, end jeg har. Til gengæld så vil jeg gerne være generøs. Og der er også forskel på at være øssel og at være generøs. Altså øsselhed er også ulækkert, mens generøsitet, det er jo et karaktertræk, vi alle sammen godt kan lide. Om det er med sin tid, om det er med økonomi, om det er med selskab, om det er med hvad det nu er.
0: Så man kan godt gå ind og sige, hey, jeg vil ikke... Jeg
2: synes, vi kan dele på kronen,
0: men jeg vil gerne være generøs med min tid, som vi bruger sammen.
2: Nej. Nå. Man skal ikke gå ind og dele på hver krone. Man skal ikke gå ind og se på, jamen du bruger også 2 stykker toiletpapir hver gang, jeg bruger kun 1. Fordi så er man en træls type og ikke til at holde ud. Så man skal tænke sig om, hvad man bruger penge på. Men nøjeregnenhed er simpelthen ikke et rart karaktertræk. Hvis ikke du føler, at det du får ud af at være i det forhold er værd at betale for en ekstra rulle toiletpapir, så synes jeg, at du skal finde en anden.
0: Christine Feldhaus.
4: Ja, altså det er jo et meget godt dilemma, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der er sygeligt optaget af penge, som nærmest et angsttræk, som kommer et eller andet sted fra. Mm. Det kan komme fra deres barndom, det kan komme fra ting, de har været udsat for. Altså jeg kender også mennesker, som kan finde på at sende sådan en mobile pay request. Jeg kender i hvert fald nogen, der har gjort det med nogle andre. Jeg spørger altid mig selv, gud, hvis man går op i 15 kroner. Jeg ved godt, det er en lille økonomi, det er en SU-økonomi, gætter jeg på. Men du bor hjemme hos far og mor, og det ved jeg noget om, fordi jeg har jo selv en søn. Jeg kan være svært nervøs for, at den nærighed, hvis man kan sige det sådan, den mangel på lyst til at dele, at den også gælder andre steder. At den er bare ikke kommet op til overfladen endnu. Men det er,
0: hvad mener du med det andre steder?
4: Jeg synes, det er meget fint at være nærig med sig selv, for eksempel at sige, jeg vil hellere købe en meget lækker taske til dig, Sara, fordi jeg har ikke brug for den. Den får du. Det, der er problematisk, det er, når man er nærig i forhold til andre mennesker, hvor man siger, jeg vil ikke bruge penge overhovedet på dig. Der er lige en lille twist i den her historie, og det er, at han er også nærig med sig selv. Fordi det kommer faktisk frem i det her dilemma, hvor der bliver sagt, at han bruger heller ikke penge på noget til sig selv, synes jeg, du læser op.
0: Ja,
4: altså. Så det er ikke noget med...
0: Ikke de mest basale ting til sig selv, han bruger penge på.
4: Nej, men der har han jo også lært, at han bare går ind i køkkenskabet hos mor og far, for han bor jo hjemme. Så derfor har han jo heller ikke vendet sig til, at han skal købe sin toiletruller selv. Jeg kan ikke gennemskue, hvad det her er lavet af. Det kræver, at jeg lige tager ud og sluder lidt med Berit om det eller ham. Det korte og lange, det er, at det bliver hun i hvert fald, det kan jeg godt garantere, træt af i det lange løb. Den med at skulle sidde som et voksen menneske, bare om et år eller 2 eller 3, og sidde og mobile pay 15 kroner frem og tilbage, fordi det er blevet en dårlig vane, der kan jeg bare sige, held og lykke med forholdet, skattepigen. Jeg tror ikke, du er der om 2 år.
1: Nå, men også fordi en ting er mobile pay, men de skal også ud at spise på sigt, så har hun måske lige fået et ekstra glas vin, og så skal der køre sådan en form for Excel-regneark på deres bong. Ja. Så den glædelige kærlighedsaften, de skulle have haft, blev et eller andet økonomisk helvede.
4: Ja, han har fået en shawarma, og hun har fået pikvar. Så skal der 200 kroner retur for pikvaren, ikke?
1: Det bliver en lortaften.
0: Men undskyld, så. Vi kender jo også alle sammen de der typer, der sådan her... Nå, det er din aften til at give. Nå, men så skal jeg have 4 glas champagne og 800 østers og da. Forstår I, hvad jeg mener? Vi ved jo ikke, om hun er sådan.
2: Men de typer kender jeg faktisk ikke.
4: Det tror jeg heller ikke rigtigt. Det er
2: ikke særlig
4: det,
2: længe
4: siger.
2: I hvert fald.
4: Okay. Men det er ikke det, hun siger her.
1: Jeg synes også, de typer hænger sammen med, at de selv er nære i. For så vil de bare have og have og have. Og når de så selv ligesom skal
0: rive
1: portemonnaen frem, så nej. Men til gengæld er han mega nære i og lyder mega etern, når han stadig bor hjemme sine forældre. Så hun bliver nødt til at sige noget til ham, fordi det her det er ødelæggende.
2: Det er en træls ting, den der med hele tiden at skulle have Excel-arket og mobile-pæn frem. Altså, det går op i den sidste ende.
1: Ja.
2: Ved okay. regnskabet
4: kunne man ikke time, forestille
2: så,
4: sig,
2: så går man, det hele op.
4: Kunne man ikke forestille sig, det er jo lidt ligesom de andre dilemmaer, vi taler om. Det er altid noget med at foreslå dem og sætte sig ned og tale om det. Altså, det der kunne være interessant her, det var måske at grave lidt ned i det der motiv for hans meget sådan sense of justice med de der 15 kroner, og simpelthen sige, jeg skal prøve at forstå, hvad der foregår her. Hvorfor er det vigtigt for dig, at vi hele tiden skal sidde og grædebøje 10, 15, 20 kroner? Jeg har ikke noget imod det, sådan set i udgangspunktet. Jeg bliver simpelthen nødt til at høre, hvor det kommer fra.
0: Fordi... Ja, men det siger hun jo, han er vokset op sådan. Så hun tænker, det er noget, han har fået med hjemmefra.
4: Men det kan de godt tale bedre igennem, end at sige, sådan er jeg vokset op. Okay. Så må vi jo prøve at snakke om, hvordan kommer vi ud af det igen. Fordi alle har jo nogle traumer med fra deres barndom. Mm. Alle.
0: Det kan jo godt være, at det er en decideret økonomiangst. Det er der jo nogen, der har, hvor de simpelthen har angst for overhovedet at bruge penge.
4: Men det ville faktisk så også hjælpe hende. Må jeg sige noget? Det ville jo faktisk hjælpe hende, og hvis han kunne sætte ord på det og sige, det ligger så dybt i min ryggrad, at jeg skal passe på mine ting, og sådan er jeg vokset op, og det må du meget undskylde. Jeg skal prøve at blive lidt bedre, så får det da også en samtale om det.
0: Mm. Ja.
1: Så skal det jo være, at Excel-ark er blevet lavet om til et 6L-ark, og så udløser det en helt stor gevinst. Det er jo fantastisk.
4: Berit er nødt til at finde ud af, hvad det der handler om. Det er hun simpelthen nødt til.
0: Altså 6L-arket.
4: Både over altid noget med Excel. Men Berit, find ud af, hvad går det her på? Hvad handler det om? Find ud af det.
0: Tak skal I have.

0: Regeringen skal finde flere penge frem til at bekæmpe partnervold og i værste tilfælde partnerdrab, hvis den for alvor vil rykke ved udfordringerne. Så lyder kritikken fra begge sider af Folketingssalen, efter at regeringen i går fortalte om sine planer på området. De lyder på 175 millioner kroner over 4 år. Det kom frem under fremlæggelsen af finanslovsforslaget. Men der skal mere til, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez.
1: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
0: I Dansk Folkeparti mener Anders Vistisen heller ikke, at det er nok til at bryde statistikkerne, men tiltaget vil gøre en forskel. Det mener Maria Georgi Slot, der er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
2: En ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
0: Togpassagerer, der sætter sig til rette for at krydse landet i weekenden, skal forberede sig på, at det kommer til at tage længere tid, end det plejer. For efter en brand i et stort teknikskab på Vestfyn i går, vil der være forsinkelser og togbusser hele weekenden og ind i næste uge, det oplyser DSB. Der kører ingen regionaltog i dag mellem Odense og Fredericia. I stedet skal man med togbus og intercity-tog og internationale tog køre, men med forsinkelser. Og Banedanmark kan heller ikke sige noget præcist om, hvornår der igen er normal togtrafik på strækningen. Danmarks fodboldkvinder spillede i nat 1-1 i den første af 2 testkampe mod Canada. Pernille Harder stod for det danske mål midtvejs i første halvleg af kampen, der fungerer som optakt til næste års verdensmesterskab i Brasilien. Og det var et godt resultat, sagde Emma Snerle, der spillede anden halvleg for Danmark.
3: Canada er et virkelig stærkt hold. De ligger højt på verdensranglisten. Det er en super, super god test for os. Jeg synes, vi gør det godt. Spiller uafgjort mod et rigtig dygtigt mandskab. Kommer foran 1-0 og kæmper alt, hvad vi kan i anden halvleg. Så en rigtig, rigtig god test frem mod VM.
0: Og før kampen var det aftalt, at den skulle ende i straffesparkskonkurrence, hvis den blev uafgjort. Og den konkurrence, den vandt Canada 4-2. Men det kunne ikke fjerne landstræner Jakob Mikkelsens glæde over kampen.
4: Jeg er meget, meget tilfreds, fordi at, det var lige præcis grunden til, at vi fløj halvvejs rundt om jordkloden. Det var for at få en oplevelse som den, vi fik her mod et top international klassemandskab.
0: Og landsholdet spiller den anden testkamp mod kanadierne, og det er mandag aften. Solen kigger frem i dag, men der er også spredte byer til det meste af landet undervejs, og der kan endda følge torden med og kraftige vindstød. Mellem 10 og 14 grader, og så en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her kl. 11 var med Erling Thisted.

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet på P4.
0: I Monopolet i dag.
1: Livsstilskommentator Christine Feldthaus. Vicedirektør Jakob Ellemann Jensen. Radiovært Lasse Knudsen.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Mette. Hun skriver: kære Sara Monopolet, min datter på 12 år er ekstremt kreativ og begyndt at lave kunstige negle. Det startede som hobby, men hun er faktisk blevet virkelig dygtig. Hun bruger meget tid på det. Hun lærer hele tiden nye teknikker og har et imponerende lager af neglegrej, som hun køber for sine lommepenge. Hun har begyndt at lave negle på sine veninder, og inden for den sidste halvanden måned har hun haft 3 legeaftaler med piger fra klassen, som hun aldrig har været sammen med før. Hun bruger meget tid på at lave deres negle med sine selvbetalte produkter. Jeg kan ikke slippe tanken om, at nogle af pigerne måske gerne vil have legeaftaler med hende, kun på grund af neglene, og om hun derfor risikerer at stå i en situation, hvor hendes talent og penge bliver brugt som en slags social valuta. Derfor synes jeg, at det ville være rimeligt, hvis hun tog et symbolsk beløb, når hun laver negle på andre. Det er ikke for at tjene penge, men så hun kan få dækket lidt af materialerne til sin hobby. Hun synes, det er svært at bede veninderne om penge, hvilket jeg forstår. Hvad nu, hvis en veninde siger nej, eller synes, det er mærkeligt? Eller endnu værre, hvis en veninde ikke længere har lyst til at være sammen med hende, fordi hun ikke laver gratis negle. Jeg synes, det vigtigste er, at hun lærer, at hendes kreativitet og hårde arbejde har værdi, uden at hun samtidig kommer til at sætte en pris på sine venskaber. Men jeg er godt nok i tvivl om, hvor grænsen går. Skal jeg stå ved, at det er legitimt at tage et symbolsk beløb for materialer og tid, eller er udgiften bare en del af hendes hobby? Og hvordan sikrer jeg, at pigerne fra klassen ikke udnytter hendes talent ved at lade som om, at de vil være hendes venner? Bedste hilsner fra Mette. Feldthaus?
3: Ja, tak for at få den. Jeg sidder og tænker noget helt andet. Jeg sidder og tænker på, hvor mange gange jeg arbejder uden at få løn. Altså, jeg sidder også her nu uden løn. Og det gør jeg primært, fordi jeg synes, det er knaldhamrende hyggeligt. Hvis det nu ikke var hyggeligt, så kom jeg ikke. Men der er et eller andet meget sjovt dilemma i det. Det, der er lidt skræmmende, det er, at de er 12.
2: Ja.
3: Altså, det er der, der sker et eller andet op i hovedet på mig, når vi begynder at køre World Economy ind på en 10-11-12-årig, som egentlig bare sidder og hygger sig. Man kunne jo også have sagt, hun kunne have inviteret dem over til perlepladesalon, hvor hun havde købt for 200 kroner perler i Panduro Hobby og sagt, vi lægger strygejern til, og vi lægger perler til, og vi lægger perleplader til. Hvad er forskellen? Nu er det negle. Altså, moderne unge damer der, de er jo, vil jo noget andet end os andre, der sad og legede med pusledukker og hørt Sweet or Slate. Jeg ved ikke, jeg vil godt lige sidde lidt i baghånden, fordi jeg synes, der er et eller andet lidt ubehageligt i, at man allerede begynder at komme med mistanker og økonomiske motiver med piger i 12-årsalderen. Der er et eller andet, der skurer ind i min krop. Jeg skal lige tænke det lidt igennem.
2: Okay, hvad siger du, Jakob?
4: Jeg tror, jeg har den samme bekymring for jamen, skal der blandes økonomi? Det der, det synes jeg jo grundlæggende ikke, der skal. Hvornår skal der så? Altså, hvor går grænsen? Og det er jo i virkeligheden den, man skal definere, fordi jeg tror, mange, som navnlig er håndværkere, har den der oplevelse af, jeg vil gerne hjælpe dig med at ordne din bordplade til køkkenet, men jeg kommer ikke til at montere hele dit køkken, fordi det er det, jeg lever af. Altså, hvor går grænsen, og
2: eller
4: hvornår introducerer man den?
2: Ja,
4: eller komme
2: gratis
4: med bordpladen. Ja, præcis. Altså, hvor går grænsen? Den kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg synes, at det her lyder, som om det er for tidligt at begynde at introducere den. Man kunne også sige til dem, prøv at høre, min datter, eller datteren her, hun laver meget, meget gerne jeres negle. Tag lige selv materialerne med. Jeg synes bare, det bliver... Altså, fordi perleplade-analogien, den var også inde i mit hoved.
3: Hvad er forskellen? Altså, da jeg var barn, der lavede vi perleplader. Ja. Nu overdriver det lidt. Ja. Vi legede med pusledukker og lavede perleplader og sådan nogle håndværksting, som også krævede nogle materialer. I dag laver man negle.
4: Og that's part of it.
2: Det er ret dyrt at få lavet, hvis man skal have det lavet ude, vil jeg sige. Det var min første sådan tanke om det. Men det er forskellen på perleplader og negle.
4: Men det er jo nok ikke alternativet, at de 12-årige tager ned i en neglesalon og får lavet. Er det det?
2: Ja, det kunne
3: det godt være. Må jeg spørge, hvad koster det? Jeg vil godt lige vide det, for jeg har aldrig været på neglesalon. Hvad koster det at få lavet negle? der nogen, der ved det?
2: 600 op efter, ikke?
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Okay. Ja, men der kan man alligevel få...
4: Okay, now we're talking.
3: Der kan man få meget garn for de
2: men,
3: penge.
2: Men det er jo, jeg tror, det er også kun den her situation, at der også kun opstået, fordi der lige pludselig dukker nogle klassekammerater op, der aldrig har vist interesse. Må, det er ikke hendes venner.
5: Nej, fordi det er jo underordnet, om det er negle eller perleplader, de kommer hjem for at lege med hende. Det er mere det der med at være sammen med hende på baggrunden. Ja. Ikke af lyst, men af noget andet. Jeg vil gerne ærligt sige, jeg var meget sammen med en i folkeskolen, fordi hjemme ved ham, der måtte jeg få kinderæg i hverdagen. Jeg var ligeglad med ham, men jeg ville bare hjem og have det her kinderæg hver dag efter skole. Jeg blev så ældre og opdagede så, nej, hvor er det sjovere at hænge ud med folk, jeg faktisk godt kan lide, og ikke bare få goder ved at være sammen med folk. Så jeg forstår godt Mettes frygt med, at de her piger kun er sammen med hendes datter for at få noget ud af hende. Så er det ikke fordi, at det skal være en startup-business, eller at hun skal sidde og lave et stort negle-imperie hjemme på det der teenage-værelse. Det er mere om at finde ud af sådan, okay, hvad nu hvis, at vi hopper på trampolin i stedet for at lave negle, eller at vi leger SP eller K i stedet for at lave negle, vil de så komme hjem og lege med min datter? Så det der penge noget der, det er en ting. Mm. Men jeg synes, at hun skal finde ud af, sådan, vil de også lege med min datter, hvis de skal lave noget andet.
2: Og vil jeg bare foreslå, hey, i den her uge, der laver vi ikke negle, der må folk kun komme her, hvis vi laver noget andet end negle.
5: Ja, eller sådan, jeg er så træt af at lave negle. Mm. Jeg har nærmest fået gigt i mine hænder at lave så mange negle. Vi kan ikke lave negle.
3: Jamen, jeg kan godt se
4: men
3: det.
4: Hvordan reagerer man så som forældre, hvis de udebliver? Og ja, så konstaterer man, okay, det var sgu derfor, de ville være her. Ja.
2: Men der er også
4: en
2: anden ting.
4: Have, at de ikke kommer?
2: Hun bliver jo også bedre. Altså, hun øver sig jo også. Hun er jo også ved at lære sig et håndværk. Forstår I, hvad jeg mener? Som hun, altså, så hun gør det jo, fordi hun synes, det er sjovt. Hun vil gerne være bedre til det. Hun synes, det er grinerende at lave negle. Så mange som muligt for hendes skyld jo. Mm. Hun er måske mere ligeglad med, om det er nogen, hun er venner med eller ikke er venner med, fordi hun vil bare gerne lave en masse negle. Går ud fra.
3: Ja, det kan jo også godt være, at hun har fundet ud af, at hendes vej til venner er negle.
2: Ja.
3: Det kan vi ikke vide. Det melder historien ikke noget om. Jeg synes, det er et meget interessant dilemma, for jeg synes, det er et rigtig godt dilemma. Jeg kan også godt se, hvad koster det at købe sådan noget? Nu vil jeg hjem til Mettes datter, der har lavet negle. Hvad skal jeg selv have med, hvis jeg nu skulle have et kit med?
2: Jamen,
3: jeg
2: det kan du,
4: hænder.
2: Jamen, ja, og det kan du nemlig ikke rigtigt, fordi det er jo kun noget, man køber i nogle store mængder, går ud fra. Jeg synes ikke rigtigt, det er en mulighed, at man kommer med.
3: Okay. Det er ikke negle, du ved det, fordi du har altid så flot negle. Så.
2: Ja.
3: Det hjalp ikke, at jeg skrev rundt på forældre i en trælavle, eller hvad det der hedder. Ved I hvad, venner? Vi er vilde med at lave negle, men kan I ikke lige selv komme med det?
2: Nej, det vil jeg sige, ikke en mulighed, men jeg synes, der er også en anden ting i det her, fordi jeg har nemlig også hørt om teenagepiger, der laver negle. Altså, så det går jo lynhurtigt som et rygte, og sådan, der er en eller anden datter deroppe, der er god, hun laver det for 150 kroner, ikke? Altså, så der er jo også sådan en, der er jo en eller anden overgang herfra, at skal hun lave en business rigtigt ud af det, eller skal hun øve sig, eller og er det et problem med det der med vennerne, eller hvordan? Hvordan skal Mette afgøre det? Altså, hvordan skal hun afgøre, om datteren bliver udnyttet, føler sig udnyttet, eller om det virkelig er bare starten på et kæmpe negleimperie for datteren?
5: Har Mette spurgt datteren, sådan, om hun gør det til en levevej?
2: Jeg har den bonusinfo, at datteren har ikke klaget over, at der er mange, der vil have lavet negle, men hun synes, det er dyrt at købe de ting, hun mangler til det.
5: Men kunne man så ikke sådan have en samtale med datteren om sådan overveje, hvis din hobby kunne blive dit arbejde? Hvor ville det være fedt?
2: Jeg er ikke sikker på, at det er lovligt, når man kun er 12 år.
5: Nå, heller ikke. Er det ikke det, eller hvad? Er det ikke ligesom
2: jeg
5: noget avis? Altså, svarer det ikke til at være avis, pigedreng?
2: Ja, men det må du også først, når du er 13, eller... Ja.
4: Hvilket jo er vanvittigt.
5: Nå. Altså, okay, det vidste jeg ikke.
2: Nå, okay, der kan være noget ulovligt i det, men derfor kan man selvfølgelig godt snakke om det og sige...
3: Kunne man snakke med sin datter på 12 og sige, søde pige, jeg undrer mig jo i forvejen over, hvor hun siger datteren, at det er dyrt at købe ind til, hvor jeg tænker, hvor fanden kommer pengene fra? Undskyld, jeg banner, fordi de må komme fra forældrene.
2: Ja.
3: Ja, men det er jo... Ja. Lad os lige have money stream på plads her. Det er moren, der betaler sin datter, så hun kan købe noget negle ind.

0: også dyrt at have den trampolin. Det er også dyrt at lave pandekager til ungerne, og det begynder man jo ikke at... Nej, men det er mere den med, at hvis man lige pludselig blander det rent...
1: Jeg kunne godt blive nære endnu. Hvis du sagde til mig, at min søn han er vild med at lave negle, jeg er sponsor... Den der negleindkøb, den koster nu 2.000 kroner om måneden, fordi min datter skal sidde nede i kælderen og øve sig på negle. Ja. Der har jeg da lov til at sige, min lille lemon, det er 1.000 kroner. Mm. Jeg giver ikke mere end 1.000 kroner til neglene. Rest må du opkræve hos dem, der skal lave negle. Den samtale kan man da godt få.
0: Det kan man sagtens.
1: Det er en måde at starte en imperie på, det er at få dækket sine omkostninger. Så lærer man også lidt om det.
0: I hvert fald et klogt sted at starte.
2: Okay, altså det er svarene herinde fra studiet. Mette? Jeg håber, at du blev lidt mere afklaret omkring det, hvordan du skulle gribe det her an. Tak.

Material Lover her med Sienna Spyro i Monopolet, så Jakob Ellemann, Lasse Knudsen og Christine Feldthaus. En lytter, der kalder sig Tim, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara Monopolet, min kæreste og jeg venter vores første barn. Vi nærmer os det punkt, hvor vi skal beslutte, om vi vil kende kønnet. Jeg har ikke lyst til at kende kønnet, og jeg ser det som en stor oplevelse og overraskelse, som jeg glæder mig til ved fødslen. Der er i min optik noget magisk ved ikke at vide det på forhånd, og specielt det at skulle forholde sig helt fysisk til barnet på fødestuen. Derudover, så ser jeg det som en god øvelse i forhold til alt det, der er uvist, der hører med til at få et barn. Min kæreste derimod, hun er 100% sikker på, at hun gerne vil vide kønnet. Graviditeten har været lidt et kontroltab, og det har taget en del tid for hende at omstille sig, hvorimod det er gået lidt hurtigere for mig. Hun mener, hun er mest at sige i netop den her situation, da barnet jo altså er inde i hende. Jeg kan godt følge hende noget af vejen. Det er jo en vild proces, hun er ved at gå igennem, og som påvirker hende på nogle helt andre måder end mig. Jeg har som udgangspunkt ikke noget imod, at hun kender kønnet, men jeg er desværre sikker på, at hun ikke vil kunne holde det hemmeligt for mig. Hun er forfærdelig til hemmeligheder, og jeg vil kunne se det på hende med det samme. Jeg kan mærke, at det faktisk betyder rigtig meget for mig at først at finde ud af kønnet ved fødslen, men samtidig så vil jeg gerne imødekomme min fantastiske kæreste i hendes ønske. Så kære Monopolet, hvem

0: have beslutningsretten over, om vi skal kende kønnet? Skal jeg acceptere, at min kæreste kender barnets køn, og dermed højst sandsynligt miste overraskelsen, eller skal jeg insistere på, at vi først finder ud af det ved fødslen? Mange hilsner fra Tim. Jakob Ellemann.
1: Jeg har fire børn, ja. Og der har vi sådan hver gang set de der scanningsbilleder, og på nogle scanningsbilleder, der ligger der et meget genert foster derinde og dækker for det hele, så du ikke rigtig kan se noget. Og andre, navnlig min ældste søn, der var sådan et billede taget lige nedefra, og man tænkte, enten har han et næb, eller også er det en dreng. Ja. Eller enten har hun et næb, eller også er det en dreng. Og det gav jo sådan ligesom den der klarhed. Så altså, kære Tim, det er ikke sikkert, at du får valget, hvis I ender til den der scanning. Så er der altså nogle vinkler, fra hvilke man ikke er i tvivl.
0: Altså, du mener, at det vil være helt det er jo ikke alle, der kan tyde scanningsbilleder, vil jeg lige sige.
2: Ej, men mulighed
1: er det. Men de er godt nok blevet meget 3D-agtige, okay. De der scanningsbilleder efterhånden. En gang imellem, jamen, så er du ikke i tvivl. Og jeg kan huske, til alle de der scanninger, så har de gode mennesker, som har siddet med den her scanningsdims, jo sagt, nå, men skal vi lige, altså, er I interesseret i at vide det? Og det er jo meget sødt, det spørger, men det er altså ikke altid, du har muligheden for at undgå at vide det. Jeg synes, at han skal... jeg ved godt, at det vil være vigtigt for ham, at den der overraskelse er der, og så videre, og så videre. Ja, men overraskelser kan både være gode og dårlige, og hvis moren til det her barn siger, det vil jeg sgu gerne vide, så lad hende vide det. Det er hende, der slæber rundt på alt besværet de første 9 måneder. Du skal nok komme til det, men giv hende nu den credit, der ligger i, at det er sådan set hende, der har brugt byrden indtil videre.
0: Jeg vil også sige, at der ikke er også et eller andet med, der, altså som han selv siger, der er så mange uvisse ting. Ja. Er det ikke noget med at minimere overraskelserne?
1: Jo.
0: Okay, hvad siger du, Feldhaus?
2: Jamen, jeg synes egentlig, jeg vil sige til ham, get over it. Jeg er lidt enig med Jakob i, at det er hende, der sådan ligesom skal lægge krop til, og det, sådan er det, og sådan skal det være. Men kunne der ikke også være noget dejligt i for hans kvinde, at hun kan gå og glæde sig over, hun skal have lille Jytte? Og så kan hun begynde at strikke lidt i nogle farver, der passer til lille Jytte, hvis det er det, hun går op i. Eller hun kan indrette børneværelse med ting. Det, nu ved jeg godt, at det, man må slet ikke snakke køn mere. Det er helt forbudt. Der er ikke forskel. Men
0: der er masser af forskel, men måske er der ikke nogen farver, der hører til specifikke
2: køn. Det kan da godt være, at hun synes det.
0: Ja, ja. At det hun kunne da synes godt være.
2: Det. Altså, det er bare for at sige, et spædbarn kan jo ikke se, hvad farve der er på væggene.
0: Nej,
2: det hvis det nu glæder Tims kone at vide det, så skide det være med det. Og så synes jeg faktisk, det argument, du kom med, at man kan se ting på scanningsbilleder. Det er jo rigtigt. Altså, der er jo ikke nogen garanti for, Tim, at du kommer igennem de her 9 måneder, uden at det på et eller andet tidspunkt bliver revealet. Det tror jeg, du kommer over.
0: Okay. Hvad siger du, Lasse Knudsen?
3: Nu er jeg jo den eneste lokale, der ikke har noget barn. Mm. Til gengæld, så er det virkelig blevet populært blandt mine venner at få børn. Og jeg vil sige, som en, der er gudfar til 2 babyer nu.
0: Hold da op.
3: Så, ja, jeg har gjort det.
0: Tillykke.
3: Hvis jeg hiver en cigar frem lige om lidt, så er det bare, fordi jeg er gudfar.
1: Sådan. Og en kat.
3: Der var det, jeg har en kat, ja. Og skyder en af jer lige pludselig.
2: Spændende.
3: Jeg ruer et hest ud frem. Nej. Har jeg kunne fornemme, at det har været rart, at de har haft noget at kunne forholde sig til. Altså forberede sig på, okay, det er en dreng, vi skal have. Det her, det er en pige, vi skal have. Det har faktisk også været rart for sådan, os alle sammen, at det ikke sådan først er, når at barnet kommer frem. Altså når det var en pige, så kan vi så lige vende os til, at nu er der en lille pige. Men sådan, der er også noget drømmende i at vide, hvad der er, der kommer. Altså, der er noget vildt sådan eventyrligt i sådan at kunne forestille sig, nej, nu skal I have en lille dreng. Og man kan også mærke sådan, både på mine tætte venner og min søster, der har fået et barn, sådan at de drømmer sig også hen med det her barn, de allerede forestiller sig bliver på alle mulige måder, fordi de ved kønnet. Så altså, jeg har kun oplevet positive oplevelser med at vide kønnet. Og så, som I også har sagt, at nu er det jo hans kæreste kone, der ligesom bærer det barn der. Og altså,
0: så har hun retten til at bestemme det, synes du? Fordi ja. Hun bærer det? Det synes I alle sammen, eller hvad?
3: Jamen, der er et eller andet over...
1: Altså, det giver hende altså et lille plus. Fordi
0: hun lider mere fysisk, eller?
1: Nej,
0: men... det er måske sådan et dumt ord, men...
3: Det er da også undligt, at jeg kan vide, hvad der er inde i en selv. Er det ikke det?
1: Jeg tror, det er nemmere...
0: Det er i hvert fald hendes pointe.
1: Altså, hvis hendes pointe er, at det er nemmere at forholde sig til personen inden i sig, hvis hun har i det mindste et køn på den person, så må personligheden komme til senere. Og det synes jeg er et eller andet sted, man må respektere. Altså, der er også et eller andet for mange mennesker er der et eller andet hyggeligt ved det der med at vide, at det er en dreng eller en pige. Altså, og forholde sig til det. Og adskillige af mine børn har heddet Lille Ole, indtil de kom ud. Der er ikke nogen af dem, der hedder Ole. Men jeg hed Maren, indtil jeg blev født. Det var lidt en overraskelse, kan man sige.
0: Det skulle jeg også lige til at sige. Der er jo også en far for, at man så får at vide det her 100% sikkert. En dreng, og så kommer barnet ud af sådan et, scanningen viste noget andet, eller...
1: Ja. Altså, og sådan er det, men jeg synes, den der med, at hun bedre kan forholde sig til det nye menneske, der er på vej ved at vide det køn, det synes jeg altså trumfer hans. Jamen, jeg kan godt lide overraskelser.
3: Ja, hvis jeg var gravid, så ville jeg sgu gerne vide, hvad fanden der var inde i mig.
1: Ej, det kan jeg godt forstå, men det hænger sammen med noget andet.
0: Ja. Hvad
2: den kunne misforstås, det ved jeg ikke, om den skulle.
1: Nå, hvis du som mand var gravid, så ville jeg også gerne vide.
0: Nå, fordi at bare det at være gravid som mand ville være rimelig...
1: Har du aldrig set Alien?
0: Altså, nej, er du sindssygt.
1: Nå, let's not go there.
0: Nej, præcis. Jeg sidder bare og tænker på, ligesom, han beskriver det nærmest som om, at det er sådan en jura-ting, ikke? Hvor hun har den beslutningsretten over, om vi skal kende kønnet. Altså, hvordan bliver de enige om det her? Altså... Skal han bare ligesom indse, at han skal trække sig og sige, det kan vi godt, eller?
1: Det gør de ved at gå ind til en scanning, og så står det der, og så måske kan man se noget. Og så når de søde mennesker med kitler på siger, jamen vil I vide kønnet, så er hun hurtig at sige, ja.
0: Okay, fedt, Jacob Ellemann. Så hun skal bare have et ligesom hijack-situationen, og så bare sige ja. Okay, men det er godt. Tusind tak skal I have. Hey.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Der bliver pisket, rørt og hakket lige nu til den internationale kokkekonkurrence La Chette Gourmand i det nordlige Frankrig for folk med handicap. Her kæmper 19 hold i alt, og to af deltagerne er Janne Nielsen og Jonas Lindhardt. De arbejder til daglig på Café Ingeborg i Ringsted, som er en arbejdsplads for mennesker med forskellige slags funktionsnedsættelser. Og de vil være de første danske deltagere nogensinde i konkurrencen, og det er kæmpestort, at de er blevet inviteret, siger leder af Café Ingeborg, Anne Mikkelsen. Midt imellem den voksende kløft mellem land og by går udviklingen faktisk fremad. For mens mange landdistrikter kæmper med fraflytning, oplever kommuner som Ringsted, Holbæk og Faxe fremgang. Her er andelen af dem, der er i den erhvervsaktive alder og altså giver mest til kommunekassen, vokset med omkring 4% de seneste 6 år. En del af forklaringen i Ringsted er kommunens boligstrategi, fortæller borgmester Andreas Carlsen fra Det Konservative Folkeparti.
2: Vi byder alle velkommen, men det er jo klart, når vi udstykker boligområder, så har vi jo også fokus på, at det vi laver, det er en kvalitet, så vi kan få nogen, der kommer hertil, der også har en indkomst. Lad mig sige det sådan her, vi politisk har vi en ambition om at gå efter at dem, som der tjener over middel, men vi byder alle velkommen.
1: For seniorforsker ved Aalborg Universitet, Helle Nørgaard, er nøglen til vækst dog ikke flere boliger, men bedre samarbejde.
3: Jeg forstår godt kommunerne og borgmesterne, at de gerne vil tiltrække flest mulige, især de erhvervsaktive, som kan bidrage til kommunekassen. Altså man kan sige, at i disse tider, hvor vi skal tænke på ikke at belaste klimaet alt for meget, så er det, tænker jeg, en bedre idé, at man koordinerer og at man samarbejder omkring det her.
1: Efteråret viser sig i dag med solstråler, der senere afløses af skyer og spredte byer med torden lokalt. Temperaturen er mellem 10 og 14 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. Nyhederne var med Freja Enkilde.
4: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feltumgård videre.
5: Ny dramaserie.
6: Hvad er det, du vil spørge mig?
7: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
6: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
7: Du blander alting sammen.
6: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
8: Høst. Når én beslutning splitter familien.
9: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
10: Det er fandme ikke sjovt. Kom og tage ud i vores familie.
8: Nu på DRTV.
11: Sara og Monopolet.
0: På P4. Du lytter til Sara og Monopolet på P4.

0: Say So her med Doja Cat. I Monopolet sidder Lasse Knudsen, Christine Feldhaus og Jakob Ellemann. Og dagens sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Louise. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg er ved at udvikle en digital platform, som næsten står færdig. Ingen ved, om det ender som en succes, men jeg tror på, at det bliver godt. Jeg har været igennem nogle meget svære perioder, hvor venner og familie har støttet, hjulpet og været der, når livet ikke altid var nemt. Derfor har jeg lyst til at sige tak på en måde, der måske en dag kan få reel økonomisk betydning for dem. Jeg vil give en lille ejerandel af virksomheden til de mennesker, der betyder mest for os. Jeg forestiller mig, at 15-20 nære venner tilsammen får 5%, og 10 familiemedlemmer tilsammen får yderligere 5%. De skal ikke arbejde i virksomheden eller blande sig i driften. De må selvfølgelig gerne være ambassadører og heppe på os, men andelene skal være en gave. Hvis virksomheden aldrig bliver noget værd, så har de ikke fået andet end et stykke papir. Min mand synes, at tanken er sød, men han er mere skeptisk og bekymret for, om noget, der er tænkt som en kærlig gestus, i virkeligheden bliver begyndelsen på en masse bøvl. En del af hans bekymringer går på, hvordan de venner, vi ikke vælger, vil reagere. Og hvad, hvis arv, skilsmisse eller andet uforudset betyder, at andelene ender hos mennesker, vi aldrig havde forestillet os. Jeg forstår godt argumenterne. Samtidig tænker jeg, at hvis ejerandelene er små, og vi laver juridiske aftaler, så burde det gå. Jeg kan ikke slippe tanken om, hvor fedt det vil være, hvis de mennesker, der har hjulpet os igennem svære perioder, får lov til at være med, hvis det bliver en succes. Men hvad synes Monopolet? Er det en smuk måde at sige tak til venner og familie på, eller er vi ved at blande penge, venskaber og familie sammen på en måde, hvor vi kommer til at fortryde det? Bedste hilsner en måske lidt for gavmild iværksætter, Louise. Okay, Jakob Ellemann, hvad siger du til det her?
1: Jeg synes virkelig, det er en fin tanke. Altså, jeg synes grundlæggende, den der med at sige, ved I hvad, det her, det har trukket søm ud, og det har taget noget tid. I har bakket op, I har stillet dit og dat til rådighed, I har været gode sparringspartnere, og fordi I har været det advisory board, sounding board, kald det hvad du vil, undervejs, så vil jeg egentlig gerne anerkende det. Så nu får I en lille bitte andel af noget, som måske ikke er noget som helst værd, men som til gengæld også har potentialet til, at I havde fået 1% af Microsoft for 40 år siden. Ikke? Altså, jeg synes, at tanken i det er super fin. Jeg forstår godt den der bekymring fra mandens side, som hedder, nå ja, men hvad nu med dit datter dut? Ja, men jeg synes virkelig, at den der tanke er fin, og det er på et så relativt en så relativt beskeden ejerandel, at det tror jeg godt, man kan komme igennem.
0: Feldhaus?
2: Ja, det jeg synes det er svært at være uenig i noget af det du siger, Jacob, men
1: sådan er det ofte.
2: Det ved jeg ikke, men jeg synes, at vi har været umanerlig enige i dag. Jeg kan godt forstå manden lidt, altså sådan helt principielt, altså bøvlet i, at vi skal udstykke x antal, du ved, værdipapirer til x antal venner og x antal familier. Sådan rent principielt synes jeg, at generositet altid er dejligt. Og den her form er også vidunderlig. Men ja, jeg skal jo ikke nødvendigvis løse det, men jeg sidder og tænker, at det er en lidt bøvlet struktur. Og nu bliver jeg jo vildt nysgerrig på, om det er noget, man skulle have aktier i. Ja. Fordi at bare det at have så meget selvtillid, så man har lyst til at udløje dele af sin virksomhed på nuværende tidspunkt med en digital platform, det gør mig vildt nysgerrig.
0: Ja, det kan jeg ikke.
2: Det kan du ikke oplyse noget om.
1: Nej, så men det er hvis ikke du noget. Kommer med et virkelig godt råd, kan det være, det er dig, der får en andel af den der. Det kunne være godt om.
2: Ja, det kan godt være, ja.
3: Altså, nu har jeg aldrig været selvstændig erhvervsdrivende. Eller jo, jeg har haft en lille enkeltmandsvirksomhed, som er inde i noget revisionshelvede. Men altså, er 5%... Altså, er det meget eller hvad?
2: Når det du ved vi jo ikke. Det ved vi jo ikke.
1: 5% af en milliard, det er ret meget. 5% af 100 kroner, det er ikke særlig meget.
2: Nej.
1: Og det er jo det, der er the surprise i den her. Ikke?
2: Det er derfor, vi ikke ved, hvad spiller vi om.
1: Men jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, er det en stor andel, eller hvad?
0: Er det normalt at give sådan en stor andel til nogen?
2: Men var det ikke også til deling blandt 20 venner, sådan forstår jeg det? Jo. Altså, 5% deles ud på 20 lodder.
0: Ja.
2: Det er jo ikke, fordi det sådan, i sig selv er så meget til hver enkelt.
0: Nej, men
2: det er jo rigtigt nok, hvis det er en milliard, så er det spændende.
3: Det er bare, fordi jeg tænker på, kan man ikke afregne altså på en anden måde, eller sådan holde en stor fest, eller...
0: Jo, det kunne man jo godt gøre.
3: Jamen,
2: jeg tænkte præcis det samme.
1: Men ideen i det her, det er jo at sikre, jamen, prøv at høre, det kan være, at I bliver belønnet, hvis det bliver til noget, og hvis det ikke bliver til noget, jamen, så er der no harm done, så har vi ikke brugt penge på en stor fest, eller
0: det er jo ikke sikkert, at de har råd til at holde en stor fest på nuværende.
1: Det kræver, at det bliver en succes.
3: Men kan man så ikke sige, når vi så runder den første million eller et eller andet? Altså, det er mere sådan en... Den er også lidt gratis, den her. Den er også vildt gratis, hvor man sådan siger, hvis det her, det bliver en stor succes, så hvor kæft, I får en stor mundfuld af den her kage her. Men det er jo også lidt sådan, skal man sige tak for at få 5% af noget, som potentielt ikke er en skid lige nu? Og sådan, nå tak, hvor er det mega sødt af dig. Og give mig en gave, jeg ikke ved, bliver til en skid. Altså, det er det, altså,
0: men det er måske samme, tanken om at sige, hey, vi kan ikke give jer noget tilbage for alle det støtte og opbakning, eller jeg har gjort for os, men vi kan gøre det her, det er det, vi kan gøre.
1: Altså, jeg synes, men netop er tanken i det der, og netop det der med, at jamen, det er potentielt en gratis omgang, ja, men Louise har brugt al sin tid, hvad var det, i flere år, på at udvikle den her platform, så for hende, der er det hjerteblod, og det at få en andel af nogens hjerteblod, det kan være, det økonomisk ikke er noget værd. Men der er, det lyder som om, der er mange følelser i det her. Det er den del, jeg ligesom læner mig op af, jeg synes. Mm. Nej, var det fint.
2: Mm. Det kan jeg også godt forstå, fordi man kunne jo substituere det og sige, vi holder, når vi rammer den første overskudsdag i den her virksomhed, så holder vi en kæmpe fest på Seychellerne. Ej, nu overdriver jeg, men altså, vi holder en fest i Hansens familiehave, hvor I alle sammen er inviteret. Det er jo hyggeligt og rart, men det er jo ikke det samme store, kærlige, dybe gestus, som at sige, nu får du...
1: I skal have del i min...
2: I skal simpelthen have ejerandel i mit hjerteblod. Der er forskel på en frokost i Hansens familiehave, og så ejerandel i hjerteblod. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå. Hvad kommer vi frem til?
0: Nej, men jeg skulle lige til at sige, men hvad? Du var lige ved at sige, men hvad?
2: Jamen, det er fordi, jeg er jo selvstændig erhvervsdrivende, har været det de sidste 25 år. Og du ved, jeg betaler jo Gud hjælp med til alt muligt, der skal revidere mig og systematisere mig og barselsbidrag og renovationsafgifter og skidt og kanel. Altså, det er jo en mareridt. Så sidder jeg og tænker på bare papirarbejde ved at få lavet ejerandel til 20 venner og 20 familiemedlemmer, en revisor ind over, en advokat ind over, og rend mig i Pedersen, så vil jeg hellere holde en kæmpe fest og sige, bilaget kører ind i repræsentationskontoen. Altså, det er bøvlet. Jeg er alene af den grund, gad jeg ikke selv.
3: Nej, altså, okay. Jamen, altså, og jeg kan godt se det smukke at være en del af rejsen, som en del mellemleder nok vil kalde det her, for at de kommer, for, eller får lov til at være med på, men... Nu har jeg venner, som er blevet selvstændig erhvervsdrivende, og det er noget håndværk og noget, han kører, og jeg har hjulpet også, men jeg har ikke fået nogen procenter, det forventer jeg heller ikke, men jeg forventer sgu da, at når han så bygger et fedt sommerhus, eller har fået nogle knaster, så bliver der lige en fed drengeaften, eller så skal vi op i det sommerhus der, eller et eller andet, så der er nogle goder. Jeg synes bare, der er mange andre måder, man kan vise sin kærlighed og taknemmelighed på. Og så må hun jo hjælpe, når hendes venner har brug for hjælp, altså.
1: Det, jeg godt kan lide ved den her, det er den der med, at du bliver en del af projektet. Og den der følelse, den der kærlighed til det projekt, hun har gået med i flere år, den vil hun gerne dele med nogen. Og det, altså, det er den del af det, jeg synes er så fint. Fordi jeres løsninger, jeg kan sagtens se problemerne i det, og revisoren, og det er helt forfærdeligt. Ja. Han er den eneste, der bliver
2: glad. Det kan jo æde sig selv
1: op. Jeg kan også
2: op.
1: Godt se den der med, om det er federe at holde en fest. Ja, selvfølgelig kan det det, og det kan være, at det bliver en fis i en spand vand. Jeg synes bare, selve ideen med at sige, this is my baby, be part of it. Ja. Det kan jeg fandme godt lide.
2: Men det kan jeg også virkelig godt lide. Jeg blev bare lige lidt lavpraktisk som selvstændig erhvervsdrivende, hvor jeg tænkte, det kommer til at koste timer og masser af revisionspåtegninger, inden det her sker.
3: Vil I ikke have svært ved, hvis at I så var en af de, der fik tilbudt de her procenter her, ikke at blande sig vildt meget og blive vildt engageret for, at den her virksomhed skal lykkes og komme alle mulige sådan inputs, hvor man sådan, stop, I har fået jeres procenter. I er ikke blevet sparringspartner for fanden.
0: Jamen, det kan man altså, vel... Det er det, hun også siger, ikke? Det kan de ikke være.
3: Nej, men altså...
0: Ja, ja.
3: Men penge er jo penge, jo. Og hvis jeg lige pludselig fik noget procent af virksomheden, så ville jeg sgu også komme ind med en brainstorm lige pludselig. Og en hvid tavle, hvor jeg er klar til at fremføre 10 idéer, som jeg synes...
1: At, det er derfor, det er rigtig fint, at det er 5% fordelt på 20 mennesker, fordi så ejer en del trods alt til at overskue.
3: I kan godt høre, at jeg har ikke forstand på penge.
2: Revisormøde, advokatmøde, whatever møde. Find ud af, hvor meget det her det kræver af dig.
1: Men hvis det er nogle kloge mennesker, så er det jo fint, at de også lige har fået hånden på kogepladen på den her måde, og gerne vil bidrage med kloge betragtninger. Hvis de er idioter, så er det selvfølgelig ærgerligt, det kommer slæbende med den whiteboard med en ny plan.
2: Jamen, du kan bare lave et advisory board, og stadigvæk tage med til Seychellerne. Altså, der er masser af muligheder for at få
1: input. Dem behøver du ikke at lytte til, men du har
0: muligheder. Seychellerne. Det lyder så dejligt, Louise. Langt. Ja, dyrt. Louise, i hvert fald en masse input her inden for studiet, om hvordan mange forskellige måder, hvordan man kan ligesom sige tak til sine venner for, at de har været der igennem en svær tid.
1: Tak skal du til, så sjælerne ikke.
0: vi skal uddele en samme monopole t-shirt lige om et øjeblik.

0: Whenever, Wherever her med Shakira. I Monopolet sidder Christine Feldthaus, Jakob Ellemann og Lasse Knudsen, og vi skal til at uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi startede med Laura, der går rundt med en øm skulder, da Lauras veninde viser sin begejstring og kærlighed ved at uddele lammer. Sofie har drømt om værnepligt i årevis, men den kaserne, hun helst vil ind på, er også den kaserne, hvor hendes ekskæreste arbejder. Tanja elsker sin fødselsdag og bliver oprigtigt såret, når hendes tætte veninder glemmer at ønske hende tillykke. Morten savner sin kone, da han oplever, at hun langsomt har trukket sig fra familielivet og bliver suget ind i sin mobiltelefon. Martin skal søge nyt job og er i tvivl, om han skal bruge AI til sine jobansøgninger. Søren har i årevis fortalt en anonym røverhistorie om en tur i svingerklub, men nu viser det sig, at kvindehistorien er begyndt at date en af Sørens gode venner. Berit har en kæreste, der er meget nærig og ønsker, at alle deres udgifter skal fordeles mellem dem ned til mindste krone. Mette har en kreativ datter på 12 år, som laver kunstige negle på sine veninder, men Mette er i tvivl om, datteren bliver brugt som gratis neglesalon. Tim og hans kæreste venter deres første barn, men de er uenige om de skal kende barnets køn før fødslen. Louise er ved at starte en virksomhed og vil gerne give venner og familie en lille ejerandel som tak for deres støtte, men Louises mand frygter, at den kærlige gestus ender som bøvl. Okay, hvad siger du, Jakob Ellemann?
1: Jamen, jeg siger, den eneste, der virkelig ikke kan bruge den her glimrende og udmærkede t-shirt, det er Søren. Hvor har du den? Det er en sjov historie, som jeg ikke kommer til at fortælle jer.
0: Ja.
1: Så han er ligesom ude, selvom vi havde meget spas med ham. Så var der Mettes dilemma, som i virkeligheden var det, der satte os på den hårdeste prøve. Men jeg synes, at Laura med den ømme skulder er den, der har bedst brug for at sige... Ja, det er sjovt. Det er fordi, du går og bryler mig som en hund, og det skal du i øvrigt lade være med. Det er derfor, jeg går med den her t-shirt. Hvis vi kan sætte nogle skulderpuder i den, så hun ikke kommer ordentligt til skade.
0: Det er du velkommen til at gøre.
1: Ja. Ej, men runner-up, det er Mette med neglene, men det er mere fordi, jeg synes vi kom på overarbejde. Der er selvfølgelig også Tanja, der er pjattet med at blive ældre. Hvorfor har du den der t-shirt på igen? Det er fordi, du glemmer min fødsel.
0: Jeg noterer det. Okay, Lasse Knudsen, hvad siger du?
2: Altså, jeg synes lidt, vi glemmer Sofie med værnepligten.
0: Ja.
2: Der skal ind til hendes ekskæreste.
1: Mm. Men der har hun en uniform på hele tiden, det er jo ikke...
2: Jeg har ikke været værnepligt. Sover man også med uniform, eller hvad?
1: Ja. Nå.
3: Jamen, når man møder op på
0: det, så er det
2: okay, ved du hvad? Hun tager det ikke af på et tidspunkt. Hun tager det af på et tidspunkt. Jeg aner det ikke. Jeg synes bare, hun fortjener den her trøje, fordi det kan være hendes form for... Hun kan ikke tage en bamse med dig ind, som sådan en tryghedsting. Eller det vil jeg i hvert fald ikke selv gøre. Men så kan hun tage den her trøje med ind til hendes værnepligt, og så kan hun tænke på, okay, der sad et helt monopol og var enige om... at min ekskæreste ikke skal ødelægge mine drømme. Så kan hun kigge på den hver gang og være sådan her, yes, nu gør jeg det fandme.
0: Det er også en god idé. Har du nogen runner-up? Nogen andre, hvor du tænker?
2: Nå, men jeg er meget enig med Jacob med, at vi kan selvfølgelig ikke give sig anden. Det vil være fuldstændig. Mm. Det vil være ødelæggende. Og så, hvad hedder det? Hvorfor er det lige præcis det dilemma, der er navnet simpelthen væk? Lammerpigen. Hende, der får så meget lammer.
1: Laura.
2: Ja, min hjerne er blevet lammet af det dilemma, for jeg kan ikke huske det.
0: Okay.
2: Laura fortjener det. Så det er mellem Sofie og Laura over ved mig.
0: Okay, hvad siger du, Feldthaus?
3: Jamen, vi kan sagtens blive enige om det. Jeg synes nu heller ikke, vi må glemme Morten, som savner konen, som er forsvundet direkte ned i SoMe. Fordi hvis hun er så meget på SoMe, så har hun hørt om Sara-monopolet, så vil hun sikkert slå blikket op og sige, hvor er du den der fra, Bamse?
0: Ja,
3: det har jeg. Lad os høre det sammen, du. Vi har et problem.
0: Det er også en god
3: altså,
0: idé.
3: Fordi der kan man sige, at der er lidt mere vitaminer i det dilemma. Ikke fordi de andre er dårlige, men altså en lammer, den kan man jo, som jeg sagde, slå tilbage på. Hende der med værnepligten, hun kan bare være ligeglad. Så jeg synes egentlig, Morten, han kunne godt...
2: Hvorfor har vi brugt 3 timer på det her? Nu hvor du bare kan ramse op som
3: pisse. Nej. Jeg synes, jeg har meget stor kærlighed til Morten.
0: Ja.
3: Jeg synes, Morten har et meget væsentligt dilemma.
0: Det, som sker nu, det er jo, I skal jo blive enige, så nogen af jer skal jo flytte jer rundt.
3: Ja, men jeg
1: kan godt bevæge mig lidt over på Lasses bud med Sofie. Altså, min første aften som værnepligtig var der var en, der spurgte, må man gerne sove i civilt nattøj? Og det fik han at vide, ja, det må du gerne. Så tog han sådan en heldragt på, sådan en velur heldragt med klap på numsen. Det var helt legendarisk, og det medførte lidt smil.
0: Okay, men så vil alle jo spørge, Sofie, hvorfor har du den der t-shirt?
3: Og så smider du ham under bussen, og det er derfor, jeg synes ikke, den er helt rigtig.
1: Nej,
3: han har ikke bedt om at få den opmærksomhed. Det kunne jo godt godt være, at han godt kunne tåle, at hun kom ind på kasernen, uden at der skulle gå mere ild i det. Nu kaster du ham ind under bussen ved at sige, jamen jeg er jo...
1: Jeg kaster ham under kampvognen, gør
3: du jeg. Du kaster ham.
2: Bare lægge dernede.
3: I må bestemme det, men jeg synes bare, det er, jeg synes altid, et godt kriterie for t-shirten, det kan jeg også godt mærke, I synes, det er, at den rent faktisk kan bruges aktivt over for den, man har et problem med.
2: Jamen, jeg synes, det du lige har sagt med Morten og problemet med hans kone og telefonafhængigheden, er en ret god samtale starter for det hele. Nu nævnte jeg slet ikke Morten til at starte med, men jeg vil gerne rykke mig til Morten.
3: Så mangler vi bare dig.
1: Hey, med skjorten, Morten.
3: Vil du kaste ham under kampvognen?
1: Altså, Laura, hun må så leve i det voldshelvede, hun er havnet i, fordi Feldhaus ikke vil række den beskyttende t-shirt ud til hende. Så det er jo lidt Laura. Det er jo lidt Laura. Den ryger til Morten.
3: Prøv at høre.
1: Morten smider skjorten.
2: Det står bokshandsker, så hun fået den. Og det er din t-shirt.
3: Morten savner, vi sender en t-shirt til dig, Morten, der savner din kone og oplever, at hun langsomt har trukket sig fra jeres familieliv og bliver suget ind i sin mobiltelefon. Tusind tak alle tre, fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig og lytterne. Og tak til alle jer, der sender jeres dilemma ind til os på monopolet@dr.dk. Og hvis du ikke fik starten med af programmet, så kan du selvfølgelig altid lytte til vores podcast. Der nu er en videopodcast, som man altså også kan se, hvad det er, der bliver hæklet inde i studiet, og andre ting, mens vi sidder her og taler sammen.
1: Er det der Darth Vader-figur, det er kamera? Er det hvad?
2: Laffe?
3: Ja. Sorry, kunne det har jeg ikke fået forklaret. Det er kamera, Jacob Ellemann. Tak skal I have. God weekend!
1: Det er jo bedømt på fire linjer i en mail.
3: Ja, præcis, og vi er jo heller ikke uddannet til her i studiet til det. Men
1: det skal ikke forhindre mig i at straks lave en helt analyse på hans tilmeldelse.
3: Ja, for mig.
1: Og på det her ægteskab.
3: Det er det, vi er her for, også på en måde, ikke?
2: Jo. Ærligt, Søren, ikke sige noget. Fuck det. Så grill de pølser og spis de rest og løg, og så have den hemmelighed med, at Bettina så har set din pølser og din rest og løg. Og tør I så have den sammen. Ikke ødelægge noget for Kenny. Kenny, han skal mærke kærlighed.
3: Jeg kan sgu da ikke forvente, at de alle 60 sidder og tænker på mig i dag og nat og tænker, så er det 9. november, Feldhavns fødselsdag, vi smider alt, hvad vi har af.
1: Skal du ned? Skal du ned?
3: Ja, altså, det er jo ikke, nu sagde jeg det derude, 9. november, ikke, babes?
1: Jamen, selvfølgelig tager hun det der personligt. Det er der også personligt, hvis du har en brist, der gør, at du går og pander folk en gang imellem. Men undskyld, det er da også okay, at det bliver personligt. Det andet er jo vold. Altså, du må godt sige til folk, at de ikke skal slå dig, så er det ikke dig, der er noget galt med.
2: Min første kæreste hakkede mig i testiklerne i 3. klasse.
3: Ja.
2: Og vi bliver så kærester efterfølgende, fordi det åbner op for en samtale med, hvad fanden skete der lige her? Ja. Jeg er vild med dig. Ja. Jeg er også vild med dig.
3: Så skrev jeg, hvem er Christine Feldhaus gift og har børn med? Så skriver den tilbage, Christine Feldhaus har aldrig været gift, men hun har et barn med Rasmus Sebak.
2: Nej.
3: Rasmus Sebak er hacket. Der havde jeg jo åbningsjoken på mit liveshow, ikke?
1: Ja, den er meget
3: men det er bare for at sige, det kan også lære os noget om at være kritiske, og ikke bare æde alting råt.
0: Punktum.
3: Think
0: tak,
3: skal jeg.
1: Sådan.
4: Sara og Monopolet på P4. Du lytter til Sara og Monopolet på P4.

0: Tusinder bliver hvert år slået, kontrolleret eller overvåget af deres partner, og regeringen vil nu bekæmpe partnervold ved at sætte det på finansloven. Men der skal graves endnu dybere i statskassen, hvis det skal gøre en forskel, lyder kritikken.
1: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret.
0: USA's præsident præsenterede i aftes endnu en aftale.
2: That is massive amounts of oil coming into our country.
0: Donald Trump vil købe russisk dieselolie for at sænke priserne ude på de amerikanske tankstationer. Men udover at hisse ukrainerne op, ja, så kommer det næppe til at gøre den store forskel hjemme i USA.
3: Det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
0: For 5 år siden var de et relativt ukendt gymnasieband. I aften venter så 50.000 publikummer i et udsolgt Parken i København.
4: Det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi glæder os.
0: Kom med Apaka til generalprøve senere i Middagsradioavisen. Den er i dag med Erling Thisted. For første gang er der altså udsigt til, at Danmark får en langsigtet strategi mod partnervold og drab. Regeringen har sat 175 millioner kroner af over 4 år i sit finanslovsforslag, som regeringen fremlagde i går. Og det er godt, at der endelig sker noget, men det er langt fra nok, lyder det fra flere organisationer i dag. Strategien, ja, den blev lagt frem af de radikales leder Martin Lidegaard på pressemødet i går.
5: Det handler om forebyggende indgreb. Det handler om at have et sted at gå hen, hvis man oplever, at den psykiske eller fysiske vold vokser i hjemmet. Og jeg er utrolig stolt af, at vi nu sætter over de kommende år 175 millioner kroner af til det.
0: Ja, men det beløb er slet ikke nok, hvis ambitionen er at bekæmpe partnervold på længere sigt. For det er kun en smule højere end de tidligere handleplaner, der har været på området. Så der skal flere penge til, siger Elisabeth Kirk Muff, der er direktør i organisationen Lev Uden Vold.
6: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
0: Og direktør i Danner, Mette Marie Yde, er helt enig.
1: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret, og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det til det halve.
0: Ifølge den seneste offerundersøgelse, som Justitsministeriet står bag, blev omkring 134.000 personer udsat for fysisk eller psykisk partnervold i 2024. Og nu skal vi møde en, der tæller med i den statistik.
7: At stille sådan en person som ham tilfreds, det er lidt ligesom at blive bedt om at hente en spand vand med en si.
8: Maria Kronholm havde aldrig forestillet sig, at hun skulle ende i et voldeligt forhold.
7: Det er lidt sådan noget, man forestiller sig kun sker for naboen eller en lidt længere ude veninde.
8: Men da hun møder sin nu ekskæreste, udviklede gnisten sig hurtigt til noget farligt. Først med forskellige former for psykisk vold.
7: Det starter jo med lovebombing og gaslighting og så lige altså hot and cold, så der er stadigvæk det gode, og så skifter det meget markant.
8: Og så til den fysiske vold.
7: På et tidspunkt, der står han over mig med en betonskulptur og ved at kaste den ned i hovedet på mig i sådan en seance af flere timers vold, hvor det er spark, det er slag, det er knytnæv.
8: Maria lykkes med at komme ud af forholdet efter et år, og ekskæresten er nu dømt for blandt andet vold, mishandling og frihedsberøvelse mod Maria. Men selvom hun har det bedre i dag, så savnede hun et system, der greb hende bedre dengang.
7: Der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget. Jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
0: Og det er historier som Marias, der gør, at regeringens støtteparti Enhedslisten ikke mener, at pengene rækker, siger partiets finansordfører Victoria Velasquez.
9: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
0: Og i Dansk Folkeparti mener finansordfører Anders Vistisen heller ikke, at pengene kan følge ambitionerne.
10: Enhver kvinde eller for den sags skyld mand eller barn, der lider i en voldelig relation i hjemmet og i sidste ende betaler den ultimative pris i form af et mord, er jo en for meget. Og regeringen har jo rigtig gerne vil bryste sig af, at man nu laver en langsigtet handleplan, men når så ikke pengene følger med, så er det jo desværre at stikke de her folk blå i øjnene.
0: Men retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre, Maria Georgi Slot, peger på, at det trods alt er en pose penge, og at problemet med partnervold får et større fokus, når der lægges en langsigtet strategi.
11: Vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det, at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
0: Og det var Nikolaj Rosler, der havde set på historien. Så skal vi til Ukraine, hvor de ryster på hovedet over den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky kalder det en gave til præsident Putin og mener, at det kun kommer til at forlænge krigen, at USA's præsident Donald Trump i aftes annoncerede, at amerikanerne nu vil købe knap 2 millioner tons russisk diesel.
2: That is a big deal.
0: Ja, det er en stor aftale, lød det her fra Trump, der også takkede Putin for dieselaftalen. Men på gaden i Kiev sukker de over aftalen.
12: Russia will have much more money to build more rockets, to build more drones and...
0: Rusland kommer til at få flere penge til at lave flere missiler og droner og til at lave flere og til at dræbe flere civile. Det er skidt, sagde Pavlo Kostenko her. Og så er du med os, Victor Skrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Det er dig, der har talt med Pavlo Kostenko, som vi lige hørte. Er hans holdning også den generelle holdning til dieselaftalen i Ukraine?
13: Ja, altså ikke alene er man utilfreds med, at Trump er med til at finansiere Putins krigsmaskine, som man siger her i Kiev. Man er også nervøs for, om det her nu betyder, at USA ruller planlagte sanktionspakker tilbage. Og så også, om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
0: Og så lander aftalen jo samtidig med, at Ukraine har en delegation i Miami i USA for at forhandle med amerikanske og europæiske repræsentanter om en mulig fredsaftale. Ser ukrainerne de forhandlinger som meningsløse nu efter den dieselaftale, der kom frem i aftes?
13: Mange af dem, jeg har talt med de seneste dage, de havde ikke stor tiltro til, at de her forhandlinger skulle munde ud i en våbenhvile, men efter Trumps handel med Putin, så er de forhåbninger altså ikke blevet større, for at sige det mildt. Og det, vi hører i de ukrainske medier, er også, at de her forhandlinger skulle være afsluttet før tid. Så tiltroen til, at amerikanerne kan være med til at forhandle en retfærdig fred for Ukraine, ja, den er altså ikke stor blandt dem, jeg taler med.
0: Det fortalte Victor Skrøder Friis, der var med os direkte fra Kiev. Den nye dieselaftale kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der indebar toldsatser mod lande, der importerer russisk gas og olie. Men der er en helt særlig grund til, at amerikanerne nu har indgået aftalen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
14: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
0: Aftalens knap 2 millioner tons russisk diesel kommer dog ikke til at betyde ret meget for dieselpriserne i USA. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der som chefanalytiker i Global Risk Management følger de globale energimarkeder.
15: Det er faktisk en relativt lille mængde diesel. Og problemet for Putin er jo, at han ikke har noget diesel at sælge, fordi Ukraine faktisk har succes med at ramme hans raffinaderier. Så det er måske en lille effekt på prisen, men det er intet. Det er ikke noget, der bringer prisen tilbage på niveauet før krigen i Iran startede. Så det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
0: Ja, og herhjemme, der ser danske politikere også på aftalen med kritiske briller. Blandt dem er Venstres udenrigsordfører Jacob Jensen.
16: Det er vitterligt meget, meget trist og meget, meget bekymrende, at Trump han på den måde, fordi han er presset i forhold til sit eget midtvejsvalg med høje dieselpriser og dårlige meningsmålinger, griber til den her slags løsninger.
0: Og hos regeringspartiet Moderaterne mener udenrigsordfører Morten E.G. Brauch også, at aftalen er problematisk.
17: Problemet er, at det er med til at fodre den russiske krigsmaskine, skabe russisk økonomi for noget, som jo i virkeligheden er en dråbe i havet i forhold til også amerikanske olieforbrug.
0: Og selvom det er en aftale mellem USA og Rusland, så bør vi i Europa fortsætte med at lægge pres på russerne, det siger Trine Pertou Mach, der er udenrigsordfører i Enhedslisten.
18: Europa skal selvfølgelig fortsætte med at udvikle sanktioner og lægge presset entydigt på Putins Rusland og på den russiske økonomi. Hele ideen er at gøre det, vi gør for at presse Rusland til at stoppe krigen, så Ukraine kan få genoprettet sine grænser. Det her, det er jo et angreb på den tilgang.
0: Mens politikerne herhjemme diskuterer næste års finanslov, så går snakken i Bruxelles om, hvordan EU's budget skal se ud i de næste 7 år. I dag sender Danmark ca. 25 milliarder kroner afsted til unionen hvert år, og knap halvdelen får vi retur, mest i form af støtte til landbruget. Nu lægger EU dog op til, at det beløb skal være endnu højere fremover. Det irske formandskab har netop præsenteret sit forslag til et nyt budget.
19: Crucially. It provides for major increases in investment in European competitiveness.
0: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med at det bevarer centrale EU-politikker, sagde Irlands europaminister Thomas Byrne for kort tid siden på et pressemøde i Bruxelles. Og så er du med os, Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Hvorfor vil EU have medlemslandene til at sende flere penge afsted til Bruxelles nu?
20: Ja, for det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid, EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge. Så der er sådan set rigeligt at bruge til ekstra penge til.
0: Og det er jo så alle 27 medlemslande, der skal sige ja til det kommende budget. Hvordan er prognosen for det?
20: Ja, det forslag, der blev præsenteret i dag, det er der ikke nogen, der vil være tilfredse med. Hvis du kigger på lande som Danmark og Tyskland, så synes de, det stadigvæk er alt for stort. Der kan godt skæres mere. Og der er også nogen, der synes, der kan skæres andre steder på landbrugspolitikken eller noget. Og så er der andre lande og Europaparlamentet, som synes, at det her det er faktisk det er for småt. Der skal bruges flere penge på EU's budget fremover.
0: Ja, nu har det irske formandskab så lagt et budgetforslag frem. Hvad sker der herfra?
20: Ja, i kommende uge her, så er der EU-topmøde i Bruxelles, så der bliver det første store slagsmål mellem stats- og regeringscheferne Mette Frederiksen og de andre om det her budget. Og så skal de jo prøve at se, om de kan blive enige inden årets udgang, og det er ikke sådan helt let. Det er rigtig, rigtig mange penge, og det skal ske i et miljø, hvor landene har ondt i økonomien.
0: Og hvad kan de blive enige om, vurderer du?
20: Ja, det er et stort spørgsmål, for hvis du kigger ud i fremtiden, så kan du se, at nu skal der være valg i Spanien, og kommer du frem til efter nytår, ja, så skal der være valg i Frankrig, i Italien og i Polen, og det vil sige, det kender vi jo også fra Danmark, når store lande eller når lande er i valgkamp, så er det svært at blive enige om at sende en hel masse ekstra penge til Bruxelles, så det her, det ser godt nok ud til at være op ad bakke.
0: Det bliver spændende at følge, sådan lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I aften indtager bandet Apaka Parken på Østerbro i København. For bare 5 år siden gik bandmedlemmerne på gymnasiet og spillede på højskoler, men i aften spiller de for et udsolgt nationalstadion for omkring 50.000 fans og bliver kaldt et af de mest opsigtsvækkende gennembrud i nyere dansk musik. Vi mødte bandet til generalprøven i går.
21: Det er virkelig stort for os at stå herinde.
22: Forsangeren for Apaka, Rumle Kærså, han har travlt med at øve. For om få timer skal han blandt andet synge denne her. Og det er ikke kun fansene, der glæder sig. Det gør bandet i den grad også, fortæller forsangeren Rumle Kærså.
21: Det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det bare det betyder for meget, det er stort.
22: På trods af, at de i sommer proppede plænen foran orange scene på Roskilde Festival, bliver det stadig vildt for bassisten Bertram Ask Plauborg Rasmussen at stå foran et fyldt stadion senere i dag.
23: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså, det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
22: Og især for bandets lydmand Oscar Graf er det her en drøm, der går i opfyldelse. Han har lavet lyd for bandet lige siden deres første koncert på Rødkilde Højskole for bare 5 år siden.
21: Og han åbnede op for første gang i morges, og så vi kom ind ad døren, så kom han bare løbende, tårer i øjnene, og bare altså gav den største krammer, for det bare var fucking stort for ham.
22: Og selvom de nok aldrig har været større og mere populære, ja, så holdet, der står bag dem, faktisk ikke ændret sig siden starten, fortæller Bertil Engberg Nielsen, der spiller keyboard.
24: Det er fedt. Altså, det er alle vores venner, vi er her med, og vi er så klar.
21: Hej, og vi har råd med i går.
0: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde sat indslaget her sammen. Vejrudsigten byder på godt med sol, men der er også spredte byer, og de byer, der kommer, ja, de kan være ret kraftige og have torden med sig. Termometeret det kommer til at stå mellem 10 og 14 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Og hvis man skal ud senere på aftenen, måske til koncert, ja, så er der flest byer i den østlige del af landet. Anne Mette Philipsen satte radioavisen sammen.
1: Ja, det er altså ikke hver dag, at der er et band i den store radioavis, men det sker i dag, fordi lørdagen er unik, og det bliver den helt sikkert også for i omegnen af 50.000 mennesker, som sammen skal i Parken. For fire af dem bliver det decideret unikt, at Paka spiller i Parken i aften. Måske skal du til den, ellers så kan du få lov til at lytte lidt til dem her, at Flue i et spil.

0: for Rumle og Bertram og Bertil og Albert, så kan den her lørdag kun blive magisk. De spiller i aften på Danmarks største stadion, og der er oven i købet udsolgt.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og jeg kunne sikkert tale længe om at pakke, men nu parkerer vi dem for nu. Jeg håber, at I får en god koncert i aften, også hvis du er en af dem, der skal til koncert med det her fænomenband. Men lige nu, så står jeg her i studiet med efterårssolen lige i masken og må knibe øjnene sammen for overhovedet at orientere mig. Og det kan da også være, at vi bare skal lukke dem faktisk, medmindre vi kører bil selvfølgelig. Men så bare læne os tilbage og bruge det vigtigste organ, der overhovedet er, nemlig ørerne. Lyttelapperne, det er lørdag, og måske har du netop taget hul på efterårsferien. I hvert fald, så skal vi tage hul på en omgang magisk, som er den her lille lomme på P4, din fredag, hvor vi skruer op for musikken, og sammen om den en lille lytteklub, om man vil. Og jeg skal også i dag bruge din hjælp, for vi skal kigge lidt ind i CD-reolen. Har du hørt med de foregående lørdag, så ved du måske, hvad det handler om. 12.12 er i hvert fald åben. Man kan skrive ind til mig med P4 og et lille mellemrum først, og så en besked. Det skal jeg bruge hjælp til CD-reolen om ikke så længe. Og så skal jeg lidt senere sige noget, jeg har glædet mig til at sige i en menneskealder. Næsten velkommen til Medina, som er dagens gæst i Magisk fra klokken 13. Og så skal vi altså også lytte til helt ny magi lige om lidt. Men først noget af lidt ældre dato. Faktisk noget, der netop har rundet et lidt skarpere hjørne, nemlig 20-årsalderen. Vi skal have et stykke rock fra Las Vegas, The Killers. Den her sang, den har netop rundet 20 år. Det synes jeg da gerne, jeg vil markere. Det er riffbaseret rock, When You Were Young, The Killers i Magisk på P4.

20 år på banen, har den her stykke lydkunst nu bag sig. When You Were Young, The Killers. Og nu skal de flytte sig, for nu skal vi gøre plads til noget ny magi, ny musik, der er så ny, at plomberingen jo nærmest ikke engang er brudt endnu. Musik, der er så ny, at forældrene nok ikke engang har nået rigtigt at dele scanningsbillederne på Facebook af den. Den har ikke engang fået et CPR-nummer endnu, så den har ikke engang haft en chance for at få det lækket, ligesom så mange andre. Et nyt nummer er landet, det gjorde det i går, og det er endnu et dansk samarbejde. Dem er der mange af, men her har vi altså også fat i to ret store kanoner. Den ene, det er Christoffer, og han får hjælp af Benjamin Hav. De har fundet hinanden i en, ja, en sand kærlighedsslasker, har jeg lyst til at kalde den, som i virkeligheden måske handler om sådan kærlighed helt generelt. Men som den her sang, den udvikler sig, så fornemmer jeg også, at der spirer en lille smule kærlighed de to mænd imellem. Lad os lytte til dem sammen. Det her, det er Larger Than Life.

Christoffer og Benjamin Hav med en måske lidt utilsigtet faktisk hyldest til slutningen af 90'ernes musik. Den her, den hedder Larger Than Life. Og jeg kan huske, at Backstreet Boys engang havde en sang, der hed Larger Than Life. Og så er det jo et samarbejde mellem Christoffer og Benjamin Hav. Og Benjamin Hav har også engang lavet en sang, der hedder Spice Up Your Life, som også er en Spice Girls sang. Jamen, det kan godt være, at de ubevidst befinder sig lidt i slut 90'erne. Jeg ved det ikke.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: For 125 år siden blev en vigtig jernbaneforbindelse på Vestsjælland etableret, og det jubilæum bliver markeret senere i dag, når strækningen mellem Tølløse og Slagelse fejres på Høng Station. Ifølge Mette Bertelsen, der er kommunikationschef i Lokaltog, så har banen haft en stor betydning for lokalsamfundet de sidste 125 år.
2: Tølløsebanen har jo været en livsnerve på Vestsjælland i 125 år, og det er jo det, vi markerer i dag. Den har jo sikret, at når man bor ude i de små lokalsamfund, så har man en forbindelse ind til de større byer.
1: Og en velfungerende kollektiv trafik er afgørende, hvis alle borgere skal have samme muligheder for at komme på arbejde, til uddannelse og fritidsaktiviteter, siger Mette Bertelsen.
2: Tølløsebanen er jo rigtig vigtig, fordi det er jo ikke alle, der har en bil for eksempel. Så den mobilitet, vi skaber ved, at vi har de her lokalbaner, som jo har en connection til andre transportmidler, busser, tog videre fra Slagelse eller fra Tølløse.
1: Mens forskellene på tværs af landet bliver større og større, går det faktisk rigtig godt midt imellem de bulrende store byer og affolkede landdistrikter. Det mærker Holbæks borgmester Christina Kyrosiak Hansen fra Socialdemokratiet. I løbet af de sidste 6 år er andelen af dem, der er i den erhvervsaktive alder og kan tjene penge til kommunekassen i Holbæk, nemlig steget med 4%. Vi har som alle andre kommuner brug for arbejdskraft, og vi vil gerne have de her borgere hertil, så det er noget, jeg er rigtig glad for, siger Holbæks borgmester. Man skal dog ikke længere ind til Kalundborg og Vordingborg for at finde skrumpende andele af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Det er med at nyde solstrålerne, mens de er her, for senere på dagen trækker skyerne en dyne af regn, byer og lokal torden hen over os. Temperaturen er mellem 10 og 14 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvestlig retning. Nyhederne i dag dem fik du med Freja Enkilde. Rigtig god lørdag derude.
0: Det her er P4. Helt magisk.
3: Det er magisk.
4: Det er så utrolig magisk.
5: Magisk.
3: Magisk. Det var

Dreaming of You. Dreaming of Me. Jada er tilbage, og hun er ikke det eneste, der er tilbage. For prøv lige at høre, hvad jeg har her. Og jeg kan også lige... Og jeg ved faktisk ikke engang, om de kan lave mere lyd. Ja, en lille stykke plast. Sølvfarvet på undersiden. Gerne med et lille billede på oversiden. Det er en compact disk. Faktisk er det flere af dem. CD'er, om man vil. Dem kan du måske godt huske. Det kan også være, at du sidder sammen med et menneske lige nu af lidt nyere datomærkning, som måske ikke rigtig ved, hvad de her banditter er for noget. Så kan du måske lige forklare dem det, fordi det skal det handle om nu. CD'en er nemlig på vej tilbage. Musikere er begyndt at udgive på den her lille plastikskive igen, og salget er faktisk stigende over de seneste par år. Det vil sige, at du skal altså til at starte din samling op igen. Du skal mindes din CD-samling. Og her i vores magiske musikverden, der fortjener de her skiver altså en hyldest. Og det gør vi sammen, når vi hiver det møbel frem, som kom i alle mulige afskygninger med lys i og glas på. Og nogen havde sådan en lille trykfunktion, så de kunne poppe ud, nemlig CD-reolen. Jeg har verdens største af dem, det vil sige, at vi kan spille musik fra CD'er, men... Det handler alt sin enkelhed om, at du skal besvare et spørgsmål for at være med i den her leg. Jeg stiller det nu. Hvilken sang forbinder du med CD'er? Og hvorfor? Det kan være en CD, der lå i din bil. Måske stadig ligger i din bil. Det kan være den første CD, du fik. Den sidste CD, du har købt. Det kan også være den, du havde med på lejerskole. Eller ja, måske en, som var det eneste, du havde på din 5 ugers ferie på en Discman. Det kan også være en af dem, du selv brændte. Der bliver det lidt farligt, kan du godt mærke. Fortæl mig om det. Skriv en sms ind til mig til telefonnummer 1212. Start med at skrive P4. Lav derefter et mellemrum. Og så fortæl mig, hvad du kommer til at tænke på, når jeg siger CD. Og det har Thomas faktisk allerede gjort. Min første CD var Dr. Alban. It's My Life, The Album. Jeg havde ikke engang en CD-afspiller, da jeg fik den. Okay, super. Jeg følte mig faktisk lidt snydt lidt før, da jeg købte Snap. På bånd. Mega hittet Rhythm is a Dancer var nemlig kun tilgængelig på CD'en, så det var slet ikke på kassettebåndet. Jeg samler stadig på CD'er, og jeg er også lidt begyndt på LP'erne. Jeg har endda sågar kørt 2 gange til IKEA i Kiel i Tyskland for at købe deres klassiske CD-reoler. Tak for et godt program, altså fra Thomas. Og nu bliver jeg så i tvivl, om vi skal høre Dr. Alban. Det tror jeg ikke, vi skal, fordi den magiske CD-reol har jo alle CD'er. Og det vil sige, jeg har også den CD, som du aldrig fik, Thomas. Den der med Snap og mega-hittet Rhythm as a Dancer. For den var jo ikke på båndet. Du kan også melde ind. Hvad er det første, du kommer til at tænke på, når jeg siger CD? Skriv ind til mig. Telefonnummer 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum. Og så tager vi altså den CD, som du aldrig fik, Thomas. Snaps Rhythm is a Dancer. Som altså kun var på CD'en.

Fra en æra, hvor det ikke var nok at lave en klubbasker, der skulle også lige være et rapvers på, og gerne samme dybe stemme, der ligesom lagde fra land med det. Ja, den gik ud til Thomas, den her, altså fra en, fra en CD, han aldrig fik. Jeg har spurgt dig, hvad kommer du til at tænke på, når jeg siger CD? Du skal skrive ind til mig til 12.12. Start med at skrive 4. Lav et mellemrum. Kom gerne med en sang, der minder dig om de her vidunderlige små skiver, som jeg står med en stak af herinde i studiet. Jeg er nødt til at samle det til bunken nu, for der er simpelthen mange, der nævner den samme plade, eller i hvert fald den samme kunstner. Karin fra Hjortøj har lige skrevet ind, at CD'er vil for mig altid være lige med Nirvanas MTV Unplugged. Mhm. Altså, jeg har faktisk fundet flere, der nævner lige netop Nirvana. Rune har skrevet ind. Nirvana, den CD med Come As You Are, det var faktisk den sidste LP, jeg købte. Det har så været albumet Nevermind. Og så var det faktisk også den første CD, jeg købte. Okay. Som simpelthen helgarderede sig der. Så er der også kommet den her. Nirvana Unplugged i New York. Jeg sad på mit værelse i midt-90'erne. Det var min aller første CD. About a Girl hørte jeg på repeat i ugevis, sådan at jeg til sidst kunne sidde med min badmintoncatcher, og så også lige et eller andet stykke aggregat, som mikrofon, jeg går ud for, badmintoncatcheren har været en form for guitar. Så kunne jeg lege Kurt Cobain og mime hele sangen. Okay, Nirvana. Ja, ja. En CD fra 1994 er den optaget. Sådan en unplugged session med det her fænomen fra start 90'erne. Lad os tage det ud af den der About a Girl. Find badmintonkætteren frem.

Ja, vi får altså opfyldt nogle ønsker nu her, fordi der er også lige kommet besked, hvor der siger, jeg er nok den sidste generation, der lige nåede at snuse til CD'erne og de mange CD-reoler, der fandtes. En CD, der står skarpt, er altså Nirvana med Nevermind. Starten på Smells Like Teen Spirit. Shit, en god start på en god weekend. Tak for et godt program. Hilsen 90'er-bandet. Ja, nu er der altså lige About a Girl i en lidt mere stilfærdig udgave. Skal vi ikke lige tage lidt mere af den? Det gør vi lige.

Fra den ikoniske MTV Unplugged, udgivet i 1994. Nirvana altså i magisk på P4, hvor vi dyrker CD'erne. Jeg har åbnet den magiske CD-reol, og Pernille har skrevet ind. Anastasia Left Outside Alone, den minder mig om mine bedsteforældre og ture rundt omkring Ringkøbing Fjord. Jeg hørte den på min Discman. Og nyd, at mine bedsteforældre røg i bilen. Jeps, det er slut 90'erne, start 0'erne. Dejligt minde om min dejlige mormor fra Pernille. Og jamen, så lad os da se, om jeg ikke kan grave lidt i CD-bunken, som jeg har lige her. Og se, om vi ikke... Nej, okay, den var der ikke. Men ved du hvad, jeg har den faktisk på computer. Jeg har lige fået den overspillet. Et stykke Anastasia. Og så kan man jo altså mindes... Jeg synes, det lyder underligt at nyde sine bedsteforældre at ryge i bilen. Det behøver det ikke at gøre i dag. Men derfor kan vi da godt nyde CD'en alligevel, som Pernille altså hørte dengang.

En CD, som altså lige skulle rives frem igen, stod det til Pernille, fordi det her, det er sangen, der minder hende om CD'er og køreture rundt om Ringkøbing Fjord med bedsteforældrene, som røg i bilen, mens hun sad og hørte den her på Discman. Måske kiggede ud af vinduet og drømte om at være Anastasia. Det er noget, jeg har tillagt. Den står for min regning. Nå, okay, jeg tror heller ikke, vi kommer udenom i den her hyldest af CD'erne. Et fænomen, som jo kunne lade sig gøre på den måde, at man kunne samle forskellige kunstners sange på én CD. Det er det, der hedder en opsamlings-CD. Og de største på det danske marked inden for det, det var Absolute Music. Og der er kommet en besked her fra Linnea på Nørrebro, som kalder sig selv for Old Millennial, der skriver, Absolute Music nummer 4 var legendarisk. Både Four Non Blondes, Freddie Mercury, Mr. Big, The Sandman og Take That var at finde på den samme skive, så vidt jeg husker. Og ved du hvad, Linnea, jeg har været inde og finde den CD og tjekket efter. Mm-hmm, de er der alle sammen. Spørgsmålet er, hvem af dem vi skal høre? Det kunne jo være den her, jeg lige finder frem til os. Ja, for den er at finde på Absolute Music nummer 4. Four Non Blondes. What's up?

0: er altså flere på linjen, der husker Absolute Music. Og fireren af slagsen. Bettina har meldt ind, at det er Freddie Mercury-nummer, der er på den plade. Det er Living On My Own. Jeg husker det, fordi at jeg var lige flyttet hjemmefra. Jeg sov på en drømmeseng hos en ven i en periode. Og så udkom den der Absolute Music CD, som var stort dengang. Og nummeret med Freddie Mercury var på. Og det udgivet efter hans død, og alene det var også en vanvittig ting på det tidspunkt. Ja, ja. CD'erne, mand. De kan endnu. Og tak for alle beskederne, der er kommet ind til mig. Jeg gemmer dem i en stor bunke og lurer mig, om vi så ikke finder CD-reolen frem igen en anden god gang.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Sara Paolo fra Aarhus og omegn, nomineret til søsterkanalen P3's hovedpris ved P3 Guld i næste uge. Du fik dem her på telefon, person i Magisk på P4. Lige om lidt, så bliver klokken 13, så skal du have dit nyhedsoverblik i form af en radioavis. Men på den anden side af det, jamen, så må du love mig, at du også bliver hængende, for der får jeg besøg her i studiet. Medina er dagens gæst i Magisk på P4. Men inden vi når helt derover, så skal vi blandt andet lytte til toner fra Sam Fender. Den her, den hedder Arms Length.

0: Regeringens ambition om en langsigtet indsats mod partnervold og drab kan ikke lade sig gøre uden flere penge. Det mener flere organisationer. De peger på, at regeringens planlagte 175 millioner kroner over 4 år kun er en smule mere, end hvad der har været i tidligere handleplaner. Og ifølge Maria Kronholm, der selv har været i et voldeligt forhold, er et af problemerne, at systemet ikke griber alle.
1: Jeg var hos lægen af flere omgange, men der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget til præcis sådan noget her. Og jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
0: Og ifølge retsordfører i Regeringspartiet Radikale Venstre, Maria Georgi Slot, så skal den nye plan netop styrke mødet med systemet.
2: Altså, hvordan sørger vi for, at de myndighedspersoner, som man møder rundt omkring, det kunne være den praktiserende læge, det kunne være sundhedsplejersken, det kunne være på kommunen, det kunne være alle de steder, hvor du har mulighed for at møde en person, som kan opspore og sætte dig i kontakt med de rigtige ressourcer. Jeg håber, det er noget af det, vi bliver meget, meget bedre til de næste 4 år.
0: Og det er blandt andre organisationerne Lev Uden Vold og Danner, der mener, at der skal flere penge til. Anden piloten, der forsøgte at kapre et passagerfly fra Dubai til Israel i sidste uge, ville styrte flyet ned i Ben Gurion-lufthavnen ved Tel Aviv i et selvmordsangreb, det fortæller den øverste anklager i de Forenede Arabiske Emirater ifølge nyhedsbureauet Reuters. Piloten har ifølge anklageren forklaret efterforskerne, at han handlede på egen hånd og havde et formål om at slå flest muligt ihjel. Danmark og de andre medlemslande skal fremover sende endnu flere penge til EU hvert år. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i formiddag.
3: Crucially, it provides for major increases in investment in European competitiveness.
0: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med, at det bevarer centrale EU-politikker, sagde Irlands europaminister Thomas Byrne. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil krasse flere penge ind fra sine medlemslande, det forklarer vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge.
0: Samtlige 27 medlemslande skal sige ja til det nye budget, før det kan blive til noget, og allerede i næste uge begynder de første forhandlinger. Målet er at nå til enighed, inden året er omme. Et stort område med byer er på vej ind over landet fra vest mod øst, men solen kigger også frem ind imellem. Vi får mellem 10 og 14 grader.
5: Du lytter til P4. Lørdagen er magisk.
6: Helt magisk.

0: Just Dance, siger Lady Gaga.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og velkommen indenfor til anden halvleg af Magisk på P4, som startede med Lady Gaga og nummeret Just Dance, der var det store gennembrudsnummer for Lady Gaga. Det var sådan, vi lærte det fænomen at kende. Og det skete i slutningen af nullerne. Og det er faktisk samme tid, som ja, Danmark i den grad lærte om dagens gæst. For jeg har lige om lidt besøg af... Jamen, altså, hvis dansk pop havde et skakspil, så kunne man så for eksempel sige, så kunne Thomas Helmig, du kunne så være løber, og Tobias Rahim, du kunne være tårn, fordi du er høj. Og så kunne man jo så måske sige, Sanne Salomonsen, du kan være springer. Du har jo haft test, jeg ved ikke, om du stadig har. Nå, tilbage til skakspillet. Hvis man havde et skakspil med danske popstjerner, så er jeg meget tæt på at placere dagens gæst som dronningen. I hvert fald, hvis vi tager udgangspunkt i musik udgivet på den her side af årtusindskiftet. Det er en meget lang måde, det her, at sige, at Medina er min gæst i dag. Og Medina kommer ind. Vi skal blive klogere på den musik, som har formet Medina igennem livet. Og så skal vi også snakke om, hvad der har rørt sig i Medinas univers. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til lige om lidt at få lov til at sige ordene. Velkommen til Medina. Det er på den anden side af en uundgåelig sang i dansk musikhistorie.

0: Oha, kun for mig, den bliver man bare aldrig nogensinde træt af at høre. Jeg bliver nok heller aldrig nogensinde træt af at sige det, jeg skal til at sige nu, fordi jeg har fået glæden af at sige velkommen til Medina.
1: Tak.
0: Det er ikke første gang, du er blevet introduceret sådan. Du har sågar introduceret dig selv med velkommen til Medina.
1: Ja.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det for fedt.
0: Det er godt at høre.
1: Altså, jeg synes bare, at livet er godt og har fokus på de gode ting, og der er fuld af magi alle steder, så det er bare det, jeg sådan bruger min tid på.
0: Jeg har også en... jeg skal faktisk sige tillykke til dig. Og til det her nummer kun for mig.
1: Nå.
0: Fordi når jeg kigger på det store internet, så står der, at kun for mig fyldte 18 år i september måned.
1: Shit.
0: Hvordan er det at tænke på, at den her sang, den kan køre bil nu?
1: Ja. Okay, det er også en måde at sige det på. Wow, ja. Så blev hun 18.
0: Ja, så blev hun 18. Og hvis vi prøver at spole tiden tilbage, altså den er jo blevet til lidt før, den kom ud.
1: Meget lidt før.
0: Men det gik enormt hurtigt med at skabe kun for mig.
1: Ja, det må man sige. Det gik 2 kvarter. Så var den lavet, og så blev den indspillet, og så kom den ud nærmest. Altså ved at sige, det gik virkelig hurtigt.
0: Og det der med at sætte sig ned og skrive en sang på et kvarter, Det, for nogle er det sådan, at var det ikke sværere, men det er jo det mest imponerende ved det. Det er jo ligesom at kunne løbe 100 meter på 10 sekunder. Det er bedre, end at kunne gøre det på 30 sekunder.
1: Ja, altså jeg tror, nu er jeg efterhånden skrevet sange i nogle år, og jeg tror, jeg ser det på en eller anden måde. Andre artister og folk, der skriver bøger og film og sådan nogle ting, de kan måske ikke genkende til, at nogle ting kan godt føles som om, at de allerede eksisterer. Du skal bare hente det ned. Så når du ligesom har en åben kanal lige på det tidspunkt, så er formidlingen meget naturlig.
0: Ja.
1: Så det har det været sådan på faktisk de største af mine hits, der er det dem, der de er skrevet hurtigst. Jalousi var også skrevet på sådan noget 20 minutter, og det var også bare, sådan. Det var den sang.
0: Og kommer ind og bliver præsenteret for et ret klubbet beat. Du havde jo tidligere udgivet musik også. Mm-hmm. Det var sådan lidt mere i den R&B'ede udgave.
1: Ja.
0: Men hvordan kommer du til at tænke, okay, der er et klubbet beat her. Der skal simpelthen noget smerte og noget hjertesorg ind i det her.
1: Det er jo ikke sådan, man tænker.
0: Nej, hvordan tænker man så?
1: Du står jo ikke i et køkken og tager ingredienser. Du er bare... Jeg kan ikke snakke for andre. Ah. Jeg er jo bare mig. Jeg går ikke så meget op i... Det er en meget anden måde, du siger det på. Sådan tænker jeg slet ikke. Jeg er jo bare mig, og så skriver jeg bare min musik, som det føles i det sekund, at jeg mærker det, jeg end mærker.
0: Men havde du prøvet at stå på sådan en klub og tænke den der tanke, at nu danser
1: jeg for mig selv? Ja, det er jo det, den handler om.
0: Ja.
1: Det er jo præcis det moment, den handler om, hvor meget at jeg nogle gange bare kunne være derinde og observere, hvordan folk havde det. Når jeg gik ud, observerede jeg rigtig meget, hvordan andre havde det, og så var det nok også rigtig meget en refleksion af, hvordan jeg selv havde det på givne tidspunkter. Alt, hvad vi oplever, det er jo i virkeligheden bare en refleksion af os selv. Så det afspejler sig jo på alle mulige måder, når man så skal ind og skrive det som en sang. Så kun for mig, det var en kæmpe afspejling af mig og den verden, jeg var i på mange måder, som var enormt. Folk dansede meget ind i deres egen verden, og var på mange måder lige så lost, som jeg selv var, tror jeg, da jeg skrev den her sang. Aftenen, hvor den sådan blev til, eller begyndte at eksistere ind i mit hoved, det var en aften, hvor jeg stod på en klub, der hed Sort, som var bare

Tre ord, kun for mig, sunget to gange i træk, og sådan fik du skabt en landeplage, som vi nu har lyttet til. Nu skal vi lytte til en af de andre, der også har taget tårne en tur med på dansegulvet. Hun hedder Robin. Det her er Dancing on My Own. Yeah.

0: Dancing on my own. Robin, I er magisk med besøg af dig, Medina. Der var en dag, hvor der var en, der sagde til mig, at kun for mig er Danmarks Dancing on my own. Og der var jeg så nødt til lige at række en finger i vejret og sige, kun for mig var før Dancing on my own. Så Robin har lavet Sveriges.
1: Ja, det må man jo sige.
0: Sådan må det blive. Du er gæst i Magisk, som er et program, hvor vi taler om musik, både din egen, men når folk er gæster her, så får de altså altid lov til lige at snakke lidt om andre musikere. Og nu har programmet her kørt i et halvt års tid, og det er påfaldende, hvor mange, der alligevel er kommet til at nævne Medina, når de har været med gæster herinde. Og jeg tænker, at... Er du okay med, at vi hører nogle klip?
1: Ja.
0: Fordi jeg havde besøg af Ida Lauerberg på et tidspunkt, som jo har domineret dansk radio og musikscenen herhjemme de sidste par års tid. Og lige pludselig så faldt snakken på din sang med Burhan mest ondt. Mm. Prøv at høre, hvordan hun reagerede på den.
2: Medina er jo Medina. Jeg elsker Medina. Og sådan, jeg føler, alle ved præcis, hvor de var, da de så den musikvideo første gang.
0: Hvad tænker du om de ord?
1: Meget, meget sødt. Sådan har jeg det jo også selv med nogle andre sange.

0: hvor tydeligt jeg kan huske, hvor jeg var, da jeg hørte Stranger in Paradise med Phil Collins første gang, og sådan Sade også. Ja. Jeg husker også, hvor jeg stod præcis hjemme i min venindes stue, og sådan, ja, de der momenter i livet.
1: Og nu sidder der nogen, som laver musik i dag, og måske er vokset op på Medina.
0: Ja.
1: Jeg har også haft besøg af Andreas Odbjerg, som du jo har lavet en sang med her for ganske nylig. Og der spurgte jeg ham, hvordan det egentlig lige var at lave en sang med Medina.
2: Det var bare kæmpestort, og det var bare, jeg kan jo huske at sidde i Odense helt i starten og prøve at lave musik på dansk med Moses, min ven der, og prøve at sidde og høre Kun for mig, og det er det største hit i Danmark på det tidspunkt, at være sådan, skal vi prøve at lave noget, der lyder sådan. Altså, hvis der er nogen, der havde fortalt mig på det tidspunkt, eller om 10 eller 12 år, der laver du et nummer sammen med hende her, så havde jeg ikke troet på dem.
1: Det er ikke til at tro.
0: Og ja, man skal tro. Man skal bare tro på det største, altså, fordi alt kan ske. Man er jo sin egen største blokering, hvis man sætter en mur op foran det, man drømmer om. Nu skal man stoppe med. Så få den mur pillet ned og drøm stort for helvede. Vi har ikke for at drømme småt, jo.
1: Så hvis dengang Andreas og Moses dengang havde siddet og brygget på en ny Kun for mig, og havde fået mulighed for at spørge dig, at skal vi gøre det her, så havde du også bare sagt go, altså kom i gang.
0: Jeg vil altid sige, at man skal gå i gang med at drømme, og man skal altid... man skal ikke settle for less.
1: Nej.
0: Det er jo ikke det, vi er her for, tænker jeg ikke.
1: Nej.
0: Jeg er også tit altid spurgt i interviews, hvad er din plan B, hvis det hele gik galt? Hvor jeg sådan, hvorfor fuck spørger du mig om det? Jeg er her sgu da ikke for at have en plan B. Jeg er her for at leve plan A.
1: Ja.
0: Ikke.
1: Så det har du aldrig svaret på?
0: Altså,
1: du
0: altså sådan, tænk, hvis min sjæl sagde, lad os gå ned bare og leve plan B. Nej, det er da ikke det, jeg skal. Jeg skal bare leve plan A, og så må jeg finde ud af, hvordan jeg når dertil. Og vejen kan jo være sindssygt svær. Altså, det har den da også været for mig. Jeg har ikke været sådan... Jeg er alt for kreativ og for spildopagtig til at sidde stille på en stol i skolen i særlig lang tid. Ikke? Så det har ikke fungeret for mig. Jeg har altid været tvunget til at finde andre veje. Men man kan ligesom gå ind i livet og sige... I stedet for at sige, det kan jeg ikke finde ud af, eller der er kun én vej, så hellere at sige sådan, nej, hvordan finder jeg ud af den her vej for mig? Altså, for der kan være mange veje til det samme, man ønsker i livet. Så det er bare med at finde sin egen vej, og blive ved med at tro på det også selv, når det er svært, fordi det er i det svære, læringerne er, og vi bliver endnu sejere. Så det er bare i gang, mand.
1: I gang, mand.
0: I gang, mand.
1: Gode ord at få med, og så også lige et lille øremærke ved, at du altså også har været inspirator for nogle af dem, de andre, vi har i Dansk Radio i øjeblikket. Og du har fået lov til også at pege på et nummer, som du synes gør noget magisk i øjeblikket. Og du har peget på Kitte og Caroline Mausing og det nummer, der hedder If You Know, You Know. Hvorfor skal vi høre det på sådan en lørdag her?
0: Jamen, det var fordi, at nu har jeg spillet exceptionelt meget i Herning det sidste stykke tid.
1: Sådan.
0: Altså sådan helt tilfældigt. og der spillede jeg et job, hvor at jeg blev... så stod der sådan en helt vildt cute pige, en blond pige, hende Caroline, og havde lydprøve inden mig. Og jeg lever lidt i en boble, lad os bare sige det sådan. Jeg ser ikke fjernsyn og sådan, du ved, jeg går bare rundt og lever mit liv. Og måtte jeg finde ud af, hvem hende der var, fordi hun stod bare og sang så vanvittigt nice op fra scenen. Og så kom den her duet, som hun så måtte synge med en af de rigtig dygtige korpersoner. Han sang den bare hjernedødt nice, og hun stod og sang der. Og hun er rimelig sådan, altså hun fraserer godt, hun er tonalt rigtig dygtig, meget teknisk dygtig, kan man høre. Og også fordi, at hun havde en anden sang, Sidste Dråbe, tror jeg den hedder. Der er også noget teknisk i det, og sådan, hun har et rigtig godt reach. Så hun imponerede mig rigtig meget til den her lydprøve, og synes sådan, hvad fanden er hende her? Gud, hvor spændende, og hvor fedt. Og hun stak sådan ud for mig. Og så synes jeg bare, at den her sang, den er skrevet godt, og rent melodisk og produktionsmæssigt, så har den sådan et... den har virkelig sådan et step up i... hvad kan man sige? I kvalitet. Mm. Jeg synes, den er høj kvalitet.
1: Så skal
0: jeg
1: vi
0: var meget imponeret, da jeg hørte den.
1: Ja, er du klar på at høre den igen?
0: Ja, for delen.
1: Den kommer her.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Du lytter til Magisk.
7: Magisk.
6: På P4.
8: Magisk.
9: Magisk.
8: Det er magisk.
9: Det er så utrolig magisk.
10: Magisk.
8: Det var fandme magisk.

0: Massey Star, Fade Into You. Medina, det er et nummer, du godt kan lide.
1: Det er så lækkert. Ja. Det er fucking lækkert. Det er bare en vibe, altså. Og sådan så enormt tidsløst. Og elsker det bare. Tidsløs musik.
0: Jeg har kaldt det det ideelle nummer at holde i hånd til.
1: Cute.
0: Sådan, altså, ja. Nogle gange kan man godt se sig selv, måske lige 20 år yngre, høre den samme sang i en helt anden setting, end man er vant til.
1: Men den er sådan en sang her, hvor du, sådan, du får minder frem på.
0: Ja.
1: Når man bare ligesom hører den, selvom man ikke har hørt den før, så kommer der minder frem, fordi det er sådan en vibe.
0: Ja.
1: Det er en stærk, stærk sang.
0: Det er faktisk lidt det, vi skal prøve at gøre nu. Bringe minder frem med musik, fordi musik kan være æseløer i vores egen sådan, biografi. Altså, en sang kan få os tilbage. Altså, jeg har jo, hvad kan man sige, gransket Medinas musikalske ophav lidt, som forberedelse til, du kom. Og så har jeg fundet nogle sange frem, som jeg har på fornemmelsen af, du måske har hørt, dengang du skulle til at forme, okay, er musik fedt? Hvad er det for noget? Skal jeg selv være musiker? og så synes jeg, vi skal køre en gang.
1: Er musik fedt?
0: Nå, jo, men det skal vi jo alle sammen lære på et eller andet.
1: ja, klart.
0: Så jeg tænker, vi kører en gang skib eller spil på nogle numre. Det vil sige, jeg har fundet en sang frem, så sætter jeg den på, og så er det jo egentlig op til dig. Vi kan lige snakke lidt om den først, og vurdere, om vi skal høre den i fuld længde, eller om vi skal prøve at høre en bid af en sang med.
1: Okay.
0: Er du klar til det?
1: Mm.
0: Vi starter her. Og du vender øjne af mig.
1: Jamen, vi kan jo ikke spille den, uden ikke at høre det hele.
0: Nå, okay, det mener du ikke, man kan.
1: Men vi er nødt til at høre dem alle sammen.
0: Ja, okay.
1: Kan vi ikke lave omvendt, lave reglerne om at sige, at jeg kan vælge en, når jeg har hørt dem alle sammen? Hvis jeg skal høre mange.
0: Jeg vil overveje det. Det er der aldrig nogen, der har fået lov til før.
1: Nå, men det er jo allerede svært.
0: Ja, okay, det kan jeg forstå.
1: Hvad og unfair på alle måder.
0: Jamen, livet skal jo ikke nogen gange være nemt.
1: Nej, det er det.
0: Hvad kommer du til at tænke på, når du hører Roxette, It Must Have Been Love?
1: Jeg tænker på dybe at mærke, at jeg har dybe følelser. Jeg mærker noget dybt inde i min egen krop, som føltes voldsomt stort, faktisk. Og så tænker jeg på mit værelse, mit børneværelse. Sådan jeg kan se vinduerne, gardinerne, hvad farver jeg havde på væggen.
0: Det har du bare... selv valgt farver?
1: Ja. Ja, det var dengang, man ikke helt... Altså, jeg havde sådan to, men der var et tidspunkt, hvor man kunne male med svampe.
0: Præcis,
1: på væggen.
0: Det var det, jeg gravede efter.
1: Det blev aldrig rigtig flot.
0: Det gjorde det.
1: Men det var det, man gjorde.
0: Ja. Og hvad var farven så? Var det så, kørte du en skrigeorange?
1: Den var sådan meget ligesom bagsiden af bogen. Der var ikke sådan en god pink.
0: Måske. Hård pink.
1: Jeg ved det ikke rigtigt.
0: Hvis du kan se, apropos den her sang var også med på Pretty Woman soundtracket, men skriften for Pretty Woman, den er jo sådan skriglyserød. Okay, men så i første omgang, så spiller vi den ikke. Nu ser vi lige, hvad der gemmer sig mere. Er du klar på en til? Vi skal over i noget lidt andet. Nirvana, Come As You Are.
1: Ja, fuck hvor det lækkert, mand. Bedste. Det hørte jeg jo også rigtig, rigtig meget.
0: Ja.
1: Det var også bare for mig... Jamen, jeg tror bare i det hele taget, musik er jo bare en syg fordybelse i det emotionelle lag, vi alle sammen går og bærer på. Så for mig var jeg meget sådan med musik... jeg var meget stille med høj musik.
0: Ja.
1: Og bare var i det. Altså sådan var i det space, hvor energien fra musikken ligesom fyldte mig op. Og så mærkede jeg det, jeg følte, når... den givende sang var på.
0: Og hvad så? Altså, det her er jo i den lidt grovere ende, som måske lidt hårdere ende. Hvad for nogle følelser var det?
1: Jeg tror, det var at opleve... det bliver meget følelsesagt, men at opleve musikken, der kommer... Eller nej, hvad det hedder? Det, igen, det, de følelser, der kommer frem, når de forskellige instrumenter spiller, når de forskellige... når det bliver hårdere, når det bliver mere vredt, så mærker man mere vrede. Her er det meget guitar eller bassen. Altså, jeg ved ikke, hvordan I andre har det inde i hovedet, vel? For mig er det bare sådan, alle lyde, de trigger noget emotionelt, jo.
0: Okay.
1: Så for mig var det bare en kæmpe oplevelse af mig selv, at høre så forskellig som musik, som jeg har gjort hele mit liv. Jeg har hørt alt, fra klassisk til jazz, til Rage Against the Machine, til Roxette, ikke? Og Robin, som var en af mine allerførste, og Mariah Carey, til at jeg tænkte sådan, ej, den her måde at synge på og lave kor på, det inspirerede mig så meget. Altså sådan, det var totalt øjenåbner for mig at opleve Robins første album, hvor hun var 12-13 år, havde skrevet nogle af de største hits, der er på den plade.
0: Ja, det var helt vanvittigt.
1: Totalt mindblowing, altså.
0: Men skib eller spil, altså er vi nødt til lige at høre, hvad der gemmer sig mere?
1: Lad os lige høre videre.
0: Der kommer en, du har nævnt tidligere.
1: Altid god. Den kan du ikke, altså. den er bare god.
0: Chardé og Smooth Operator.
1: Sindssygt. Sindssygt album. Sindssygt album.
0: Var det også noget, du på værelset dengang?
1: Det var hjemme med min veninde Ane, okay. Og vi var ikke særlig gamle. Men vi var høje nok til at finde ud af at sætte en CD på i CD-afspilleren, som, altså du ved, så pas lige på, du ikke riser den og sådan noget.
0: Ja, sådan toploadet, ja. Igen med to fingre.
1: Fucking skægt, så står jeg i Elgiganten forleden dag med mine børn, og så skal jeg finde, fordi jeg vil gerne finde et eller andet device til mine børn, så de kan høre musik og trykke start og stop og vælge sang selv.
0: Ja.
1: Så jeg går ind i Elgiganten og tænker, vi skal bare ind og finde en minidisk eller en... CD-afspiller,
0: Discman.
1: Eller en MP3-afspiller, eller jeg ved ikke, og så fik jeg en fornemmelse af, at kassettebånd var kommet tilbage. Men det er fordi, det har jeg hørt nogen sige, men det er det ikke i butikkerne.
0: Nej, okay.
1: Så jeg går derind med mine børn, og vi glæder os helt til, at vi skal finde de her devices her, og så siger, er det mit nummer, så kommer jeg til, så siger jeg, hej, jeg leder efter en minidisk, eller en Walkman, eller en MP3-afspiller, eller hvad end du har, så mine børn, de kan høre noget musik. Så de skal ikke have en fucking telefon, når de er børn. De skal ikke have tilkoblinger til alt muligt eller kigge på skærmen.
0: Nej, præcis.
1: Så kigger han der på mig sådan fuldstændig lost og siger, undskyld, men jeg er 23, jeg ved slet ikke, hvad du snakker om. Jeg tror, du skal finde en, der er ældre end mig. Og det var virkelig sådan, wow, okay. Jeg kommer fra et totalt andet century, end du gør.
0: Men fik du så noget?
1: Altså, nej, nej, for okay, der findes ikke noget. Der findes, seriøst, det er den verden, vi lever i.
0: Ja.
1: Skærm er det værste. Ja. Og alle snakker om det, for hvor sindssygt meget det ødelægger børnenes hjerner. Men der er jo ikke andre muligheder. Du kan ikke engang få en MP3-afspiller mere. Så skal du gå på DBA.
0: Ja.
1: What the fuck? Så jeg skal på debat, det er bare det, jeg vil gerne. Hvis der er nogen, der vil sælge mig et eller andet device, hvor jeg kan få noget...
0: Og hvordan jeg tror, jeg har en Walkman derhjemme ind? I skabet, faktisk. Den kan du få. Men der er jo så kun et bånd til, og det bliver så lidt kedeligt for dine børn at høre det samme bånd.
1: Ja, og hvordan får vi musikken over på?
0: Ja, jeg kan godt se.
1: Mine dreng vil bare høre Nick og Jay.
0: Okay.
1: Ikke andet.
0: Nej,
1: så det er sådan, okay, jeg skal lige dobbelt købe deres albums, og de har vildt mange, fordi vi hører alle sangene.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Okay, hvad så, når I vil høre noget andet? Altså, næste måned.
0: Lær dem at høre CD'er. Det tror jeg faktisk. Altså, så
1: det tror jeg også. Men jeg skal lige finde en eller anden vintage butik, hvor jeg kan finde alle de her ting.
0: Det bliver vi nødt til. Det store spørgsmål til dig nu, Medina, det er, skal vi høre Sade, Roxette eller Nirvana i fuld længde?
1: Ej, hvor er det svært. Okay. Jeg tror, at folk bliver helt vildt. Nu har vi jo snakket over hele Sade-sangen. Så vi tager Roxette-sangen.
0: Vi tager Roxette. Jamen, ved du hvad? Aftale.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Medina, jeg har godt nok hygget mig.
1: Ja, også mig.
0: Det er ved at være tid til at skulle sige farvel. Det har jeg det lidt ærgerligt over, men sådan er det.
1: Jeg synes, det gik lidt meget stærkt.
0: Okay, jamen, så du må komme igen en anden gang, hvis du har lyst.
1: Ja, dobbelt program, ikke?
0: Jo, altså, så tager vi dobbelt.
1: Så kan man fortælle lidt mere.
0: Præcis. Ved du, hvad vi gør? Så skaffer jeg nogle CD'er. Og så sætter vi os ned og hører CD'er sammen. Ja. Kan vi ikke gøre det?
1: Tag dyner med.
0: Ja, det kunne være
1: hyggeligt. Og popcorn.
0: Snacks og CD'er.
1: Ja.
0: Ja. Og ved du, er den aftale? Du har lige sådan her, nu er vi gået ind i efteråret, men du har hæftet inde på en ret stor sommertur, hvor du har været rigtig meget ude at spille udendørs. Blandt andet i Tivoli, men også forskellige festivaler. Hvordan har det været den her sommer at være ude og mærke et live publikum?
1: Jamen, det er sådan rimelig meget det samme som alle andre sommer. Det er bare helt vildt nice, og jeg synes, i år har været sådan en overordnet følelse af frihed for mig og folket, der har stået og lyttet. Hvor at min energi nok i år har talt meget ind i at tale for folks frihed. Mm-hmm. Og minde folk om, at de er værdifulde. Og minde folk om, at der er steder, hvor de er elskede, og der er steder, hvor de hører til. Og at de betyder noget. Og at man godt nogle gange må trække sig fra de elementer eller situationer, der ikke er gode for dig, for at gå et sted hen, hvor du passer ind. Så det har været sådan et år, ja, for mig og mit publikum i år, og det har været meget tydeligt, hvordan folk ligesom har responderet og vendt tilbage på, hvor stor betydning det har haft for dem, at jeg måske sagde, hey, du må godt sige, jeg må godt være her. Altså noget så simpelt som det, ikke? Der var en koncert, jeg kan ikke huske, hvor det var, men der fik jeg folk til at råbe, jeg må godt være her. Det var helt vildt powerful, fordi en ting, når du råber det, så kan du faktisk godt komme lidt i chok over de følelser, der kommer bagefter. Mm. Fordi så tager du din plads, men kroppen er ikke nødvendigvis helt klar på det chok, den kan få over, at man råber den information. Så det var bare, altså det er ikke noget, jeg gør sådan tit, men det passede lige ind den dag, hvor at jeg sagde det der. Så det var bare fucking fedt at se folk gå over sine egne grænser på en helt vildt kærlig måde og åben måde også, fordi det er lidt underligt at få folk til at råbe, jeg må godt være her. Men ja, hvem ved, hvad det skal blive til næste år?
0: Ej, ved du hvad, det der skal der på, altså nu er, vil jeg sige efterhånden, kun for mig t-shirten er ved at være ikonisk, men der kunne godt komme, men jeg må godt være her.
1: Ej, ja.
0: Som man så kunne have på i publikum, ikke?
1: No,
0: kan ikke lige sige det videre til t-shirt-trykkeren?
1: Helt klart.
0: Ja, der kunne også ligge en sang i det. Det finder dem, men god den idé. Del af det klarer du.
1: Jeg må godt være her. Dø. Jeg ved det ikke.
0: Jo, den er der.
1: Sådan,
0: tak, ja, tag noter. Du er jo enormt hurtig til at skrive sangen, det ved vi. Hvad skal resten af året så byde på for dig? Altså, udover at du skal skrive, jeg må godt være her, sangen selvfølgelig.
1: Som mit album skal hedde. Ja. Jeg er i gang med at skrive album,
0: ja,
1: som er færdigt, når det er færdigt. Og sidder og kigger sådan lidt på i mapperne fra, af hvad jeg har skrevet gennem tiden. Jeg har jo uendeligt mange demoer. Så det er sådan lige med at finde ud af, hvad er retningen lige nu, og har skrevet også måske 7 nye sange og så videre. Og der er en meget, meget tydelig rød tråd i det skift, som jeg også ligesom selv har været i transformerende i de sidste 5-6 år måske. Men det bliver tydeligere og tydeligere for andre måske udefra at se skiftet i mig nu versus for 5 år siden, når jeg stadig er i proces. Men jeg tror, at jeg vil kalde albumet for Frihed.
0: Det, altså, er det noget, der er ude? Altså, kan vi køre den som en semi-breaking?
1: Nej. Breaking.
0: Ja, breaking. Men ved du hvad, jeg holder dig ikke op på det, fordi det kan jo godt skifte sig, men frihed er umiddelbart en...
1: Ja, men det er bare sådan, altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal formidle det, men for mig er det frihed til folket.
0: Ja. Men rigtig meget held og lykke med at skrive det færdigt.
1: Tak.
0: Det kommer, når det kommer, men lover du lige at prikke os på skulderen og sige til? Godt. Vi skal slutte af med at høre en... da jeg så det her ske igen. Det er altså lidt ligesom at få en 2'er ind i sin yndlingsfilm. Dig og Burhan G. I mødes igen. Efter mest ondt med den sang, der hedder Gem dit nummer. Mm. Var det ligesom det, man siger, når du har lært at køre på cykel, så kan du altid køre på cykel, og skulle lave en duet med Burhan? Er det bare ind i studiet, og så kører vi?
1: Altså, det er jo nemt at være i studiet. Både Burhan og jeg har jo været i studiet i 20 år, så det er ikke sådan svært. Men jeg tror, alt har sin tid, og i forhold til sangen med Burhan, så var det bare, der var bare ikke nogen tvivl. Mm. Da jeg fik tilsendt det nummer, så vidste jeg lige med det samme. Jeg tror ikke engang hørt hans første vers færdig, så skrev jeg ja.
0: Okay.
1: Til Thomas, min manager. Ja. Så der vidste jeg bare godt, at det var bare det.
0: Det er godt at høre.
1: Ja.
0: Medina, kan du have det fantastisk fortsat den her lørdag, og så tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Lige meget.
0: Vi lytter til dig, og Burhan, gem dit nummer.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

When You Were Young, The Killers, fra en plade, der hedder Sam's Town, som har fyldt 20 år. Det er jo, hvad kan man sige, halvvoksent, men jeg tænker også, at vi skal nå denne lørdag lige at puste ud og give plads til en vaskeægte oldie but goldie, som har stået tidens tand. Det er nemlig det sidste, jeg gør her i programmet Magisk denne lørdag. Lige om lidt er der det store talkshow, men lad os da slutte af med en evergreen fra Bruce Springsteen. Fra albumet Born in the USA, den her lille korte snas, der hedder I'm on Fire. Hey.

0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over den aftale, som USA og Rusland har indgået om køb af diesel. I aftes annoncerede præsident Trump, at USA har lavet en aftale med præsident Putin om at købe knap 2 millioner tons russisk diesel. Lars Løkke Rasmussen skriver til DR, at aftalen i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine. I EU har vi lagt et stort arbejde i hårde sanktioner og i at nedbringe afhængigheden af russisk energi, og det arbejde må ikke blive undermineret. Danmarks og EU's kurs ligger fast. Vi skal fortsat presse Ruslands økonomi og stå sammen om støtten til Ukraine, skriver udenrigsministeren. I Ukraine er de nervøse for, at den nye aftale vil få USA til at rulle ellers planlagte sanktioner mod Rusland tilbage, fortæller vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad Kiev, Viktor Skrøder Friis.
1: Og så også om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
0: Togpassagerer, der sætter sig ind i et sæde eller på et tog for at krydse landet weekenden, skal forberede sig på, at det tager længere tid, end det plejer. For efter en brand i et stort teknikskab på Vestfyn i går, vil der være forsinkelser og togbusser hele weekenden og ind i næste uge, det oplyser DSB. Der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia. I stedet skal man med togbus. Og intercity-tog og internationale tog kører, men med forsinkelser. Banedanmark kan fortsat ikke sige noget præcist om, hvornår der igen er normal togtrafik på strækningen. Efterårsferie er for mange også lige med en tur i sommerhus, og her er udbuddet blevet større, hvis man vil leje sig ind. Over de seneste 4 år er der kommet knap 9.000 flere sommerhuse til udlejning, viser tal fra Feriehusudlejernes brancheforening. Og det hænger særligt sammen med, at stigende forbrugerpriser og renter betyder, at der skal flere penge på bordet for at have råd til sommerhuset, det siger Henrik Halkær, der er professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet.
2: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
0: En af dem, der er begyndt at udleje sit sommerhus i Vemmingbund nær Sønderborg, er Hanne Mikkelsen.
3: Ved at jeg lejer det ud, så gør det, at jeg ser mig i stand til selv at få dækket mine udgifter til selve huset. Så udlejning er en forudsætning for mig for faktisk at være sommerhusejer i Danmark.
0: Og det er måske meget rart at have et sommerhus, for det meste af landet bliver ramt af byger i eftermiddag, men der kommer også solstrejf i vandpytterne. Mellem 10 og 14 grader, og så en vind, der bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her kl. 14 var med Erling til sted.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
5: Det meste af vejen.
6: Ja, ikke hele efterårsferien, men noget af den er vi med dig.
5: Må jeg lige hurtigt, det er ikke noget med noget at gøre det her, men der er bare, når vi går ind sådan i efteråret og vinteren, og det bliver sådan lidt mørke tid og sådan noget, så er der er mange ting, der bliver lidt træls. Og bare en ting, som jeg må sige med en, der har børn, som ikke er så gamle endnu, det der med, at det bliver tidligere mørkt,
6: ja.
5: Vidunderligt. Vidunderligt. Tak, altså, tak for det. Fordi de falder simpelthen hurtigere søvn.
6: Ah, det er det, der var ja, din pointe. Jeg sidder og leder, jeg lytter godt efter din pointe, men jeg kan være, lige skal lidt op på tæerne.
5: Det er nemmere at få mine børn til at falde i søvn.
6: Det kan vi.
5: Og der vil jeg bare sige, det er bare for et hurtigt positivt indspark i efterårs-vinter-diskussionen.
6: Ja, lige indtil vi så laver sommertid, er det ikke det der? Ja, okay. Vi er ikke med dig hele vejen, vi er med dig de næste 2 timer. Indtil sommertid.
5: Ja.
7: Og nu, det store talkshow med Nana og David.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Ja da.
3: Hallo.
2: Hej, vi har glædet os så meget.
3: Endnu en vidunderlig lørdag i vente, må jeg bare sige. En efterårslørdag, som vi har glædet os rigtig, rigtig meget til.
2: Med to kæmpe store gæster, selvfølgelig, fordi det er et kæmpe store talkshow. Vi får besøg af en stor...
3: Fuldstændig gigantisk, abnorm store talkshow.
2: Vi får besøg af en stor dansk skuespiller. Vi mødte hende første gang som Hjørdis i tv-serien Rita. En rolle, som blev så populær, at hun fik sin egen tv-serie. Siden har man kunne opleve hende i et utal af store roller på teater, på tv-skærmen, på biografens lærred. Hun har lavet cirkusrevy, store shows på DR. Og så sidder hendes ansigt i jorden på Frederiksberg Allé på en af de ikoniske teaterfliser. Lige nu aktuel i børnefilmen Den Store Diamantjagt. Hun hedder Lise Bostrup.
3: Vi får... Også besøger en mand, der både er en af kongerigets sjoveste og, må jeg sige, har et af de flotteste efternavne i landet. Når han ikke turnerer land og rig rundt og får folk til at grine, så er han en uundværlig del af et af de mest populære tv-programmer de seneste mange, mange, mange år. Det program hedder Stormester, og manden vi får besøg af hedder Mark Lefebvre.
2: Sådan. Skal vi ikke bare?
3: Prøv, vi skal have gæsterne ind, så derfor skal vi sætte et stykke musik på nu, fordi at det er den naturlige rækkefølge.
2: Kære lytter, velkommen til.
0: Det store talk.

0: Christoffer, lige her i det store talkshow på Vi er nu vores gæster landet.
1: Ja, Lisa Bostrup og Mark Lefebvre. Og Mark, skal vi fortsætte den snak, vi havde lige der?
2: Ja, det kan vi godt, hvis vi kan undlade at nævne hendes navn.
1: Ja, det kan vi sagtens.
0: Nej, ved du, hvad hun hedder?
2: Ja, jeg
0: kendte hende. Du sagde, det var en tilfældig, du sagde ved siden af.
2: Nej.
0: Fortæl lige, hvad du lige sagde før.
2: Det er bare... Vi er jo enige om, at hvis man nu ikke har fået noget at spise i lang tid, så kan man godt få lidt dårlig ånde. Hvor jeg så bare sagde, at det vildeste, jeg har prøvet på et tidspunkt, en jeg var på studie med. Nogle gange siger man, at nogen lugter lidt af lort, så lyder det som noget, hvor man overdriver. Det var ikke tilfældet her. Det lugtede altså sådan bogstaveligt talt afføring ud af hende mund.
1: Siger man så noget?
2: Jeg er jo sindssygt dilemma. Jeg sad jo mange gange og overvejede det, og kæmpede også samtidig for mit liv. Jeg sad lige ved siden af jo.
1: Ja.
2: Men forestil dig, at... Har du hund?
1: Nej.
2: Jeg har selv en lille en griffon. Den er ikke så stor, men selv i de små mængder, den ligger, der er saft og kraft i sådan en hundelort.
1: Ja.
2: Det var som om, der lige lå sådan bare en enkelt pølle inde i hendes mund i hvert fald. Det var sgu ikke... det var ikke rart.
1: Det er et forfærdeligt billede, der foregår lige nu.
0: Kan man byde et stykke tyggegummi? Det kunne man også...
2: Hvis jeg havde haft det på mig, så tror jeg ville sådan være meget åbenlyst, at jeg selv tog et stykke i hvert fald.
0: Men om du selv sagde, det er jo kloakken, der ikke har... Altså, det er jo kloaklugten. Altså, det er jo også...
2: Ja, det er en vandlås, der ikke har fået vand i noget tid.
0: Havde hun en kæreste?
2: Nej, det mener jeg ikke på det givne. Men hun, hun var derude på datingmarkedet, var mit indtryk.
0: Men det er, fordi du sagde bare før, at hun var virkelig, virkelig smuk.
2: Det var hun også. Og det hele snakken startede jo med... du faster, går jeg så ud fra.
0: Nej, jeg har prøvet det, og så vil jeg bare sige, at min oplevelse er, at man kan godt få ret dårlig ånd.
2: Ja. Jeg ved ikke, om hun fastede sådan, ligesom det er blevet populært at gøre nu, i forskellige... hvad hedder det? Intermittent fasting.
0: Intermittent fasting, 16, 8, 24,
2: jeg troede mere, at det her var sådan en SU-fasting, hvor man tænker, jamen, jeg har ikke rigtig råd, hvis jeg også skal have rings i weekenden.
0: Det er det der med, det hele starter med, at vi snakker om, at man står tæt med nogen, når man tager offentlig transport på vej på arbejde. Og hvis man så står tæt med nogen om morgenen, der for eksempel er på periodisk faste, og derfor lugter lidt af kloak ud af munden, så bliver det mere intenst på en eller anden måde.
1: Ja. Prøv at høre, det kommer til
2: hun
1: at være...
2: Hun var tynd, som dagen er lang, vil jeg så sige. Så det virkede.
0: Okay, når det virkede, ja. Så spis mad. Det er det, Mark prøver at sige, så lugter du ikke af lort ud af munden.
1: Prøv at høre, det er den pointe, vi leder efter her. Jeg tror lige så godt, vi kan lukke talkshowet ned igen, for vi har nået igennem alt det, vi skulle snakke om de næste par timer allerede nu.
0: Ja. Vil du have et stykke tygum?
2: Au. Det var en voldsom angreb.
0: En meget voldsom start, det her.
1: Sæt noget musik på, Nana.
0: Ja, det er godt at have jer her. Ja. Det skal nok blive rigtig hyggeligt.
3: Nej, det er virkelig velkommen.
1: Jason Mraz.
0: Ja, præcis. Den hedder Amjo også. Velkommen til. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

0: Ved 4. Det store talkshow. Jeg besøger skuespiller Lise Bostrup og komiker Mark Lefebvre.
1: Mark, du på tur lige nu?
2: Ja. Du rammer mig lige midt i en kaffetår.
1: Var den god?
2: Ja.
1: Godt.
2: Det synes jeg egentlig.
1: Ja. Du er ikke helt overbevist. Det er vores producer Christian, der laver den. Så vi kører altid lige, at den ordentligt skal vi snakke mere om efter program.
2: Har der været stor udsving?
0: Ja, det har der faktisk.
1: Ja, det må vi sige. Det må vi sige. Nå.
0: Han sidder derude bag ruden.
3: Ikke for at skulle tilbage til hundelorten, men det der ligger der så op bag.
1: Nå, hvad hedder det? Du har været på tur længe, kan man sige.
2: Ja, i et godt års tid.
1: Ja, præcis.
2: Showet
1: hedder Det fejler ikke en skid.
2: Ja.
1: Og mit spørgsmål til dig er, er du god til at være på turné, Mark?
2: Ja, det synes jeg egentlig, at jeg er. Jeg romantiserer stadigvæk. Nu er det tredje gang, jeg er afsted, men jeg synes, der er et eller andet vidunderligt over det der med at være på farten med eget show.
1: Ja.
2: Det er sådan altid været drømmen.
1: Er det sex, drugs and rock'n'roll, Mark?
2: Ja, bare uden både sex og drugs.
1: Men rock'n'roll?
2: Jeg føler mig lidt rock'n'roll,
1: ja.
2: Når jeg sådan køber en McFlurry efter det sene show.
1: Men prøv lige at tage os med på sådan en dag. Du har et show i Jylland, lad os sige det.
2: Ja.
1: Prøv lige at tage os med på dagen. Hvordan foregår det?
2: Jamen, jeg har min gode kompagnon Pelle Lundberg med. Så samler jeg ham op i Ringsted. Der er vi jo meget miljøbevidste køresamlet.
1: Ja, ja.
2: Og så går snakken jo faktisk ret godt i sådan en bil. Det er pissehyggeligt.
1: Ja.
2: Så har vi for vane at have base i Aarhus. Vi holder meget Aarhus. Hvis jeg kunne lave den royale model med at have sommerbolig i Aarhus, så tror jeg, jeg vil gøre det.
1: Helt klart.
0: Hvilket hotel bor I så på?
2: Det skifter lidt. I gamle dage var jeg meget på Hotel Royal, men ja. Det er håbløst med parkering.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
2: Så jeg har skiftet til Radisson Blue.
0: Er det den op ved Banegården?
2: Nej. Ikke så langt fra Banegården. Det er der ved siden af musikhuset.
0: Nå, ja.
2: Nemt at parkere.
0: Ja, der er parkering overalt.
2: Nemt at gå ned i byen, lige få en kop kaffe på Stillers. Det er blevet meget reklamespot der lige pludselig.
0: Ja,
2: det var egentlig ikke, meningen. Men det er det, vi gør. Vi står op, og så går vi ned og drikker kaffe dernede, og har det nut så dejligt, og glæder os bare til, at vi skal måske videre til Viborg og lave tjov om aftenen.
1: Ja. Må jeg spørge dig, du er et menneske, ikke mig?
2: Det tror jeg er ret sikker på.
1: Ja, og mennesker har jo både gode og dårlige dage. Og jeg kommer til at tænke på det her med at være professionel komiker og skulle stille sig op på en scene, få folk til at grine, så for de har en god oplevelse, en god aften, de har betalt penge for at komme ud og se et dejligt show og så videre og så videre.
2: Ja.
1: Og hvis man så har en rigtig forbandet lortedag, som vi jo alle sammen har en gang imellem, hvordan i alverden man så ligesom om det påvirker en. Har du nogensinde haft sådan en rigtig lortedag, hvor du skulle på scenen og optræde?
2: Jeg vil sige masser, faktisk. Men ja. Det, for mig bliver det der med optræde fungerer lidt som et frirum. Jeg har ikke prøvet, at lortedagen, at den vægter højere end showet. Første gang, jeg sådan prøver det, der er jeg har været i gang i et par år, og så har jeg et job, jeg skal ud og optræde til en familiefest.
1: Mm.
2: Og så er der sgu lige samme dag byder på et breakup med en daværende kæreste.
1: Åh, den er tof.
2: Ja, den var rigtig lort.
1: Ja, den var
2: altså,
1: lort.
2: Rigtig, og der kan jeg huske, dengang tænkte jeg, hvad fanden gør vi lige? Skal jeg ringe og aflyse det job? Det synes jeg heller ikke, man kunne tillade sig. Men det var bare lort. Kom ud til jobbet. Fantastisk oplevelse.
1: Ja.
2: De var glade, jeg var glad. Det var som om, at hele den her mørke sky, den var bare lige væk i en god halv time.
1: Ja.
2: Hvor altså jeg var bagefter. Lidt chokeret over det bagefter. Altså, jeg synes næsten, det tenderede til noget psykopatisk, at det var så nemt at abstrahere fra det private drama. Men det kunne jeg have vist sig. Det kan jeg, og kunne jeg sagtens.
1: Mm. Havde du det så dårligt igen bagefter?
2: Ja, ja, ja.
1: Nå, det var godt.
2: Ja.
1: Det var supermark.
2: Der kom det lige tilbage.
0: Jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Fordi jeg har jo også oplevet det meget som skuespiller, hvor man er på scenen hver aften.
1: Ja.
0: Og har også prøvet, du ved, der er et dødsfald i noget ude i familien, eller man har fået besked om noget sygdom, eller kæreste sover.
2: Ja.
0: Jeg tror, at det er hjernen, der tager et frirum. Det er hårdt op til, og man sidder og sminker og tænker, jeg ved ikke, hvordan det kommer igennem det her. Gurker under øjnene og te-poser og sådan noget. Jeg har bare lyst til at drikke en øl lige nu. Men der er et eller andet med, der klikker over, når du går ind foran publikum.
2: Den ved, det er showtime.
0: Hvor det er showtime, som jeg tror kan for os, der optræder meget, være sundt, at du giver hjernen fri.
2: Ja.
0: Så den ikke er i det der miserable land hele tiden.
2: Den må frigive et andet stof.
0: Ja.
2: Fordi du kan også være pishamrende forkølet og tænke, det kan vi ikke gennemføre det her. Så snart man så står på scenen, så er det som om, man kan pludselig trække vejret igen. Man har ikke ondt i halsen på samme måde.
0: Og det er adrenalin også jo.
2: Det må det være.
0: Og der er mange, der siger den der med, hvordan kan hun gå på scenen, når hun lige et eller andet er blevet skilt fra sin mand, eller hvad det nu måtte være. Jeg tror nogle gange, det er en blanding af show must go on. Der er nogen, der sidder dernede og glæder sig at betale billetter og få dem i julegave. Samtidig med, det er en, nej, det er her, jeg kan glemme det hele.
3: Ja. Det er et godt game face.
1: Prøv at høre,

0: Ligegyldigt, hvor dårlig en dag Mark har, så kommer han til at levere på scenen, hvis du går ind og ser hans show. Det fejler ikke en skid.
1: Det er den kontrakt, vi har indgået.
2: Du er så god, Mark.
0: Der er stadig billetter til de sidste shows. Der er ikke så mange tilbage, så du skal skynde sig.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Katinkas nyeste, den hedder Jeg har ikke tabt mig. Det er det store talkshow på P4. Lise Bostrup og Mark Lefebvre.
1: Omvendt. Omvendt quizzen.
2: Quizzen, der er svær at forklare, men nem at være med, Lise og Mark. Reglerne er som følger. Ja. Jeg har indsunget en linje fra en sang på min telefon ind i en app, der kan vende den rundt, så den bliver sagt omvendt. Mm-hmm. I får lov at høre den, men Mark,
3: ja.
2: Din opgave er at forsøge at gengive den linje, du hører, så præcis som muligt. Så indtaler du igen den i min telefon, så vender vi den om igen. Omvendt. Så skal det gerne lyde rigtigt jo. Lise, så er din opgave at gætte, hvad er det for en sang, vi overhovedet har med at gøre her.
0: Check.
2: Og Mark, jeg kan sige, at du kan høre linjen lige så mange gange, du vil.
3: Det er godt at høre.
2: Så det er ikke, fordi du får lov at høre den en gang, og så er det nu. Du kan høre den masser af gang. Nana, er du klar?
4: Ej, du er sådan helt i klar mode. Ja. Det er også bare sådan helt...
2: Det er rigtig godt.
0: Det er godt.
2: Ja,
0: lad os prøve. Så kommer lydbiden her.
2: Ja, kort og præcist.
3: Ja. Ja, nok der, hvor jeg lige ønsker den igen. Ikke helt. Vi skal lige have den igen.
0: Kommer igen her.
3: Er det det? En gang til.
0: Den er da god, der.
3: Må lige høre den igen.
2: Okay, jeg kommer til dig, Mark.
0: Den kommer en sidste gang, og så synger du direkte.
3: Ja.
2: Okay.
4: Det var meget godt.
3: Det ved vi jo ikke nu.
4: Nej, men det lød meget godt, det du gjorde.
0: Har du...
2: Så har du et blindbud?
3: Har jeg hvad?
0: Et blindbud?
2: Eller Lisa har et blindbud.
3: Jeg må føre noget med, you can lægge mig... Nej.
0: Ah, jeg må hellere lige høre.
2: Okay, godt. Mark, nu vender vi den om.
3: Okay.
2: Lise, hvad er det her for en sang?
3: Den vil jeg også godt lige have igen.
2: Okay, ja. Tænk lidt melodi ind faktisk her. Det er band, du kender rigtig godt, Lise. Du er glad for bandet.
3: Hvad er det for en rallen, der er til sidst?
4: Jamen, det er din, det er sådan noget sexiness, du har på stemmen.
0: Og det er på engelsk, kan vi sige.
2: Don't stop.
4: Ej, nu hjælp du for meget.
2: Kan du?
3: Nej, jeg tror bare, vi hørte så mange gange.
0: I'm having such a good time.
3: Det var simpelthen også det, jeg hørte.
0: Kommer der?
3: Hvor er det et rush?
0: Don't stop. Det er jo Queen. Det er jo lige, vi åbnede Lise Bostrups tryghedsskuffe.
4: Ja, og så det er rigtigt. Og
0: fløj den op.
4: Det er rigtigt. Ej, det synes jeg faktisk, det var godt lidt, når jeg hører den igen. Altså, det er faktisk godt ramt mig.
3: Det er lige at få den i kontekst. Så kan man godt høre, hvor godt det er.
0: Ja. Og du elsker Queen.
4: Jeg elsker Queen.
2: Ja. Må jeg sige noget om det her nummer? Det er det perfekte nummer. Man varmer op derhjemme. Man skal i byen. Man sætter det på, lige inden man skal afsted. Alle folk er helt oppe at køre.
4: Eller hvis du har en dårlig dag, eller hvis du har en god dag, eller hvis du skal gøre rent og ikke kan finde motivationen. Den kan alt.
2: Den kan alt.
4: Og i alle reklamer, by the way.
2: Skal vi ikke høre den hele så?
0: Forfra. Den kan også noget bagfra, men lad os gå med den.
3: Jeg vil gerne tilbyde at indsynge den baglæns hele nummeret.
0: Ja.
2: Det er en god idé.
3: Så kan I bare take it or leave it.
0: Det er bare P4 mellemrum 12-12, hvis I vil have det tilbud. Den kommer her forfra.
5: Det store talkshow på P4.

0: Don't Stop Me Now. Stort talkshow på P4. Skuespiller Lise Bostrup, komiker Mark Lefebvre er vores gæster i dag. Og Lise, lige nu der er du aktuel i den film, der hedder Den Store Diamantjagt.
1: Det er jeg.
0: Ja. Hvilken rolle spiller du?
1: Jeg spiller den onde, onde, onde skurk Dina von Fürst.
0: Ja.
2: Godt
0: ja.
2: Navn.
1: Ja, hun er diamanthandler.
0: Ja. Oh. Ja.
1: Mille Dinesen har jo hovedrollen som den kriminelle mormor, der kommer ud af fængslet. Og skal finde en diamantring, hun smed ud på bakken.
2: Mormor, sagde du det?
1: Ja.
2: Hvor gammel er Mille i virkeligheden?
1: Ja, men det der, det er jo en ret socialt realistisk film, så det er jo det er en kvinde, der har fået børn ret ung ved, du ved, måske lidt hups og ting, som så også har børn nu. Og hun har ingen interesse i overhovedet familien. Hun er helt ligeglad.
2: Ja,
1: okay. Hun skal bare have penge. Men hun skal have hjælp fra nogen til at få den der diamantring tilbage. Så hun bliver nødt til at indlønne sig lidt ved de der børnebørn. Ja.
0: Og skurken Dina von Fürst,
1: ja.
0: Hvad er hun for en?
1: Jamen, da vi også var til gallapremiere, talte vi meget om, at vi har lavet lidt sådan en moderne form for Olsenbanden. Så hvis du forestiller dig, at vores helte egentlig skal være kriminelle, så er jeg bare den, der er endnu mere kriminel. Jeg er Bjørn Vat Bolsen,
0: okay.
1: Som de skal hugge den røde kuffert fra hele tiden. Ikke? Ham, der har bøffen ved sin side.
0: Ja.
1: Så jeg er bare så ond og led, at du holder med dem, der gør noget, der egentlig også er kriminelt.
0: Ah, okay.
1: Hun er diamanthandler, der er ligeglad med, om der er nogen, der bliver dræbt på hendes vej.
0: Oj. Er det fedt at spille skurk?
1: Så er hun fra Schweiz.
0: Ja.
2: Okay.
1: Men hun kan sådan set alle sprog i hele verden, så det er derfor, hun kan godt tale dansk til nogle af dem i filmen, men ellers så taler hun tysker. Tysker-dansk, Schweiz-dansk. Og hun har en håndlanger, som er den fantastiske Simon Sears, som så taler fransk-dansk.
0: Okay.
1: Fordi i Schweiz, der er de jo lidt forskellige ting.
2: Det er jo en decideret superskurk, det der.
1: Det er superskurk, ja.
0: Ja. Ja. Er der, altså det der med de accenter der og sådan noget at spille skurk...
1: Ja, det er fantastisk.
0: Det er fantastisk.
1: Og prøv lige at høre humoren i den film. Den er så grovkornet, at den er for alle aldre, men jeg tror specielt, hvis du har dine børn med ind og se den, så tænker de, ej, hvor er det fedt, der er noget, jeg kan grine af sammen med mine forældre.
0: Ja.
1: Den ligger ikke fingre imellem.
0: Nej, okay. Kan du give et eksempel på de der accent?
1: Altså, jamen, Dina von Fürst, hun taler sådan her. Og hun synes, det er skrækkeligt, at de børner, de er over det hele, og de er ulækre, de larmer. Ja.
2: Må jeg spørge, kommer det der naturligt til dig? Skulle du øve meget? Du ved, er det sådan en, man går og leder efter den, eller havde du den bare? Prøv at høre, den.
1: Jeg har accenter inde i min krop.
2: Ja.
1: Jeg tror, det startede i sin tid, da jeg var rigtig stor fan af Mobbe fra familien fra Bergen. Så jeg havde en veninde og jeg, vi talte sådan her hele tiden. Og Pixie, din lord.
0: Men nu er det jo Mary. Nu har vi Mary Donaldson.
1: Og hver gang jeg laver den, min hyldest til Mobber, så siger folk, ej, du lyder præcis ligesom Mary.
0: Ja, det lyder virkelig sødt.
1: Lidt royal har man lov at være.
0: Hvordan har det været at spille sammen med Mille Dinesen igen efter så mange år, og hvor det hele startede jo for dig med Hjørdis dengang i Rita og alting, ikke?
1: Ja, det gik op for os, at vi ikke har lavet noget sammen siden.
0: Ja.
1: Hvilket vi synes er både hæsligt og vildt.
0: Ja.
1: Så det var virkelig, virkelig dejligt at få lov til at lege sammen igen. Også fordi det er meget nemt, når vi kender hinanden så sindssygt godt, så går vi bare i gang, og vi kan læse hinanden hurtigt, ja. Og har grineflip, og ja, det er så dejligt.
0: Nej, hvor godt, så må se en gammel ven. Tror I, det var fordi, at folk tænkte sådan, okay, nu, det bliver for meget Rita og Hjørdis, det bliver vi nødt til at have adskilt lidt? Eller?
1: Det kan godt være, men så har vi i hvert fald bevist noget andet nu her. Men jeg vil sige, hvis man kunne lide humoren i Rita-serien, så kan man også godt lide den her.
0: Nej, hvor godt. Og det er jo perfekt lige til efterårsferien. Ja. Filmen havde premiere den 8. Som man kan gå ind og se den, hvis man har lyst til det.
2: Det er en god
0: idé. Den Store Diamantjagt hedder den. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner... Nej, jeg kan slet ikke sige det. Du ligner din mor. Hvordan siger man det på marysk?

0: det store talkshow på B4 med Lise Bostrup og Mark Lefebvre.
1: Hvis jeg var på landsholdet.
2: Ja, det er præcis. Mark. Ja. Vi snakkede sammen inden programmet. Og så spurgte jeg dig, Mark, hvis nu man kunne forestille sig, at man kunne komme på landsholdet i hvad som helst.
3: Mm.
2: Om det er, du ved, tør støv af, eller whatever. Hvad kunne du så komme på landsholdet i?
3: Jeg svarede Prompte Ynk.
2: Ja, det gjorde du nemlig.
3: Jeg altså, tænkte, men okay, jeg siger, hvad er jeg? Jamen, jeg er vel okay til, og nej, jeg...
0: It's true, det, Mark.
3: Men Ynk var, den var ikke så svær.
2: Men lad os lige tage den fra toppen en gang. Ja. Når du siger Ynk, hvad mener du så?
3: Det er jo stort som småt, men vi deler jo en voldsom skæbne, du og jeg.
2: Ja.
3: Vi har problemer med knæene.
2: Ja, det har vi altså.
3: Alle, der står mig nogenlunde nær, ved alt om mine knæ. Jeg kan ikke rigtig stoppe med at snakke om dem, og det er jo også dybt uschammerende at høre om. Men, og det er jo den lidt mere vilde ende, men det kan jo altså også nogle gange bare være, at der er skyggen, vil jeg næsten kalde det, der kriller i halsen. Det kan godt fylde meget den dag for mig.
2: Og så er det, fordi du er meget vokal omkring det, og du siger det højt til mennesker omkring
3: det. Det er nødt til, og som jeg tit siger, når folk siger, at jeg har hørt det, så argumenterer jeg for, at det er jo fordi, det er en kærlighedserklæring. Jeg føler mig tryg ved dig, og derfor blotter jeg nu.
2: Ja.
0: Hold kæft, så elsker du mig virkelig, virkelig, virkelig højt.
3: Det er det, jeg siger til dig.
2: Har du nogen idé om, hvordan du er blevet så god til Ynke, Maring?
3: Nej, det er jo noget fra barnsben.
2: Ja.
3: Et lille element af noget hypokondri. Det hjælper helt sikkert.
2: Ja.
3: Hvis man er overbevist om, at den er helt gal, er det nemmere at sætte ord på det.
2: Ja, helt klart. Og vi var lidt inde på det, men sådan de nærmeste, dem der er der allernærmest, som måske ser dig hver dag.
3: Ja, plus det løse. Måske.
2: Plus det løse. Ja. Altså, har de bare accepteret, og sådan, det er en del af det at være i Marks nærmeste inderkreds?
3: Det lader det til, men jeg har også som årene gået fået færre og færre venner, og der skal man måske begynde at se lidt indad.
2: I fodbold, ikke? Der har man jo en Messi. Ja. Messi, han har ligesom fået et guddommeligt talent for at spille fodbold. Så har man også en Ronaldo, der har arbejdet knaldhårdt og blevet nødt til det for at opnå den succes, han har fået. Vil du sige, at du er en Messi eller Ronaldo,
0: nej,
2: når det kommer
0: Neymar.
2: Til
0: Ynk?
2: Du er Neymar.
3: Hvad? Jeg forstår ikke referencen. Hvad er der Neymar over mit brok?
0: Fordi han klynker og ynker.
3: Nå, på den måde. Ja, ja. Der forstår
0: jeg ham. Lidt, måske. Han filmer lidt ekstra.
2: Ja.
3: Filmer.
0: Alt er hårdt for ham. Alt er så hårdt for ham.
2: Men vil du sige, Messi eller Ronaldo, er det medfødt, eller har du kæmpet for
3: Det er jo nok ynker, en blanding. Jeg vil mene, det er medfødt, og så har jeg sådan gennem årene forfinet det.
2: Ja. Prøv at høre. Vi kunne godt tænke os, hvis du har lyst, lige at give dig bare 30 sekunder til lige at ynke løs i radioen.
3: Jamen, så lad os tage knæene. Altså, jeg er fuldstændig i samme situation som dig.
2: Lad os lige sætte lidt underlægningsmusik
0: på. Så starter de 30 sekunder, og så udvider du altså inderkredsen til plus en halv million i dag. Men det går vel nok også.
2: Ja.
3: Jeg får at vide, at det er klædeligt at starte positivt, så for hoften opgår det sådan hæderligt nok.
0: Okay, men tid. Du må ikke tage tiden. Du får 30 sekunder.
3: Nå, er vi ikke i gang?
0: Vi er klar nu.
3: Jamen, det er bare begge knæ, vil jeg mærke. Det er det, der gør det så sindssygt, fordi i 2,5 år har jeg gået rundt med smerter i højre knæ. Så tænker jeg, hvor slemt kan det være at tage til læge, få en blokade. For at vide, det virker tit, men ikke på mig. Okay, hvor mange blokader har du så fået? Ja, vi er på 7 i alt. Og det er for mange blokader at få, men det bliver bare ved. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Og så har jeg været inde og få det scannet 2 gange. Det ligner lidt lort, men det er alligevel ikke lort nok til, at det burde gå sådan, som det gør. Så på en eller anden måde er min krop i stand til at forværre en situation, der i forvejen er lort. Og prøv lige give mig lidt mere tid. Fordi det, der er så sindssygt, det er, at okay, så lærer man så småt at leve med høje, det driller. Og der er en plan, vi skal måske operere samme dag, David.
2: Måske
3: samme dag.
2: Ja.
3: For så vide, det er ikke nogen garanti for, at det bliver bedre. Så, nå, okay, det er dejligt at tage med på vejen. Så lige som man begynder at acceptere, at det er lidt lort, så begynder venstre knæ at sige, må jeg være med? Kunne det være sådan, at jeg måtte være med? Der var jeg tæt på sådan en håndklæde, det ringede mig at sige.
0: Nu skruer jeg ned for dig. Ja, vi kan ikke høre mere.
2: Du er god. Du er meget, meget dygtig. Sikke den yng.

0: Eurythmics. Det er det store talkshow på B4. Mark Lefebvre og Lise Bostrup. Og Lise, du har jo gået til alt, hvad man kan nærmest af fritidsinteresser i løbet af dit liv. Ikke? Gymnastik, ballet, svømning, ridning, håndbold, guitar, kajak, boksning, kickboksning, karatefægtning. Og lidt fodbold på siden for sjov.
1: Ja. Og lidt basket.
0: Og lidt basket. Basket var der også. Så du er jo på en måde ekspert i fritidsinteresser, ikke? Hvis man så sidder derude og tænker...
1: Ikke spider.
0: Nej, den kan vi ikke. Men hvis man tager alle de andre en stor pulje og siger fritidsinteresse-eksperten. måske også, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, det er svært, hvad skal man prøve af, hvad skal man ikke? Så kan det være, du har lyst til lige at rangliste dem for os.
1: Det kan jeg da godt. Jeg kan da prøve.
0: Ja. Okay, så hvis vi starter fra bunden, eller hvad man skal sige, fra der, hvor du startede ved gymnastikken. Fra 1 til 10.
1: Specielt når børnene er små, og det er godt at lære sin krop at kende. 8.
0: 8. Okay. Balletten?
1: Det var faktisk nok en af dem, jeg var mest glad for. Det var en del år.
0: Det var 5 år?
1: Ja. Der skal man så også tage sine forældre med ud til en masse opvisninger, og måske optræde på nogle teatre og sådan noget.
0: Ind i nødknækkeren.
2: Det er et super sundt træningsmiljø, har jeg forstået.
1: Et sundt træningsmiljø, når du ligesom kommer længere. Det gør noget godt for kroppen, men det kan også lave nogle længerevarige skader.
0: 1-10, 1-10?
1: 5.
0: Okay, svømning, hvor du gik på konkurrencehold?
1: Ja, jeg konkurrerede. Det var sådan nogle sommerturneringer. Min far og mor var professionel svømmer, så så længe man kunne flyde nogenlunde ovenpå, så blev hun hedkaldt.
3: Og okay. Var det lille Henrik Rivende Inge?
1: Nej, men hun havde Michael Stærke. Michael Stærke har udtalt, at det var min farmors skyld, at han blev Danmarksmester engang.
0: Nå.
1: Ja. Så svømning for mig, det er en tier. Jeg elsker at være i vand.
0: Godt, okay.
1: Vand.
0: Så er det ridning.
1: Ridning. Der blev jeg nødt til at sige... Det er virkelig godt at lære børn at være omkring dyr. Det er godt for dit selvværd i forhold til at ikke være bange for så mange ting. Du slår dig helt sindssygt meget, og du bliver skræmt for vid og sans. Men det er også sundt. Man skal bare vide, at det er en dyr, dyr sport, hvis man vil blive professionel.
3: Var det, fordi du ikke var så god til at ride, du slog
1: dig
3: så meget?
1: Jeg var virkelig, virkelig god til at ride, men jeg fik også at vide, at du skal falde af over 100 gange, før du er en virkelig god rytter.
3: What? Nå, okay.
0: Over 100? Ja. Sindssygt.
1: Og så er der en grund til, at man siger op på hesten igen. Ikke?
0: Oh, okay.
1: Men jeg bliver nødt til at sige 4, fordi for forældre, der sidder, det kan blive en dyr sport, hvis du rykker op af i ligaerne.
3: Og nøjeren for forældre også.
1: Ja.
0: Ja, okay. Godt. Vi springer til kajakken.
1: Kajak? Åh, fantastisk.
0: En tier. Det lyder som en tier.
1: Ja, den var jeg rigtig glad for. Jeg bliver nødt til at sige, 9, fordi svømning er lidt bedre. Men kajak, fantastisk. Det er meget mindfulness. Kajak. Du skal bare... der var det jo en å. Det var jo de små, smalle kajakker. Det var ikke en havkajak.
0: Ah, nej.
1: Jeg var i de små, smalle konkurrencekajakker.
0: Okay.
2: Husk, hvis du er dårlig til det, får du alligevel svømningen.
1: Ja.
3: Altså, det er faktisk two-in-one sport.
1: Ja, det er fuldstændig rent. Og en meget, meget smuk sport. Den er meget fredfyldt.
0: Ja, okay. Ja.
3: Grønlændervendingen, kan du den?
1: Nej.
3: Okay.
1: Jeg havde aldrig sådan en på, den der, hvor man lukkede helt til. Det kunne ellers være fedt at lære.
0: Ja, okay. Hvad med guitar?
1: Guitar, det er helt klart en tier. Det er godt at kunne spille et instrument.
0: Ja. Kan vi nå ind til? Det kan vi godt. Vi tager håndbold.
1: Håndbold? Ah, men 10. Elsker det. Hold sport. God træning. Elsker håndbold.
2: Hvor er du i forhold til dart?
1: Dart, det er fedt med øl. Og så tænker jeg tit, hvorfor må man egentlig det? De der dartpile på sådan en bodega.
0: Det er ret vildt lige.
1: Har du ikke også nogle gange tænkt over det? Og den der med nogle gange, så skulle man forbi. Jeg skal lige forbi på toilettet her. Må jeg gå forbi på toilettet her? Og så skal du forbi dem, der skød dartpile.
2: Jo, ja. Ja,
1: det er jo sygt, man må.
2: Ja, det er lidt vanvittigt.
0: Har du egentlig kunne bruge alt det her til noget i dit professionelle liv, bare lige her til sidst?
1: Ja, meget. Meget kampsportmæssigt løbe. Altså generelt er det godt at være i nogenlunde god form, når man er skuespiller. Og jeg venter på, at jeg får den der vikingrolle, hvor jeg skal ride helt vildt meget.
0: Nå ja.
3: Skal nok komme.
0: Ja, det er P4 mellem om til 12.12 herfra. Og her var det så Lise Bostrups ranglisteservice på fritidsinteresser. Tak
3: det for det. Det store talkshows fritidsinteresse-korrespondent, synes jeg godt, vi kan kalde dig.
0: Nej, jeg er Valkyren, siger Mark. Jeg vil gerne være Valkyren.
2: Ja. Hun ridende hen af himlen til hest.
0: Ja, det er Rosa.
2: Man er badass. Det er ikke

0: I store dele af verden er der lige nu demonstrationer for et frit Palæstina. Der er varslede demonstrationer i mindst 21 lande, blandt andet Australien, Brasilien, USA og flere europæiske lande. Og herhjemme der begyndte protesterne for en time siden i Københavns gader. Ja, det lød sådan her, og en af dem, der i dag er mødt op for at vise sin støtte til det palæstinensiske folk, det er Signe Laursen. Og hun har blot et enkelt ønske.
1: Et frit Palæstina. Altså, det er bare så simpelt. Vi skal stoppe det her folkemord. Det har ikke bare stået på i 3 år. Det har stået på i 110-20 år, ikke? Det må stoppe nu. Der er for mange mennesker, der lider.
0: Vi har også talt med Bilal Al-Issa fra foreningen Alle på Gaden, som er med til at arrangere demonstrationen, og han fortæller, at der er stor opbakning.
2: Vi har arbejdet i flere måneder på at mobilisere frem op mod det i hele Danmark. Der kommer også busser, som er kommet allerede fra den sydlige del af Sverige, så vi regner med, at den bliver ret stor. Det er ikke nogen overraskelse, fordi det er anledning af 3 år for folkedrabet.
0: 12 personer i dag blev dræbt ved et russisk angreb på den sydøst-ukrainske by Zaporizhia, herunder 3 børn. Det fortæller myndighederne i regionen ifølge Reuters. Og angrebet kommer dagen efter, at USA indgik en aftale med Rusland om at levere knap 2 millioner ton diesel over de næste måneder. I dag takkede Rusland jer for at ophæve sanktionerne på dieseleksport ved at smide 5 glidebomber på beboelsesejendomme i Zaporizhia, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Udover de 12 dræbte, blev 14 andre såret ved det russiske angreb. Det sydøstlige USA er ramt af voldsomt vejr, efter at orkanen Isaias gik i land sent i aftes. Orkanen ramte først kystbyen Destin i Florida som en kategori 2-orkan. Siden er den aftaget i styrke, men det voldsomme vejr bevæger sig fortsat ind over land med store mængder nedbør og kraftig vind. Og Isaias er ikke længere kategoriseret som en orkan, men den har alligevel været ret slem, fortæller vores vejrvært Nina Bendiksen.
3: Det kan godt være, at det er blevet mindre, men det er stadig op omkring de 47 meter i sekundet, som er noget mere end de 32 meter i sekundet, vi har, når vi måler en orkan i Danmark. Så det har altså blæst meget, men det har også hed rigtig meget fugtighed op fra golfen, op over området, og det betyder, at man selvfølgelig også kan risikere og har fået en hel del vand og oversvømmelser i området, både det med de elektriske nedbrud, men også mange væltede træer.
0: Og ifølge CNN er flere end 800.000 amerikanere uden strøm. Der er efterhånden byer til det meste af landet, og de kan være ret kraftige og lokalt med torden mellem 10 og 14 grader. Radioavisen var med Michael.
4: Det her er P4.

0: Det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4 med Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og skuespiller Lise Bostrup, komiker Mark Lefebvre. Lise, har du egentlig nogensinde været i Nordvest i København?
3: Ja, mange gange.
2: Har du nogensinde været i Nordvest om aftenen med to af dine venner?
3: Ja.
2: Ja. Har du nogensinde været i Nordvest om aftenen med to af dine venner, hvor der var en fyr, der trak en pistol på jer?
3: Nej.
2: Mark, hvis vi stiller dig de samme tre spørgsmål, hvad vil du så svare?
4: Det bliver ja over hele linjen.
2: Ja, tænk det sgu nok. Det lyder som en historie, man har lyst til at høre, så jeg synes, vi skal gøre det lige om lidt. Gider du fortælle
4: det,
2: Mark?
4: Det kan du tro.
2: Efter noget musik?
3: Men der skete jo ikke noget, vel?
4: Nej, jeg er her jo.
2: Du er jo. Hvor er dine venner
3: hen? Du skal lige klippe hen.
2: Det ved vi ikke
3: rigtigt. Nej, det er det. Nej, hvor er dine venner hen? Ej, stop dog. Vi hygger os nu på B4 her om eftermiddagen.
2: Jo.
3: Ja.

0: Amanda Ebert, Sæt det fri. Det store talkshow på B4, Mark Lefebvre og Lise Bostrup.
1: Noget om helte.
2: Ja, noget om helte, fordi... Mark, I din vennekreds, der er du lidt af en helt.
3: Det kan man så bare roligt sige til.
2: Ja. Og vi skal til en konkret episode i dit liv, der har givet dig denne heltestatus, kan man godt sige. Ikke?
3: Ja.
2: For år tilbage, der bor du i Nordvest i København.
3: Det er korrekt.
2: Er du glad for at bo der på det tidspunkt?
3: Ja, egentlig. Ja. Altså, jeg har aldrig, og det er en grundtilstand, jeg arbejder med, jeg har aldrig sådan tryk.
2: Nej.
3: Men
2: det er du ingen steder.
3: Nej, det er det, jeg mener.
2: Ja. En aften er du på gaden med dine to venner.
3: Ja.
2: Hvad har I lavet?
3: Vi har hygget os. Jeg har besøg af mine gode venner, Alexander og Thomas Krat.
2: Ja.
3: Og vi er blevet lidt fulde. Det er en sen aftentime. Det skal tilføjes til historien. Det her er anden gang, at jeg i mit lange venskab med Thomas Krat redder hans liv.
2: Ja, okay. Vi må tage den anden en anden gang.
3: Ja, det kan vi godt.
2: Men jeg synes, det er en vigtig detalje.
3: Vi går så, og nu fik du lige nævnt, mens vi hørte noget musik, at du ikke er så god til at kaste længere.
2: Ja.
3: Det er vi heller ikke, men det stoppede os ikke.
2: Ej.
3: Vi gik og kastede med sådan en lille tennisbold, og var egentlig generelt bare unge og fede.
2: Det er altså nogle cool dudes,
3: ja,
2: der går
3: det, jeg mener.
0: Der går kaster med tennisbold.
3: Du kan ryge cigaretter, men det er ikke lige så sejt som at kaste en tennisbold.
0: Jojoen, yes.
3: Så går vi, vi er egentlig på vej hjem på det tidspunkt. Konstaterer vi, der ligger en tom whiskyflaske ude på vejen. Når ikke engang at tænke andet, at bør man gøre noget, så kommer der en bil med ret høj fart, der kører hen over den. Vægten fra bilen får flasken til at altså, eksplodere. Det er en meget høj lyd. Vi får lidt et chok. Det gør han også, men det eneste, han har set ham bilisten, det er også der går og kaster. Så han antager med det samme, at vi har kastet en flaske ud på vejen. Så han hakker den lige bakgear og lige ved at brænde motor- og gearkassen sammen. Og det lyder så skørt, når en bil bakker så hurtigt. Og det lugter også. Nå, det er ligegyldigt for historien. Han siger så ud, jeg bliver øjeblikkelig ædru. Jeg kan bare se, det er som et vildt dyr, der træder ud af den Peugeot. Altså, det er... Han har tænkt sig at smadre os. Det er helt tydeligt for mig.
2: Er en stor fyr ham her, eller almindelig størrelse, eller bare...
3: Medium, men i mit hoved var han rigtig stor på det tidspunkt.
2: Ja, det er klart.
3: Men det er noget i øjnene. Det er simpelthen noget i øjnene. Du kan bare se, for helvede. Og normalt har folk måske brune øjne, blå øjne. Ham der har flammer.
2: Ja.
3: Så jeg trækker instinktivt bare begge arme op i vejret og går langsomt tilbage, som var det et vildt dyr, der er imod os. Og bliver bare ved med at sige til ham, det var ikke os. Vi har ikke noget med det at gøre. Altså, hey, det var... Hey, det er, vi har intet gjort. Det er ikke, vi så det godt, men det var ikke... Og heldigvis virker det. Og der ånder jeg ekstremt lidt op. Både Alexander og Thomas, som de... hvad hedder sådan noget, når man ikke er en helt?
2: Kujon.
0: Wankers.
3: Er jo bag mig hele tiden. Så jeg føler ligesom, jeg har taget ind forholdet ved at få manet til besindighed. Så jeg vender mig rundt og prøver at signalere til dem, vi skal afsted nu, vi skal bare væk herfra. Også selv tak. Så kan jeg se, at de går fra at være sådan lidt nede til at blive lige bleg i ansigtet. For det jeg så ikke ser, da jeg har vendt ryggen til psykopaten, det er, at han havde hele tiden skal lige tilføjes til at stå i hænderne i begge jakkelommer. Så ud af den ene jakkelomme trækker han sgu lige en pistol.
0: Nej.
3: Og kaster ind på passagersædet, inden han kører væk. Så hvad vi troede måske bare var et regulært slagsmål, var en mand, der var altså, i gang med at gøre noget meget, meget drastisk. Det giver et frygteligt sug i maven, og jeg tager også meget hurtigt en beslutning om, jeg tror ikke, jeg skal bo i Nordvest ret meget længere.
2: Nej.
3: Vi dulmer nævne ved at lige tilføje, nu etablerede vi tidligere, vi var cool dudes, der kastede med tennisbolde. Ja. Så det var ikke med et whisky-shot efterfølgende. Vi gik direkte ind og købte en stor bak pomfritter med remoulade.
2: Sådan.
3: Til lige at tage spidsen af det værste.
0: Gud, hvor frygteligt.
3: Det var rigtig ubehageligt, faktisk.
2: Tror du, han vidste, hvad han lavede, da han tog den ud? Fordi, det er jo ikke, fordi han begynder at pege på jer.
3: Nej, heldigvis ikke.
2: Han kaster den ind i bilen.
3: Ja.
2: Men tror du, det er ham, der markerer os, I skal bare lige vide?
0: Ja.
3: Just ja, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Hvis det sker mere, så bakker jeg tilbage igen.
3: Så bakker jeg igen. Hvis jeg kan få den her gearkasse til igen, så bakker jeg igen.
0: Men det var jo det, du sagde, der gjorde han ikke.
3: Ja, lad os holde fokus. Jeg er helten.
0: Det er dig, der er helten,
3: ja.
0: Mark.
2: Du er helten. Kæmpe helt. Har reddet dine venner. Ellers var de
3: og det er anden
2: blevet...
3: gang, Thomas Krat. Det er anden gang.
2: Ja.
0: Kommer du snart igen og fortæller historie 1?
3: Meget gerne.
0: Ja, det er godt. Nu skal vi have Alicia Keys.

0: Lise Bostrup og Mark Lefebvre, I kender jo godt hinanden.
1: Ja.
0: Ja, I har mødtes før i dag.
1: Ja.
0: Kan man godt mærke på jer. Men spørgsmålet er, om I sådan kender hinanden helt tilbage fra teenageårene.
2: Det gør vi ikke, nej.
0: Det gør
1: nej,
0: I ikke.
1: Nej, desværre.
0: Men nu skal du, Mark, lære Lise lidt bedre. Lære teenage Lise lidt bedre at kende, hvis du er med på den.
1: Ja, tak.
0: Er du med på den?
2: Oh my gosh.
0: Ja, okay. Vi skal nemlig til...
3: Hold med briser. Så er der teenage-quiz.
0: Der er nemlig teenage-quiz. Lige her i det store talkshow på B4. Okay. Var Lise nogensinde, Mark, op at slås som teenager?
1: Ja, det tror jeg. Det kom meget prompte.
4: Lise. Det tror jeg faktisk, hun var, fordi der er jo saft og kraft i dig, Lise. Og også, tror jeg,

0: der skal slå hinanden her.
1: Du har
0: og
1: ikke...
0: så var der også nogle gange, hvor jeg ikke gjorde det, hvor jeg kunne se, det her, der skal man ikke show up with a knife to a gunfight.
1: Nej, okay.
0: Hvor du bare skal back off.
1: Jeg kunne bare godt forestille mig, at du lige havde på et tidspunkt lige taget nogen om halsen og bare sagt, skal vi sige, at vi slapper af nu?
0: Tror du ikke, det er lidt boksning og sådan noget, du ved?
1: Jeg ved, at du har dyrket alverdens kampsport.
0: Ja, jeg vil også sige, hvis jeg let myself go, ja, så tror jeg, at folk de vil ryge direkte ned. Der er uanede kræfter, som jeg aldrig nogensinde har prøvet at release fulde.
2: En lille advarsel til alle derude, okay, der
3: er du får en halv
0: jeg synes faktisk, du skal have et point for det.
1: Vi er tilbage, ja, vi er tilbage på et point.
3: Ja, vi er tilbage på det.
2: Nej, stop. Det var et forkert. Nå, det er okay.
0: Okay. Vi siger, nej, du næste har noget til gode.
2: Næste spørgsmål. Har Lise nogensinde kørt bil uden kørekort?
1: Ja, det har hun også. Det har hun også. Men i den gode sags tjeneste, der skulle hente smøg eller et eller andet. Ja. Nej, jeg tror, der har været en situation, hvor du godt ved med dig selv, den er ikke helt god, men der er brug for, at jeg nu fører et
0: taler
1: automobil.
0: Taler vi om ikke at have sit kørekort på sig, eller ikke at have fået et kørekort?
2: Ikke
0: at
2: have fået det.
1: Hvor er det nu lige, du er født og opvokset?
0: Silkeborg.
1: Ja, ej, jeg står ved den. Du har kørt bilen med kort.
3: Vi er også begge to fra Jylland, så det kan, ja, der kan man, ja, godt mærke.
1: Jyllands Detroit.
0: Jylland, der må du alt.
2: Ja. Hvad siger du lige, så har du kørt bil uden kørekort?
0: Ja, den bliver vi nok nødt til at give point på, fordi jeg jo nogle gange fik lov til at køre bilen på vores grund, når der skulle parkeres.
1: Ja.
0: Så måtte jeg godt køre for min far.
1: Og med grund mener du så, I boede jo i lejlighed på en meget trafikeret vej.
0: Men jeg mener jeg i den forholdsvis lange indkørsel, vi havde. Der fik jeg lov til at prøve.
3: Okay, nyt spørgsmål her. Har Lise nogensinde lavet hjemmelavet fyrværkeri?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, at du har. I Silkeborg? Der er jo så smukt i forvejen med søerne. Har man behov for at flytte fokus væk fra søerne op mod himlen? Det tror jeg ikke, man har. Men mindre år, når med fyrværkeri, det kan også bare være en bombe jo.
3: En bombe?
1: Så er jeg lidt tilbage på jer.
0: Appelsin juice, kropsfedt. Det er bare Fight Club.
1: Nej. Det tror jeg ikke, du har.
0: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om.
2: Det kunne du aldrig drømme.
3: Okay.
2: Den er god. Fik Lise nogensinde 13 til en eksamen? Var du på 13 eller 12 skala?
0: Jeg var på 13.
2: Hun nogensinde 13 til eksamen?
1: Er det her et trick, hvor I sådan, lad os lade som om, vi ikke er helt styr på, hvad var det nu egentlig for en skala? Så?
2: Nej.
1: Hvis du ved, hun har fået 13, så ved du, at det var 13 skala.
2: Jeg kender ikke svarene på nogen af de her spørgsmål.
0: Har de ikke spurgt mig om nogen af de her spørgsmål? Det er også første gang, jeg hører de her spørgsmål, vil jeg lige sige.
1: Okay. Nå, okay.
0: Så jeg skal selv lige sidde og tænke, om jeg har været ude for det.
2: Ja.
1: Var du på 13 skalaen?
0: Ja, jeg er så gammel.
1: 13 var meget svært. 12'eren er opnåelig. Har jeg fået den skriftlige italiensk? Det er ikke det handler om.
0: 13'eren, det var, hvis du vidste mere end en sensor. Altså, der skulle du være på. Det er for at skille Einstein.
1: Jeg tror, du har fået en 13'er.
2: Har du fået en 13'er?
0: Jeg fik 13'er i diktat, men i en eksamen, der har jeg... Jeg fik at vide i mundtlig spansk i 2. G, at de kunne ikke give mig 13, fordi vi havde udviklingsstudenter, der var spanske.
3: Ej,
0: men de kunne give mig en 11'er, og så skulle jeg tænke den, som at de næsten ville have været der.
2: Lad os tage et sidste spørgsmål.
0: Ja,
3: ja, okay. Et aller sidste her. Har Lise nogensinde stjålet et vejskilt?
1: Ja, det har hun. Det er en meget populær udsmykningstrend, der herskede navnligt i 90'erne. Jeg tror ikke, du kan stå for det.
2: Lise Bostrup.
0: Jeg har stjålet et vejskilt fra min brors værelse og ind på mit.
2: Den er god
0: så
2: nok!
0: Så den er vel egentlig god nok?
3: Hold da op. Det er nærmest home
2: jeg
3: run.
2: Jeg kunne mærke det.
3: Ja.
2: Prøv at høre, det blev en kæmpe sejr for dig,
0: god, Mark.
2: Ja,
0: du
2: godt
0: er så dygtig.
2: Ja, det er du altså.
0: Dygtig og flot og klog.
1: Lige ved.
2: Rigtig. Wow. Ja.
0: Lækker.
2: Dårlige knæ.
0: Altså. Lækre, dårlige knæ.
2: Det var et low blow, det må du
1: man kan ikke se, hvor dårligt det er, ved at sige.
2: Nej.
3: Det er det. Nu skal vi høre Blæst.
4: Det store talkshow
5: på B4.
4: Mit hoved var tungt.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Du lytter til det store talkshow på B4.
5: Det store talk.

0: Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love, det store talkshow på P4.
1: Mennesket, os mennesket elsker dyr. Måske også fordi vi selv er et dyr på en eller anden måde. Men dyr kan jo også være idioter. Og derfor skal vi nu til...
2: Det dumme dyr. Nærdyrsoplevelsen.
1: Men faktisk, den her jingle er lidt misvisende. Det, jeg sagde, var en lille smule misvisende. Fordi i det tilfælde, vi skal til nu, er det i virkeligheden dyret, det er gået ud over, Mark.
3: Ja.
1: Vi skal lige understrege, Mark. Du er en meget stor dyreelsker.
3: Det ved Gud.
1: Ja, du har 2 hunde.
3: Ja, tak.
1: Du er, altså i det hele taget, dyr kan du godt lide. Så det er ikke, jo, fordi du generelt er dårlig mod dyr.
3: Det synes jeg jo ikke selv.
1: Nej. Men du skal alligevel lige tage os med til den her, man kan nærmest kalde det nærmenneskets oplevelse på en eller anden måde, ikke? Hvad altså, er det, der sker?
3: Jamen, jeg taler jo faktisk også om det i mit første show, så jeg har jo turneret lidt med den her fortælling, og ja, havde egentlig håbet på, at det var noget, man kunne få lov at ligge i graven, men...
1: Ja, men sådan går det ikke altid, vel?
3: Hvad er det, de siger? Just when I thought I was out.
4: They pull me back in.
3: Præcis. Jeg køber en dejlig hundevalp i sin tid. Har jo stadigvæk hunden, synes jeg, det afslører lidt, hvor historien ender, men... Det lå ikke helt nødvendigvis i kortene, at jeg stadigvæk vil have hunden den dag i dag, fordi da vi har haft Strøby, som hun hedder.
1: Og Kalefter.
3: Axel Strøby.
1: Det er klart.
3: Åh, ja. Vi har haft Strøby i en uge, og så brækker jeg sgu lige benet på Strøby.
1: Ej.
3: Ikke med vilje.
1: Nej, det er vi med på. Men
3: det er jo meget, meget små ben, og den hund går ind foran, ligesom jeg har et godt svung i højre fod. Ja, og jeg har stadig gode knæ på det tidspunkt, ja, det er, så der er intet, der stopper mig. Og så sker der det pisseuheldige, at dens ben, ligesom vi går på nogle brosten, og der er mellemrum mellem de her to brosten, så en lille bitte pote fanget mellem to sten.
5: Nej.
3: Stor, dum størrelse 43, rammer så hund. Og normalvis tror jeg egentlig bare, det ville være som at ramme en lille hackysack.
5: Men...
3: Ja. Men det ene ben sidder jo lidt fast.
1: Nej.
3: Så det er bare, jeg var ikke engang klar over, at hunden kan jo skrige.
5: Nej.
3: Så den skriger. Og jeg
5: ej, hvor synd.
3: Altså, skynder mig bare, samler Strøby op, og vi går egentlig bare hygge os, har en kop kaffe i hånden. Den kaster jeg til siden og løber hele vejen hjem til lejligheden, ringer hjem til min kæreste og siger, jeg tror, jeg har ødelagt den. Altså, jeg tror måske, jeg har ødelagt den. Græder og er helt ud af den og ringer til dyrlægen, der siger, vent lige, altså, vi har tid her, så skal du komme ind. Og helt udmattet af smerte falder Strøby i søvn ved mit bryst, og så da hun vågner igen, vil jeg bare forsigtigt, lige bare meget forsigtigt, lige prøve at stille hende på gulvet for at se, er der bedring? Det er der ikke.
5: Ej.
3: Så skriger hun igen.
1: Åh, nej.
3: Afsted Strøby. Ud til dyrlægen, og de tager et røntgenbillede, at det er jo meget, meget, meget, meget lille ben, men de får dramaets skyld. Altså, jeg ved ikke hvorfor, det er et kæmpe billede, jeg skal udsættes for. Hvor man sådan bare kan se, ja... Det er clean cut. Altså, det er clean cut. Det er bare brækket midt over det her lille bitte ben. Og det er jo det er millimeter tykt, hvor de siger, normalt gør vi jo det, at vi skruer det fast. Men du kan se, skruen er jo 2 millimeter, og benet er 3 millimeter tykt, så det vil bare gøre det værre. Jeg står bare og græder igennem det her. Og så ender de med at lægge sådan en stor gipsforbinding på det her lille nuttede hundeben. Og det virkede. Strøby har det rigtig godt den der dag, men det var sindssygt. Også fordi, når man står der, og det er noget andet, der er rigtig irriterende, hvor hun også spørger, jeg skal lige høre egentlig, er du forsikret? I siger nej. Hun svarede, nå. Nå, okay. Det koster jo 20.000, og jeg kan godt afsløre, at givet 10 for hunden. Det er klart. Så du sagde selv tid, du er god til hovedregning, David. Ja. Det går ikke op, det regnestykke.
1: Det går simpelthen ikke op.
3: Men jeg lærer selvfølgelig mit hjerte tale,
1: ja,
3: og siger, at vi skal bare have styr på det her. Dyrlægen, hvilket jeg også snakker om i showet, var selv sådan lidt til den kølige side, hvor hun bare gjorde opmærksom på, at en aflivning koster 2.000. Så kan du købe en ny hund og spare 8.000.
1: Wow.
3: Men det gjorde jeg ikke.
1: Det gjorde du nemlig ikke, Mark, for du er et godt menneske.
5: Hvor længe havde hun gips på?
3: Det stod på i... Var det lidt over en måned? Længere end det også.
5: Måske men så havde hun ikke smerter imens?
3: Nej, men og de var ret søde til, der skulle skiftes den her forbinding. Det var altid nye spændende farver med små dyr på.
5: Det var da klart for 20.000, altså. Der må
3: ja,
5: der
3: får, komme. Der får du den store tur. Det var meget nuttet. Jeg havde meget dårligt samvittighed, men det var fandme også nuttet med de lille ben. Ja.
5: Det er karma for Strøby, at dine knæ er fucked up, fordi at det er så, du ikke kan have sparket den ihjel.
3: Det er formentlig. Det er nok sådan, det hænger sammen.
6: Var det det, der ødelagde dit knæ?
3: Måske.
5: Måske.
1: Prøv at det er en forfærdelig historie, der ender godt.
3: Jeg finder lige billedet til
1: jer. Ja, det er godt. Og imens så sætter vi... lidt musik på her.

0: Den hedder Kender du det? Lise Bostrup og Mark Lefebvre er på besøg i det store talkshow i dag. Og nu skal vi, Lise, en tur ind i vores tidsmaskine. Ja.
1: Tidsmaskinen.
0: Og hvor er det præcist, vi skal hen?
2: Vi skal til år 2000.
0: År 2000?
2: Ja.
0: Til
2: Reno,
0: USA?
2: Reno, Nevada.
0: 16-årig Lise Bostrup.
2: Ja.
0: Let's go. Og du er lige landet fra Silkeborg til drømmenes land.
2: Ja.
0: Hvor du skal have et år på high school. Første skoledag på Galena High.
2: Ja.
0: Hvordan ser det ud?
2: Der er ørken over det hele. Og når du kigger 360 grader rundt, er der kun bjerge. Og du tænker, where the fuck did I end? Jeg valgte at blive udvekslingsstudent og vil gerne se USA, men vil også gerne have en kulturforskel. Så jeg ønskede Vesten, og Vesten fik jeg.
0: Mm.
2: Der er mange, der går med cowboy hat and cowboy boots and a gun. Og den der lille sjov i stedet for et slips.
0: Mm.
2: That's what they do. And drive pickup trucks and everything. Så står de på ski i weekenden oppe i bjergene. Og ellers er der, kan der bare blive røvvarmt.
0: Og hvem var Lise 16 år, der lige landede?
2: Lise 16 år havde gået på mod. Og det var en tid uden mobiltelefon. Ikke engang e-mailadresse. Jeg kunne ikke engang skrive eller ringe og sige, jeg er landet. Jeg var bare alene. Og så tog min værtsmor mig hen og sagde, du skal lige sove ved noget familie. Og i morgen skal vi hen på den der skole, hvor du skal igennem en masse tests. De skider på jetlag. Fordi så skal de se, hvilket klassetrin jeg skulle på. Og så gik jeg i seng, og da jeg stod op, var der ikke nogen, fordi de var på arbejde. Og så lå der en seddel, hvor der stod, tag endelig noget morgenmad, jeg henter dig om et par timer. Og så stod jeg og kiggede ud over Reno og de der casinoer og tænkte, nu står jeg som 16-årig alene på den anden side af jorden og har ingen kontakt til nogen mennesker. Hvis jeg gik lige nu, så vil jeg bare være væk. Og der er ikke nogen omkring mig. Og så, da hun kom efter et par timer, tænkte jeg, nu er der et menneske, jeg kender hende jo ikke engang endnu. Og så skulle jeg køre ned og tage en masse tests, og så skulle de finde ud af, hvilket klassetrin jeg var. Og mandagen efter startede jeg på high school og tænkte, hvad fanden skete der?
0: Og hvad
2: har jeg lige gjort?
0: Hvordan var det?
2: Det var nervepirrende, men jeg tror, at det første lange stykke tid var så fyldt med adrenalin hver dag, at jeg ikke nåede at registrere, hvad jeg gik igennem. Det var hele tiden en på opleveren. Jeg tror, der gik en uge, så drømte jeg på engelsk. Altså, hjernen er meget påvirkelig, når man er 16 år. Og jeg kommer ind første skoledag, og får at vide, at jeg skal hente en masse bøger på biblioteket, og jeg skal hente en masse og alt muligt. Og så går jeg ind til min første time, og de andre, de har jo gået i skole sammen et par år, og jeg kender jo ikke nogen, og der går det op for mig. De aner ikke, hvem jeg er. Jeg skal gøre et godt indtryk, så jeg kan få nogle venner. Men jeg kan jo sådan set også helt selv bestemme, hvem jeg skal være.
0: Hmm.
2: Der er jo ingen, der ved, hvem jeg er.
0: Wow.
3: Var det en fed følelse?
2: Ja, det var en vild følelse. De kiggede meget spøjs på mig, fordi jeg havde andet tøj på. Europæisk tøj specielt dengang var noget andet end det amerikanske. Og de syntes, det var ret fedt, det jeg havde på. Så det var en god samtalestarter. Men de kunne ikke høre, at jeg kom fra Danmark. Så jeg blendede rigtig godt ind. Men jeg fandt ud af, at jo mere jeg gik med på deres, de meget udadvendte amerikanerne. Hey, how are you? Jeg kunne så slet ikke døje, at man ikke når at høre svaret, så er de gået videre.
3: Mm.
2: Men de er gode til at åbne op og kigge og kramme og tage kontakt. Og så tænkte jeg, så gør jeg også det. Og jeg fandt ud af, at jo mere jeg bare smilte og spurgte folk ind til noget og ville lære folk at kende, jo mere ville de gøre det samme. Så det affødte ligesom hinanden. Og det var en meget god lektie at tage med hjem og sige, jeg kan gå ind i alle konstellationer. Jeg kan gå ind i et rum, og så skal jeg nok lære folk at kende. Det er fint. Man kan altid finde en eller anden fællesnævner ved alle mennesker. Der er ikke så langt mellem mennesker, faktisk.
3: Det var en flot lektie at tage med sig hjem.
2: Ja, det var meget, meget lærerigt.
3: Sindssygt godt.
2: Udover det, jeg lærte i skolen, så fik jeg meget selvværd, og jeg fik nogle gode venner, og jeg har stadigvæk kontakt med dem i dag, og jeg lærte, at der er håb for menneskeheden endnu, ligegyldigt hvilke, hvor man stemmer politisk og ja, hvordan man lever.
4: Hvilket klassetrin endte du på?
2: Jeg endte på et klassetrin højere, end jeg skulle være herhjemme. Og så havde jeg nogle fag, der var seniorfag.
3: Hello.
2: Og så blev jeg faktisk tilbudt full scholarship.
0: Wow.
2: For Reno State.
0: Okay.
3: Okay. Godt, du ikke gjorde det, Lise. Så havde vi dig ikke her i dag, du.
0: Ja. Så var du blevet derovre og havde forelsket dig.
2: Så havde jeg levet i...
0: Stemt på Trump.
2: Ja. Så var jeg var nok rykket ud til vestkysten længere ude mod noget vand. Ja. Og så havde jeg mødt et eller andet producent, og så havde jeg lavet noget skuespil, og så var jeg...
3: Havde
2: du vundet den Oscar hurtigere, end jeg gør nu.
3: Ja. Tak den er på vej, Lise Bostrup. Den er på vej, den Oscar.

0: Mille og Uro. Den hedder Drømmefanger. Det her er det store talkshow på P4. Var det quiz-tid?
1: Quiz. Eller dø.
2: Mark Lefebvre.
3: Ja. Yeah.
2: Vi skal nu til quiz eller dø.
3: Yes.
2: Og da jeg spørger dig, hvad vil du så quizzes i? Som du selv siger, du kører bil, da du giver mig svaret.
3: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det havde ændret noget, men du svarer. Hvad svarer du?
3: Jeg siger Jean-Claude Van Damme.
2: Præcis.
3: Så vi skal teste min viden i Jean-Claude Francis Camille van Varenberg. 1960 er han jo fra, født 18. oktober.
0: Du skal ikke sige det hele, hvis det er nogen af svarene.
3: Så er jeg jo helt garderet.
2: Ja, ja.
0: Ja, men, kan...
2: Det er ikke nogen af svarene. Det kan jeg lige så godt sige. Det er sådan,
3: ramt ikke. Læg mærke til,
2: ramt ikke
3: jeg læste ikke op for noget. Det synes jeg lige vil fremhæve.
0: Ja, ja, det gjorde du ikke.
2: Ja.
3: Det er satans.
2: Altså, hvis folk ikke ved det, det er en af de største, hvis ikke den største actionskuespiller i 80-90'erne. For nogle er det den største.
3: Ja, måske altså, jeg vil bare påstå, at den hedder Arnold Stallone Van Damme.
2: Ja, enig. Mm-hmm. Enig. Mm-hmm. Godt. Prøv at høre, quizzen er sådan set simpel. Du har 1,5 minutter.
3: Okay.
2: Du skal svare rigtigt på flere, end du svarer forkert på.
3: Pis.
2: Så er du vundet.
3: Okay.
0: Pis.
2: Okay. Må jeg lige høre, Lisa, har du et forhold til Jean-Claude Van Damme?
0: Jeg synes, han var rigtig, rigtig sej, men det sjove var, at jeg sad lige og tænkte, jeg er mere en Arnold-pige.
2: Ja,
3: ja,
2: okay. Og
0: helt sikkert Stallone-pige.
3: Ja, det er vi alle.
2: De havde også større hits, kan man sige, i biografen, men han var kongen af videomarkedet.
0: Men ikke vide noget privat om ham. Altså, jeg ved ikke, hvornår han er fra eller noget. Jeg synes, det er imponerende, det her.
2: Der er ikke så meget privat, det handler om filmen, det her.
3: Det er rent på filmen, okay.
2: Ja. Mere eller mindre.
3: Pis.
2: Mere eller mindre. Godt.
0: Er du? Ej, det er spændende. Jeg er helt spændt.
2: Er du klar, Mark?
3: Ja, lad os prøve.
0: Så sætter vi tiden. Jeg tager lige et billede af dig imens.
2: Ja.
0: Så sætter vi tiden i gang nu.
2: I hvilken film fra 1988 spiller Jean-Claude Van Damme Frank Dux, som deltager i den hemmelige komitéturnering? Det er fuldstændig rigtigt. I hans første større rolle spillede han en ond russer, der hed Ivan. Hvad hed filmen?
3: No Retreat, No Surrender.
2: Fuldstændig rigtigt. Hvilken film fra 1991 spiller Van Damme to tvillingebrødre?
3: Dobbelt slagkraft hedder den på dansk. Dobbelt impact på engelsk.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Han spiller jo faktisk tvillinger en gang til i 1996, hvor han spiller
3: Maximum Risk.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvem spiller sammen med Van Damme som Andrew Scott i Universal Soldier?
3: Som Andrew Scott... han hedder Dolph Lundgren.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvad hedder den thailandske kickboxer, som Kurt Sloan kæmper mod kickboxer?
3: Ah, pis og lort. Hvad er det, han hedder? Ja. Han hedder...
0: Faktisk ikke noget med Jean-Claude, det der.
3: Nej. Pas. Vi må videre. Pas. Ja.
2: Tong Po hedder han.
3: Tong Po.
2: Hvilken film fra 1993 blev instrueret af John Woo?
3: Er den fra 93?
2: Ja, det er den.
3: Den hedder Hard Target.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Hvem spiller Emile Fouchon i Hard Target? En skuespiller med danske aner, faktisk.
3: Der må sgu også lige melde pas.
2: Ja, han hedder Lance Henriksen.
3: Nå, gud, jeg for helvede. Sindssygt skurkerolle i øvrigt.
2: Hvilken Van Damme-film fra 1994 er baseret på det populære Capcom-kamp? Ja, tak. Hvad hedder Frank Dux rival i Bloodsport, som også kæmper i komiteet?
3: Chong-Li.
2: Ja, tak. Hvilken film fra 1996 var Jean-Claude Van Dammes instruktørdebut?
3: The Quest.
2: Hvilken film fra 1997 har Van Damme sammen med basketballstjernen Dennis Rodman?
3: Double Team.
2: Ja, tak. Hvilket år havde filmen Lionheart og også kendt som Lion the Street Fighter premiere? Hvilket år?
3: Hvilket år Lion har der fra? Er den så gammel? Jeg har lyst til at sige 94. Nej, den er ældre end det. Er den ikke det? 91.
2: Det er 90, men det var meget tæt på. Men
0: Det gik okay. Hold da op.
2: Aldeles fremragende. Det der.
3: Adrenalinen pumper rundt i kroppen.
0: Kunne du mærke, hvor meget i sind du var der?
3: Ja.
0: 10 rigtige, 3 forkerte, og du passer endda på nogle af dem.
4: Altså, wow! Ja,
3: den tredje, der var forkert, var det ikke efter tiden var gået?
0: Jo, det var det. Sådan gælder ikke rigtigt.
3: Nej, det gælder
0: ikke rigtigt. Men overlegen sig.
3: Tito,
0: wow,
3: Tito.
0: Hold da op.
4: Ej, det var flot, det der.
0: Vildt flot.
3: De irriterer mig, at Tong Po ikke kom til mig. Ja, jeg kan jo sådan se det for mig. Det er hans rigtig gode venue, der spiller ham, som ikke er fra Thailand overhovedet.
0: Du skal have nogen fejl. Du er ellers så for fuldendt.

0: Prince and the Revolution.
1: Var det dig, Lisa?
0: Ja. Ja, den ramte du altså godt.
1: Oh, wow.
2: Wow.
0: Lisa Børstrup, Mark Lefebvre. Det har været to gode timer. Vi skal til at sige farvel, desværre. Lisa, man skal gå i biografen i sin efterårsferie, så skal man se Den Store Diamantjagt.
2: Ja, det skal man.
0: Man kan også se dig i Det Gode Gamle Fjernsyn. Hvor du løser gåder, havde
2: han. Ja, man kan se mig i Jagten på Danmarks Historie. En fantastisk historieprogram.
0: Ja, og så kan du så skal du også synge til nogle store julekoncerter.
2: Så kan man komme og høre Caroline Castell, og jeg laver tre julekoncerter. Tostrup, Aarhus, Vejle.
0: Ja.
2: Skynd, jeg køber billetter, der er vist få tilbage.
0: Mark Lefebvre, du har svært ved at falde ned igen.
2: Ej, du er helt oppe.
1: Jeg fandt bare lige coveret til Lionheart, hvor jeg ikke kunne huske, den var fra 90. Det irriterer mig lidt, for han spiller Lyon der. Det er, sådan, det er ret dejligt at give ham fransk tale, hvor han flygter fra militærbasen, og så ender han med at være med i sådan en undergrundskamp.
0: Det er svært at se forskel på her.
1: Men jeg havde plakaten som barn, hvor han står der på togskinnerne og spænder i sådan en sort tanktop. Hold kæft! Hvor så bare han skarp dengang.
2: Så bad. Må jeg kalde dig Mark Van Damme?
1: Det vil jeg da elske.
0: Mark Van Damme. Man kan nå at se dit show, hvis man har lyst til det, ind og hapse en billet.
1: Ja, der er lige den sidste række shows tilbage. Så nu er det ved at være nu.
0: Ja, nu er det altså nu. Når vi har gæster på besøg her i Det Store Talkshow, så vil vi gerne sige ordentligt farvel til jer. Så nu skal I bare læne jer tilbage. Vi gør det på den her måde i dag.
3: Kære Lise, kære Mark, jeg har et par ord, jeg gerne vil sige. Kære Lise, der er nogle mennesker, man bare tager til sig. Der er nogle mennesker, der oser så meget likability, man bare har lyst til at være i deres selskab. Og du er sådan et menneske. Og det er ikke bare dig. Du formår også at tage det med ind i dine karakterer, blandet med din vidunderlige komiske timing og talent for, hvornår noget er sjovt. Du giver os varmere noget at grine af i en verden, hvor lige netop det afbræk er som at trække vejret helt ned i maven, så man kan finde balancen. Det er en fornøjelse at se dig på scenen, på skærmen eller i biografen, og i virkeligheden for den sags skyld. Tusind tak, fordi du er her. Det har vi næsten ikke fortjent, Lise. Mark, du har fået en hyldest, så i stedet for har jeg skrevet et digt til dig. Er du klar?
4: Ja!
3: Kære Mark Lefebvre, du er stærk som Jean-Claude med bare næbre. Du er faktisk ret høj, jeg troede du var lavere. Mark Lefebvre, arbejdsom som en bævre. Hvis du spillede volleyball, ville du være hebre. Dine referencer er dejligt brede, ikke snæbre. Du har en unik duft som en chèvre. Du burde lave din egen aftershave. Hvis vi spillede skak, du ville mig tæbre. Hvis du har lop med comedy, vil jeg sige ævre. For du er sjovere end ham Heino for næbre. Tusind tak, Mark Lefebvre.
1: Jeg har ladet mig fortælle af Rune Klan, at man kan aldrig om sig selv sige, at man er kunstner. Det er noget, nogen er nødt til at pådutte dig.
3: Ja.
1: Og jeg vil gerne nu pådutte dig, at det der, det var kunst.
3: Tak.
0: Wow.
3: Og tak. En speciel tak til jer to, Lisa og Mark, for at være med i Det Store Talkshow.
2: Tak for jer. Hvor er I dejlige.
0: Det har været to skønne timer.
1: Vil I med hjem og se en Van Damme-film?
0: Ja.
3: Hvad har du til os? Hvad giver du os så?
0: Hvad skal vi starte på? Hvis man nu aldrig har set...
1: Så skal vi starte med Bloodsport.
3: Ja. Okay.
1: Det er den, der ligesom banker ham på plads.
0: Ja, ja.
1: Men altså, så kunne vi jo godt fylde det op med noget lidt mere...
3: Lidt mere hipster?
1: Ja.
3: Jeg har jo altid haft en svag side for den, der hedder... og nu har jeg glemt, hvad den hedder. Det er sådan en med kopiprodukter.
1: Det er nok over for 98.
3: Den har jeg et svagt punkt for.
0: Så den tager man
1: den
0: efter?
1: Den er også underholdende.
3: Ja.
0: Okay.
3: Der er en, der bliver pisket med en ål på et tidspunkt, hvor han løber...
1: Med en rickshaw.
3: det er en stor scene. Det er stor kunst.
0: Det er lige til lørdagen. Det er perfekt. Tusind tak for besøget begge to. Kom snart igen.
2: Meget gerne.
0: Vi slutter med at høre Drain Drain. Og kære lytter, tak fordi du har været med os. Vi er tilbage samme tid, samme sted. Næste lørdag, lige om lidt, der er Funk det lørdag. Hvad er det så, du siger? Fuck det godt. Funk det godt.
3: Funk det godt.
0: Funk det godt. Tak for i dag.

0: Flere danske politikere ryster på hovedet over den olieaftale, som USA's præsident Trump har indgået med Ruslands præsident Putin. Den tillader russerne at eksportere knap 2 millioner ton diesel i løbet af de næste par måneder. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over aftalen. Den kan give Putin ekstra indtægter, som i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine, skriver han. Og Liberal Alliances udenrigsordfører Lars Christian Brask kalder aftalen for et bedrag.
1: Skuffet. Overrasket. Jeg føler mig snydt. Det er et midtvejsvalg, der skal vindes på bekostning af friheden i Ukraine.
0: Og De Radikales udenrigsordfører Thomas Roden mener, at aftalen er kritisabel.
2: Den første tanke, der gik igennem mit hoved, det var, jeg håber, at ukrainerne de når at bombe de her raffinaderier inden, fordi det er jo simpelthen skandaløst, at amerikanerne nu vil understøtte den russiske krigsøkonomi med at købe endnu mere energi i Rusland.
0: Eritrea siger, at Etiopien har erklæret krig mod landet og beder FN gribe ind. Kriserklæringen kan destabilisere hele regionen, lyder det i et brev fra det østafrikanske land til FN. De to nabolande beskylder hinanden for at forværre situationen omkring Tigray-regionen. Det er en etiopisk delstat, hvor styrker loyale over for Etiopiens regering bekæmper oprørere, der ifølge Etiopien bliver støttet af Eritrea. I aften skal 50.000 mennesker i København synge med på den her. En drøm om et menneske, du elsker. For klokken 18 skal bandet Apaka, der de sidste 5 år har taget den danske musikscene med storm, spille i parken foran 50.000 mennesker. Og bandet glæder sig.
3: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså, det er... Ja, det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
4: Og det er bare en eufori, lykkeros, fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det betyder for meget, det er stort.
0: Sagde her bassist Bertram Ask Plauborg Rasmussen og forsanger Rumle Kærså. Og selvom Apaka er større end nogensinde, ja, så er det stort set stadig det samme hold, der står for produktionen. Blandt andet lydmand Oscar Graf. Og det er også en drøm, der går i opfyldelse for ham at skulle lave lyd på Danmarks nationalstadion. Men det er altså også en kæmpe udfordring.
5: Det, der er det specielt ved det her sted, det er, at der er en helt sindssygt lang klang. Man kan ligesom allerede høre det, når man går rundt herinde, så kan man høre lyden af parken. Så det har virkelig været spændende der med sådan at kunne få det til at være nært og bringe varme frem. Og ligesom få sendt det rigtige budskab ud for drengene.
0: Eftermiddagen byder på lyden af regndråber. Vi får nemlig en del byer, og de kan blive kraftige. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest.
6: P4. Det her er P4. Velkommen til Funk Det Lørdag. 2 timer med lutter, funk og disco. Præsenteret af Henrik Milling og Nikolaj Moldbæk.
7: Henrik,
8: yeah.
7: Verden smiler til os.
8: Okay.
7: Jeg har en ny single fra USA.
8: Nej, virkelig?
7: En disco-single.
8: En nyudgivet single for disco fra USA?
7: Nyudgivet.
8: Det er jo bare det, dem får vi ikke så mange af, så når det sker, så er det fantastisk. Og ja. Du vil også senere fortælle historien om tilbrydelsen af Wild Cherry, Play That Funky Music. Ooh, honey, you got me working day and night.

0: til Funk. Det er der live fra DR-byen. Jeg hedder Henrik Mielingen. Og for mig sidder...
1: Jeg hedder Nicolaj Molbæk.
0: Og du sagde, at der simpelthen var en nyudgivelse, vi har med i programmet. Diskmusik nyudgivet fra USA.
1: Korrekt.
0: Og der var også en fra et andet land, du havde taget med.
1: Danmark.
0: Det er fra Danmark?
1: Ja.
0: Og det er knap så opsigtsvækkende.
1: Det har vi hele tiden.
0: Det er der ikke noget nyt i.

0: Så er de sure inde i studiet ved siden af, fordi... Ja, ja, åh, slap af. Hvad hedder det? Der står de i fuld afrikansk vigør og kostymer. 2 tons perler, ja. Står der klar der til at blive op til.
1: Mic'et op for indtagen.
0: Fuldstændig, og så spiller vi pladen, ikke? Sådan er det. Ja, yeah. Well, we felt like the record this time. vi bliver ikke gode venner i dag. Nej, det er ikke noget. Lad os få en ny single.
1: Ja, god idé.
0: Oj, oj. Ny single i funk.
1: Det er lørdag. Og den er altså lidt opsigtsvækkende, når man tænker på, at det er amerikanerne, der har opfundet disco.
0: Ja, det er ja.
1: Og der har været lidt...
0: bare
1: tørken.
0: Tørt.
1: Tørt. Så, tag vel imod ny single fra Blue the Tiger. Hun er bassist. Hun er 28 år. Vokset op på Manhattan i New York.
0: Yeah.
1: Hun har udgivet sin første EP i 21, sit første album i 24, og det her, det er så en smagsprøve fra album nummer 2. Og det er altså et godt pigeforetagende, fordi hun får hjælp fra britiske Holly Walker, gruppen She, She, She, og så Public

0: But you know what you are, Blue? You are a million-dollar baby who stands on front stage. Who has your back? Flavor!
1: Altså, jeg elsker, at det er et mere eller mindre rent pigeforetagende.
2: Ja, det er skønt.
1: Af Blue the Tiger, Holly Walker, She, og så er der en enkel herre, som er Flavor Flav fra Public Enemy.
2: Ja.
1: Det er jo fuldstændig skørt. Lyden af New York Babe, Henrik Milling. Hvad tænker du?
2: Jeg tænker, at jeg synes faktisk om udtryk, altså det som dem ligesom repræsenterer, jeg er vild med det. Igen må jeg jo bare sige til de der amerikanere, den skulle altså lige bruge lidt optemposovs for mine penge, tak.
1: Okay, du kan godt tænke, at det gik hurtigere.
2: Jeg skulle simpelthen lidt mere trommeproduktion på. Og
1: okay,
2: lidt mere før jeg kan begynde at dele slagbasserne ud, så det bare flyver om ørerne.
1: Jeg hører dig.

lidt forunderlige band. Det er amerikansk, men de har en meget, meget, skal vi sige sådan, jeg får lyst til at sige, spansk involvering i deres musik. Der er en flavor af noget, der stammer fra det spanske, spansk-amerikanske miljø. Latino er det i virkeligheden, jeg leder efter. Tilbage i 90'erne, hvis du fik Fatboy Slim til at remix for dig, så var det jo vejen til succes, og det er det, der er sket her.

0: Nikolaj, du kan selvfølgelig godt huske Corner Shop Brim Full of Asher.
1: Ja, for pokker.
0: Som blev et kæmpe hit, fordi det fik et remix af Fatboy Slim.
1: Ja.
0: War med nummeret Galaxy.

0: under Galaxy 2000, fik ikke helt samme medvind, og det skyldes jo nok, at
1: det er et gammelt nummer tilbage fra 1977.
0: Som altså Fatboy Slim har kastet sig over et remix af. Og hvor har været lykkelig.
1: Ja, for pokker.
0: Og det er mega fedt, de har fået ud af det. Men

0: Tænk, det er lørdag. Husk, på med hovedtelefonerne for den fulde oplevelse.
1: Vi er i køkkenet på en klub, som hedder 2001 Club.
2: Den ligger i Pittsburgh, det ved jeg da i hvert fald.
1: Året er 1976, og lige om lidt, så sker der faktisk noget, der er rigtig ubehageligt. Det, der lige er sket, som du nok kunne høre, det er simpelthen forsangeren fra et meget hårdt rockband. Han har simpelthen lige møvet servitrisen ned, fordi han skulle noget meget akut. Og i mellemtiden så nåede han også lige at tage en pen og en blok. Jeg kan fortælle til alle, at hun får det heldigvis bedre, men altså hun er inde og ligge et par dage. Og det var ikke rart. Grunden til, at manden han var så hektisk, der skal vi lige spole et par timer tilbage, til vi sidder nede i garderoben hos Wild Cherry. For de steder endnu en gang og har et af deres klassiske møder. Det er jo sådan, at Wild Cherry er et rockorkester, der spiller meget hård rock.
2: Det er sådan 5-6 italienske drenge, vi taler om, ikke?
1: Præcis. De er simpelthen vanvittigt dygtige til at give koncerter. Og et af de steder, de har spillet rigtig meget, er lige præcis på den her klub, vi befinder os i nu.
2: Det er jo altså ret imponerende i betragtning af, at de jo ikke har en pladekontrakt.
1: Det har de prøvet rigtig mange gange. Ja. De vil jo rigtig gerne have lov. De har ingen pladekontrakt, og de sidder netop nede nu i øveren endnu en gang og diskuterer, hvad skal vi gøre? To af dem foreslår, at de skal blive til et glamorkester, fordi der er jo ligesom gang i noget over i Europa med Bowie og med Sweet og Slate og alt det der. Og de andre sidder og kigger på dem og siger, det kan vi jo simpelthen ikke. Og som altid ender det her møde med absolut ingenting.
2: Nej. Ingen fremdrift.
1: Og endnu en gang, så tager de deres kostymer på, finder deres instrumenter og går op og spiller deres koncert for øvrigt for et bankende udsolgt publikum.
2: På et diskotek?
1: En klub kalder man det.
2: Jamen.
1: Det går rigtig, rigtig fint. De går op og spiller deres koncert, publikum er med dem, og det kører, som det altid har. De har altid en pause i deres sæt. Da de er færdige med sidste nummer i første sæt, der står de og tager imod applaus. De stiller deres instrumenter.
2: Det ser da godt ud alt sammen.
1: Det ser rigtig godt ud. Så er der en pige, der står helt oppe front ved scenen. Det er en sort pige, og hun råber op til dem. Spil nu noget funky musik, hvide drenge. Og det er der, at forsangeren pludselig flyver ud af scenen og stryger ind i køkkenet. Og altså vælter en servitrice, så hun får brækket sit kravben.
2: Jeg magter næsten ikke at se det igen.
1: Og tager altså en pen og en lille orderblok. Og da han kommer ned i garderoben, der sidder trommeslageren altid. Han sidder faktisk med sin trommestikker og siger,

0: funk-hit. Uden at ane, at det var funk. Og ved du, hvor meget den solgte?
1: Nej.
0: Hold fast. 2,5 millioner eksemplarer.

0: meget lignende historie. Du har fat i den lange ende på, hvad det hele handler om. Der er ingen tvivl om det. Men så, nu har de så udgivet Play That Funky Music.
1: Og det går strygende.
0: Men det er jo stadigvæk et rockband. Altså, som ja. Nu pludselig skal spille rollen som...
1: Et funkband.
0: Et funk et, med en lille diskokant, eller midt i en diskotid i hvert fald.
1: Ja.
0: Hvordan går det?
1: Det sætter dem jo i en svær situation, fordi pludselig, altså, der er ingen tvivl om, at Play the Funky Music er det, vi kan kalde for et lucky punch.
0: Okay.
1: Altså, det er simpelthen bare sol og måne og stjerne, der står helt aligned, og det går, som det skal. Når du så skal ind og lave x antal numre til et helt album, så er det jo en ny verden, og det går ikke. Altså, hvis jeg skal være ærlig, så... Hey.

0: synes, det passede meget godt med at efterfølge Wild Cherry med Isley Brothers, fordi de har også en lille tendens til at mixe rock, en lidt hårdere sådan guitarkant og funkmusik. Må jeg bare lige have lov at sige, ved du, hvor mange album, som Isley Brothers har lavet?
1: Nej, hvor mange? Jeg har taget masser.
0: 33.
1: Ja, det er helt nuts.
0: Og 110 singler har været i gang siden slutningen af 50'erne. Her ramte vi dem i 1979. It's a disco night rock. Don't stop.

0: Pyramidespil.
1: Ja, tak.
0: Du hørte ordet pyramidespil.
1: Det lyder fuldstændig
0: sindssygt. Du ved, der omkring 79, 80, 81 begynder det ikke bare at gå godt for kuglerne, gang. Det er kæmpe international succes.
1: Verdensorkester.
0: Earth, Wind & Fire.
1: Style.
0: Ja, det er the shit. Og de er jo altså, I'm an entrepreneur. Alle dem, der er det. Nu går det jo fantastisk. Jeg skal have mit eget firma.
1: Ah.
0: Og det får de alle sammen. De får alle sammen deres eget firma.
1: Ja.
0: Bassisten har et firma.
1: Ja.
0: Så trompetisten derover, han har et firma. Sangeren har et firma. Du har alle de der 39 medlemmer af Kugler. På en god dag er de nede på 39. De har et firma.
1: Okay.
0: Og så er det jo så smart, at når du skal gøre, vi skal lave det her. Vi har brugt, godt, kan du ikke sende mig en faktura for det der? Så sender jeg det. Så går de sådan og sender fakturaer til hinanden mellem firmaer. Der skal også være noget aktivitet.
1: Altså, hvor man... Og hvad sender man en faktura på? Jeg har spillet trompet.
0: Ja, eller der er en eller anden... Ja, netop, der er sket en eller anden rolle. Du har udført noget i studiet, så kan... De sender fakturaer til hinanden.
1: Okay.
0: Helt vildt. Og det bliver de ved med i mange år, og det kører det der så fint. Nogle af fakturerne bliver betalt, nogle gør ikke. Og det vil så sige, at der er en masse ubetalte regninger, der også ligger imellem. Altså, det er kun mellem dem, ikke?
1: Ja.
0: Så nu lægger jeg, hvad er mit firma værd, sidder jeg nu? Jeg er trompetist i Earth. Undskyld.
1: Ja, cool and the gang.
0: Tak. Hvad er jeg værd? Jeg har fået alle de her penge ind. Jeg mangler godt nok de her penge ind, men dem får jeg.
1: Ja, for jeg har skrevet en faktura.
0: Jeg har skrevet en faktura, den er ikke blevet betalt. Jeg får den jo på et tidspunkt. Er det jo sindssygt, man. Det er 2,4 millioner dollars, jeg har. Strålende. Det går skide godt. Lige ind til sangeren, J.T. Taylor.
1: James J.T. Taylor.
0: Haft et møde med sin revisor.

0: alligevel? For, hvad laver
1: I? Fordi pengene kommer jo alle sammen det samme sted fra.
0: Fuldstændig. I bygger bare luft op.
1: Ja.
0: Og så siger JT Taylor, jeg melder mig ud af det her. Det vil jeg ikke være med i længere. Og i det, han gør det, ramler hele pyramiden, og de tager en kæmpe kris.
1: Nej.
0: Og det er desværre en sand historie.

0: her, det er lyden af amerikanske Jenny Burton.
1: Den kan jeg godt huske.
2: Ja.
0: Men da det her nummer udkommer, der er det de færreste, der kender hende.
1: Ja.
0: Hun var oprindelig med i den elektrogruppe, der hedder C-Bank. Som du godt kender
1: hende. Ja, jeg elsker.
0: Lige præcis. Men da de får lidt luft under vingerne, så siger Jenny, jeg er så meget ude og fra og laver et debutalbum, som går okay.
1: Ja.
0: Men vi skal lige et år frem mere til 1984. Så sidder den også lige mellem øjnene. Det gør den.

0: Jenny Burton, Bad Habits, et nummer, som simpelthen var et hit i Amerika, men også her i Europa.
1: Ja, tak.
0: Og lyder jo lidt som en kusine til Jocelyn Brown og Somebody Else's Guy. Og det er måske også årsagen til, at det gik måske ikke super godt for Jenny Burton i 90'erne, men så var hun altså rimelig smart, fordi så lavede hun en Jenny Burton Experience på en knejpe i New York, der hedder Don't Tell Mama. Og det gik faktisk rigtig, rigtig godt.
1: Spændende. I del 2 af Funk Delørte, hvordan genererer man en salgshitliste midt i en streamingtid?
0: Au.
1: Det kigger vi nærmere på.
0: Spændende.
1: Ja.
0: Og så kan vi afsløre, at vi har en ny dansk single til. Det er jo ikke så tit, det sker.
1: Og så har vi jo en bombe, vi skal sprænge, faktisk.
0: Vi har simpelthen en overraskelse,
1: som handler om, hvad der skal ske her i programmet i næste uge.
0: Der er lige præcis
1: god grund til at blive hængende.
0: Ja, det vil jeg også anbefale i allerhøjeste grad.

0: Dionne Warwick Weekend, det er jo en sang. Det er jo en klassik.
1: En evergreen.
0: Ja, meget.
1: Som bare er blevet nyfortolket.
0: I kan bare glæde jer til alt det fede, der skal ske i del 2. Det er helt godt.
1: Ja. Det bliver rigtig, rigtig dejligt.
0: Jeg glæder mig til at forklare det der om overraskelsen.
1: Lige præcis. Jeg tænker, der er nogen, der bliver glade. Men det er først i del 2. Jeg kommer radioavisen. Klokken er 17.
2: Ukraines præsident langer ud efter den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Volodymyr Zelensky kalder det en gave til præsident Putin og mener, at det kun kommer til at forlænge krigen, at præsident Trump i aftes annoncerede, at USA vil købe knap 2 millioner ton russisk diesel.
3: Det
2: er bestemt ikke i orden. Det er bestemt ikke en måde, partnere bør opføre sig på. Og i min optik er det en svag beslutning, siger Zelensky. Og generelt er ukrainerne nu nervøse for, at den her dieselaftale betyder, at USA vil rulle ellers planlagte sanktioner mod Rusland tilbage. Det fortæller vores reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis.
4: Og så også om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
2: I de seneste timer har der været store demonstrationer i Københavns gader. Som man måske kan høre her, så er demonstranter på gaden for at vise deres støtte til det palæstinensiske folk i Gaza og på Vestbredden. Vores reporter Daniel Myrup er fuldt i hælene på demonstranterne.
5: Demonstrationen den bevæger sig igennem det centrale København, og der er rigtig mange tusinder, som er dukket op for at markere den her 3-års jubilæum for, hvornår krigen mellem Hamas og Israel den startede. Og det de siger i dag, jamen det er jo blandt andet, at de vil have, at Danmark ikke er med til de operationer, som de mener er forkastelige og som forlænger det her. Derudover så fortæller de også, at den våbenhvile, som blev sat i kraft for et år siden, den er ikke gældende, fordi der er stadigvæk kampe, der sker noget. Der er stadigvæk palæstinenser, der bliver dræbt, og det er derfor, de er gået på gaden i dag.
2: Og siden våbenhvilen trådte i kraft, har sundhedsmyndighederne i Gaza registreret flere end 1.400 dræbte. Og det er i stort set hele verden, at der i dag er varslet demonstrationer i det, der kaldes Global Dag for Palæstina. Det portugisiske fodboldforbund har suspenderet superstjernen Cristiano Ronaldo og åbnet en disciplinær sag mod ham. Det sker, fordi han forlod den portugisiske landsholdslejr op til kampen mod Danmark i sidste uge. Suspenderingen kommer dog ikke bag på superstjernen. Den sker nemlig per automatik, når man bryder forbundets regler. Ronaldo forlod med egne ord lejren, fordi den portugisiske landstræner ikke overholdt en række aftaler, de havde lavet. I aften og i nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland kommer der til gengæld færre byer, men der kan det blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader. Ja, i Midtjylland kan vi nå endnu længere ned, og så vil der næsten ikke være nogen vind i nat. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Det her er B4. Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk på B4.

0: Det er lørdag live fra DR Byen, hvor vi senere i dag skal prøve at få besvaret spørgsmålet. Hvordan laver man en salgshitliste midt i en tid, hvor alt er streamet?
1: Det giver jo ikke mening.
0: Det giver ikke mening, men den bliver lavet. Men hvordan foregår det? Det skal vi
1: smage. Okay.
0: Ja.
1: Og så har vi noget af en bombe, som vi simpelthen glæder os til at dele mere. Ja. Fordi, jeg kan ikke afsløre noget
0: nu. Jeg stopper dig.
1: Alt er godt. Velkommen til Fondé Lørdag. Det her, det er

0: elektro R&B fra 80'erne.
1: Ja, tak.
0: Fatback, I found love in love. Og det er ikke den ene kuldegysningsfestival, så den eneste kuldegysningsfestival, vi kan byde på i dag, fordi der er faktisk også en meget speciel drøm, der er kommet her i løbet af ugen.
1: Yeah.
0: Tak til Christian, som har skrevet ind til den. Det er Christian Engård. Skøt mand, der lige gjorde opmærksom på, at Dave Lee er involveret i noget nyt. Han har fået et nyt navn, Dave Lee. Hvad kender
1: Dave
0: han til?
1: Dave Love Lee.
0: Nej, det skal han lade være.
1: Som er super nemt at sige.
0: Ja,
1: Dave Lovely.
0: Men det er altså noget superskønt dagens drøm.

0: single. Ny dansk single. I funk. Det er der.
1: Jamen Henrik, det er fuldstændig tosset det her.
0: Nej.
1: Fordi jeg sad jo i går, som jeg altid gør, og finder nye singler. Og pludselig dukker den her op, og jeg aner ikke, at den er dansk.
0: Nej. Okay, ja.
1: Projektet hedder Vistis Vinyl Collective.
0: Hmm.
1: Og så viser det sig, at det er en fyr, der hedder Jonas Visti, som vi er kollegaer med.
0: Oh, no.
1: Han arbejder simpelthen nede på P8 Jazz, hvor han laver udsendelser. Han har lavet det her sammen med en keyboardmand, der hedder Arto, og så Pat Kaller, der er vokalisten, og nummer

0: Final Collective featuring Arto and Pat Calla, og nummeret hedder ikke Flame, men Flem.
1: Flem.
0: Flem. Oui. Og så vil jeg også bare gerne have over Popeye, som Henrik Milling vil sige det. Når jeg sidder og vælger singler, så kigger jeg ikke på kunstnere, jeg kigger ikke på noget som helst, jeg lytter kun. Så jeg anede ikke, at det var vores kollega.
1: Altså, jeg vil have gået så langt som at sige, hvis der er nogen, der tror, at det er en forlom, at man har et andet gig i DR, ved siden af, at man laver noget musik, så kan de tro om, der bliver sat endnu højere krav fra nu af på ham, for den sags skyld. Som jeg i øvrigt synes, slæber afsted med at lave noget, der er død charmerende. Jeg er faktisk op på 4 slagbasser ud af 5.
0: Åh, godt, ja. Henrik.
1: Mangler lige stadigvæk nogle beats.
0: Ja, ja. Her er jo dato. Mordo.

0: Ja, men vi elsker jo dato.
1: Ja.
0: Må dø.
1: Tak for den,
0: dø.
1: Som er
0: hedder det.
1: Per Frans. Det vil sige, at vi har lige i Funk de Lørdag spillet to numre, et dansk og et fransk. Begge på fransk.
0: Jeg elsker det.
1: Og det fortsætter. For der er faktisk en fransk dimension i det nummer, som vi lytter til lige nu.
0: Citron Dornelig Grand Cru.
1: Det er jo Donna Summer med Could It Be Magic, skrevet af Barry Manilow, som er pæ-amerikansk.
0: Ja.
1: Det stykke musik, vi hører nu, det er jo det her Prelude to

Sommer altså med Could It Be Magic, og det her prelude, som vi startede med, når Chopin. Der bliver spillet lidt Chopin i virkeligheden, eller Chopin-inspireret, det er Chopins prelude, opus 28, nummer 20, i C-mol, vi har med.

0: Tak for den information.
1: Ja, og det var den her version, før Take That kom og lavede den til noget.
0: Ja. Må jeg tage den videre?
1: Ja, det må du skal. Værsgo.
0: Okay, for her er en kanadisk kvinde, der hedder France Jolie. Vi fortsætter med det. Ja, det bliver ved. Den her kvinde, hun fik det, der hedder et akut job med at lave en koncert ude på det, der hedder Fire Island i New York. Ja. Fordi Donna Summer havde aflyst. Og hun tager ud og spiller sin nye single, som hedder Come To Me, som er meget Donna Summer-inspireret. Men der kommer en mere. Det er den her. Gonna Get Over You.

0: France Jolie og Maxi-udgaven af singlen, som hedder Can't Get Over You.
1: Ja, tak.
0: Oh. Ja, tak.
1: Digital post. Ja, og det handler faktisk om noget digital.
0: Digital post.
1: Sten Kjeldsen har skrevet ind på funksnabla.dr.dk.
0: Kan I ikke dykke lidt mere ned i det med hitlister? Altså, gamle dage med salgstal kontra i dag med streaming. Hmm. Hvad skal der til for at få en nummer et i dag?
1: Sindssygt relevant spørgsmål. Lad mig starte med at sige, it's a jungle out there.
0: Ja, det tænker jeg da også.
1: I gamle dage var det så nemt, for at man kunne fifle med tallene som bare pokker, men det var så nemt, at et salg af en single var en på et point.
0: Ja.
1: Har du solgt 1200 single, har du fået 1200 point i spillet, og måske er det nok til, at du bliver nummer et.
0: Alt giver mening.
1: Fuldstændig. Så begynder det jo langsomt at blive sådan noget med, at der kommer streaming-tjenester ind. Nu er vi på den frække side af år 2000, selvfølgelig også 2010, hvor det virkelig tager fat. Og der måtte man jo så på et tidspunkt begynde at bøje reglerne noget.
0: Ja.
1: Og lægge streaming-tal ind i salgstallene. Og så måtte man jo simpelthen sige, jamen, hvor mange point er et gennemført stream så? Altså, hvor mange udløser det?
0: Ja.
1: Skal der 200 streams for at få et point?
0: Ja.
1: Skal der 2.000? Skal der 20.000? Ja. Og så laver man sådan nogle omregningsformularer.
0: Ja.
1: Og for det engang skal være løgn, fordi det er sindssygt godt, du tager fat i det her sten. Du er the champ. Så er det jo også blevet sådan, at man ikke bare kan sige streamingtjenester mere. Vi bliver også nødt til at tage YouTube-tal og lægge
0: ind. Wow.
1: Og så begynder det jo virkelig at blive spændende. Så bliver omregnet efter en tredje pointsystem, og så bliver det hele trukket fra og lagt sammen, og bla bla bla bla bla. Og som sagt, det er en jungle. Man gør det på en måde i USA, man gør det på en anden måde i Bangkok, man gør det på en tredje måde i Frankrig, og man gør det helt på en helt fjerde måde. I Danmark, det er regionalt, hvilke regler man ligesom stiller op for den slags. I Danmark har vi jo den organisation, der hedder IFPI.
0: Ja.
1: Og det er dem, der står for at udarbejde. Ja, det er jo brancheorganisationen for pladeselskab og pladesalg i Danmark. Bortset fra, der sælges jo ikke så meget mere. Så det er streaming, det hele handler om. Altså, det er der, det hele ligger, ikke? Godt. Så nu har jeg altså sagt til jer alle sammen, at det er et mix af point. Der bliver jo solgt lidt.
0: Ja,
1: det er bare ikke særlig meget.
0: Nej, jeg køber jo stadigvæk noget engang.
1: Du er meget underlig, Nicolaj. Ja. Det er dig, der er underlig. Men når man så går ind på det, der hedder hitlisten.nu,
0: ja,
1: det er der, hvor Danmarks officielle hitliste ligger. Altså, det er en IFPI udarbejder.
0: Ja.
1: Så kommer man jo til at se nogle skægge ting. Fordi det er jo det, der bliver streamet rigtig meget, som vinder den her konkurrence uge efter uge. Det vil sige, det er den nye med Tobias Rahim, det er den nye med Andreas Højbjerg. De ligger altid oppe i toppen, og så videre.
0: Det giver mening.
1: Sebak Medina.
0: Ja.
1: Og det er ligesom det skal være. Men fordi det er på den måde, så kommer man også til, nu gik jeg ind på albumhitlisten og kiggede.
0: Ja.
1: Så møder vi den her. Minichan. Altså Ramachans lillebror-kanal, om man så må sige. Her lytter vi til robotrap.

0: Og grund til, at den blander sig i det pæne selskab, er jo en og alene, fordi der er rigtig mange børn, der sidder og streamer af mulig mini-genre-musik, hvilket jo også kun er skønt.
1: Og det ville de jo aldrig gøre, hvis det var køb og salg.
0: Netop! Og det gør også, at hvis man kigger på, hvilken plade, hvilket album,
1: ja,
0: ligger nummer 20,
1: nej,
0: så er det Thriller.
1: Du tager fis på mig.
0: Fordi den blev jo streamet fuldstændig latterligt stadigvæk meget. Også i øvrigt af unge mennesker. Wow. Så det har jo det der meget, meget interessante nye aspekt, at det jo ikke bare hvad der sælger mere, der ligger på hitlisten. Salgshitlisten, eller hvad? Det er også det, som bare bliver brugt rigtig meget. Og jeg skulle lige så sige, jeg har en 10-årig dreng hjemme i privaten.
1: Ja, tak.
0: Michael Jackson og Thriller. Det er noget, som bliver brugt, og det hele taget, den, det der trilogi af Jackson-plader.

0: som hedder Chanson, og som består af bassisten, der hedder James Jameson, og så guitaristen David Williams. Mm. Og Michael Jackson, som vi hørte før, ja, han hører det her nummer i radioen, og da han hører det, så siger han, det er ham, jeg vil have som min nye guitarist, altså David Williams. Og dermed hænger tingene så skønt sammen.
1: Det
0: Don't hold back.
1: Så.

0: Det her er et band, der handler om præcision.
1: Præcis.
0: De elskede for eksempel Shalamar, fordi deres ting, det var simpelthen så tight indspillet og helt tosset. Så hvorfor kobler vi ikke en computer på? Så kommer beatsene til at sidde lige i skabet.

0: Det er simpelthen en præcisionsøvelse, det der handler om. Hvad sker der, hvis vi putter R&B igennem, altså den store elektroniske magthandske? Så får man et udtryk, der lyder sådan her, altså i skridtet på Lettys fortolkninger. Det var der ikke mange andre, der gjorde på det tidspunkt.
1: Det er midt-80'erne.
0: Det er midt-80'erne,
1: ja. Det er langt før, at man får implementeret
0: netop
1: computer.
0: Andre havde lidt trummaskinen kørende Squidibility. De førte det op på et helt nyt og gjorde et meget succesfuldt niveau.
1: Ja.
0: Woodbees var gennembrudet.
1: Det var den.
0: Og så kom Absolut. Og så var der helt fest. Tid er der også fuldstændig. Alright, kan vi få ro i Danmark?
1: Oh.
0: Ro i Danmark, fordi nu...
1: Funk det lørdag præsenterer en gloværdig festbesked.
0: Bliver altså en festudgave af Funk det lørdag i næste uge i anledning af, at Stevelyn Morris, også kendt som Stevie Wonder, befinder sig på dansk grund.
1: Ja. Yeah.
0: Han må jo ankomme dagen før.
1: Det gør han formentlig.
0: Altså næste uge, når vi sender, så er det den 17.
1: Ja.
0: Og han giver koncert i København, Danmarks hovedstad, på det sted, der hedder Amager, i det, der hedder Royal Arena.
1: Ja.
0: Og det gør han om søndagen.
1: Præcis.
0: Og det bliver sikkert fantastisk. Held og lykke til alle jer, der skal ind og se det.
1: Ja, vi er slet ikke med sundt lige. Henrik og jeg holdt så et lille redaktionsmøde, og det tog os cirka 6¼ sekunder at blive enige om, at vi rydder hele butikken.
0: Hele butikken?
1: Ja.
0: Der skal være en Stevie special. Vi skal både tale om den plade, han skal ind og spille i sin helhed, Songs in the Key of Life. Også lidt om Stevies karriere i øvrigt. Vi skal spille en masse coverversioner, altså nogle af dem, hvor andre kunstnere er kommet
1: med
0: virkelig festligt afsted. Og vi kommer, og der må man gerne foreslå ting til os.
1: Absolut.
0: funk@dr.dk. Vær lige ops på, at det skal være funk. Det er lørdagnummer, som coverversioner af Stevie.
1: Ja.
0: Ikke funk, det er søndag.
1: Ja.
0: Dem lægger vi hen inden.
1: Ja.
0: Incognito med Don't You Worry About A Thing.
1: Den er
0: 100%.
1: Ja.
0: Så hvis du er Stevie-fan, eller hvis du bare er nysgerrig på, hvem er den der mand, så er det med at lytte med i næste uge.
1: Man kunne måske også forestille sig, at vi gav en lille smagsprøve på, hvordan han kan lyde live.
0: Udmærket.
1: Ja.
0: Det sker altså i Funk det lørdag i næste uge. Vi glæder os.

0: Stevie Wonder her med All I Do. Bare en af mange, mange, mange rare ting, han har lavet igennem en ufattelig lang og dybt gloværdig karriere. Det er den, vi skal fejre.
1: Ja,
0: i anledning af, at han kommer til skønne Danmark. Det kan ikke være federe. Det sker altså i funk. Det er Stevie, som vi afvikler her i næste udgave af Funk det lørdag næste lørdag.
2: Og vi håber, du har lyst til at være med.
0: Jeg hedder Henrik Milling.
2: Jeg hedder Nikolaj Molbæk, og vi skal sige tak som altid til Disco Svendsen.
0: Absolut.
2: Og så er der jo en enkel lille ting, vi skal have styr på.
0: Absolut.
2: Og det er denne uge strøm. Kommer fra Queen Bee Unlimited, nummeret hedder 27-sided. Og jeg prøvede at tjekke op, hvor mange udgivelser Queen Bee Unlimited har lavet. Og svaret er... et enkelt nummer. Lad det lige.

0: Klokken er 18.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil have politiets arbejde i Kirkerup-sagen gennemgået af specialister. Han mener nemlig ikke, en redegørelse fra Rigspolitiet giver svar på vigtige spørgsmål. Sagen handler om en 13-årig pige, der for 3 år siden blev bortført. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget den mulige gerningsmand, til betjente rykkede ind, anholdt ham og befriede pigen. Og en gruppe specialefterforskere skal derfor se på, om det var godt nok. Og Bent Isager Nielsen, tidligere leder af Rigspolitiets rejsehold, fortæller, at det er et sjældent træk fra en minister.
2: Det er usædvanligt, at en justitsminister på den måde går ud og vil kræve noget, men det er set før. Det her, det er jo specifikt om den del, der har med den 13-årige med Kirkerup-sagen at gøre. Og det er jo der, der har været noget omkring, man er utilfreds med handlingsforløbet, tidspunkter, der er gået, indhentning af videomateriale og den slags.
1: Hos Dansk Folkeparti mener retsordfører Anders Vistesen, at sager som Kirkerup-sagen bør efterforskes af en særlig enhed, og ikke de enkelte politikredse.
3: Vi synes jo ikke, det var godt, da vi nedlagde rejseholdet, fordi det jo netop var nogen, der havde erfaringer med meget komplekse, vanskelige efterforskninger, drabsager, bortførelser, der sammen med det lokale politi, der har lokalkendskab, kunne gå ind og lede sådan en efterforskning.
1: Regeringens ambition om en langsigtet indsats mod partnervold og drab kan ikke lade sig gøre uden flere penge. Det mener organisationer som Danner og Lev Uden Vold. De planlagte 175 millioner kroner over 4 år er nemlig kun en smule mere end hvad der har været i tidligere handleplaner. Og ifølge Maria Kronholm, der selv har været i et voldeligt forhold, så er et af problemerne, at systemet ikke griber alle.
4: Jeg var hos lægen af flere omgange, men der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget til præcis sådan noget her. Og jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
1: Retsordfører i regeringspartiet De Radikale, Maria Georgi Slot, mener dog, at den nye plan netop styrker mødet med systemet.
5: Altså, hvordan sørger vi for, at de myndighedspersoner, som man møder rundt omkring, det kunne være den praktiserende læge, det kunne være sundhedsplejersken, det kunne være på kommunen, det kunne være alle de steder, hvor du har mulighed for at møde en person, som kan opspore og sætte dig i kontakt med de rigtige ressourcer. Jeg håber, det er noget af det, vi bliver meget, meget bedre til de næste 4 år.
1: Krista Pike, der overlevede et henrettelsesforsøg i Tennessee i USA, er blevet udskrevet fra hospitalet og er sendt tilbage til fængsel. Det fortæller hendes advokater. 50-årige Pike, der i 1995 blev dømt til døden, fik i sidste uge 2 indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, men hun overlevede og blev lagt i respirator. I tirsdags vågnede hun op, og ifølge hendes advokater kan hun tale og også i stand til at gå. I aften og nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland kan det til gengæld blive tåget ned mellem 2 og 10 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Aften. 10.10 hedder datoen i dag, og vi bliver ved til klokken 10 med P4 Aften. Programmet, hvor vi hjælper hinanden på kryds og tværs af landet med at spille playlisten helt skarp. Uanset hvor du er, er du velkommen til at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre. Det kan være på en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og send den til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, velkommen. Vi startede så langt væk, som man kan komme, kan man næsten sige, i Australien med Sia og Unstoppable. Og nu hopper vi lige på hovedet ud i det hele fra en badebro.

Emma Seested Høgh har altså ramt noget på den her badebro. Den gør ligesom sommeren lidt længere. Gør den ikke det? Det er det, jeg står og tænker her i studiet. Lad os få gang i nogle forslag til musikken. Det er nu, I skal til tasterne. Mail til p4aften@dr.dk og fortæl mig, hvad vi skal høre den her fine lørdag aften. Eller send mig en sms, skriv p4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212. Det koster en krone.

det kunne da også godt lyde som en fin sang til en lørdag aften. Dancing in the Moonlight, Toploader. Iben skriver, på vej hjem efter et par effektive arbejdsdage hos min mor i det sønderjyske, vil jeg gerne høre Amazing med George Michael.

George Michael Amazing, Ibens forslag, og Karina i Kokkedal har også sms'et til 12.12. God aften, Torben. Jeg er simpelthen blevet så forkølet. Snøft, står der. Så jeg trænger til en god sang med Rasmus Seebach. Der er flere gode forslag. Jeg synes, vi tager en P4-klassiker. Ødeøje.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Det var Berg lige før med Hvem er det, der græder nu? Og så Junior Senior sammen med Thomas Troelsen på, ja, en rigtig lørdag aften, tænkte vi at sige. Move your feet. Vibeke nyder det også her lørdag aften. Hør her, jeg går og laver bøf stroganoff og har lige fået et glas before dinner rødvin af min dejlige kæreste Thomas, der har tændt stearinlys i hele huset. Georginer i vasen fra vores søde nabo. Vi tager ned af livets hylde. Det kunne lige toppes med Die With A Smile med Bruno Mars og Lady Gaga.

Hugorm forfra sårbar. Hvis du har en endnu bedre idé til musikken, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Scarlet Pleasure.

Scarlet Pleasure, What a Life. Jeg minder lige om, at vi er nødt til at vide, hvem det er, der skriver til os. Så husk lige det der med i hvert fald fornavn og hvor du er. Også så vi kan høre, hvordan vi kommer rundt i landet. Det er alt sammen i orden her. Her står nemlig Hej P4 Aften. Jeg er på vej fra Aarhus til Randers, hvor jeg skal lave lækker mad hos svigerfamilien. Jeg vil rigtig gerne høre Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean på turen. Og det er med venlig hilsen fra Jakob.

Et nummer, jeg ikke har haft fornøjelsen af at spille før, så tak for det. Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean, og især Olivia Dean kender vi udmærket her på P4. For eksempel med nummeret Man I Need. Det her er Lucas Graham, og noget af det nyeste fra den kant, singlen Before You Go.

One last time before you go. Before you go, Lucas Graham. God aften, mig og min kæreste sidder i bilen på vej til en uge i Frankrig og Paris, hvor vi blandt andet skal se Moulin Rouge og lytter med stor fornøjelse til P4, mens vi suser afsted tværs over Sjælland. Vi vil rigtig gerne høre Lady Marmalade, så vi kan komme lidt i den rigtige stemning. Mange glade feriehilsener fra Susan og kæresten Kasper. Og det med at komme i den rigtige stemning, det handler jo nok om omkvædet i sangen her på fransk. Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Måske kunne du genkende Shakira i musikken her. Hun er fra Colombia, der er vi jo altså i Sydamerika. Hendes makker på indspilningen er fra Burna Boy, som er fra Nigeria, Afrika, hvor de dyrker det, de kalder Afrofusion, som, som jeg forstår det også er en del af den lyd, der er i nummeret her. Nummeret Die Die, det er titlen Die Die, det var i øvrigt den officielle hymne til fodbold-VM i år, og Die Die skulle betyde noget i retning af kom nu, altså ligesom det engelske Let's Go, så vidt jeg kan se. Frem mod en radioavis i selskab med Whitney Houston. I'm your baby tonight.

0: Michael Olesen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne, der kommer ind nu. Klokken er 19.
1: En større folkemængde demonstrerede i eftermiddag i København for et frit Palæstina og i protest mod Israels krig i Gaza. Demonstrationen foregik, fordi det er 3 år siden, at konflikten for alvor blussede op, efter at Hamas udførte et terrorangreb i Israel, og Israel efterfølgende indledte en krig mod Hamas i Gaza, fortæller medarrangør Bilal Al-Issa.
2: Vi kan se, at folk bliver stadig dræbt. Der er stadig sult i Gaza, og folk er stadig hjemløse. Genopbygningen er ikke egentlig startet endnu.
1: Demonstranterne krævede blandt andet øjeblikkelig våbenhvile, adgang til nødhjælp i Gaza og at Danmark stopper al samhandel med Israel.
3: Det danske stat deltager materielt i folkemordet mod Palæstina, og det vil jeg gerne vise ikke er okay.
4: De er ikke glemt af verden, selvom den danske stat viser, at de er glemt og er ligeglade, og at de danske politikere snakker Israel efter munden.
1: Lød det her fra 2 deltagere i demonstrationen, Niels Lybke og Cecilie Johansson. Og politiet fortæller, at demonstrationen blev afviklet i god ro og orden. Flere danske politikere ryster på hovedet over den olieaftale, som USA's præsident Trump har indgået med Ruslands præsident Putin. Den tillader russerne at eksportere knap 2 millioner ton diesel i løbet af de næste par måneder. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over aftalen, så den kan give Putin ekstra indtægter, som i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine, skriver han. Og Liberal Alliances udenrigsordfører Lars Christian Brask kalder aftalen for et bedrag.
5: Skuffet. Overrasket. Jeg føler mig snydt. Det er et midtvejsvalg, der skal vindes på bekostning af friheden i Ukraine.
1: Og også de radikale udenrigsordfører Thomas Roden mener, at aftalen er kritisabel.
6: Den første tanke, der gik igennem mit hoved, det var, jeg håber, at ukrainerne de når at bombe de her raffinaderier inden, fordi det er jo simpelthen skandaløst, at amerikanerne nu vil understøtte den russiske krigsøkonomi med at købe endnu mere energi i Rusland.
1: 3 mennesker er blevet såret ved et knivstikkeri på en erhvervsskole i Polens hovedstad Warszawa. En 21-årig kvindelig studerende trængte ind på skolens kontor og angreb 3 andre kvinder. Den ene blev kørt på hospitalet med snitsår i armen, mens de andre blev behandlet på stedet. Og det var det 3. knivangreb på en skole i Polen i løbet af blot 4 dage. Herhjemme er der i aften og i nat, især mod øst, udsigt til byer. I Jylland der kan det til gengæld gå hen og blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader. Ja, i Midtjylland kan termometeret komme endnu længere ned. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Torben Møller.
2: Burhan G. synger om at være din for evigt. Det er måske så meget for langt, men jeg håber, vi kan have noget sammen et par timer eller tre endnu, mens vi hjælper hinanden med at få den helt rigtige lørdag aften playliste frem. Hvis du har lyst til at lege med der, så er der to måder at nå frem til min indbakke på. Dem får du her.
1: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

My body isn't ready, det er Somber. God aften, står der her. Jeg vil gerne høre Thomas Helmi med Fed, fed lykke. Ingen ferie til mig, men senere i aften BBC Nordic TV. En stor varm hilsen til alle de andre på overførselsindkomst, der heller ikke har råd til ferie, fra Merete på Vestegnen. Jamen, vi serverer engang fed lykke, som det lyder i Helmis nyindspilning fra 2021.

Lonely Heat, Drew Sycamore. Hejsa, mangler lige et par timer af vagten på buslinje 3 i Aalborg. Du kunne hjælpe mig med at få dem til at gå lidt hurtigere, hvis du spiller Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Med venlig hilsen, Erik Bøgehøj fra Aalborg. Og med indsatte bus-emojis og det hele. Meget fint. God tur.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

To stærke danske her, Nick & Jay's hyldest til København, og så her Alphabeat The Spell. Jakob i Ølstykke går og hænger nye køkkenlåger op, og har lyst til at høre Carsten køber ting med sangerinden Sofia Hedia. Og som Jakob skriver, den er mega fed. Shout out til alle Carstener derude.

Just where you gotta be. Hvis du har den super gode idé til lørdag aftenmusikken, så kan du maile til mig på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by, som vi plejer at sige. Nu er det Christoffer.

Kære P4, vi er på vej til Bibione i Italien, hvor vi skal se drengene fra Egebjerg deltage i Italia Football Cup. Vi skal køre hele natten, så det vil være dejligt, hvis I vil spille Flyvende Faduma med Tobias Rahim. Tak og god weekend fra Hans og Britt. Rigtig god tur dernedad.

Stella Lafty og det, man da vist godt kan kalde et gennembrud, Boston. Og her står, vil du glæde en halvgammel pige på 80, så spil noget med Freddie Mercury fra Queen, samme gode årgang som mig, 1946. Eventuelt Somebody to Love er i gang med madlavning med en hånd, da jeg for nylig brækkede venstre skulder. Så det tager lidt tid, men med god musik går det fint. Hilsen Lis fra Kolonihavehuset i Brøndby.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er jo ikke til at komme udenom, Andreas Odbjerg. Meget mere på P4 Aften efter radioavisen. Frem til den her om 3 minutter er det Sabrina Carpenter og Feather.

0: En opdatering fra Radioavisen. Klokken er 20.
1: USA's præsident Donald Trump opfordrer her til aften til, at Ukraine får sig en ny præsident i stedet for Volodymyr Zelensky. Udtalelsen faldt, da han af journalister blev spurgt ind til Zelenskys kritik af den aftale, Donald Trump har lavet med Ruslands præsident Putin om at købe 1,8 millioner ton russisk diesel.
2: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en aftale på plads. Zelensky har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, siger Trump. Og han er også vred over, at Ukraine fortsætter med at angribe russiske olie- og gasanlæg.
2: And we told them, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage.
1: Vi har sagt til ham, at han kan gøre, hvad han vil, bare du ikke angriber dieselolien, for den er der mangel på. Men hvad gør han så? Ja, han angriber dieselen, lyder det fra en vred Donald Trump. Og vi skal til England. En mand er død, efter han blev angrebet af en tiger i den zoologiske have Yorkshire Wildlife Park i det nordlige England. Det fortæller det lokale politi ifølge BBC. Ifølge politiet hoppede manden selv ind i tigeranlægget, hvorefter han blev angrebet flere gange og døde på stedet. Den zoologiske have fortæller, at man evakuerede parken, så snart manden sprang ind til tigerne. Og så til noget mere fredeligt. Det er kun 8 år siden, at de 4 medlemmer af bandet Apaka gik i øvelokalet sammen. Og siden har de haft en kometkarriere, og i aften spiller de så for 50.000 tilskuere i et udsolgt Parken i København. Og bandet har glædet sig, fortæller bassist Bertram Ask Plauborg og forsanger Rumle Kærså.
3: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså det er... Ja, det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
4: Og det er bare en eufori, lykkeros, fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det bare, det betyder for meget, det er stort.
1: Og 2 andre, der har glædet sig, det er Maja Colmenelo og Nicoline Dyring Lund. De har nemlig været så heldige at få fingre i billetter til koncerten i aften.
5: De kan bare noget helt unikt, især live. At de står med deres instrumenter og ligesom på en eller anden måde opnår noget sammen.
6: Det er jo spændende, når det er så stort et sted, at de skal spille nu, hvor det tidligere har været lidt mere intimt. Men vi håber jo bare på, at der kan blive en lige så god energi og en lige så god stemning, og at det bliver ja, med lige så meget interaktion med alle.
1: Og koncerten blev udsolgt på bare 4 dage. I aften og nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland, der kan det til gengæld gå hen og blive noget tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, ja, i Midtjylland kan vi nå endnu længere ned, og så vil der kun blæse en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen er den her lørdag aften med Michael Olesen.
7: P4. Du lytter

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Love me again, siger John Newman. Vi er i fuld gang med P4 Aften nemlig. Og vi har stadigvæk små 2 timer tilbage at gøre med plads til dine gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du lige ved, hvad det er, vi trænger til at høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4 et mellemrum, og så din besked. Det koster 1 krone. Så tager vi lige turen til et lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlene.

Undskyld, Albert Heath, sammen med Darling. Jeg står lige og gør klar til en lille afstemning, som jeg vil bede jer deltage i. Den får vi lige på banen her efter Taylor Swift, som er på vej her med I Knew It, I Knew You.

Apaka spiller lige nu i et udsolgt Parken, hørte vi lige i radioavisen. Jeg står med to numre med dem. Hjælp mig med at vælge. Skal vi høre klip-klap-sandaler, som jeg lige fik 20-startet, eller Smelter under månen? Gå ind i DR Lyd-appen på telefonen, tryk på live og vælg P4, så kommer du til afstemning. Altså DR Lyd-appen. Tryk på live, vælg P4, og så gå ned i afstemning. Så må du meget gerne fortælle mig, hvilken af de to sange vi skal høre. Og denne her, jamen den skyldes, at, som der står her, vi sidder og spiser burger med 5 tøser på hygge og overnatning i stuen. Asger og faren vil derfor gerne ønske et nummer til at kunne dæmpe de unge damer. Så derfor håber vi, du vil spille Jonah Blacksmith med House on Fire. You don't

Rosa, Silke, Vigga, Martha og Lærke har tøseaften. Asger og farmanden kom vist nok til at tænke på titlen House on Fire. Den er meget god. Det er jo Jonah Blacksmith. Hej på fire aften. Mig og min søster er hjemme hos min far, som står og laver lækker mad i køkkenet. Vi vil gerne høre Under din sne med Minds of 99, fordi vi snakkede om den fantastiske koncert, vi var til i april måned i Royal Arena. Med venlig hilsen, Elisa.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd. Let's go.

Det var Miley lige før med Bass Persuades, og så 80'er lyd fra Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Apaka spiller for fulde huse i Parken i København lige nu, fortalte radioavisen. Det fik mig til at spørge, om vi skal høre klipklapsandaler eller smelter under månen. I har stemt i DR Lyd. Et klart flertal skal bede om smelter

0: takket være en hurtig lille afstemning, undskyld, i DR Lyd fandt vi ud af, at det var den her Smelte under månen, vi skulle høre med Apaka, som altså er i gang med en udsolgt koncert i Parken lige nu. Der gad man jo godt være. Nå, heldigvis er der også masser af musik her på P4. Den her er for eksempel fra i år. I love it, I love it, I love it. Med Cat's Eye.
1: I like being used. It means I have a purpose.
0: Med Bella Kay hedder hun, undskyld.

Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Hej P4-aften. Vi savner meget Rushmore med Mumford & Sons. Humøret stiger omgående. Dagen er reddet. Vi håber, I kan spille den med venlig hilsen Susanne og Gert fra Kokkedal. Don't

100 år, det er Lea Eitbjørk og Augusta Schackinger. Heidi Eskildsen i Middelfart skriver, kunne vildt godt tænke mig at høre Santana med Smooth, da min bedre halvdel laver mad til mig i aften.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR.

Hugo Helmi, Please Don't Lie. Nephew og Marie K. er på vej med Gå med dig. Og så er der en time mere med P4 Aften efter radioavisen.

0: Så er klokken 21.
1: USA's præsident Donald Trump siger her til aften, at Ukraine bør skifte præsident Zelensky ud med en anden. Og han gentager samtidig, at Ukraine skal holde op med at angribe russiske olie- og gasanlæg.
2: I said to him, do what you want, don't hit refineries. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop.
1: Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg, og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har fandme bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Og han sagde også, at Zelensky ikke gør nok for at slutte fred med Rusland.
2: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader. Who can make a deal?
1: Jeg vil foreslå, at de får en ny leder, der kan få en aftale på plads, sagde Trump. Og det er præsident Zelenskys kritik af USA's aftale med Rusland om at importere millioner af ton russisk diesel, der har udløst præsident Trumps vrede. En aftale, Zelensky har kaldt svag og en gave til Putin. Danmark og de andre medlemslande skal hvert år fremover sende endnu flere penge til EU. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i dag.
3: Crucially, it provides for major increases in investment in European competitiveness.
1: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med at det bevarer centrale EU-politikker, lød det fra Irlands europaminister Thomas Byrne. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil kradse flere penge ind fra sine medlemslande, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid, EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge.
1: Samtlige 27 medlemslande skal sige ja til det nye EU-budget, før det kan blive til noget, og allerede næste uge begynder de første forhandlinger. Målet er at nå til enighed, inden året er omme. Grønlændere, der har fået udbetalt for meget i beskæftigelsesydelse på grund af en fejl i nogle af selvstyrets IT-systemer, slipper nu for at betale pengene tilbage. Det fortæller den grønlandske regering. Tidligere har det ellers lyttet, at omkring 7.500 grønlændere skulle betale knap 32 millioner kroner tilbage. Men det krav er altså nu droppet. Borgerne skal ikke betale for fejl i systemet, siger finansminister Akaluk B. Ede. Og folk, der allerede har betalt, vil få pengene tilbage. I aften og nat kan der især mod øst fortsat komme byer. I Jylland bliver der færre af dem. Til gengæld kan det der blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, ja måske endda lidt koldere i Midtjylland.
5: Du lytter til P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Annika Aukær og pop. Og pop, det er også den genre, vi beskæftiger os med her på P4. Så hvis du sidder et eller andet sted og tænker på en popsang, du har lyst til at høre inden 22, så er det nu, du skal sige til. Du kan maile til p4aften@dr.dk, eller du kan bruge sms'en. Skriv P4 din besked og afsted til 1212. Husk navn og by. Når jeg siger inden 22, så er det fordi, jeg ved, at kollega Sofie Bobbikone er klar med før natten på P4 efter 22.

Mille og gør noget. Hej P4-aften. Jeg har to piger, Ida og Carla, på henholdsvis 8 og 10 år, som lige er gået på efterårsferie og som har lagt perler hele dagen og fortsat er i gang hjemme hos mormor og morfar i Visnes på Lolland. Pigerne har længe ønsket, at vi skulle ønske en sang i radioen, når der er P4-aften. De vil meget gerne høre Dronning af Månen med Pil og håber, at du kan nå at afspille den i aften, inden det er sengetid, inden alt for længe. Mange hilsner fra Louise i Aalborg, som bor på Midtfyn til daglig. Det lyder skønt, det I laver der.

Ida og Carla nyder efterårsferien hjemme hos mormor og morfar, og så er det da klart, at der skal god musik til i radioen. Det blev Pil og Dronning af Månen. Justin Timberlake er på vej her med Rock Your Body.

Hej, P4 Aften. Vi sidder og spiser aftensmad i Marbella i Sydspanien og nyder den skønne varme på 24-26 grader. I lørdags var vi til en supergod Rasmus Walter-koncert på Gimle i Roskilde. Derfor kunne vi godt tænke os at høre på en dag som i dag med ham. God aften til alle, Victor, Elin og Peter fra Roskilde.

0: jeg glem nu af.
1: Selvfølgelig kan man lade sidde i sydens varme og lytte til P4 Aften. Det er der jævnligt nogen, der gør, kan man se på det, der kommer ind i vores indbakke. Her var det Victor, Elin og Peter, der lige skulle have en gang Rasmus Walter til Palian, eller hvad den nu står på dernede. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og venner er sammen her på En som dig.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

Efter Katinka og kogepladen var vi lige et smut tilbage i start 80'erne med Pointer Sisters. I'm so excited. Bettina i Fjerritslev har haft tjenerchancen til en 80-års fødselsdag sammen med en veninde i dag. Og de mener, at Kiss It Better med Rihanna kunne være en rigtig god afslutning på den dag. Kiss.

En gang imellem synes jeg, det er godt at spille nogle af de velkendte P4-navne med numre, som vi ikke hører så tit. Og det var det her, der egentlig et fint eksempel på. Rihanna med Kiss It Better, som Bettina i Fjerritslev godt kunne bruge til afslapning ovenpå en dag, som tjener til en 80-års. Kan godt forestille mig, at det kan være noget af en chance. Nu er det tid til Harry Styles og American Girls.

Harry Styles, American Girls. Det er ved at være sidste chance, hvis du skal have et forslag til musikken med i bunken, som hvis du ikke allerede har gjort det, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum, og så din besked. Så kan du sidde derhjemme og føle dig som en superstar, eller i hvert fald høre på den titel med Christina Milton.

Jan bor i noget, der hedder Kuskeboligen i Oslo, og skriver jævnligt til programmet her også lige nu. God aften er, som næsten altid, i mit køkken og lytter til P4, mens maden stille og roligt bevæger sig hen mod et resultat. Godt eller dårligt er op til de, jeg laver maden til. Mens det bevæger sig, vil jeg gerne høre Car Park North med Transparent and Glass-like. Utroligt fedt nummer.

Tænker, man kan kalde en popsang for sidestik, men det kan man, når man hedder Erica Jane, og der får noget rigtig fint ud af det. Christina skriver, god aften fra Indre By. Jeg er i gang med at male et kæmpestort... Ja, København Indre By, stod jeg. Jeg er i gang med at male et kæmpestort gammelt skab. Det har været lidt af en udfordring, men nu efter vask, slip og sætte tape på ruderne, er jeg nu endelig klar til at male. Jeg vil gerne høre To Lanterner, min nye go-to til aftenturen med hunden. Det er med Mathias Rank og Frida Sejer.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Nea her er fra Sverige. Vi fik hende med Som Say. Sofie Wobbikoni tager hånd om de sidste timer frem mod midnat. Det gør hun i P4 før natten efter radioavisen. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil gerne sige tak for i aften og runde mit hjørne af med St. Clara. How I Love You. Vi høres ved. I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I might have touched my feelings. And I'm too scared to admit.

0: Jeg giver ordet til Michael Olesen for sidste gang i aften. Klokken er 22.
1: USA's præsident Donald Trump skældte her til aften ud på Ukraines præsident Zelensky. Det er den ukrainske kritik af den aftale, Donald Trump har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel, der har fremkaldt vreden. Og Trump går så langt som til at opfordre ukrainerne til at skifte præsident Zelensky ud.
2: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Zelensky har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, sagde Trump. Og præsident Zelensky har kaldt Donald Trumps aftale om køb af russisk diesel for svag og en gave til Putin. Og mange ukrainere er enige med deres præsident, fortæller vores reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis.
3: Ja, altså ikke alene er man utilfreds med, at Trump er med til at finansiere Putins krigsmaskine, som man siger her i Kiev. Man er også nervøs for, om det her nu betyder, at USA ruller planlagte sanktionspakker tilbage.
1: Og også flere europæiske lande har advaret om, at aftalen vil være med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine. Justitsminister Nicolai Wammen vil have politiets arbejde i Kirkerup-sagen gennemgået af en gruppe speciale efterforskere. Han mener nemlig ikke, en redegørelse fra Rigspolitiet giver svar på alle vigtige spørgsmål. Sagen handler om en 13-årig pige, der for 3,5 år siden blev bortført og udsat for drabsforsøg, grov vold og voldtægt. Der gik 27 timer fra, hun forsvandt, til hun blev befriet, og det har fået stor kritik. Og derfor giver undersøgelsen god mening, mener Bent Isager Nielsen, tidligere leder af politiets rejsehold.
4: Man skal lære de fejl, man begår rent efterforskningsmæssigt, så det kan blive udbredt til alle gennem de nationale standarder, som man jo har på drabsefterforskning, uddannelsen af efterforskning, men også om der skal organiseres anderledes i dansk politi.
1: Og der er sjældent ros til regeringen fra de konservatives retsordfører Mai Mercado. Hun er nemlig tilfreds med, at ministeren sætter gang i den her undersøgelse.
5: Det synes jeg faktisk er et rigtig godt initiativ, fordi det handler både om at få afdækket det konkrete forløb nærmere, men også på at trække noget læring ud. Hvordan sikrer man, at det ikke sker igen?
1: 9 personer er døde efter et masseskyderi i byen Erie i den amerikanske delstat Pennsylvania. 2 af de døde er børn. Politiet blev ifølge BBC tilkaldt, efter at vidner havde set en mand med et skydevåben. Og da politiet ankom, fandt de 2 døde kvinder liggende på gaden. De andre ofre blev fundet inde i et hus. Den formodede gerningsmand er blandt de 9 døde. Det menes, at han har skudt sig selv. I aften og nat kan det især mod øst fortsat komme byer. I Jylland bliver der færre af dem. Til gengæld kan det gå hen og blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, måske endda lidt koldere i Midtjylland, og vind bliver der ikke ret meget af. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Frank her med What About Us.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God aften. Velkommen indenfor her til lidt Før Natten på en lørdag, hvor... Ja, jeg ved jo ikke, om du er så heldig, men der er rigtig mange, særligt dem, der har børn i skole, der holder efterårsferie lige om lidt, eller faktisk nu, men sådan officielt vel først fra på mandag, hvor den begynder, og det håber jeg simpelthen for dig, at du har. Jeg krydser mine små fingre for, at du har en lille efterårsferie. Hvis du ikke har, ja, så har du da i hvert fald nok brug for lidt god energi, og det har jeg til gengæld masser af her. Frem til midnat, vi skal en tur i Glemmebogen om 20 minutters tid, høre musik fra en virkelig stor verdensstjerne, som jeg godt nok synes, det er længe siden, vi har hørt noget fra. Vi lytter på hende, ja, som sagt om 20 minutter, så er der en skulderklaps. Det er næste time, det foregår. Og så er der jo ellers bare pakket en dejlig playliste her frem til midnat. Lige nu er det for eksempel den nyeste fra Christoffer, vi skal høre. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Velkommen indenfor.

Det er den gode gamle Eurodance-sang, Drago Start In Day. Jeg tror, det var Ozone, der lavede den dengang. I Don't Wanna Wait, kalder David Guetta, og One Republic, så den her nyere version af den sang. Den er fra 2024. Nu skal vi hjem og høre musik fra Danmark. Vi skal helt tilbage til 1985, og det skal vi sammen med Danseorkestret. Og den her dejlige sang er Regndans.

Dejlig blæs her på Dansorkestrets Regndans. Og fra noget af den gamle danske musik til den nye danske musik. Den her nye gruppe, der hedder Dreng og Piger. De er aktuelle med deres debutsingle, der hedder Hvor du er.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gæt Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Han er en af de mest populære franske artister i øjeblikket. Eske Thymem hedder så den her sang, den lavede han altså tilbage i 2015. Franske Gims, som han bare kalder sig nu dengang.

0: Glemmebogen.
1: En af de helt store internationale stjerner igennem efterhånden rigtig mange år. Hun kommer fra Barbados. Hun hedder Rihanna, og jeg synes faktisk, det er ret lang tid siden. Vi har hørt noget musik fra hende. Det kan jeg godt gå og ærge mig lidt over. Jeg tror, hun har travlt med familielivet, og så går hun sikkert også og sysler med noget musik. Hvis jeg kender sådan en gammel musikrev ret, så er der altid et eller andet i gang, så vi må håbe, der kommer noget ud lige pludselig. Men mens vi venter på musik fra Rihanna, så synes jeg, vi skal have fat i noget af hendes gamle. Noget af dengang, hvor det var helt stort, ikke? Vi er tilbage i 2008 med det album, der hedder Good Girl Gone Bad, og

Rihanna arbejder faktisk i øjeblikket på ny musik. Hendes længe ventede, det kan man vist godt sige, 9. studiealbum udkommer altså inden alt for længe. Det har i hvert fald hendes partner A$AP Rocky afsløret her i august måned, så man ikke der skulle være noget om det. Og hvis du også ligesom mig går og tænker, at det er faktisk længe siden, jeg har hørt noget fra Rihanna, så har du ret. Hun har ikke udgivet et fuldlængde album siden Anti i 2016.

Abba-song her fra Shaboozy. Et kæmpestort sommerhit i 2024, og vel også den sang, der fik sat Shaboozy på verdenskortet sådan for alvor. Vi fik altså Jonas Brothers med Sucker, og Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me på hendes nyeste album. Nu skal vi høre Phil Collins' Susudio.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Den amerikanske multi-instrumentalist Shane Boos, også kaldet Somber, i hvert fald når han laver musik. Her var han med Homewrecker, og Somber gæstede jo faktisk Danmark i sommer på den københavnske festival, der hedder Syd for Solen. En festival, som faktisk meldte ud i sidste uge, at de ikke kommer til at holde festival i 2027. De holder en pause, men vender altså stærkt tilbage i 2028, som det altså ser ud lige nu. Så vi må gå til andre festivaler, hvis vi skal have andre internationale navne. Det tænker jeg, at der er en del andre danske festivaler, der også kan klare. Lige om lidt, der kan jeg klare en radiovis for dig. Det har jeg gode kollegaer, der i hvert fald kan klare. Det er kl. 23. Vi lytter lige til Medina, inden vi når til en nyhedsopdatering. Vi skal høre den her, der hedder Giv slip.

0: USA's præsident Donald Trump kræver nu, at Ukraine øjeblikkeligt stopper med at angribe russiske olie- og gasanlæg. Noget han siger, han flere gange uden held har bedt Ukraines præsident Zelensky om.
1: I said to him, do what you want, don't hit refineries. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel.
0: Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Han foreslår også, at Ukraine skifter præsident Zelensky ud med en anden, som vil være i stand til at få en fredsaftale på plads med Rusland. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt. Og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er alvorligt for ukrainerne, fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler meget konkret mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
0: En større folkemængde demonstrerede i eftermiddag i København for et frit Palæstina og i protest mod Israels krig i Gaza. Demonstrationen fandt sted, fordi det er 3 år siden, at konflikten for alvor blussede op, efter at Hamas udførte et terrorangreb i Israel, og Israel efterfølgende indledte en krig mod Hamas i Gaza. Det fortæller medarrangør Bilal al-Issa.
3: Vi kan se, at folk bliver stadig dræbt. Der er stadig sult i Gaza, og folk er stadig hjemløse. Genopbygningen er ikke egentlig startet endnu.
0: Demonstranterne krævede blandt andet øjeblikkelig våbenhvile, adgang til nødhjælp i Gaza og at Danmark stopper al samhandel med Israel.
4: Det danske stat deltager materielt i folkemordet mod Palæstina, og det vil jeg gerne vise ikke er okay.
0: Lød det her fra en af deltagerne i demonstrationen, Niels Lybke. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og at han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I nat vekslende skydække og spredte byer, dog ikke så meget i Jylland. Det er med temperaturer ned mellem 2 og 10 grader, og vinden bliver svag til hjem fra skiftende retninger. Søndagen den kommer til at begynde med lidt blandet vejr. Lokalt tåge og spredte byer blandet med sol med temperaturer op mod 13 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Panama her med DJ Blues.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er i fuld gang med lørdagsudgaven af Før Natten. Jeg giver dig en skulderklapsang om 20 minutters tid. En sang, der lige giver os lidt god energi i kroppen her på en halvsen lørdag aften. Jeg giver dig selvfølgelig også masser af andet dejlig musik. Vi skal høre den nye fra Karol G og Bruno Mars. Vi skal høre et godt nostalgisk boyband tilbageblik med Backstreet Boys. Og lige her, der skal vi høre Sienna Spyros store hit, nemlig den, der hedder Material Lover.

Big girls don't cry. Det er i hvert fald en påstand, Fergie har. Der kan jeg sige, det passer ikke. Jeg tror, jeg er en rimelig stor pige. Jeg græder faktisk rimelig ofte. Det er da totalt okay. Det må man da godt en gang imellem. Det kan faktisk være rimelig dejligt en gang imellem. Vi skal høre musik nu fra Hugo Worm og deres nye plade. Den hedder Hold om mit hoved.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

Jonah Blacksmith og Kette sammen her på Kender Du Det. Vi skal lige lidt have en skulderklapsang. Vi tager den efter lidt mere musik. Vi skal lige have lidt boyband nostalgi med Backstreet Boys. Og bagefter kommer Patina med Genstart. Men først, I Want It That Way.

0: knap før natten.
1: Vi skal lige have den gode efterårsenergi ind i kroppen, den gode lørdagsenergi og måske sådan lidt festlig stemning, hvis du er til det. Det er i hvert fald det, vi skal have de næste 3 minutters tid. Det er faktisk en af de mest streamede danske sange på Spotify. Den kommer fra Andreas Odbjerg og Tobias Rahim. De slog sig sammen tilbage i 2021 om den her stormand.

Det er altså en kæmpe banger til dansegulvet, den her fra Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Jeg synes, den passer godt til en lørdag aften. En lørdag, hvor der er rigtig mange, der sikkert også har en efterårsferie foran sig. I hvert fald nogle stykker. Det vil jeg håbe for dig. Vi fik altså stor mand som aftens skulderklapsang. Og du er som altid velkommen til at byde ind et forslag til skulderklapsang. Det foregår på natten. Snabelag, dr.dk.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV. Let me tell you.

Paul Russell. A little boo thing. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, ja, der lyttes vi ved igen, allerede fra kl. 21 lige her på P4. Frem til midnatsradioavisen Uro og Nirvana.

0: Jeg synes, det er på tide, at Ukraine får en ny præsident. Sådan lød det i aftes dansk tid fra USA's præsident Donald Trump, der mener, at Volodymyr Zelensky har forspildt flere muligheder for at forhandle en afslutning på krigen med Rusland. Samtidig kritiserer Trump den ukrainske præsident for landets angreb på russisk energiinfrastruktur.
1: We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world.
0: Vi har sagt, gør hvad I vil mod Rusland, men lad være med at ramme raffinerierne, for det skaber et verdensproblem, og han vil skabe problemer for verden, sagde Trump om den ukrainske præsident. Og konflikten er ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen yderst problematisk for ukrainerne. For landet er i høj grad afhængig af støtten fra USA for at kunne forsvare sig mod Rusland, blandt andet i form af amerikansk producerede Patriot-missiler, der spiller en vigtig rolle i det ukrainske luftforsvar.
2: Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide, og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
0: Og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har umiddelbart ikke kommenteret på Trumps udtalelser. Flere politikere i den nye region Øst-Danmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Det fremgår af et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Forbuddet er af hensyn til folkesundheden og klimaet, fremgår det. Og busreklamer er et sted at nå en bred skare af mennesker, fortæller Sune Bang, der er kommunikations- og brandingekspert med mange års erfaring i reklamebranchen. Men alligevel er det tvivlsomt, hvor stor effekten vil kunne være, siger han.
3: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo en rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygning, omkring betting, spilreklamer.
0: Det er Movia, der driver busdriften for regionen. Movias bestyrelse skriver til os, at de først vil kommentere på forbuddet, når de har modtaget en konkret henvendelse fra regionen. Grønlændere, der har fået for meget i beskæftigelsesydelse på grund af fejl i nogle af selvstyrets IT-systemer, slipper nu for at betale pengene tilbage. Det fortæller den grønlandske regering. Tidligere har det ellers lydt, at omkring 7.500 grønlændere skulle betale knap 32 millioner kroner tilbage. Men det krav er altså nu droppet. Borgerne skal ikke betale for fejl i systemet, siger finansminister Aqqaluk B. Ede. Og folk, der allerede har betalt, vil få pengene tilbage. I nat vekslende skydække og spredte byer, temperaturer ned mellem 2 og 10 grader og en vind, der bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen her ved midnat var med mig, Caroline Christensen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er et.
2: And I think it's time for Ukraine to get a new president.
3: Ja, Donald Trump mener, at Ukraine skal have en ny præsident. Sådan lød det i går, da han mødte pressen foran Det Hvide Hus. Den amerikanske præsident er utilfreds med, at Volodymyr Zelensky ifølge ham har forspildt flere muligheder for at afslutte krigen med Rusland. Og så kritiserer Trump, at ukrainerne retter angreb mod russiske olieraffinaderier, fordi det udgør et globalt problem. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt, og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler meget konkret mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
3: Udtalelsen kommer omkring et døgn efter, at Trump og Putin indgik en aftale om dieselleverancer, der har til hensigt at sænke priserne, som har været på himmelflugt siden USA og Israel i slutningen af februar indledte en krig mod Iran.
4: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
3: Lød det fra Kim Bilsøe Lassen. Dieselaftalen kaldte Volodymyr Zelensky efterfølgende for svag og for en, som vil give Rusland flere penge at føre krig for. Han har ikke kommenteret på Trumps seneste udtalelser. Og den 3. november er der midtvejsvalg i USA. Mindst 12 personer er blevet dræbt og over 300 såret efter et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Trafikken i lufthavnen er som følge af angrebet midlertidigt indstillet, og flere af de i alt 309 sårede er i kritisk tilstand. Angrebet kommer få dage efter, at den Iran-støttede Houthi-bevægelse hævdede at stå bag et lignende angreb på lufthavnen. Det er nu uklart, om Houthierne også står bag lørdagens angreb. Danmark og de andre medlemslande skal fremover sende endnu flere penge til EU hvert år. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i går. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil krasse flere penge ind, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid, EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen foreslår i det nye finanslovsforslag nu at droppe klimasikringen af historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Ved sidste års finanslovsaftale gik den daværende regering ellers med til at oprette en pulje på 150 millioner kroner årligt mellem 2027 og 2029. Pengene skulle bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men nu vil regeringen i stedet bruge nogle af pengene på elektrificeringen hos virksomheder, og det møder kritik fra konservative, som ellers havde presset på for klimasikringspuljen i sin tid.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at Moderaterne og Socialdemokraterne endnu en gang løber fra en aftale, vi har lavet, og det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
2: Lød det her fra partiets politiske ordfører, Frederik Bloch Münster. I stedet så skal en eksisterende pulje, kaldet kystpuljen, nu tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, så er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også skal række til at dække højtstående grundvand og regn.
4: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
2: Miljøminister Maria Rømert Gjerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. USA's præsident Donald Trump skældte i aftes ud på Ukraines præsident Zelensky. Det er den ukrainske kritik af den aftale, Donald Trump har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel, der fremkaldte vreden. Trump går så langt som at opfordre ukrainerne til at skifte præsident Zelensky ud.
5: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
2: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Zelensky har haft så mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, sagde Trump. Præsident Zelensky har kritiseret Trumps aftale om køb af russisk diesel for at være svag og en gave til Putin. Også flere europæiske lande har advaret om, at aftalen vil være med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I nat vekslende skydække og spredte byer med temperaturer ned mellem 2 og 10 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
1: Det her
0: er P4.